0: och skadestånd på drygt 24 000 kronor till den misshandlade mannen. Förutom misshandel döms kvinnan även för grovt förtal vid 15 tillfällen, grovt djurplågeri samt djurplågeri. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.

The Rolling Stones, In the Stars. Och här i baken med Petro och P4 tävlar vi i nattjakten till låt och bilda ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi spelar ledtråd nummer 2 och snabbreprisen och den första ledtråden,

0: kan jag tala om för er att Arkivex är inte nattens rätta svar. David har skickat in det. Han har även skickat in kryddor och odling. Sen drar han till Los Angeles, Hollywood och skogsbrand. En annan gissning kommer från Mackan som tror att det skulle kunna vara starksås. Johnny skriver gnu och sen har vi fått in en gissning på skogsbränderna i Kalifornien av Jonas. Och så Britt-Marie som tror att nattens rätta svar är chili con carne. Det är inte, utan det är någonting helt annat vi söker i natt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer två i nattjakten, stiftelsen med låten Utanför din dörr. Nu har du fått två stycken ledtrådar, det kommer att komma en tredje och sista ledtråd. Tror du dig redan nu har listat ut det rätta svaret? Tveka inte, maila mig vaken@sverigesradio.se. Det finns ju en prispott. I den ligger en tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. En önskan från mig är att ifall du är inne på att ta en låtönskan från prispotten, inkludera gärna vad det är för låt du vill ha, som du vill höra när du skickar in ditt förslag på rätta svar, så kan jag förbereda allt sånt också. Bara ett litet tips. Vaken@sverigesradio.se. And for love's sake, each mistake, oh you.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Men det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslor och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
0: Yes! Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Ja visst, nu är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fått in förslag på tv-serie från David. Kan det vara en branddörr, skriver Britt-Marie. Mackan på Frösö gissar på att det skulle kunna vara Röda Korset. Och Britt-Marie är också inne på branddörrsspåret. Brandkåren chansar Jonas på och Rut gissar på romantisk date eller hot date som rätt svar. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen följt av tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Leto nummer två, Stiftelsen med låten Utanför din dörr.
1: Ledtråd nummer tre.

tredje och sista ledtråden i nattjakten från AC/DC, och låten heter Stiff Upper Lip. Stel överläpp. Så kan man väl översätta den. Då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Pussla med dem här. Återkom till mig i mail vakenhetssverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

0: New Kid Hurricane här i baken med P3 och P4. Hörrni, vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna i nattjakten. Det är tillvaken@sverigesradio.se som du mailar när du tror du har listat ut vad som är det rätta svaret. Mail har kommit in, bland annat så har vi fått en gissning på, nu ska vi se, Hot Date hade vi läst upp, va? Men Stilla havet från Oscar, det tror jag inte vi har läst upp. Men har inte heller läst upp Christers gissning på Mexiko. Johan tror på The Doors. David är nu inne på luftkonditionering. Och Elin tror på tändstift. Utanförskap tror Kia. Och Joakim skriver mustasch. Och sen inom parentes har bara hört sista ledtråden. Då Joakim kommer snart få höra de första två stycken ledtrådarna också. Jag ska bara ta och tala om för er också att Mackan är nu med igen, och nu tror han att det är infravärme som är det rätta svaret i nattens nattjakt. Nu Joakim och ni andra, här kommer snabbreprisen för nattens nattjakt för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och vi började med att spela Red Hot Chili Peppers Californication som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två från stiftelsen, låten heter Utanför din dörr.
1: Ledtråd nummer tre.
2: Stiffa på läpp. Lägg en

Och den tredje och sista ledtråden, AC/DC med stiff upper lip, stel överläpp. Ja, så där har det låtit i nattens nattjakt. vakenet@sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. Påminner igen om prispotten, tygpåse från Vakens, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Vill du ha låtönskan, skriv gärna med vilken låt du vill höra. Lycka till! We live the

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: The Magnolia med låten Maselin, innan det också Pretenders med Middle of the Road här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, för det är tre låtar ska man få lyssna på. De här tre låtarna bildar ett rätt svar. Lyckas man klura ut det rätta svaret, då har man chansen att få vara med i radioapparaturen. Där har vi nu Micke med oss i telefonen. Hallå Micke.
1: Hej San Robert.
0: Hur är läget?
1: Underbart.
0: Ja, vad härligt. Du är ute och jobbar, låter det som.
1: Jag är ute och kör med min lastbil igen ner söderöver.
0: Ja, ja, och det går bra.
1: Jajamensan, det är inget regn än så länge, lite blött på vägarna, men det går bra.
0: Ja, vad härligt. Hur länge ska du hålla på då? Hur mycket har du kvar?
1: Ja, jag började ganska nyligen, så jag jobbar till klockan 1:30 idag.
0: Ja, okej.
1: Mm, men annars så är det bara en dag kvar, sen är det semester.
0: Jaha, det är så pass?
1: Jajamän.
0: Ja, vad härligt. Vad ska du tillbringa semester? Vad ska du göra av din semester då?
1: Sova, höll jag på att säga. Nej, det finns ganska mycket att göra. Jag har faktiskt ett garage som ska renoveras under lång tid här nu. Så att börja pyssla med det nu om vädret tillåter.
0: Ja, ja, ja. Kul ändå. Kanske skönt och stimulerande att få göra någonting annat om inte annat.
1: Absolut.
0: All right, men du, vi har ju också tagit oss igenom en nattjakt här i natt. Vad säger du? Var det klurigt eller var det lätt? Eller?
1: Och första gav inte så mycket tyckte jag faktiskt, utan det var på lätten på den tredje.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad spännande. Vi gör väl som vi brukar då. Ledtrådarna först och sen avslöjar det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då, Micke, är vi så nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Läppstift.
0: Ja, snyggt jobbat. Läppstift var det rätta svaret.
1: Ja, ja, men det.
0: Vad sa du då? Var tredje och sista ledtråden, det var där du, var där poletten trillade ner.
1: Ja, det första liksom, då var det typ hotell då. Och efter den andra då tänkte jag stifter, ja nej, kanske häftstifter, nej. Och sen kommer tredje ledtråden och då blev det ju läppstift.
0: Ja. Ja, det var ju då röd från Red Hot Chili Peppers. Nu kan ju, ett läppstift kan ju vara i många färger, men röd känns ju som en sån klassiker. Och så stift i stiftelsen. Och så hade vi ju läppen då i AC/DC's Stiff Upper Lip.
1: Ja.
0: Och du och jag höll på att tala svid lite innan här. Vi gick ut i eten. Och då sa du att du ville ha en låtönskan.
1: Ja.
0: Och då blir det lite Rammstein.
1: Det blir det. Härligt.
0: Vad är det vi ska höra?
1: En låt med tysk och engelsk text som heter Stirb nicht vor mir, och det är en kärlekssång om att inte lämna varandra för tidigt.
0: Då tar vi och avnjuter den. Tusen tack för att du var med. Stort grattis igen och ha en himla trevlig semester.
1: Tack jättemycket för. Ha så bra.

Ja, lite Rammstein där. I prispotten för Micke som tog hem nattens nattjakt läppstift var det rätta svaret. Det var några stycken som klurade ut det. Tummen upp till er alla. På måndag är nattjakten tillbaka. Då får ni en ny chans.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Dålig mat dödar 1,5 miljoner människor per år i världen. Det skriver Världshälsoorganisationen WHO i en rapport där man analyserat data från 194 länder under åren 2000 till 2021. Totalt insjuknar över 880 miljoner människor varje år på grund av att de ätit mat som innehållit skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier. Värst drabbade är barn som löper nära 3 gånger så stor risk att bli sjuk av dålig mat. Och det är störst risk att drabbas i Afrika eller Sydostasien som tillsammans står för 60% av dödsfallen enligt rapporten. Hittills har varannan som sökt den nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix märks nu ett ökat intresse för elbilar enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
3: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
4: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till de med särskilt låg inkomst.
5: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
4: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
5: Det finns ut.

Ja, den 4 juni 1984, alltså för 42 år sedan idag, så släppte Bruce Springsteen sitt sjunde studioalbum, Born in the USA. Albumet som är ett av de mest sålda genom tiderna visade hur Bruce Springsteen tog sig an ett mer poporienterat sound i sitt låtskrivande, särskilt om hits som Dancing in the Dark, den syntdrivna I'm on Fire och då titelspåret som vi precis hörde här, Born in the USA. Albumet genererade otroliga 7 topp 10 hits på Billboard-listan och Born in the USA rankas ofta som ett av de bästa albumen genom tiderna och förblir liksom Springsteens absolut största kommersiella framgång med över 30 miljoner sålda exemplar världen över. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Carola, här är mitt liv. Ja, en ny dokumentär om en av Sveriges mest folkkära artister kommer på bio i sommar. Den 21 augusti så är det premiär för filmen Carola, kort och gott. Filmen regisseras av My Sandström och har fått tillgång till citat unikt material, slutcitat, från artisten själv. Carola säger i ett pressmeddelande att det känns pirrigt och stort. Jag är glad över att min livsresa nu dokumenterats på ett inkluderande och verklighetsförankrat sätt. 8 september så fyller Carola 60 år och det är i år 43 år sedan hon slog igenom med dunder och brak, får man ändå säga, med låten Främling som då vann Melodifestivalen 1983.

0: Holy Humberstone med låten To Love Somebody. Och det fotbolls-VM drar igång om exakt en vecka. Blir det nu den 11 juni. Sverige är ju med och alltid som upplagt för en folkfest. Här i P4 så kommer Peter Gide och Amanda Romare att följa festen i VM-sommar i P4. Vi hör dem i P4 Extra.
1: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul att dels liksom, alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher, men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt, och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
1: Säger hon nu, ja, Peter?
3: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd, för det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge, och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms ifrån psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek.
1: Oj.
3: Och då hade hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
1: Ja, okej. Okay. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
3: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just Sverige-matcherna.
1: Vilken dröm.
3: Och hon sa att hon ska se alla matcher, och det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Ja, men jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här, att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år, då jag varje vardagskväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas. Och jag liksom inte kunde, då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att allting bara frös, men att man kunde liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången. Det var storartat.
1: Och då undrar jag bara, Peter Gide som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare. Vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen. Jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
3: Titti sänder utan benskydd. Jag var inne i ett fälleben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du styr.
1: Ät upp
2: så
1: honom
2: hårt,
1: bara. Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
3: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08 784 30 25. Ta emot samtal, alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
1: Amanda, ser du allting hemma, utan de matcher som du då ser med lyssnare och så, men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk.
1: Ja.
2: Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
3: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
2: Ja, nej, men det ska bli väldigt.
1: Men igår imponerade ju inte Sverige, och jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
3: Bra.
2: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså, jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen.
1: Så
2: vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på ett eller två.
1: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, jag vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
3: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08-784-3025 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
2: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då och då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag, för att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek, men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager, och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra, att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna.
1: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans? Och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det var kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
3: Och hur lugnt som helst. Har du hund?
2: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Ja. I'll be there.
1: Vi har numret, Peter. Tack snälla.
2: Tre på natten.
1: Det är bra. Så kom. Tack snälla.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Hon är Tigrinnan, det är ett album från 2016 av veckans artist Pernilla Andersson. Som är sina snart fyllda 10 år så känns det ju ganska rimligt att vi hämtar nattens låt från den skivan. Ta gott emot Lätta steg, mjuka moln med veckans artist Pernilla Andersson.

veckans artist, Pernilla Andersson, Lätta steg, Mjuka moln. Imorgon är det ju ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. En omröstning laddas upp i detta nu. Jag kan avslöja att de tre stycken låtarna som ni har att rösta på är Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. In och rösta på Instagram. Imorgon kan du också mejla vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in din röst. Escucha el ritmo.

0: Enrique Iglesias med låten Rhythm Divine. Hej Frida.
1: Hej Robert.
0: Kommer in och är rolig så jag får skratta lite grann.
1: Inte bara att jag härmade dig. Så det är du som är rolig egentligen. Det har kommit in ett gäng morgontidningar. Så jag tänker att jag drar dem. Vi har Sydsvenskan här från Christian. Där kan vi läsa att Staffanstorps bunkerköp retar byborna. Och att småspararnas pengar gick till lyx. Och så har vi Dalademokraterna från Urban. Historiskt spadtag för nytt datacenter. Vi har Falukuriren, ICAs sista dagar i centrum. Den klassiska skylten har i många år varit en del av stadsbilden. Nu stänger butiken där Caroline jobbat i 10 år. Och Åfesten är tillbaka här i hela programmet. Sist ut, Norra Skåne, om Star Wars-nörden Jörgen som vill inspirera unga att våga sticka ut.

På E45 mellan Västra Ämtervik och Sunne har det synts älg på fel sida viltstängslet. Alltså, E45 mellan Västra Ämtervik och Sunne, älg på fel sida viltstängslet. Så ta det försiktigt om du åker den sträckan.

0: Jesse Ware med Don't You Know Who I Am.
1: Det är den 4 juni idag, torsdag. SCB släpper sin mätning av partisympatierna och det är den sista SCB-mätningen innan valet. Och Sveriges fotbollsherrar spelar genrep mot Grekland klockan 19. Så är det final i Förrädarna i TV4 ikväll. Och Montenegro firar 20 år.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks ha smugglat narkotika, enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar, har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. På av Ryssland annekterade Krimhalvön har tre personer dödats och sju skadats i en ukrainsk attack. Det säger den guvernör som Moskva utsatt för området, enligt Reuters. Från 1 juli kommer de som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det planerar riksdagen att besluta idag, torsdag. Syftet är att det lokala motståndet mot vindkrafttornen ska minska.
3: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
4: Vad händer om de här verken då blir verklighet, så att säga? Och vi behöver flytta härifrån. Och värdet på våra fastigheter har sjunkit.
5: Vart ska man ta vägen?
2: Reporter här, Ivan Garcia. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 4 juni. Och idag så blir det en del skurar i stora delar av landet, men i Västernorrland och norra Norrland mest sol och uppehåll. Temperaturen kommer generellt ligga runt 20 grader, i samband med regn runt 15. God morgon!

Sunburn med Tucker Wetmore i Vaken med P3 och P4. Och just nu så pågår ju Sweden Rock-festivalen i Sölvesborg. Och det är ju lite av starten på den här festivalsommaren. En festivalsommar som nog kommer innebära mycket kul för de som går på festivaler. Öland Roots till exempel, de har ju sin sista festival. Sen så kanske de kommer tillbaka, det får vi väl se. Men sista har de sagt att det är för nu i alla fall. Och apropå att festivalsommaren är igång så vill jag prata festivalminnen med dig. Så hör av dig, berätta om ett minne du har från en festival. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller så smsar du till 72250. Du kan också ringa 020 99 55 00 eller skriva till oss i sociala medier.

Pop Music med M i Vakan med Peter och P4. Det är ju efterfrågar festivalminnen. Och Jin skriver, jag har inte besökt någon festival med musik, tält och festande och allt annat som är till festivallivet. Den enda festival jag har deltagit på är Stockholms vattenfestival. Och den var så rolig. Jag skålade med Ulf Adelsson. Och så skriver Camilla, för många år sedan, mitten av 90-talet, var jag och några vänner på Hultsfredsfestivalen för första gången. Någon av de sista kvällarna på campingen var det några för oss okända som fick för sig att de skulle göra någon slags upplopp. Tydligen var det en inofficiell tradition. Jag och min vän hade precis borstat tänderna och skulle ställa oss i kö till bajamajorna. Då kommer en kille rusande, springer fram till den upptagna bajamajan, bultar på dörren och sa, du måste komma ut nu för vi ska välta den här. Som jag minns det blev det aldrig någon vältning eller något större halabaloo av det hela. Tur det. Ett annat år var det en nudelätartävling där man kunde vinna typ en årsförbrukning av snabbnudlar. En som var med i vårt gäng tittade på det uppställda båset, suckade och sa, men jag äter ju bara potatis.

Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Festivalminnen är det vi pratar om. Det har kommit in ett helt gäng, bland annat här från Daniel som skriver: har under många år jobbat på festivaler runt om i Sverige, både med säkerhet och med musik och teknik. Arvika-festivalen, Peace and Love, Bråvalla, Vi älskar och så vidare och så vidare. Men minns framförallt Arvika-festivalen som något helt unikt och speciellt. En festival med så mycket kärlek, spridda musikstilar och en härlig mix av människor. Aldrig såg jag ett bråk eller tjafs, ingen osämja eller översittarattityder. Bara ren och skär gemenskap. Jag minns särskilt när Röyksopp skulle spela i Stora tältet och de hade med Robin som gästartist. Tältet kanske normalt tog cirka 5000 personer, läs cirkustält, men det dök upp nästan 10 000 personer. Det var så mycket folk och det var en så helt fantastisk spelning. Ibland saknar jag känslan av att stå i scendiket och vakta publik och lyssna på svinbra musik. Arvika-festivalen fostrade mig till en bra musiksmak. Ja, men vad härligt, Daniel. Jag har bara jobbat på festival en gång. Jag tror kanske inte att jag var den bästa arbetaren, om jag ska vara helt ärlig. För det var, jag var kanske, ja men 18-19, och jag skulle till Peace and Love med ett stort gäng kompisar. Men så hade jag lite ont om pengar, så jag hade inte råd att köpa en biljett till festivalen. Då tänkte jag, men perfekt, jag anmäler mig som volontär istället. Och så tänkte jag att jag skulle få göra något kul. Ja men typ stå i ett scendike, det tyckte jag kändes spännande, och ge vattenflaskor till folk. Men jag fick ju vakta ett staket i 3 dagar och hann inte se en enda spelning, så att ingen succé.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish i Vakan med Peter och P4. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Vi har det väldigt lugnt faktiskt. Vi har fått in en hel del samtal under natten om älgar som har befunnit sig på olika platser på andra sidan viltstängs eller fel sida. Det är något form av rekord sedan jag började här. Jag har inte jobbat här så länge, men det säger väl något om något kanske. Så se upp där ute. Tipsa oss gör du på 020 999 444.

My Way med Riley Green. 5:55 är klockan. Det är väl en ganska bra festivaltid, tänker jag. Jag tror inte att det är så att alla ligger och sover på campingen på Sweden Rock just nu i alla fall. Jag har ju efterfrågat festivalminnen och Gilbert skriver: när barchefen bad mig byta bar till backstage för att jag var så effektiv. Men hon den kvällen missade ge oss våran rast, så jag missade att se First Aid Kit. Fick ju för sig servera dem istället och kunde se dem hemma i Sverige året därpå. Festivalen där var i Norge. Fick för mig att jag skulle åka dit enbart för att se och höra Kurt Nilsson på sista dagen. Men det fanns en del andra artister och band som var bra. Bland annat Dropkick Murphys och Veronica Maggio. Det här var en av Norges största festivaler dessutom. Så att då få höra från barledaren att man är effektiv var sjukt nice. Deras ölmuggar är dock 1000 gånger smartare än de vi har i Sverige. Jag undrar vad skillnaden på ölmuggen är. Hur smart kan man göra en ölmugg? Ja, det vet jag inte. Det är en nöt att fundera på under morgonen.

0: Himlen i handen med Division 7 och Thomas Stenström. Marcus Landén är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: USA ska vi till.
1: Ja, sent igår kväll svensk tid så röstade nämligen representanthuset för ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. Demokraterna i representanthuset har försökt få igenom det här flera gånger tidigare och nu fick man med sig några republikaner helt enkelt över partigränsen som röstade på det här förslaget. Men det här ses mest som en symbolisk markering kan man väl säga mot kriget för att helt enkelt visa missnöje. För att inte nog då med att det här också nu går, ja, det går ju vidare till senaten och de även där behöver det godkännas. Men även om det skulle göra det så behöver då även president Trump sen tycka till så att han kan ju lägga in sitt veto mot det i nästa steg. Så att ja, de flesta bedömare tror väl kanske inte att det här kommer leda till så mycket. Det som skulle kunna hända är att kongressen sen då skulle kunna gå emot det här vetot, men då behöver man 2/3 majoritet. Ja, så det är som sagt ganska många som tror att det kanske inte kommer vara så mycket mer än just en markering från kongressen och från de kritiker som då finns där och som menar att det är kongressen som förklarar krig, inte presidenten som det har varit i det här fallet då. Men vi får väl se om det fortsätter röra på sig.
0: Och så lite svensk politik ska vi hinna med också.
1: Ja, många partier och politiska bedömare här i Sverige sitter nog lite på nålar nu under morgonen och väntar. För om några timmar så släpps nämligen SCBs stora opinionsmätning. Statistiska centralbyrån gör ju en större mätning än de här vanliga opinionsmätningarna som kommer lite då och då. Det är helt enkelt fler som svarar på den här mätningen och den brukar då ses av många bedömare som lite extra intressant och kanske mer tillförlitlig då och kanske ännu mer nu då under ett valår. Svenska Dagbladets Henrik Torehammar skriver att det här är den enda mätningen som Socialdemokraterna väntar på förutom då just valresultatet.
0: Okej.
1: Och Expressen, de skriver att det här är kanske mest nervös dag för Liberalerna och vad de då ska landa i den här mätningen. Källor inom partiet säger till tidningen att det är nervöst och att flera hoppas på att man åtminstone hamnar över 3% i alla fall. Men ja, som sagt, senare under morgonen så får vi veta mer om det här och kommer säkert höra många bedömare och så under morgonen.
0: Ja, vad spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 5.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Die with a smile med Lady Gaga och Bruno Mars. Innan det hörde vi Nanena med Vaya con Dios. Vi pratar festivalminnen och Nilla skriver: jag var på Roskilde och stod längst fram för att se Black Sabbath. Under spelningen började det tryckas på bakifrån, så vi längst fram blev tryckta mot staketet och som en då lite slank tjej, detta var ju några år och kilo sen, så hade jag inget att sätta emot. Mannen bakom mig var en stor, musklig, skäggig typ. Han var så rädd att krossa mig så han tog spjärn mot staketet med en arm på var sida om mig, så kunde jag se hela spelningen i ett litet safe space framför honom. Han stod så hela konserten och det måste ha varit skitjobbigt. Är otroligt tacksam även om jag aldrig fick veta vem han var. Var flera som skadades och behövde bäras ut. Hade nog gått samma öde till mötes utan honom. När spelningen var slut försvann han i folkhavet med sina vänner innan jag hann ta hans namn eller nummer.

Drift Away med Jesper Lindell och Phil Campbell. Ramiro, bolivianen från Östra Aros, skriver: jag var förra oktober på Uppsala internationella gitarrfestival. Det är många duktiga spelare som uppträdde förra året, bland andra Marta Gámez från Colombia som gästat gitarrfestivalen och framfört latinamerikansk gitarr och folkmusik. Det var enastående, skriver Ramiro. Och så skriver Christian: jag var på Storsjöyran några gånger i början av 00-talet när jag bodde i Östersund. Det var alltid kul med president Evert Ljusbergs entréer och tal. Ett år bars han in stående på en sköld som hövdingen i Asterix. Och jag vill minnas att han ett år åkte zipline ner till scenen från Storsjöteaterns tak. Favoriter bland artister är Magnus Uggla när hela torget hoppade till Dansar aldrig nykter. Andra jag minns är Lambretta, Thomas Ledin, Pet Shop Boys, The Ark och The Darkness.

Don't you want me Don't you want me heter är den kompletta titeln med Human League i Vaken med P3 och P4. Och nu så är det ju så att klockan har slagit 04:50. Det innebär att det har blivit dags för mig att ringa och gratta någon i detta moment som jag kallar för Frida grattar. Och idag så har jag fått ett mejl av Sebbe. Sebbe skriver: jag skulle vilja skicka en stor grattishälsning till min sambo Veronica som precis har klarat sin utbildning och nu är färdig undersköterska. Jag är otroligt stolt över allt hårt arbete och engagemang hon har lagt ner för att nå sitt mål. Stort grattis Veronica, du är fantastisk. Hälsa Sebbe. Så jag hoppas få upprepa de orden till Veronica, se om hon svarar här. Om man har börjat jobba som undersköterska så kan man ändå ha lite skifttider. Då kan man ju vara vaken vid den här tiden. Men hon kanske inte hunnit börja jobba visserligen. Om hon precis nu i dagarna har blivit klar. Nej. Det verkar inte som att det blir något svar, va? Det är alltid en avvägning. Hur många signaler ska man vänta vid de här tillfällena när en telefonsvarare inte går igång? En till. Nej, där ger jag upp. Det blir inget grattis till Veronica tyvärr.

I Lied to You med Miles Keaton. I vaken med P3 och P4. Eftersom jag tyvärr inte fick äran att prata med Veronica, som jag skulle gratta för att hon precis har blivit färdig undersköterska, så fortsätter jag lite här med festivalminnen. Och jag har ett minne här från Jocke som skriver: blev intervjuad tillsammans med min dåvarande danspartner på Summerburst i Göteborg för några år sedan, då vi dansade bugg där som inte någon annan gjorde, och det var rätt kul att GP ville göra ett reportage om det. Ja, Summerburst, det känns ju spontant inte som ett buggställe. Det är väl mer typ elektronisk musik. Men buggad kan man ju göra till allt, bevisligen då också. Helen skriver: det var nog när vi var i Danmark på Roskilde-festivalen. Det var lite stökigt på campingområdet. Det var ett gäng som tände på små tält runt omkring vårt tält. Då var det action, kan man säga. Vi klarade vårt tält, tack och lov. Och så skriver Mikael Hultsfred: oj, skulle man minnas saker?

0: Hum hum från Humlegården med Lars Winnerbäck, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Den som bor nära ett nytt vindkraftverk kan snart få ersättning för det. Det här väntas riksdagen besluta om idag för att försöka minska motståndet mot vindkraftverken. Magnus Gunnarsson, moderat kommunstyrelseordförande i Ljungby i Småland, tror att det här kommer hjälpa en del i alla fall.
4: Vindkraftsmotståndet kommer nog att bestå, men det kommer att vara fler som ändå tycker att det är acceptabelt om man får en peng.
3: Ersättningen blir högre ju närmare vindkraftverket man bor och som högst 38 000 om året enligt regeringens beräkningar. Hälften av de som sökt den nya elbilspremien som funnits lite drygt 2 månader har fått ja på det. Totalt handlar det om drygt 5 000 personer. Stödet är till för de som bor på landsbygden och har lägre inkomster, och bilförsäljaren Johan Björnfot i Kalix säger att han har märkt av ett ökat intresse för just elbilar.
5: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. Så att det har vi definitivt märkt.
3: Varje år dör 1,5 miljoner människor runt om i världen av dålig mat. Det här skriver Världshälsoorganisationen i en ny rapport. Det handlar om att personerna fått i sig mat som innehåller skadliga bakterier, virus, parasiter eller kemikalier och sen blivit sjuka av det. Barn drabbas hårdast och Afrika och Sydostasien står för över hälften av dödsfallen. I USA har representanthuset röstat ja till ett förslag om att försöka stoppa president Trump från att fortsätta kriget i Iran utan kongressens godkännande. 4 republikaner röstade för demokraternas förslag. Den här omröstningen ses mest som symbolisk. Även om senaten också skulle godkänna förslaget så kan president Trump lägga in veto. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan nu, och denna torsdag så blir det en del skurar i stora delar av landet, men i Västernorrland och norra Norrland så blir det inte det, utan där blir det en del sol och mest uppehåll. Temperaturen den kommer allmänt ligga runt 20 grader, men i samband med regn lite kallare, då är det runt 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: All by myself med Alok Sigala och Ellie Goulding. Och Ossian Flodmark är här från trafiken. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera om.
1: En olycka, då ska vi till Skåne, närmare bestämt E22 i Bromölla. Då är vi vid trafikplats Bromölla och det är nummer 44 för den som inte vet det. I riktning mot Sölvesborg, där har en singelolycka inträffat med en personbil. Så det kan bli lite köbildning där om du kör mot Sölvesborg då. Tipsa oss på 020 999 444.

Beautiful Ones med Shade i Vakan med P3 och P4. Ikväll då spelar svenska fotbollsherrarna träningslandskamp, genrep inför VM. De möter Grekland. Det gick inte så bra i det förra genrepet mot Norge. Då blev det förlust med 3-1. Så att vi hoppas nu då att de har spelat ihop sig lite. Viktor Gyökeres är också tillbaka i laget. Det kanske kan underlätta. Men så får vi se hur det går. I Sveriges grupp sen i VM så finns ju bland andra Nederländerna. Där finns också Tunisien och Japan. Men även Nederländerna, de har spelat en träningslandskamp som de också förlorade. Känns ju ändå på något sätt lite betryggande att det inte är så att de kommer dit helt uppblåsta av självförtroende och bara kört över alla på senaste. Utan ja, det är lite skakigt där med, verkar det som. De spelade en träningslandskamp mot Algeriet hemma igår kväll och det blev förlust med 0-1. Och de ställde upp med en stark elva. Nu är inte jag så bra på nederländska namn, men jag ska dra dem ändå. De hade kaptenen Virgil van Dijk i laget, mittfältaren Frenkie de Jong och anfallsstjärnorna Daniel Malen och Cody Gakpo. Och alla de här då fick spela hemma mot Algeriet. Men trots den starka laguppställningen så var det ingen som lyckades spräcka nollan. De hade en hel del chanser. De hade också ett skott som gick stolpe ut. Men lyckades inte göra något mål. Och istället så var det då Algeriet som tog ledningen. De gjorde det sent i matchen i den 87:e minuten. Och det blev ju också matchens enda mål. Så att, ja, liten törn för självförtroendet kanske. Men visst, det är också bara en träningslandskamp. Och de ska spela en till innan de drar till VM. De ställs mot Uzbekistan nästa vecka. Så vi får väl se hur det går där. Och Sverige kommer möta Nederländerna den 20 juni.

0: Isn't she lovely med Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Ny forskning från Lunds universitet har kollat var i Sverige folk är lyckligast. Var man anser sig vara lyckligast. Jag vet inte vad du tror. Jag kan inte fråga heller och få ett svar. Jag hade nog ingen förutfattad mening gällande detta, men de här forskarna, de har i alla fall gjort en grundlig undersökning. De har frågat över 34 000 svenskar hur de upplever sina liv. Och med hjälp av de svaren då kommit fram till ett resultat. Och August Nilsson, som är en av forskarna bakom studien, kan få berätta var man är som lyckligast.
1: Hallänningarna generellt är lite mindre ensamma. De har lite bättre sociala relationer. De är också lite äldre än genomsnittliga vuxna svensken. Någonstans kring de aspekterna är väl lite mer emotionellt stabila än genomsnittet i Sverige.
0: Ja, det är hallänningarna som är lyckligast av de skälen där som vi hörde August berätta om för P4 Halland. Och P4 Halland, de har också träffat 16-åringarna Nina Donnelly och Ella Johansson som bekräftar det här resultatet.
2: Jag mår toppen.
3: Jag också, faktiskt. Härligt. Nej, men jag tror också hur vi är, alltså som personlighet. Alltså,
2: vi ser det bästa i saker och tar saker som
3: och
2: det kommer.
3: Och hitta lösningar.
2: Ja, vi stressar inte så mycket över saker faktiskt.
3: Nej.
0: Och jag har sällan hört så glada 16-åringar faktiskt. Jag tänker ändå att det är en ålder där man kanske inte alltid är som lyckligast. Har precis börjat gymnasiet och ska hitta sin plats där. Kanske lite oro inför framtiden. Men nej, Nina och Ella, de mår toppen båda två. Så det var ju väldigt härligt att höra. Så det är alltså hallänningar som toppar listan. Sen så har vi de som bor i Jönköping. Jag vet faktiskt inte om det är bara Jönköping eller om det är ett större område, utan Jönköping bara var den infon jag hittade. På tredje plats har vi skåningarna.

Iconic med 18. Så apropå lycka så har det också gjorts en studie kring guppyfiskar och hur de mår i sällskap eller ensamma. Och den här studien den har gjorts vid Stockholms universitet och visar att unga guppyer som får vara i kontakt med andra fiskar, de får större hjärnor än guppis som bara får digitalt sällskap. Så att den här studien den pekar ju då på att levande social interaktion kan vara viktig för hjärnans utveckling. Ett ämne som jag brinner för, jag är livrädd för det här med att det är så mycket social interaktion som byggs bort med ja, snabbkassor och allt digitalt. Ja, just där. Så är jag lite konservativ. Och fiskar som fick levande sällskap, de fick på 20 dagar 6% större hjärnor än de guppis som bara fick se videoinspelningar av fiskar på skärm. Och professor Niklas Kolm, som är en av författarna till den här studien, han säger, även om människor och fiskar förstås är mycket olika, så visar studien att social interaktion kan påverka hjärnans utveckling hos ryggradsdjur. Och Olivia Karmstedt, som är huvudförfattare till studien, hon vill dock också betona att resultaten, de ska inte tolkas som att all skärmanvändning är skadlig, utan snarare att den pekar på vikten av sociala interaktioner.

0: Eye in the Sky med The Alan Parsons Project. Klockan är 5:30. Vi får ekonyheter med Katarina Bojve.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, dags för nyheter. Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet. En av dem är Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
4: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
5: Företaget Outmills, som säljer vattnet i istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
6: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
7: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
5: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
8: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
5: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
3: Reportrar Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Beskedet kommer efter att representanter från Israel och Libanon fört samtal i USA. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och har inte kommenterat avtalet. I östra Stilla havet har två män dödats i en amerikansk attack i natt mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året då USA inledde attackerna mot misstänkta smugglarbåtar har minst 207 personer dödats. USA har ännu inte lagt fram några bevis för sina påståenden. Det är stora skillnader i hur politikerna vill minska utsläppen från trafiken. Det här visar Ekots enkät till partierna inför valet. Men alla partier utom Sverigedemokraterna svarar i enkäten att de vill ha någon form av elbilspremie. Att minska utsläppen från trafiken är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Och mer om enkäten och partiernas svar finns i Sveriges Radio-appen. Idag är planen att riksdagen ska besluta att de som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning. Tanken är att det lokala motståndet mot vindkraftstornen ska minska. Men Lena och Per Brusk i Bergby i Gävleborg är inte intresserade av ersättning.
9: Nej, inte på något sätt. Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det vara värt att offra sin hälsa för det.
10: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
11: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd, i praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad. De är framförallt rädda för hälsoeffekten av ljudet, men också för att värdet på deras bostad kommer att minska.
9: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga? Och vi behöver flytta härifrån och värdet på våra fastigheter har sjunkit.
10: Vart ska man ta vägen? vi har ändå rotat oss här.
11: Under 2025 stoppade kommunerna med sin vetorätt 90% av ansökningarna. Lena och Per Brusk i Bergby är inte säkra på att just vindkraften är räddningen för att stoppa klimatförändringarna.
10: Det kanske finns andra energislag.
3: Reporter Ivan Garcia. Och en kort väderprognos. Stora delar av landet får tidvis skurar idag. Ekot, Katarina Boive.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 5:05. Det är den 4 juni och det är torsdag. Och idag så presenterar SCB sin mätning av partisympatierna och det är den sista SCB-mätningen innan valet. Och så spelar Sveriges fotbollsherrar genrep mot Grekland klockan 19 på hemmaplan. Det är final i Förrädarna i TV4 och Montenegro firar 20 år. Solbritt och Solveig, där hittar jag på ett nytt namn. De har namnsdag i alla fall. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Living Thing med Electric Light Orchestra här i Vakan. Och de flesta arbetsplatser driver ju någon typ av miljöarbete. Och tjänstemännens centralorganisation med 1,3 miljoner medlemmar har nu gjort en undersökning om hur anställda ser på just detta. TCOs ordförande är Therese Svanström. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, vad är det mer specifikt som ni har undersökt?
1: Vi har tittat på hur arbetet... Vi vet ju sedan tidigare, flera undersökningar vi har gjort, att det finns ett väldigt stor vilja och förståelse hos människor i allmänhet att vi ska klara av att ställa om så att vi får en planet att leva på och en framtid att längta till. Och då är ju arbetsplatserna himla viktiga, för där sker ju en del utsläpp och sånt som skadar vårt klimat. Så vi har tittat på hur stort engagemanget är på arbetsplatserna, både hos medarbetare och hur arbetsplatserna faktiskt gör, om det finns ett aktivt arbete.
0: Men gäller det då sådana saker i vardagen som typ kompost och sopsortering och sånt?
1: Det gäller allt arbete på arbetsplatserna och vi ser att 9 av 10 av medarbetarna som är tillfrågade i den här undersökningen bedömer att det går att verksamheten som finns på arbetsplatserna skulle kunna minskas genom flera åtgärder. Och det man då pratar om, det är sånt där som att energieffektivisera lokaler på arbetsplatser, att det finns riktlinjer för hur man köper in och upphandlar på arbetsplatser, att man får utbildningsinsatser som medarbetare eller att man har möjlighet till klimatsmarta transporter och så. Så det är en räcka av åtgärder som man ska se som medarbetare att det här skulle vi kunna hjälpa till och bidra med.
0: Men jag tänker också att det måste ju handla en del om hur arbetsplatsen kommunicerar miljöarbetet, för som anställd kanske man inte alltid får reda på allt.
1: Nej, men så är det säkert. Men det finns också, jag tror man ska ta på allvar att det finns ett så stort engagemang hos medarbetare. Vi vet ju att och för det finns många som säger att man tror att man skulle kunna bidra mer. Mer än hälften säger att man skulle kunna tro att man skulle kunna bidra mer som medarbetare. Och vi vet ju att Sverige har ju haft en tradition av att kunna vara duktiga på att ställa om industri och verksamhet för att ligga i världsklass när det gäller tillväxt och utveckling. Och vi tror ju att den gröna omställningen är en väldigt så stor möjlighet och göra det också, att vara världsledande återigen. Men en nyckel i det där världsledandet har ju varit att man har haft en stor öppenhet och samverkan på arbetsplatsen och tagit tillvara människor och medarbetares kunskap och kompetens. Och det tror vi är viktigt att man gör även i den här omställningen. Så att det behövs snäppas upp det där som vi är bra på, samverka på arbetsplatsen och ta tillvara vår kompetens som medarbetare.
0: Och idag så ska ni presentera den här rapporten och diskutera den på ett seminarium med bland annat stora arbetsgivare, också experter och politiker. Vad har ni fått för förhandskommentarer på den här rapporten?
1: Jag tror experterna som kommer att vara med oss, Klimatpolitiska rådet och Fossilfritt Sverige som har jobbat länge med de här frågorna, tror jag är väldigt glada över att det finns ett så stort engagemang ute hos medarbetare på arbetsplatserna. För man vet så väl att det där behövs, ett brett och stort engagemang, och att det också finns. Arbetsgivarna som kommer att vara med eller medarbetarna på arbetsplatserna kommer ju också visa väldigt goda exempel från både hur man ställer om en lastbilstillverkning till hur man kan minska användning av plast och engångsartiklar i vården. Så det är också jättespännande att lyssna på. Man kan hänga på digitalt om man vill idag också. Och sen tror jag att vi kommer också att spela in väldigt tydligt i politiken att de måste också ge förutsättningar för att arbetsplatserna ska kunna göra den här omställningen. Ibland det behövs mer av tydlig ledartröja också i politiskt perspektiv för att vi ska klara av den här omställningen så bra som möjligt.
0: Och vad tänker du om resultatet? Var det väntat eller var det något som förvånade dig?
1: Ja, men det var att det finns ett så stort engagemang, det var faktiskt väntat. För det ser vi från tidigare undersökningar vi har gjort också. För det brukar ju hänvisas till att det behövs en folklig förankring. Och den finns, den här folkliga förankringen. Människor är väldigt väl medvetna och ibland smartare än vad, och i alla fall politiken tror jag. Och ser att vi behöver göra mycket för att se till att vi har en planet att leva på för kommande generationer också. Så det förvånade kanske inte. Däremot att det var ganska många som upplevde att man ännu så länge inte hade varit delaktig på arbetsplatserna i det här engagemanget. Det var ändå liksom det ringde en klocka som sa att det här måste vi berätta om så att vi ser till att arbetsplatserna tar tillvara på det engagemang som finns hos medarbetarna.
0: Therese Svanström från fackförbundet TCO, tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Ganska ny låt det där. Släpptes den 8 maj. Nu är det ju inte långt kvar innan VM drar igång, fotbolls-VM. Och det råder ju någon typ av VM-feber. Det rapporteras jättemycket om VM och om det svenska laget. Men det finns ju inte alltid så mycket att rapportera om. Jag menar, VM har ju inte börjat än. Det fanns ju en del tidigare i veckan när Sverige spelade träningslandskamp mot Norge. Men så har det varit ett par dagar av lite stiltje. Jag såg att det rapporterades om en träning som laget hade igår. Det var prins Daniel och Oscar där. Skrevs det en del om det. Men liksom sportsligt så har det inte funnits så mycket att säga. Det är ju inte så konstigt. Men då försöker ju medierna ändå hitta saker att skriva och berätta om. Så Radiosporten, de frågade lagkapten Victor Nilsson Lindelöf hur han hoppas att sängen på hotellet under VM kommer vara.
1: Ja, inte för mjuk säng, lite medium skulle jag väl säga. Ganska stora kuddar, fluffiga och härliga. Så att det är väl det absolut viktigaste. Sen får vi se om jag har med mig kudde just in case.
0: Han är så artig där, Vigge. Att han ändå svarar så utförligt på den frågan, det tycker jag är fint. Men jag tycker också det är kul, jag ser framför mig hur alla sitter och brainstormar att okej, så ska vi också ha någon nyhet om VM. Vad tar vi idag? Ja, men vi frågar lagkaptenen vad han tycker om kuddar, hur vill han ha sin kudde? Men det kommer ju bli mer att rapportera om ikväll. När Sverige då som sagt spelar träningsmatch mot Grekland. Och sen på lördag så landar de i USA. Då hoppas jag på en uppföljning med Vigge. Hur är sängen? Är den som man hoppades på? Aftonbladet, de har också letat efter något att rapportera. Och berättar om vad norska laget har med sig för mat till VM.
2: Det har bland annat packat med sig 116 kilo brunost, 6000 apelsiner och 500 kilo fisk.
0: Ja, de verkar inte tro att det går att få tag på matvaror i USA. Jag reagerade framförallt på 6000 apelsiner. Jag menar, brunost, det måste väl norrmännen ha. Fisk också såklart. Det är norsk fjordlax som gäller, inget annat. Så att man förstår ju. De tog ju med sig fisk. Men de där 6000 apelsinerna reagerade ändå på. De där apelsinerna har ju förmodligen först flugit till Norge från typ Florida. Och sen nu då så ska de flyga tillbaka. Och jag vet inte hur många de är från eller i staben och norska laget som åker till VM. Men om vi säger att de är 50 pers kanske med personalen runt omkring. Då är det ändå 120 apelsiner var. Det är ganska mycket.

0: In All of My Tomorrows med Orchid.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

0: Bittersweet symphony med The Verve avslutar vaken denna torsdagsmorgon. Jag lämnar över till mina kollegor. Klockan är 6:01.
1: Och det är då vi drar igång från Studio 1 till Radiohuset i Karlstad. Och vi, det är jag, Bengt Höglind. Jag är med dig hela morgonen, så det är ända fram till klockan 10. Det är också Sven Westerdahl med koll på nyhetsläget.
2: Med kort varsel införde Torsby kommun 3 semesterperioder för anställda i vård och omsorg. Det här väcker upprörda känslor. Och ett flertal svenska kommuner, bland annat Torsby, har köpt in dricksvatten som ska hålla i 20 år. Men det är inte säkert att det är drickbart efter så lång tid.
1: Nej, hej. Okej. Ja, det där vill vi höra mer om. Det kommer vi att få göra under morgonen. Joakim Lindström, han är ute i verkligheten. Regnar det på dig?
3: Nej, det gör ju inte det. Och det är Bengt, det stämmer med prognosen, för regnet ska dra bort under morgonen. Men bara tillfälligt, innan nästa regnväder letar sig in från sydväst.
1: Det har inte mig.
3: Temperaturerna mellan 15 till 19 grader och sydlig vind.
1: Nu, nyheter från Ekot.
4: Det är stora skillnader på hur politikerna vill få bukt med utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät. Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers i Göteborg, har tittat på partiernas förslag.
5: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske 3 olika grupper av partier.
6: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030, enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.
5: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn, det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering, såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag, men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
4: Sa Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. Minst 20 kommuner, regioner och länsstyrelser har för miljonbelopp köpt in dricksvatten på flaska som ska hålla i 20 år i beredskapssyfte. Men flera experter ifrågasätter nu vattnets hållbarhet, rapporterar P4 Halland. Enligt Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola, så finns det inte några större studier som talar för att buteljerat vatten skulle vara drickbart så länge. Hittills har varannan person som sökte nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljat stödet som funnits i 2 månader. I Kalix så märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
7: En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en. Sen om det beror enbart på elbilsbonusen eller om det är en kombination med de höga bränslepriserna, det är svårt att säga om.
8: Kalix är en av 177 kommuner i Sverige där alla hushåll under en viss inkomstnivå har möjlighet att söka elbilspremien om man inte redan ägt en laddbar bil. Även de som bor i landsbygdsdelar av andra kommuner kan söka. Hittills har hälften av de som sökt också fått ja. De flesta får nästan 47 000 kronor. Men närmare 4 av 10 får det maximala stödet på nästan 65 000 kronor som går till dem med särskilt låg inkomst.
9: Det är kul att se att pengarna går till de som behöver det mest.
8: Säger Elin Hall som jobbar med elbilspremien på Naturvårdsverket.
9: Det finns utrymme för mer. Det är inte så att pengarna tar slut.
8: Totalt finns 5,5 miljarder kronor för 4 år och huvuddelen av pengarna kommer från EU.
4: Reporter här var Olof Winblad och även Erika Sundén. Ungern har släppt sitt veto mot Ukrainas ansökan till EU-medlemskap. Medlemsförhandlingarna har länge blockerats av Ungern, men nu har EU öppnat upp för Ukrainas nästa steg i sin ansökningsprocess. Även Moldavien har fått möjlighet att gå vidare i sin ansökningsprocess. I USA så har representanthuset i natt sagt ja till ett förslag från demokraterna om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till

0: Reporter Viktor Länken och jag heter Matilda Durehed.
1: Och Matilda, hon är ju med oss hela morgonen från Ekoredaktionen och uppdaterar oss så fort det händer någonting. Det gör ju jag också, det gör vi också, så att det är ju P4 som du ska lyssna på om du vill känna att du är lite med. Vi säger god morgon. P4.

0: Gracie Abrams, That's So True, var det du hörde där i P4. Som denna morgon lotsas fram, din morgon lotsats av Joakim Lindström och undertecknad Bengt Höglund. Och vet du Joakim, nu hände någonting som aldrig har hänt mig tidigare i sändningen. Vi får se hur detta åter sig. Jag fick hicka. Ja. Jag sitter här och funderar på när ska jag hicka nästa gång så här högljutt så det bara smäller i radion hos folk eller i öronen när de går och lyssnar på mig. Vi får se vad som händer. Ska vara lite spännande så där.
1: Jag vet inte om jag någonsin längtat efter något mer, känner jag.
0: Att det ska komma en sån här obehärskat bara hick. Ja, ja, vi får väl se hur det går med den saken. Vi ska väl ta oss igenom det. Det går nog bra. Du, vi kollar in nyhetsläget nu. Vad hittar vi där om vi tittar in i appen Sveriges Radio?
1: Vi kollar att med tittar då in och ser att med kort varsel så införde Torsby kommun 3 istället då för 2 semesterperioder för anställda i vård och omsorg. Lennart Emanuelsson som arbetar inom LSS-verksamheten där tvingades därför avboka en planerad resa. För att kompensera det sena beskedet finns förslag nu om att ge personalen 4 000 kronor. Det här är inte valfläsk enligt kommunalrådet Peter Jonsson, Socialdemokraterna.
0: Och de här pengarna då, de skulle tas från kommunens väntade plusresultat. Men oppositionsrådet Daniel Eriksson, Moderaterna, tycker att pengarna behövs för investeringar. De här rösterna och mer information om detta det kan du förstås hitta i appen Sveriges Radio. Är det på sverigesradio.se. Vi tittar vidare och lyfter blicken och kollar utrikes. Går mot USA. Där har representanthuset då igår sagt ja till ett förslag från Demokraterna. Att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran utan

0: kongressens godkännande. Det är BBC som rapporterar om detta.
1: Och den här omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig. Och det är även alltså då bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget här ska tas upp av senaten, men även om senaten skulle rösta för förslaget så kan Trump fortfarande lägga in sitt veto.
0: Mer information förstås, det hittar du alltid på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio.

0: Dan O'Shea och Justin Bieber tillsammans där 10,000 hours. Nu så vill vi ju kolla på väderläget för dagen och sådär. Lisa Frost med oss nu från SMHI. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, jag har sett i sociala medier i flödet där, så det har skrivits mycket om extremt lokalt och extremt mycket regn som har passerat i alla fall över Karlstad i natt. De här mängderna, berätta, hur uppstår detta?
1: Och det här lokala? Alltså det har varit ganska kraftigt regn, men jag vet inte om det har varit några jättemängder. Nu mäter man ju regnet klockan 6 på morgonen, så jag har ju inte fått upp in några mätningar på hur stora mängder har kommit under natten. Men jag har ju sett att det här regnvädret som har passerat har varit ganska kraftigt på sina håll.
0: Och väldigt kortvarigt när regnet kom, liksom så här, okej, vi häller en hink här över den här stadsdelen och så häller vi en hink där.
1: Precis, tittar man på radarbilden så är det ett ganska smalt regnväder som har passerat. Så att det har nog passerat ganska snabbt, men det har varit ganska kraftigt. Så att det, när det väl har passerat har det varit ganska så kraftigt. Som sagt, det kan ha gett lite större mängder.
0: Men regnar det i Värmland nu?
1: Ja, i de ostligaste delarna gör det just nu. Men det är på väg bort åt nordost och vi får tillfälligt upp här nu under morgonen och delar av förmiddagen. Men sen så drar nästa regnväder in från sydväst, så under eftermiddagen och kvällen så har vi tidvis regn eller skurar igen då på de flesta håll runt om i länet. Det skulle möjligen kunna vara i alla fall lokalt inslag av oska i det här också, så att det är mer regn på ingång. Men ändå hyfsat varmt skulle jag säga, trots att det är regn som passerar. 15-19 grader och en sydlig vind.
0: Okej. Ja, men du, då slipper folk att vattna idag.
1: Exakt. Jag tänker alla pollenallergiker är säkert glada för regnet.
0: Jag gör en sån här gest.
1: Ja, så. Jag är en av dem också. Så jag var också glad att jag fick gå i regn i morse.
0: Allt det där tallpollen som vi fick här förra veckan som gjorde alla bilar så här solgula oavsett grundfärg. Det regnar väl bort nu, ja. Ja, men vad bra.
1: Exakt. Så det finns fördelar med det här också.
0: Det finns det. Kommer det att blåsa något idag?
1: Inte jättemycket. Lite byig vind kan det vara i samband med regnet, men annars mest svag vind, och det handlar om en sydlig vind idag.
0: Tack så mycket för det. Lisa Frost, meteorolog på SMHI.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Joe Cocker och Jennifer Warnes Up Where We Belong, var du hörde där. Mycket prat just nu, Joakim, om festivaler och Sweden Rock är igång och sånt där. Det kunde vi höra om här i P4 igår. Och det är lätt att bli lite nostalgisk då för många. Jag kommer ihåg min sann när jag var på festival och sådär. Har du varit en, eller är du en festivalmänniska?
1: Nej, men jag var en väldigt stark festivalmänniska. Älskar det här att gå och se. Man sitter innan och tittar. Det och det bandet ska se. Åh gud, på lördag kväll, då spelar den. Och så gå dit och se det. Men också det här fantastiska med att plötsligt bara sneda förbi dansbanan på Hultsfred. Och bara, vad var det här? Och så visade det sig att det var Sarah Hot Night som sen blev en av Sveriges kändaste band. Så att, nej, men jag älskar det här festivalet. Tillspängt, vet du vad som hände?
0: Nej, jag vet inte.
1: Nej, jag blev lite äldre och tyckte att det var jobbigt att
0: äldre och förståndigare
1: vakna i ett tält som var blött, det luktade kiss, det sådär, så att det där satte lite stopp för min festivalkarriär, tyvärr.
0: Det är sånt här som du i stunden där och då tycker jag, här, vad gör jag här egentligen? Men som om det får gå tillräckligt många år så tycker jag, ja, tänk vad lerigt det var, vad kul vi hade.
1: kanske.
0: Jag såg U2 på Roskilde 1900, jättelänge sedan, 82. Ja. Det var väl det vi åkte dit för, det och kanske Jackson Brown och något annat. Men så, som du säger, de här som man inte var förberedd på, vad är det här för någonting och så. Vi såg ett band som hette Defunct. Som är alltså funkband med massa blås och grejer, och de hade koreografi och det var liksom bara, det kändes som att oj, de blåser på så att jag har mitt bena när jag står här framför scenen, och jädrar vad det svänger. Det var liksom sådär bara wow, det gick rätt in i, du kunde inte stå still, du dansade ofrivilligt för att du rycktes med i det sådär, eller ja, ofrivilligt och ofrivilligt, du dansade vad du säger vill eller ej. Ja, men det var häftigt. Det var skoj. Det var lerigt, ja. Det luktade. Men nu så kan man se det på det med lite nostalgiska ögon, och då går det bra igen.
1: Ja, men det gör det. Jag har också en liknande historia med en kompis till mig vars lite mindre kända band skulle spela och på en mindre scen, och så pratade de lite med några engelsmän där som men de är schyssta, de spelar fotboll ihop och så här. Ja, ni är ju jätteschyssta, sa de här engelska banden. Ni kan väl komma över och hälsa på oss nästa år? Ja, visst. Vet du vilka det var, Bengt?
0: Spelade fotboll. Var Iron Maiden?
1: Nej, det var Oasis som sen breakade så det bara small om, så att min kompis har då spelat fotboll med Noel och Liam Gallagher i Hultsfred.
0: Ja, enda tillfället de var sams, eller? Jag vet inte.
1: Ja, det var, jag tror inte de var det då ens då.
0: Ja, härligt. Festivalminnen, det kan man plocka fram då och då. Musik, det ska vi plocka fram nu. Ganska ny musik från Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant tillsammans där i Superlim och Silvertape. Nu Ekot på en minut.
1: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från 1 juli. Det ska riksdagen besluta idag. Syftet med den nya ersättningen till de boende är att få igång en större utbyggnad av vindkraften. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
2: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
3: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
1: Minst 8 personer har dödats nu på morgonen i israeliska attacker mot Gazas stad. Det uppger Gazas Hamas-kontrollerade civilförsvar för AFP. 7 av dem som dödades var i ett luftangrepp mot ett bostadshus.

0: Pink och Nate Russ, Just Give Me A Reason. Nu nyheter vi får med Sven Westerdahl.
1: Med kort varsel införde Torsby kommun 3 semesterperioder för anställda i vård och omsorg. Och det här väcker upprörda känslor.
2: Det förstör ju hela min semester som jag planerar, så jag är tvungen att avbok.
3: Lennart Emanuelsson jobbar inom LSS i Torsby. Det är vikariebrist som har lett till att kommunen går från 2 till 3 perioder. För att kompensera det sena beskedet finns förslag om att ge personalen 4 000 kronor. Inte valfläsk enligt socialdemokratiska kommunalrådet Peter Jonsson.
4: Det här är ett ettårs åtgärd för just det här problematiken. Det har ingenting med val att göra.
3: Bonuspengarna skulle tas från kommunens väntade plusresultat, men det sågas av moderata oppositionsrådet Daniel Eriksson som säger att pengarna behövs till investeringar.
5: Det är ju inte så att vi inte vill att de ska bonus, och vi förstår att det är jättejobbigt. Men samtidigt måste vi ta ansvar för att hela kommunen liksom ska kunna fungera.
3: Bland anställda finns en farhåga om att 3 semesterperioder ska bli praxis framöver. Socialdemokraten Peter Jonsson vill att vården mer aktivt rekryterar gymnasieelever som vikarier.
4: Alla vill lösa det här, och kan vi då erbjuda våra ungdomar sommarjobb samtidigt så vore det perfekt.
3: Moderaten Daniel Eriksson igen.
5: Det är problematiskt inom socialnämndens verksamhet i Torsby, och det är ju någonting vi måste ta tag i, och det löser vi inte med en bonus.
1: Reporter Aron Eriksson. Det blir kameraövervakning under fastingen i Kristinehamn nu i helgen. Det är polisen som fattat beslut om att bevaka festivalen med drönare. Fastingenfestival pågår från och med idag till lördag, och det är kväll och natt som övervakas med kameran. Musikhjälpen 2025 i Karlstad slog rekord och 74 miljoner samlades in. Nu har Radiohjälpen beviljat stöd av de här pengarna till 16 projekt som bidrar till att fler barn som lever i humanitära kriser får möjlighet att gå i skola. Och hittills har varannan som sökt den nya elbilspremien fått ja. Över 5 000 svenskar har beviljats stödet som funnits i 2 månader. Maximalt kan man få nära 65 000 kronor. Totalt finns 5,5 miljarder kronor under 4 år. Huvuddelen kommer från EU och får bara gå till de som bor på landsbygdsområden i Sverige med lägre inkomster. Den här prövningen den sker automatiskt genom att myndigheter samkör uppgifter från flera register, bland annat då Skatteverket, om den som söker.
0: Tack så mycket för det, Sven. Vaknade du av regnet i natt?
1: Ja, det gjorde jag faktiskt. Mm. Då tänkte jag, oj, nu sjunker temperaturen i växthuset drastiskt. Ja,
0: så
1: kanske
0: tänkte
1: elementet
0: du.
1: Ska på.
0: Mm. Ja. Andra tänkte på annat sätt att hjälp, vad blött det kommer att bli ute nu. Nu blir det översvämning eller något annat sånt där. Jag tittar just nu på den här radarkartan och går tillbaka till och ser att vid 12:15 nådde regnvädret igår kväll, i natt alltså, Karlstad. Och då kom det en massiv front västerifrån. Och sen så drog den in ganska kortvarigt, men på någon timme så där så var det borta. Men väldigt intensivt under den tiden. Och vi kan andas lite lugnt nu en liten stund enligt meteorolog Lisa Frost. För att sen så får uppehåll under dagen idag, men sen så kommer nästa regnväder in från sydväst igen. Så du kan andas lite lugnt under dagen och sen så kommer det regn till kvällen. Dagstemperaturen idag är ändå ganska varmt, 15 till 19 grader och en sydlig vind.

0: Jerry Williams har du lyssnat på Did I Tell You. Ska ta och koppla in trafikredaktionen nu tycker jag. Och höra med Simon Karlsson, hur har vi det med älgarna denna morgon?
1: Vi har en älg på E45 mellan Västra Ämtervik och Sunne. En älg som är på fel sida viltstängslet. Men utöver den så är det ett mycket bra läge ute på vägarna runt omkring i Värmland. Men man kan alltid tipsa mig om hinder 020 999 444.
0: Japp, så är det. Och då kommer man till Simon Karlsson på trafikredaktionen idag. Radiosporten härnäst med Per Karl om det senaste inför fotbollslandslagets VM-genrep ikväll då.
2: Idag är det en vecka kvar till fotbolls-VM börjar i USA, Mexiko och Kanada. Och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista träningsmatch innan avresan till USA och VM.
3: Gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
4: Under torsdagskvällen ställs Sverige mot Grekland i den allra sista landskampen innan fotbolls-VM. Där hoppas den blågula lagkaptenen Victor Nilsson Lindelöf att landslaget kan revanschera sig efter måndagens förlust mot Norge.
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast. Och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra. Och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra.
4: Ja, den viktiga drabbningen mot 47an på FIFAs världsranking blir den sista chansen att slipa på spelet inför VM. Och Nilsson Lindelöf vill ge hemmafansen en härlig show på nationalarenan.
3: Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte. Och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge. Och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
2: Reporter Astrid Johansson, matchen i Sportextra ikväll klockan 19 och på lördag så reser det svenska laget till USA och första matchen mot Tunisien den spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i turneringen förlorade sin näst sista träningsmatch på hemmaplan mot Algeriet med 0-1.
5: Well, I think that we're not there yet. Maybe it's better that we lose today than in the World Cup. We know Sweden is a really strong team and we need to be also well prepared, so they have a lot of good players, good strikers, so yeah, it's going to be a tough game.
2: Det är bättre att vi förlorar nu än i VM, så sa den nederländska backen Jean-Paul Van Hecke efter matchen. Han sa även att Sverige kommer att bli en tuff motståndare i VM. Det svenska laget har bra anfallare.
0: Och han som sa det var Radiosportens Per Karl.

0: Sabrina Carpenter, Tears var det du hörde där. Bengt och Joakim är med dig under morgontimmarna här i P4. Kommer att bli mycket fotbollsprat idag, Joakim. Och därför så la jag en tråd här i sociala medier. Jag skrev så här: fotboll, stora bokstäver, utropstecken. Vilken relation har du till fotboll? Spelare, tränare, lottförsäljare eller hängiven supporter? Var är du, Joakim?
1: Ja, inte lottförsäljare. Nej, jag är ju, det har man väl anat kanske, och du vet ju, jag är ju en sportkille, säger man så. Sportgubbe. Mm,
0: du får säga det själv.
1: Ja, jag är det. Det är jag ju. Jag gillar ju sport. Fotboll gillar jag jättemycket.
0: Mm. Och jag är inte spelare. Jag är inte tränare. Jo, men för någon sån här klassfotbollslag har jag väl varit tränare någon gång så där.
1: Just det.
0: Så ni ska ditåt. Det målet ska ni sikta på. Ja, bra. Nej, nu har vi bytt planhalva. Så. Ja. Så mycket du, tränare jag har varit.
1: Ja, men du Bengt, du som då lite avslöjar där, och lyssnarna som känner dig vet väl det, att du kanske inte är den största sport- och fotbollsfantasten. Hur ska du göra i juni? Ska du liksom stänga av alla medier som har med sport att göra? Eller hur gör du när VM pågår?
0: Jag följer det. Vet du Joakim, jag tror att vi gör så här just nu. Jag har något som killar i halsen ordentligt. Så att, det är nu vi lägger på en låt och så kommer vi tillbaka. Så gör vi.

0: Dennis och ser oss snacket på stan. Jag tror jag har hostat ur med alla de där kexsmulorna nu, Joakim.
1: Du låter som Bengt igen. Ju.
0: Nej, han var lite. Det finns något kvar. Jag ber om ursäkt för det om det kommer ett host här. Vi får se. Det är alla de där kexen som Sven Westerdahl matar mig med på morgonen. Vet du. Vill du ha ett kex? Ta två. Sätt dem gärna i halsen. Det är jättebra. Så håller han på. Vet du. Mm. Du, vi pratade fotboll. Jag tittar när det verkligen gäller. Så kan man säga. Jag har ju inget sådär lag som jag håller på och följer i alla lägen. Det gör jag inte. Men när det är landskamper och det är spännande, något slags avgörande, någonting sådär, då kollar jag och då kan jag titta på en hel match. Jag fastnade mycket för de här matcherna som sen började spelas under pandemin. De här utan publik.
1: Yes.
0: Och då är det många som kanske tänker att men vad satans, det är liksom så här, det var ju ingen publik, ingen känsla överhuvudtaget. Så men det fanns en fördel. Du hörde ju allting som spelarna och domarna sa nere på planen. Och ja. Då fick man en annan... Då var jag vid min apparat var ju mycket mer med i matchen. För jag kunde höra liksom hur de hojtade till varandra och sånt där. Som man bara kan ana i vanliga fall.
1: Nej, men alltså 100%. Och jag som jobbar mycket som med sport. Jag ska ju göra lite fotboll idag. Jag sände ju matcher live med Degerfors. Och... ska säga så här, Bengt, att jag kanske har varit lite irriterad på en och annan domare genom åren och har tyckt att det var dåligt sådär. Du, ja. Efter den där perioden, herregud vilken respekt jag har fått för domarna. När man hörde alla ord, alla i varenda situation, för domare, och man var framme och skrek. Och det var ju övertalningskampanj, är ju ett understatement alltså. Det var ju, om inte hot så nära på, i nästan varenda avblåsning. Ja. Helt fruktansvärt, alltså hur... Så tur att vi har de här stackars männen och kvinnorna som springer runt och hjälper till och hålla rätta på matcherna.
0: Ja, men det fick man ju höra, men också det här liksom hur spelare pratade i korta ordalag, taktik och liksom inför uppspel sådär och så. Det gjorde mig som icke så jättesportintresserad delaktig på ett sätt. Jag var ju där nere på planen liksom på ett annat sätt, så att Annars förhållande till fotboll. Nej, jag har fått en boll i huvudet en gång och det gjorde ont. Mitt i ansiktet till och med. Så jag har en spricka i en framtand. Det är min erfarenhet av fotboll. Annars så brukar jag vara så. Ja, jag kommer ihåg den där matchen. Ja, menisken gick åt fanders. Och så nu brukar man få höra från någon som har en sabbad fotbollskarriär bakom sig. Men jag har en sprucken framtand. Så att mitt förhållande till fotboll är lite ansträngt.
1: Men det blir Sveriges matcher ändå, Bengt. Så kan vi ändå sammanfatta det.
0: Mitt i natten matcher.
1: Ja, den första går klockan 4 nu mot Tunisien. Den har du liksom lagt bort i planeringen.
0: Nu tror jag.
1: Okay. Ja, då
0: tänker
1: jag.
0: Inte sitta uppe då. Det får andra göra. Och, jag kan på något sätt avundas de som kan hänge sig så till 100% åt någonting. Så att man liksom, nej men jag har matchen här klockan 4. Jag sovar då, jag ska väl titta. Det är klart jag gör det.
1: Sverige spelar ju. Ja, precis. Okay.
0: Ja, vi får se vad vi får för några reaktioner i den där tråden. Någon har redan varit inne och skrivit här nu, ser jag. Fotboll, vilken relation har du till fotboll? Är du spelare, tränare, lottförsäljare eller hängiven supporter? Det är det som vi pratar om i sociala medier och här i FM också under morgonen.
2: T4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Hanson har vi lyssnat på. Bop.
1: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

0: Luke Combs, vad du hörde, Fast Car. Du hörde den här i P4. Dags för Ekot nu med Gustava Söder, och det ska handla om dricksvatten under kristider. Klockan är 7.
1: Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
2: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
3: Företaget Outmills, som säljer vattnet istid, hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna, som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan, och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
4: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
5: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
3: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
6: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
3: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
1: Och reporter var Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. Israel och Libanon är överens om att förlänga vapenvilan och ska försöka införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah förbjuds. Men vapenvilan hänger bland annat på att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Från 1 juli kommer det som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det väntar riksdagen besluta idag. Syftet är att minska det lokala motståndet med vindkraftszonen. Men det tycker inte Lena och Per Brysk i Bergby i Gävleborg hjälper.
7: Inte ens om det var 10 gånger mer så skulle det vara värt att offra sin hälsa för det.
8: Att offra sin framtid, vi vet ju liksom inte hur vi kommer må här.
9: De som bor i närheten av en ny vindkraftsanläggning kommer att få en del av bolagets intäkter. Gränsen är satt till en radie av 9 gånger tornens höjd. I praktiken cirka 2-3 kilometer. Ju närmare anläggningen desto mer pengar får man. Maxbeloppet blir enligt regeringens beräkningar cirka 38 000 kronor per år. För de som bor längst bort kan det handla om någon hundralapp i månaden. Lena och Per Brusk gick i pension för 2 år sedan och flyttade från storstaden till landsorten för att åldras mitt i den gröna idyllen. Men så kom chocken. Kommunen sa ja till en ny vindkraftsanläggning cirka 1,5 kilometer från deras bostad.
7: Vad händer om de här verken då blir verklighet så att säga? Och vi behöver flytta härifrån. Och värdet på våra fastigheter har sjunkit.
8: Vart ska man ta vägen? Vi har ändå rotat oss här.
1: Reporter Ivan Gracia. 2 dagar efter den stora ryska attacken mot bland annat Kiev arbetar invånarna fortfarande med följderna av angreppet. Sveriges radios korrespondent har besökt ett av de värsta drabbade bostadskvarteren.
10: Varför har du inte handskar på dig? Du kommer att sticka dig, säger Oksana till sin 15-årige son som försöker lyfta en spånskiva för att täcka hålet i väggen där fönstret en gång satt. Fotbollsplanen på innergården har förvandlats till en snickeriverkstad. Volontärer och grannar mäter upp spånskivor till de hundratals fönster som blåst ut. Vi har springit ut i korridoren och där satt vi och bara skakade. Nu mår jag dåligt, jag är rädd hela tiden, fortsätter Oksana. En annan man i grannskapet ser att vi pratar. Han tjänstgör i försvaret och var på rehabilitering när han fick ett samtal mitt i natten. Hans 27-årige son låg hemma och sov tillsammans med sin flickvän. En av mannens vänner som hjälper till med röjningsarbetet visar blodet i sängen, splittret, elementet som slitits loss av tryckvågen. Sonen ligger på sjukhus nu, frakturer överallt, hälen är krossad. Men hans flickvän klarade sig oskadd. Lubnel Shanti, Kiev.

0: Mika heter artisten, Grace Kelly heter låten. Imorgon så spelas kanske en av Karlstad-fotbollens hetaste matcher någonsin. Det är derbyt i Norrättan vi pratar om, mellan storsatsande Karlstad fotboll och nykomlingen FBK Karlstad. Och där båda lagen då är med i toppstriden och därmed har chans att ta sig upp till Superettan och spela elitfotboll nästa säsong.
1: Så är det, och jag är hemma hos en av huvudrollsinnehavarna i den här drabbningen då. Jag sitter här hemma hos Karlstads fotbollsmålvakt Mattias Karlsson. Och Mattias, du som är Karlstad-kille från början, det här med kanske en av Karlstad-fotbollens hetaste matcher någonsin. Vad tänker du när du hör det?
2: Ja, men det är roligt. Derbyt av FBK i sig är ju roligt oavsett. Men nu när tabelläget ser ut som det gör, så det är klart att det kittlar lite extra för oss inblandade på plan. Men jag förstår att det även gör det för alla runt omkring.
1: Du, ni båda som vi hörde är på en slåss i toppen av Norrättan. Men hur viktigt, om man bara tar bort det, hur viktigt är det att vara bäst i stan?
2: Det är väldigt viktigt, och det är någonting som vi är väldigt måna om att vara. Det är något som vi ska vara.
1: Så det är liksom inte där vilken match som helst direkt nu?
2: Nej, alltså ett derby är ett derby. Jag har spelat några derby nu och de är väldigt roliga. De betyder extremt mycket, och av min erfarenhet så brukar inte tabelläget spela någon roll om ett lag i botten eller ett lag i toppen. Det är en match som lever sitt eget liv, och det handlar om vilket lag som tar sig an de förutsättningarna bäst. Nu att båda lagen är topplag ska bli väldigt intressant att se, men jag tror att matchen kommer ha sitt egna liv som sagt.
1: Personer inom FBK beskriver ju också som att en del av rivaliteten ligger i skillnader, eller vad man nu ska säga, mellan klubbarna. Ni är klubben med

0: resurser som tydligt sagt att ni siktar mot Superettan. De i sin tur är nykomlingar, har tippats vara bottenlag, eller ett bottenlag. Vad har det här för betydelse för matchen imorgon?
1: Ingenting skulle jag säga, som jag sa. Derbyn lever sitt egna liv och FBK har ju verkligen visat att de förtjänar att vara i toppen. Det är ett bra fotbollslag. De håller tätt bakåt och gör mycket mål framåt. Fler än oss dessutom. Så FBK är bra och något som vi verkligen behöver respektera.
0: Men det är inget sådär favorittryck på att det här borde vi som uttalat satsande topplag vinna. Vi inte mer tryck på er, om man säger så.
1: Det tycker jag inte. Vi är fullt fokuserade på vår egen prestation som lag, att optimera förutsättningarna för att vara förberedda och redo när det väl smäller på imorgon.
0: Förutom alla ingredienser vi har pratat om så finns det ju en match i matchen till, och det är ju att FBK har seriens vassaste målskylt, Granit Hanna, 10 mål. Men ni, Karlstad Fotboll, har dig, Mattias, seriens vassaste målvakt. Bara släppt in 4 mål, minst i serien. Hur ser du på den liksom, detaljen i matchen?
1: Nej, men han har gjort väldigt mycket mål på få matcher. Och som jag sa tidigare om FBK som lag, så har han ju verkligen visat sig själv vara en skicklig forward. Vi kommer fokusera mer på vår prestation som lag än mer än enskilda spelare. Jag tror att det är en bättre framgångssaga än att inrikta sig mer mot enskilda spelare. Men självklart kommer vi ha tagit på honom.
0: Men du då? Det har gått ganska bra för dig.
1: Tack så mycket.
0: Ingen mer kommentarer på det.
1: Nej, men jag är inte målstyrd mot nollor eller så, utan lite som jag sa tidigare, fokuserar på nästa aktion och försöker vara så redo som möjligt för nästa boll som kommer mot mig.
0: Du, slutligen, du var inte jättesugen på att tippa, sa du, eller har du ändrat dig?
1: Nej, det har inte ändrat mig. Jag ser inte som min roll att tippa slutet av matchen. Vi, som jag sa tidigare, vi kommer lägga allt fokus på att göra en bra prestation som lag. Och efter att fighten är över så hoppas jag verkligen att vi står där som vinnare, såklart. Men vi leder serien av en anledning och vi planerar att visa det imorgon.
0: Ja, det säger alltså Mattias Karlsson, målvakt i Karlstad Fotboll, som alltså leder serien. Trea i samma serie, FBK Karlstad. Dessutom då såklart från samma stad. En väldigt spännande match väntar imorgon, någons derby.
2: Det här är P4.

0: Miles Smith vad du fick där i P4. Stay if you wanna dance. Joakim och Bengt är med dig under morgonen och vi tar och kastar oss in i nyhetsflödet och kollar av det lite grann. Det kan du själv göra på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio där du kan gå in och kika och lyssna på de nyhetsklipp som du tycker att intresserar dig. Vad hittar du när du tittar in där, Joakim?
1: Ja, men det vi ser idag och har pratat om är ju det här med att det hände en sak i Torsby kommun. För med kort varsel så införde man där i kommunen 3 istället för 2 semesterperioder för anställda då i vård och omsorg. Lennart Emanuelsen som jobbar där inom LSS-verksamheten tvingades därför avboka en planerad resa. För att kompensera det här sena beskedet finns det nu förslag om att ge personalen 4 000 kronor. Men det här ska då inte vara valfläst, det säger kommunalrådet Peter Jonsson, Socialdemokraterna.
0: De här pengarna de skulle tas från kommunens väntade plusresultat. Men oppositionsrådet Daniel Eriksson, Moderaterna, tycker att pengarna behövs för investeringar. Andra saker som vi hittar där det är att när Sverige storsatsar på beredskap så har minst ett 20-tal kommuner och myndigheter för miljonbelopp köpt in vattnet Istid som ska hålla i 20 år. Men nu avslöjas det att bakom den här marknadsföringen finns bara ett enda test. Forskning i övrigt saknas.
1: Det finns inga som helst bevis till och med, säger professor Kenneth Persson på Lunds tekniska högskola. Leverantören Outmills och vattenproducenten Premium Water står bakom produkten och förlitar sig på det test som gjorts i förpackningskvalitet och interna kvalitetskontroller.
0: Mm. Mer finns att lyssna, mer finns att läsa om det här i appen Sveriges Radio.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Det här är så orättvist som det kan bli.
1: Det är ju väldigt tråkigt att inte vårt arbete är någonting värt.
2: Den 13 september är det val. Vad är viktigt för dig där du bor?
3: Potholes och småhörlor och bulor.
4: Att jag vill skaffa jobb, men det känns nästan omöjligt.
5: Jag tycker inte att det blir snyggt och det blir opraktiskt.
2: Vad borde vi sätta under lupp? Hör av dig till P4 Värmland med ditt tips.
6: Jag hoppas ju att vi framöver kommer kunna tillföra mer pengar.
7: De här pengarna behöver gå tillbaka till landsbygden.

0: Fanny Avoner, vi har lyssnat på Tiden läker alla sår.
1: Två män har dödats i Stilla havet efter en amerikansk attack mot en båt som misstänks för narkotikasmuggling enligt USA. Sen i september förra året, då USA inledde attackerna mot misstänkta smuggelbåtar, har minst 207 personer dödats. Och över 5 000 svenskar har beviljats elbilspremie som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
2: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad. Så sen gäller det bara att lönen är med en.
1: Bara de som bor i landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. Meta anser att Australiens lagförslag som tvingar företag som Facebook och Instagram att betala för nyheter är diskriminerande. Syftet med lagförslaget är att australiska nyhetsmedier ska kompenseras när företag använder deras artiklar.

0: Jannik, shoot.
1: Beyoncé, Texas Hold'em var det där. Nu är en nyhetsuppdatering vi får av Sven Westerdahl, klockan är 7:30.
2: Med kort varsel införde Torsby kommun 3 semesterperioder för anställda i vård och omsorg. Och det här väcker upprörda känslor.
3: Det förstör ju hela min semester som vi har planerat, så vi har tvungen att avbok.
4: Lennart Emanuelsson jobbar inom LSS i Torsby. Det är vikariebrist som har lett till att kommunen går från 2 till 3 perioder. För att kompensera det sena beskedet finns förslag om att ge personalen 4 000 kronor. Inte valfläsk enligt socialdemokratiska kommunalrådet Peter Jonsson.
5: Det här är ett ettårs åtgärd för just det här problematiken. Det har ingenting med val att göra.
4: Bonuspengarna skulle tas från kommunens väntade plusresultat, men det sågas av moderata oppositionsrådet Daniel Eriksson som säger att pengarna behövs till investeringar.
6: Det är ju inte så att vi inte vill att de ska bonus, och vi förstår att det är jättejobbigt. Men samtidigt måste vi ta ansvar för att hela kommunen liksom ska kunna fungera.
4: Bland anställda finns en farhåga om att 3 semesterperioder ska bli praxis framöver. Socialdemokraten Peter Jonsson vill att vården mer aktivt rekryterar gymnasieelever som vikarier.
5: Alla vill lösa det här, och kan vi då erbjuda våra ungdomar sommarjobb samtidigt så vore det perfekt.
4: Moderaten Daniel Eriksson igen.
6: Det är problematiskt inom socialnämndens verksamhet i Torsby, och det är ju någonting vi måste ta tag i, och det löser vi inte med en bonus.
2: Reporter är Aron Eriksson. Det blir kameraövervakning under fastingen i Kristinehamn under helgen. Det är polisen som fattat beslut om att bevaka festivalen med en drönare. Fastingen festival pågår från och med idag till och med lördag, och det är kväll och natt som övervakas via kamera. Musikhjälpen 2025 i Karlstad, den slog rekord med 74 miljoner som samlades in. Nu har Radiohjälpen med hjälp av pengarna beviljat stöd till 16 projekt som bidrar till att fler barn som lever i humanitära kriser får möjlighet att gå i skola. Projekten handlar bland annat om upprustning av skolor, tillgång till undervisningsmaterial, utbildning av lärare samt psykosocialt stöd till barn som drabbats av kris och konflikt. Från den 1 juli kommer de som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det planerar riksdagen att besluta om idag torsdag. Syftet med den nya ersättningen till de boende i närheten, det är att få igång utbyggnaden av vindkraften. Under 2025 stoppade kommunerna med sin vetorätt 90% av ansökningarna.
1: Jag vet inte, Sven, vad som är ideal vindhastighet meter per sekund för vindkraftverk. Har du någon koll på det?
2: Nej, men de rör sig, man tycker att de står still, men de rör sig ganska bra. Ja. Tror jag vi är en 4-5 sekunder.
1: Ja. Jag kollar just nu hur mycket det blåser ut vid Klackens fyr ute i Vänern. Och där blåser det medelvinden senaste 10 minuterna sådär 6,2 meter per sekund. Och högsta byvind där är 7,3 meter per sekund.
2: Det är väl väldigt lite för att ligga så?
1: Mm. Vi kollar över vädret i övrigt, tycker jag.
2: Ja.
1: Och när vi då tittar på vad Lisa Frost skriver i sin prognos för dagen, så regn drar bort under morgonen och följs av tillfälligt uppehåll innan nästa regnväder letar sig in från sydväst. Dagstemperatur 15-19 grader, och det kommer att blåsa en sydlig vind idag.

0: Så där, nu får du sluta dansa. Susudio har vi lyssnat på med Phil Collins. Ska vi lyssna på hur det står till ut på vägarna också? Det har Simon Karlsson koll på. Berätta för oss.
1: Ja, det är ett bra läge ute på vägarna i Värmland. Jag bjuder på en pollenprognos istället. Det väntas låga till måttliga halter av gräspollen idag. Och låga halter av pollen från ek, björk och vide kan också förekomma. Tipsa mig om hinder på vägarna 020 999 444.
0: Så är det. Då kommer du till Simon på trafikredaktionen. Radiosporten här nästa med Per Karl. Och det kommer att handla om landslagets VM-uppladdning.
2: Om exakt en vecka börjar VM i fotboll och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM. Grekland på hemmaplan i Stockholm och Victor Nilsson Lindelöf, han vet vad som behöver bli annorlunda jämfört med förlusten mot Norge tidigare i veckan.
3: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte, och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
2: På matchen i Sport Extra ikväll klockan 19 och på lördag så reser det svenska laget till USA för första matchen mot Tunisien som spelas den 15 juni. Det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i VM-turneringen, förlorade sin sista träningsmatch på hemmaplan igår mot Algeriet, det med 0-1. Hör här om en friidrottsstjärna som kunde valt en annan väg.
4: Dessutom så alla gånger jag var på ungdomslandslagsläger i fotboll så var det även här. Så det har man också väldigt många minnen ifrån.
5: Ja, för en friidrottsintresserade känns Andreas Almgren så given på löpabanan. Men att det skulle bli just friidrott för VM-bronsmedaljören var ingen självklarhet.
6: Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
4: Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. Då kände jag att nu pallar kroppen inte två idrotter längre. Så var jag tvungen att välja.
5: Ja, och sen med facit i hand var det kanske ett bra beslut, berättar Almgren för reporter Adam Karls Johansson.
4: Jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes det som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
0: Sporten där fick vi av Per Karl på Radiosporten förstås. Vi pratade vindkraftverk här förut och kastade ut en fråga helt oförberett till Sven Westerdahl. När är vindkraftverk som mest effektiva? Hade inte han en aning om, och inte jag heller. Men nu har jag kollat, så enligt Vattenfall då, så är det så här att för att ett vindkraftverk överhuvudtaget ska producera el så måste det blåsa 3-4 meter per sekund. Absolut högsta effektiviteten från ett vindkraftverk, den uppnås vid 12-14 meter per sekund. Och sen så när det blåser storm då, som ju är 25 meter per sekund, men någonstans där runt 2025, då stängs vindkraftverken av säkerhetsskäl och för att skydda konstruktionen från onödigt slitage. Detta enligt Vattenfalls faktabank där om vindkraftverk. Se, nu lärde vi oss något nytt idag också. Ja, gött.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så!

0: Bo Kaspers orkester var det du hörde där. Tonårsland sjöngs det om. Vi har en tråd igång. Det är ju så här, vi pratar mycket fotboll denna morgon. Och vi har en tråd igång i sociala medier och vi pratar här om det också. Vilken relation har du till fotboll? Vem är du? Är du spelare? Är du tränare? Är du lottförsäljare? Korvkokare? Eller hängiven supporter? Eller kunde du inte bry dig mindre när det gäller fotboll? Jag vet inte vem du är, men du får jättegärna hoppa in och skriva den där tråden, så kan vi väl slå av en prat kring detta. Vad du har för något, för någon relation till fotboll. Säg att det är många som skriver där. Vi har någon som är blåvitt supporter. Här har vi en kioskförsäljare. Och Camilla, hon skriver... 2 guldmedaljer, men jag avskyr fotboll. Men snälla, vad hände där? Jag blir ju så nyfiken. Och sen så har vi Joakim som skriver att han spelar i ett parafotbollslag som heter Tierp United. Han lyssnar på oss från Tierp i Uppland. Vad kul, Joakim. Bra, du har hittat appen Sveriges Radio. Det kan du ju lyssna på oss var du än är i världen. Ja, fotboll, det är det vi pratar om i sociala medier och här i P4 Värmland under morgonen.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Arpo, vad du fick där, Movie Star. Vi pratar fotboll idag, mycket fotboll blir det. Och jag vill gärna prata med dig om vilken relation du har till fotboll. Vem är du när det gäller fotboll? Är du korvförsäljare, är du lottförsäljare eller är du som någon som skrev i tråden, nu för tiden är jag bara fotbollsmorsa? Eller är du domare som Jim till exempel? Hallå där!
1: Hej du, hej du!
0: Stolt domare skrev du helt kort att var din relation till det här. Och min första fråga till dig blir, hur orkar du?
1: Ja, jag tycker det är kul.
0: Ja, troligtvis ja. Ja. Hur bra var du som fotbollsspelare?
1: Aldrig spelat fotboll.
0: Vänta nu är det så mycket som jag inte förstår här. Du var inte någon fotbollsspelare, men kastade dig in i att du ville styra och ställa och peka med hela handen och blåsa i en pipa.
1: Det är på vintern och så kom jag på att jag behöver göra något på sommaren, så då började jag med fotboll också.
0: Ja, okej. Okay. Hur blir du rättvis på planen? Vad gör du?
1: Ja, jag använder hela kroppen.
0: Mm-hmm.
1: Och mun.
0: Det gör du. Men hur står du ut med de här, vi pratade ju tidigare om det här med tomma läktare som var under pandemin, några matcher där som man kunde följa och man kunde då höra hur spelare pratade uttryckte sig mot domare. Hur står du ut med allt det där?
1: Ja, ibland så slår man dövöra till och låter gå in i ena öra och ut i det andra, och vissa gånger så ja, då får man ju använda de gula och röda korten för att tillrättavisa spelarna.
0: Nu har den här spelaren varit för jobbig. Nu åker ta mig tusan det röda fram så jag blir av med den här ett tag.
1: Så känner man ibland, ja.
0: Kan tro det. På vilken nivå är du domare?
1: Det är mycket ungdomsfotboll. Sen så blir jag väl division 4 herrar på, som linjedomare.
0: Okej, okay. Ja. När har du nästa match då?
1: Nästa match har jag på lördag.
0: Okej, okay. Och vilka är det du ska döma då?
1: Torsbys damer mot Arvika i division 3.
0: Okej, okay. Men du, var rättvis och var tydlig.
1: Absolut.
0: Bra. Tack Jim för att du skrev i tråden och för att du var med oss här. Vi ska höra andra saker. Förutsättningar för fotbollsmatcher idag. Det har Lisa Frost, meteorolog på SMHI, koll på. Men du, jag måste fråga dig Lisa. Din karriär som fotbollsspelare, hur lång är den?
2: Den är väldigt kort. Den är helt obefintlig skulle jag säga.
0: Det är så.
2: Ja. Aldrig spelat fotboll, men jag är ju inte riktigt, jag kan ju inte påstå att jag har varit någon liksom bollmänniska. Jag är inte så stor, så att just bollsporter och såna här lagsporter har inte riktigt varit min grej.
0: Nej. Du är mer hängivet fan eller?
2: Jag var det kan jag säga. Där VM 94 när det gick så bra för Sverige, då satt jag uppe nattetid och tittade på matcherna eftersom de gick i USA. Oh. Och så sommarjobbade jag samtidigt. Jag var ju ett helt vrak på dagarna. Men det var så värt det. Oj.
0: Allt för fotbollen. Ja, de som ska spela matcher ikväll då, vad har de för något väder att vänta?
2: Ja, det är ju kanske inte så roligt fotbollsväder kan jag tänka, för det är regn och skurar som väntas under stora delar av dagen. Nattens regn har ju dragit vidare bort. Vi har tillfälligt uppehåll här nu under förmiddagen, men sen fram på dagen så letar sig nytt regn in från sydväst, så att det är tidvis regn eller skurar under stora delar av dagen, och det skulle möjligen kunna vara inslag av åska i det här också. Däremot ändå hyfsade temperaturer, vi landar mellan 15 och 19 grader fram på dagen trots regn och skurar. Och en sydlig vind som kan vara lite byig.
0: Det fick vi från Lisa Frost, meteorolog på SMHI. Musik som tar oss fram mot Ekot. Saga Ludvigsson, när du hör i bakgrunden, Ain't Today.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today. Eko därnäst med Matilda Durehed. Det ska handla om klimatet och utsläppen.
1: Dags för Ekot. Det är stora skillnader på hur politikerna vill få bukt med utsläppen från trafiken, visar Ekots enkät. Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers i Göteborg, har tittat på partiernas förslag.
2: Det skiljer sig rätt mycket mellan de olika partierna. Och främst kan vi säga så här att det finns kanske tre olika grupper av partier.
3: Ekot har frågat alla riksdagspartier vad de vill göra för att minska utsläppen från trafiken. Något som är avgörande för om Sverige ska kunna klara klimatmålen till 2030 enligt både Klimatpolitiska rådet och den nyligen framlagda styrmedelsutredningen. Trafiken står för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp.
2: Vi har Miljöpartiet och Vänsterpartiet som har mer omfattande förslag som rör hela transportsektorn. Det vill säga både elektrifiering och att man ska ha överflyttning till kollektivtrafik och järnväg och biodrivmedel. Sen har vi de som trycker väldigt hårt på elektrifiering, såsom Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Den sista grupperingen har vi KD och SD som inte lägger fram så mycket förslag, men som också inte heller lyfter fram att det är så viktigt att nå transportmålen. Och sen har vi Moderaterna som är väl kanske lite mellan den här elektrifieringsgruppen och KD och SD.
1: Frances Spray, transportforskare och professor på Chalmers. Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. I USA så har representanthuset antagit ett förslag om att stoppa Donald Trump från att fortsätta kriget med Iran. Och nu går frågan vidare till senaten.
4: On this vote, the yeas are 215 and the nays are 208. The concurrent resolution is adopted.
5: Beslutet att påbörja kriget mot Iran tillsammans med Israel togs av Trump-administrationen utan kongressens godkännande. Under onsdagens omröstning bytte fyra republikaner sida och röstade med demokraterna. Omröstningen ses som en markering mot Trump-administrationens krig och då även alltså bland vissa republikaner som vill pressa presidenten att avsluta kriget med Iran. Förslaget från representanthuset ska nu tas upp av den republikanstyrda senaten. Och även om senaten skulle rösta för förslaget så kan president Trump fortfarande lägga in sitt veto. Trots en pågående vapenvila så har Iran attackerats av USA och Iran svarat med attacker mot USA-allierade Kuwait och Bahrain de senaste dagarna. Men vid en pressträff i Vita huset under onsdagen hävdade Trump att förhandlingarna med Iran går bra och att ett avtal kan vara klart till helgen.
1: Reporter Viktor Länken. Alldeles nyss för ett par minuter sedan så kom SCBs mätning av väljarsympatierna för maj. Vi har med oss Mats Eriksson, politikreporter här på Ekot. Mats, vad visar undersökningen?
6: Ja, den visar bland annat att Liberalerna tangerar sin lägsta nivå sedan tidigare och får 2,5% i den här mätningen. Och det är också en statistiskt säkerställd nedgång jämfört med förra året för partiet. I övrigt får exempelvis Centerpartiet 6,1, Moderaterna 17,3, KD 4,5, vilket är en statistiskt säkerställd minskning. Socialdemokraterna 33,9, vilket är en minskning jämfört med förra gången. Vänsterpartiet 8,6, Miljöpartiet 6,6 och Sverigedemokraterna 18,3. Nu har jag inte de totalsiffrorna här framför mig, men det betyder ändå att det är en rätt tydlig ledning för den rödgröna oppositionen jämfört med regeringssidan. Så att det är en mätning som tyder på att de andra mätningarna som exempelvis indikator har varit rätt korrekta vad det gäller den skillnaden i varje fall.
1: Tack så mycket Mats Eriksson, politikreporter. Libanesisk statlig media rapporterar nu på morgonen om israeliska attacker trots att länderna kommit överens om att förlänga vapenvilan. Det finns inga uppgifter från Israel om attackerna. Den överenskomna vapenvilan hängde bland annat på att Hezbollah ska upphöra med sina attacker mot Israel och att Shia-milisen lämnar ett område i södra Libanon. Hezbollah har inte varit med i förhandlingarna och inte kommenterat avtalet. Musikhjälpen samlade förra året in över 74 miljoner kronor. Det är den högsta summan i insamlingens historia. Temat var alla barn har rätt att gå i skolan. Så det handlar om särskilt om att säkra flickors skolgång och barn med funktionsnedsättning. Det var Ekots nyheter i studion, Matilda Durehed.
0: P4, det är det du lyssnar på. Joakim och Bengt är med dig under morgontimmarna här i P4 Värmland. Om det har regnat åt dig på morgonen så kommer det bli uppehåll under dagen och sen framåt kvällen, ja men då kommer regnet igen.

0: Ja, där tar den slut så det. Die on this hill, sena Spiro, vad du hörde där i P4. Imorgon så är det ju dags för derbyt mellan Karlstad fotboll och FBK Karlstad. Och förutom laddningen här då, kring ett derby, så är det ju också ett toppmöte i Norrättan där då Karlstad fotboll leder serien och FBK är trea, ska vi säga. Är det därför kanske en av Karlstad fotbollens hetaste matcher någonsin? Vi hörde ju tidigare Karlstad fotbolls målvakt Mattias Karlsson prata om sina känslor inför matchen. Och nu, Joakim, nu vet jag att du träffar en person som kanske känner extra starka känslor inför den här matchen.
1: Ja, så antar jag att det är, för jag är hemma hos 22-årige Noel Björk som har spelat flera år i Karlstad fotboll. Men inför den här säsongen så bytte han ju till rivalen FBK eftersom att han kände att han inte fick tillräckligt med förtroende i Karlstad fotboll. Bara utifrån det här, Noel, hur är dina känslor inför en sån här match som det är imorgon?
2: Nej, men det är klart att de är extra starka. Klart en viktig match på så sätt, och jag tror att när man känner mycket folk i laget och så vidare, så blir det, nej, men det blir extra starkt och man vill vinna extra mycket. Så är det.
1: Kände du någonting så här att jag vill visa vad jag faktiskt kan? Finns det någon sån känsla?
2: Nej, det tror jag inte. Vi har inget otalt mellan varandra när jag bytte därifrån, utan men det är klart att man vill visa att man ska spela, så är det ju. De visste vad jag var för spelare och jag visste själv vad jag var för spelare när jag lämnade, så inget sånt direkt.
1: Du, klubbar från samma stad, de är ju rivaler, men det här känns ju också som att det handlar lite om olikheter mellan klubbarna. Karlstad fotboll, tydligt satsat, sagt att de går för att vinna serien, ni är nykomlingar. Hur mycket rivalitet är det mellan klubbarna på grund av det där?
2: Jag tror det finns mycket rivalitet mellan de här två klubbarna, absolut. Vi båda vill vinna, och oavsett om de har sagt att de ska vinna serien, så har de ju ett annat mål, det är klart. Men vi båda är i topplag och det är en viktig match, absolut.
1: Men du har ju spelat för bägge klubbarna. Kort då, vad är det för skillnader?
2: Nej, men jag tror det främsta är ju förväntningarna, vad man sätter för press på sig själv. De har väl haft samma

0: i de 5 åren som de har satsat. Och vi, vår coach har sagt lite mer att det är 36 poäng och så kan vi ta det därifrån. Nej, men förväntningarna tror jag.
1: Och gör det här då att Karlstad fotbollsspelarna säger att de har, eller att de har större press än vad ni har på er inför den här matchen?
0: Det tror jag definitivt att de har. Och så är det bara, oavsett om de säger något annat. Så det har de.
1: Mattias Karlsson pratar om, han säger att det inte är så, men du tror att Karlstad fotbollsspelarna, de går och känner att det här borde vi nog vinna?
0: Det tror jag. Absolut, oavsett vad han säger där, Matte, så låter det bra, men de har press på sig.
1: Du, imorgon är det dags. Ditt tips då runt det här, vad om vi börjar med, hur kommer det se ut en sån här match när det gäller så mycket? Det är inte bara att vara bäst i stan, det är också faktiskt en toppstrid i Norrättan. Hur kommer det se ut matchen?
0: Jag tror att båda lagen kommer försöka göra en plan som är taktiska på något sätt. Men i derby så tror jag att det blir rätt mycket den som vill det mest. Och mycket jobb för varandra. Så det blir nog en tuff och ojämn match tror jag. Båda är väldigt defensivt starka lag. Så en tuff och jämn match helt enkelt.
1: Du, slutligen, du känner ju folk och vi har pratat med Matte, din gamla kollega i Karlstad fotboll. Ni har ju snackat säkert under veckan, eller har ni det? Hur har det varit inför det här? Har man smsat och hetsat varandra eller hur funkar det?
0: Nej, men rätt snälla pojkar där borta i Karlstad fotboll, så inte jättemycket hets om jag ska vara ärlig. De kanske sparar det till planen, kanske blir lite skitsnack där ute, men inte jättemycket sms och samtal och liknande.
1: Kommer ni vinna det här?
0: Ja.
1: Så säger alltså Noel Björk, Karlstad fotboll, tidigare i år spelar han i FFBK Karlstad eftersom han bytte inför den här säsongen. Och det gör ju extra krydda inför den här så här upphåsade derbymatchen mot Karlstad fotboll imorgon.

0: Satan i gatan heter låten, Veronica Maggio heter artisten. Bengt och Joakim, det heter vi som håller er i handen under den här morgonen den 4 juni. Kastar oss in i nyhetsflödet som du kan hitta själv på sverigesradio.se. Alternativt i appen Sveriges Radio. Vad hittar du där just nu, Joakim?
1: Ja, men vi fortsätter ju att prata om det här som då finns i appen, om att i Torsby kommun så med kort varsel så införde man tre istället för två semesterperioder för anställda då inom vård och omsorg. Och det här drabbade bland annat Lennart Emanuelsson som jobbar inom LSS-verksamheten. Han tvingades avboka en planerad resa på grund av det här. För att kompensera det här sena beskedet finns det nu förslag om att ge personalen 4 000 kronor. Och det här ska inte vara valfläsk enligt kommunalrådet Peter Jonsson, Socialdemokraterna.
0: Och pengarna de skulle tas från kommunens väntade plusresultat. Men oppositionsrådet Daniel Eriksson, Moderaterna, tycker att pengarna behövs för investeringar. Andra nyheter, färska sådana som kom bara för några minuter sedan, det är SCBs stora partisympatiundersökning.
1: Ja, och den visar att Liberalerna fortsatt då, får man väl säga, under lång tid. Nu ligger de på 2,5%, alltså fortsatt under den här riksdagsspärren. Det man också ser att oppositionspartierna samlar större stöd än tidigpartierna, det har de också gjort ett tag, i den här undersökningen då från SCB. Skillnaden mellan blocken är ganska stor, 12,6 procentenheter nu enligt alltså den här partisympatiundersökningen.
0: Och mer info om det där kommer du förstås att höra under dagen. Vill du gå in och lyssna nu och läsa, studera det vidare, då hittar du det i appen Sveriges Radio.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: P4 Värmland bevakar skolan.
1: Det är sällan som vi får resurser till barn i behov av särskilt stöd.
0: Jag heter Joakim Lindström och som före detta lärare specialbevakar jag skolans värld.
2: I slutändan så blir ju alla elever drabbade av det här.
0: Och jag vill gärna ha din hjälp med tips. Maila mig på joakim.lindstrom@sr.se.

0: Darin var det där som sjöng om Mimosa. Nu ekot på en minut.
1: Inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten. Dagens siffra är preliminär. Flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvattnet Istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson är professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
2: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
3: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
1: De som bor nära ett nytt vindkraftverk ska kunna få ersättning från den 1 juli, det ska riksdagen besluta idag. Syftet med ersättningen är att få igång en större utbyggnad av vindkraften.

0: Det är ju hopskrivet något väldigt här. Titeln på låten, Feels Like I'm Falling In Love. Och då vill man ju uttala det på det sättet. Coldplay var det som du och jag fick höra. Nu ska vi få nyhetsuppdatering av Sven Westerdahl. Klockan är 8:30.
1: Med kort varsel så införde Torsby kommun 3 semesterperioder för anställda i vård och omsorg. Och det här väcker upprörda känslor.
2: Det förstör ju hela min semester som jag planerar, så jag är tvungen att avbok.
3: Lennart Emanuelsson jobbar inom LSS i Torsby. Det är vikariebrist som har lett till att kommunen går från 2 till 3 perioder. För att kompensera det sena beskedet finns förslag om att ge personalen 4 000 kronor. Inte valfläsk enligt socialdemokratiska kommunalrådet Peter Jonsson.
4: Det här är ett ettårs åtgärd för just det här problematiken. Det har ingenting med val att göra.
3: Bonuspengarna skulle tas från kommunens väntade plusresultat, men det sågas av moderata oppositionsrådet Daniel Eriksson som säger att pengarna behövs till investeringar.
5: Det är ju inte så att vi inte vill att de ska ha bonus, och vi förstår att det är jättejobbigt. Men samtidigt måste vi ta ansvar för att hela kommunen liksom ska kunna fungera.
3: Bland anställda finns en farhåga om att 3 semesterperioder ska bli praxis framöver. Socialdemokraten Peter Jonsson vill att vården mer aktivt rekryterar gymnasieelever som vikarier.
4: Alla vill lösa det här, och kan vi då erbjuda våra ungdomar sommarjobb samtidigt så vore det perfekt.
3: Moderaten Daniel Eriksson igen.
5: Det är problematiskt inom socialnämndens verksamhet i Torsby, och det är ju någonting vi måste ta tag i, och det löser vi inte med en bonus.
1: Reporter Aron Eriksson. Det blir kameraövervakning under fastingen i Kristinehamn nu under helgen. Det är polisen som har fattat beslut om att bevaka festivalen med drönare. Fastingen festival pågår från och med idag till lördag, och det är kväll och natt som övervakas med kameran. Musikhjälpen år 2025 i Karlstad slog rekord då 74 miljoner samlades in. Nu har Radiohjälpen med hjälp av pengarna beviljat stöd till 16 projekt som bidrar till att fler barn som lever i humanitära kriser får möjlighet att gå i skola. Projekten handlar bland annat om upprustning av skolor, tillgång till undervisningsmaterial, utbildning av lärare samt psykosocialt stöd till barn som drabbas av kris och konflikt. Från 1 juli kommer de som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det planerar riksdagen att besluta om idag torsdag. Syftet med den nya ersättningen till de boende i närheten är att få igång utbyggnaden av vindkraften. Under 2025 stoppade kommunerna med sin vetorätt 90% av ansökningarna.
0: Och vindstyrkan just nu, apropå detta då, eftersom du hemskt gärna vill veta, Sven.
1: Ja, får jag gissa?
0: Gissa.
1: Jag tror att det blåser...
0: På klackens 4 ute i hemmen.
1: Där blåser 8,3.
0: Nej, vi är inte riktigt uppe där. Så. Max i byvindarna 7,3 meter per sekund. Och medelvinden de senaste 10 minuterna 6,3 meter.
1: Var en ifrån? Jag gråter.
0: Ja, det... ja. Helt fel sen.
1: Ja,
0: helt.
1: Ja.
0: Vi tittar på väderförutsättningarna för övrigt. Då. Mycket moln och regnväder letar sig in från sydväst. Möjligen med inslag av åska. Dagstemperatur idag mellan 15 och 19 grader. Det kommer att blåsa en sydlig vind.

0: Wherever I lay my hat, that's my home, sjunger han Paul Young. Simon Karlsson, han ska inte sjunga, han ska berätta för oss hur det ser till på vägarna kanske i Värmland. Vad har du att berätta?
1: Ja, jag har inte så mycket att berätta för att det flyter på som det ska den här morgonen och det får vi väl vara glada för. Inga akuta hinder just nu. Har jag missat något får du gärna ringa och tipsa mig. Numret, det kan du, jag säger det ändå. 020 999 444.
0: Mm-mm. 020 999 444. Kan jag också vid det här laget. Nu då lämnar vi plats för Radiosporten med Per Karl om svaren experten vill ha inför VM.
2: Sporten börjar med fotboll och svaren som Radiosportens expert vill få från kvällens generalrepetition mot Grekland.
3: Sverige mot Grekland. En sista chans för fotbollsherrarna att slipa på formen innan VM drar igång på riktigt. Radiosportens expert Jon Persson har pekat ut tre delar som för svensk del kommer vara allra viktigast att fokusera på.
4: Först jag skulle säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det så där igen mot Norge då i veckan. Så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Sådär. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart är de individuella nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger. Men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
2: Reporter Emil Håkansson, matchen i Sport Extra ikväll klockan 19. Här om en friidrottsstjärna som kunde valt en annan väg.
5: För en friidrottsintresserade känns Andreas Almgren så given på löpabanan. Men att det skulle bli just friidrott för VM-bronsmedaljören var ingen självklarhet.
6: Vad var det som fick dig att välja just löpningen istället för fotbollen?
7: Jag var ju väldigt bra på båda. Men sen så började jag ju få mycket skador i sena tonåren. Då kände jag att nu pallar kroppen inte två idrotter längre. Så var jag tvungen att välja.
5: Ja, och sen med facit i hand var det kanske ett bra beslut, berättar Almgren för reporter Adam Karls Johansson.
7: Jag kände att jag hade mer potential som löpare. Jag hade svårt att se mig själv ta mig till ett landslag i fotboll och så, men med löpningen kändes som att jag ändå kunde bli ganska bra. Och det fick jag ju rätt i till slut.
2: Och det var Astrid Johansson som hade sammanställt inslaget.

0: Pernilla Andersson, Johnny Cash och Nina P. Var det du hörde där? Vi pratar om fotboll idag. Det kommer att bli ännu mer fotboll framöver. Absolut, det kommer att bli. Och idag så har jag formulerat en frågeställning så här. Alltså, vilken relation har du till fotboll? Är du spelare, är du tränare? Vi har pratat med en domare, Jim, tidigare. Är du lottförsäljare eller hängiven supporter? Vad har du helt enkelt för någon relation till fotboll? En av dem som har skrivit i tråden där, det är Anneli. Hallå där.
1: Hej.
0: Hej du. Du skriver här att du är gammal spelare och nu ledare till ett fantastiskt tjejlag. Hur bra var du när du var som bäst?
1: Nej, jag var väl inte så bra egentligen. Det mest sociala, det var roligt. Ja, umgänges.
0: Okej.
1: Okay. Vi spelar väl till division 1 kanske, men spelar inte jättemycket.
0: Nej, men då var du inte sämst. Det var du inte.
1: Nej, förhoppningsvis inte.
0: Mm. Och nu så är du ledare, tränare gissar jag då också, till ett fantastiskt tjejlag. Vilka är det du vill slå ett slag för här nu då?
1: Jag tränar Malbackens tjejer födda 17-18. Ett helt fantastiskt tjejlag.
0: Ja.
1: Är det.
0: Okej. 17-18.
1: De är grymma.
0: Ja. Lyssnar de på dig? Tar de till sig det du säger?
1: Ja, de är jätteduktiga. Och de är framförallt jättebra kompisar på planen.
0: Det är viktigt, va?
1: Och schysst mot varandra. Absolut. Mm. Det trycker vi jättehårt på. Hur man är en bra kompis.
0: Mm. Hur mycket energi lägger du på just det? Alltså det som teambuildingen, förutom då så här taktik och liksom lära er rent praktiskt hur man bär sig åt, hur man spelar fotboll.
1: Ja, men det är en blandning i det. Vi lägger ju övningar som även är samarbetsövningar, som är namnlekar, så vi får med både det sociala och det taktiska och praktiska med teknik och grejer. Mm. Så det är en kombination.
0: Ja. Nu är det ju inte bara Malbacken som du brinner för, utan du antyder ju här också att du är galen supporter till Liverpool sedan 6 års ålder. Alltså det här med galen supporter, var går gränsen? När når du upp till den liksom, pang, där slog jag i taket. Jag är galen supporter till Liverpool.
1: Ja, nej, men det är ju, är det match så säger jag att vi har match hemma. Liksom.
0: Ja, det
1: då får
0: vi.
1: Familjen bara rätta sig att vi har match. Liksom. Och då vet de att okej, Liverpool spelar.
0: Stör henne inte nu.
1: Så att, nej, men de vet liksom att okej, nu har mamma match. Vi går och leker här i barnen. Liksom. Ja,
0: det är tack. Mamma har match.
1: Ja, typ ungefär på den nivån.
0: Okej, hur mycket skriks det framför tvn där då?
1: Nej, det är kanske inte så mycket. Man får ju tänka på att vara en bra supporter så att inte barnen tar efter. Kanske. Det
0: här ja, men man kan ju säga ja, kan man säga när det blir mål och sånt här. Mm.
1: Såklart, det hör de. Det hör hela familjen.
0: Mm. Och grannarna också, jag förstår det. Mm.
1: Ja, typ.
0: Har du någon gång sett Liverpool spela på, liksom live på en arena?
1: Ja, vi var dit jag och maken 2014.
0: Ja.
1: Och det är bland det häftigaste jag har gjort. Gåshuden, stämningen, arenan, alltihop. Det var sjukt häftigt.
0: Hur många tårar var det?
1: Kom ett antal.
0: Det gjorde det
1: under hela vistelsen.
0: Ja, visste väl det.
1: Ja.
0: När ska du se dem nästa gång?
1: När jag bearbetar maken och åka en gång till. Nej, familjelivet kommer emellan så att de får bli lite större först. Men tillbaka ska jag, absolut.
0: Ja, mamma kan ha match hemma också.
1: Ja, precis. Precis.
0: Mm. Du, tack så mycket för att du delade med dig i tråden och för att du var med oss här. Lycka till på nästa träning då. När är nästa träning för tjejerna?
1: Vi har cup till helgen och så träning på måndag igen.
0: Ja, det är ingen rast och ingen vila.
1: Nej, men det ger så mycket energi så det är så roligt. Det är bara bra.
0: Lycka till i fortsättningen med det du
1: gör. Tack så mycket.
0: Ha det så gott. Hej då.
1: Tack. Detsamma. Hej.

0: Queen var du fick där, Radio Gaga. Och en titt in i appen Sveriges Radio, där kan vi ju se då att för en timme sedan ungefär så kom SCBs stora partisympatiundersökning. Och den visar då att Liberalerna landar på 2,5% och hamnar därmed under riksdagsspärren. Det man också kan läsa ut här av undersökningen är att oppositionspartierna samlar större stöd än Tidöpartierna. Och skillnaden mellan blocken är just nu 12,6 procentenheter. Nyheter på lokal nivå hittar vi också i appen Sveriges Radio. Med kort varsel så införde Torsby kommun 3 istället för 2 semesterperioder för anställda i vård och omsorg. Och för att kompensera det här sena beskedet då, så finns ett förslag om att ge personalen 4 000 kronor. Det är inte valfläsk enligt kommunalrådet Peter Jonsson. Du kan höra honom i appen Sveriges Radio. Och de här pengarna då, de skulle tas från kommunens väntade plusresultat. Men oppositionsrådet Daniel Eriksson, Moderaterna, tycker att pengarna behövs för investeringar. Vill du höra mer om det här? Så som sagt, i appen Sveriges Radio, där hittar du detta.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Sheena Easton är det vi har lyssnat på, 925.
1: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, vars skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

0: I'll be there for you, the Rembrandts, var det vi hörde. Ekot nu med Gustava Söder om hur partierna ligger till i opinionsmätningen från SCB.
1: Ja, nu har partisympatimätningen från Statistikmyndigheten SCB kommit och oppositionen ligger fortsatt tydligt över Tidöpartierna trots att Socialdemokraterna backar. Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Bodin.
2: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
3: Den här mätningen gör SCB i slutet av april till och med slutet av maj. Och den största förändringen jämfört med förra årets mätning är att Socialdemokraterna tappar 2,3 procentenheter och ligger på 33,9%. Det är en statistiskt säkerställd nedgång. Det är också Vänsterpartiets uppgång med 1,5 procentenheter till 8,6%. Jämfört med förra årets mätning. Miljöpartiet och Centerpartiet ligger relativt stilla på 6,6 respektive 6,1%. Och sammantaget gör det här ett försprång för oppositionspartierna på hela 12,6 procentenheter. På Tidösidan är den springande punkten Liberalerna som nu ligger på 2,5%, vilket ju inte bara är under spärren utan också i linje med det bottenrekord partiet haft i SCBs mätning. Jämfört med förra årets mätning minskar partiet, men skillnaden ligger inom felmarginalen. Partisekreterare Fredrik Brange.
4: Det är ett tufft opinionsläge, men jag märker också när jag är ute i landet att det finns många väljare som är nyfikna och positiva till Liberalerna men som ännu inte har bestämt sig. Det är många väljare som är osäkra och valet kommer att avgöras i slutspurten.
1: Och reporter var Katarina Helmersson. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits. Det bekräftar polisen för P4 Uppland. Orsaken är nya omständigheter som framkommit. Ingen är delgiven misstanke. I övrigt vill polisen inte berätta mer. Och det var i höstas som fyra anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med astmamedicin. Efter förgiftningen blev en kvinnlig sjukhusanställd misstänkt för mordförsök, men undersökningen lades ner i april. Och flera kommuner och myndigheter har köpt in dricksvatten istid som ska hålla i 20 år för att ha som beredskap. Men flera experter ifrågasätter vattnets hållbarhet. Kenneth Persson, professor i teknisk vattenresurslära vid Lunds tekniska högskola.
5: Jag vet inte riktigt hur man vågar garantera att under 20 års tid kommer det inte ske någon förändring av vattenkvaliteten.
6: Företaget Outmills som säljer vattnet istid hänvisar till att det gjorts tester av vattnet. Vi får kontakt med den tidigare ägaren till vattenkällan och spårar upp testerna som visar sig vara ett enda test på en då 16 år gammal vattenflaska som hade blivit stående på ett kontor. Premium Water AB äger numera källan och där är Axel Wallman vd. Han säger att det är ett väldigt rent vatten.
7: Men det kokar ändå ner till att det är ett enda test som har gjorts.
8: Vi har gjort den bedömningen att ja, men det är ett väldigt starkt case.
6: Men Kenneth Persson anser inte att det räcker.
9: De har en indikativ mätning vid ett tillfälle, men det håller ju inte.
6: Men den kritiken slår Axel Wallman ifrån sig och hänvisar till förpackningens kvalitet och att de löpande ska testa vattnet framöver.
1: Och reportrar här var Claes Petersson och André Kvist, P4 Halland. I Argentina växer kritiken mot höga biljettpriser till årets fotbolls-VM. FIFAs nya biljettsystem gör att priserna varierar beroende på efterfrågan. Och Argentinas matcher blir ouppnåeliga för många av landets fotbollssupportrar.
10: Mattias Celestino har varit på alla fotbolls-VM sedan 2006. Han beskriver sin kärlek till landslaget som en religion. Mattias Celestino ordnar nu lotterier med VM-prylar för att försöka finansiera sin resa, som är dyrare än någonsin tidigare. För att köpa flygresa och hotell till sig, sin fru och son har han tömt bankkontot och övertrasserat kreditkortet. Och ändå har han inte ens några matchbiljetter. För med FIFAs nya dynamiska biljettsystem styrs priserna av efterfrågan. Att se Argentina kostar just nu uppemot 9 000 kronor. Han är kritisk till FIFA som enligt honom stänger ute de verkliga fotbollssupportrarna. FIFA vill göra VM till en rikemansshow. Men fotboll, det är folkets sport. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Och det här var dina nyheter från Ekot här klockan 9. För fler nyheter så kan du alltid gå in på våran app Sveriges Radio eller på våran hemsida sverigesradio.se. Och mitt namn, det är Gustava Söder.
0: Och mitt namn, det är Bengt Höglind. Lisa Frost är namnet på den meteorolog som har gjort prognosen, väderprognosen för dagen. Hade du regnit i morse så, ja men titta, nu skiner solen i alla fall på mig. Men sen framåt kvällen, ja men då kom ju regnskurarna igen.

0: Holly Humberstone heter artisten här. To Love Somebody heter låten. Joakim och Bengt, det heter vi som är med dig här under morgontimmarna, förmiddagstimmarna i P4. Och vi ska ta och kika lite grann på nyhetsläget var vi hamnar just nu. Vi tar och tittar in antingen på sverigesradio.se/Värmland eller i appen Sveriges Radio. Vad ser du då, Joakim?
1: Vi ser där det här som hänt i Torsby, där man alltså inom Torsby kommun med kort varsel ställde in tre, nu ska vi se så att jag kommer rätt här Bengt i siffrorna, tre istället för två semesterperioder för de som då är anställda inom vård och omsorg. Lennart Emanuelsson som arbetar inom kommunen, inom LSS-verksamheten, han tvingades därför avboka en planerad resa.
2: Det förstör ju hela min semester som jag planerar, så vi har tvungna avbok.
1: Och för att kompensera det här senare beskedet så finns det förslag nu att ge personalen 4 000 kronor. Och det här, enligt kommunalrådet, socialdemokraten Peter Jonsson, är inte valfläsk.
0: Och tanken var då att, det är då att pengarna ska tas från kommunens väntade plusresultat. Men oppositionsrådet Daniel Eriksson, moderat, tycker att pengarna behövs för investeringar. Andra nyheter som har kommit till oss nu under morgontimmarna, det är SCBs stora partisympatiundersökning.
1: Och den visar att Liberalerna nu landar på 2,5% och fortsatt då hamnar under riksdagsspärren. Vi ser också att oppositionspartierna samlar större stöd än Tidöpartierna i partisympatiundersökningen från SCB. Skillnaden mellan blocken, den är så stor som 12,6 procentenheter.

0: Ja, du kände igen, men ändå inte riktigt sådär. Majestic och Boney M var det du hörde. Ny mix där av Boney M's Rasputin, som ju kom, just det, precis, 1978. Årets tidiga midsommar kan påverka utbudet av jordgubbar och tillgången där. I Karlstad så har årets skörd dessutom kommit igång senare än väntat. Joakim Lindström på plats hos en jordgubbsodlare just nu.
1: Ja, jag står i Edsvalla hos Herman Hagberg i ett sånt här vitt stort tält som täcker plantorna. Odlingstunnel heter det, Herman, eller hur?
2: Det stämmer.
1: Du, men trots de här odlingstunnlarna då, som faktiskt skyddar mot, tänker jag, både nederbörd och kyla och sådär, så är skörden alltså sen i år. Varför är den det?
2: Ja, odlingstundrarna gör ju klimatet lite varmare, men de kalla nätterna i april och maj har lett till att det har blivit lite långsammare än vanligt. Och därav kan skörden kanske förskjutas lite.
1: Och när man då, som du, rutinerad odlare och din pappa odlare före dig, märker det här, vad gör man då?
2: Ja, för det första så har vi byggt fler sådana här tunnlar för att kunna möta marknadens efterfrågan runt midsommar och andra stora dagar. Och sen så är det ju att täcka med väv och stänga tunnlarna på nätterna för att öka temperaturen helt enkelt.
1: Och du är inne på det. Det är ju snart årets största jordgubbshelg, om vi nu ska benämna det så, midsommar. Lite orolig blir jag ju när jag hör dig. Blir det värmländska jordgubbar till midsommar?
2: Ja, men det, jag kan bara prata från vår sida, och med tunnlar och dess hjälp så får vi bär till midsommar. Sen kan skörden bli lägre än vanligt, och det kanske påverkar andra odlare mer där det inte finns tunnlar inblandat. Och totala marknaden kommer ju vara en lägre skörd än normalt. Och midsommar är ju en vecka tidigare än vad det är nästa år till exempel, så att det försvårar ju situationen.
1: Men du, hur känsliga är jordgubbar för mer än kyla, för liksom andra påverkan, alltså skadedjur och så vidare?
2: Ja, i de här tunnlarna som vi står här idag så planterar vi en ny planta varje år och släpper ut nyttodjur som håller ordning på ohyran. Och det är något vi satsar på och tror är framtiden och vad kunden efterfrågar. Så vi har investerat i 8 nya tunnlar som vi ska bygga i sommar, som vi har fått investeringsstöd för.
1: Berätta mig, vad är det där du berättar om nu?
2: Vi har tunnlar som vi bygger upp, och så sätter vi upp bord som vi planterar jordgubbar i krukor.
1: Nu tänkte jag med på nyttodjuren du pratar om.
2: Nyttodjuren, det är alltså insekter som lever på de insekterna vi inte vill ha. Så man släpper ut dem för att de ska ta över. De skadar inte plantan, utan de skadar bara skadedjuren.
1: Ni verkar ju väl förberedda och preparerade, ändå ser det ut som det gör, och midsommar då en vecka tidigare. Hur, alltså, kommer det här innebära att det kan vara svårare att få tag på jordgubbar, och eller kan det också påverka priset? Två frågor igen, men besvara gärna. Många som undrar nog inför midsommar.
2: Ja, alltså midsommarpriset är ju alltid högre eftersom vi odlar 5 gånger mer än en vanlig dag och kan bara sälja bär i 2 dagar på de plantorna. Så att månaden efter midsommar har vi ju ofta kampanjer, helback som ni kanske har märkt, och slår man ut över alla liter man köper så blir det ungefär samma pris om man slår ut det på sommaren.
1: Återgår till frågan där, om jag formulerar mig otydligt. I och med att det ser ut som att det har påverkat skörden och dessutom midsommar tidigare, hur påverkar det tillgången till jordgubbar och eventuellt priset just i år?
2: Ja, det är så att alla odlares skörd ska fördelas på alla kunder, och om det finns färre jordgubbar så brukar ju priset gå upp. För ofta finns det ett avtal där det ska vara öppet hela öppettiden och det får inte ta slut, så då blir det ofta lite dyrare. Men vad priset blir, det vet jag ju inte redan nu, men det brukar ligga 20 kronor över vad det gör nu ungefär.
1: Du, vi var inne på det, eller jag var inne på det, jordgubbshelg, midsommar. Folk ska ju ha jordgubbar då. Köper, du är ju erfaren odlare, köper folk jordgubbar till vilket pris som helst, tror du?
2: Jag tror det finns en gräns. Vi försöker alltid kolla vad marknaden ligger på och lägga oss gärna lite under. Eller framförallt koppla det till vår produktion och vad våra kostnader är, och inte passa på bara för att det är midsommar.
1: Men det blir i alla fall ett löfte om att det finns värmländska jordgubbar att få tag på. Möjligtvis dyrare, möjligtvis lite svårare, men lite värmländska jordgubbar kommer vi kunna få tag på.
2: Ja, vi förser ju värmländska jordgubbar, sen övriga marknaden får stå för dem.
1: Det säger alltså Herman Hagberg, jordgubbsodlare här i Edsvalla. Och lite andas ut, Bengt. Det ser ut som att du och jag och alla andra värmlänningar får tugga lite jordgubbar i midsommar.
3: P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: Louis Capaldi har vi lyssnat på Someone You Loved.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Som vanligt, lördag kväll är countrykväll här i P4. Lyssna in så ska du få träffa Nisse Hellberg från Wilmer X när han berättar om sin favorit country. Nu på lördag, lyssna på P4 Country. Vi hörs då.

0: Arvingarna var det där. I do.
1: Liberalerna landar på 2,5% i SCBs stora partisympatiundersökning och hamnar därmed under riksdagsspärren. Oppositionspartierna samlar också större stöd i Tidöpartierna i undersökningen. Skillnaden mellan blocken är 12,6 procentenheter. Över 5 000 svenskar har beviljats elbilspremie som funnits i 2 månader. I Kallex märks nu ett ökat intresse för elbilar, enligt bilförsäljaren Johan Björnfot.
2: Vi hade en kund som var här 18 mars första dagen och köpte en elbil. En stor del av våra kunder bor i det området där man är berättigad, så sen gäller det bara att lönen är med en.
1: Bara de som bor på landsbygdsområdet med lägre inkomster kan få premien. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren har han koppling till ett våldsbejakande nätverk. Vid tillfället skadades 34 stycken fordon.

0: Taylor Swift, Opelite var det där. Sven Westerdahl här för att ge oss en nyhetsuppdatering. Klockan har blivit 9:30.
1: Med kort varsel införde Torsby kommun 3 semesterperioder för anställda i vård och omsorg. Och det här väcker upprörda känslor.
2: Det förstör ju hela min semester som jag planerar, så jag är tvungen att avbok.
3: Lennart Emanuelsson jobbar inom LSS i Torsby. Det är vikariebrist som har lett till att kommunen går från 2 till 3 perioder. För att kompensera det sena beskedet finns förslag om att ge personalen 4 000 kronor. Inte valfläsk enligt socialdemokratiska kommunalrådet Peter Jonsson.
4: Det här är ett ettårs åtgärd för just det här problematiken. Det har ingenting med val att göra.
3: Bonuspengarna skulle tas från kommunens väntade plusresultat, men det sågas av moderata oppositionsrådet Daniel Eriksson som säger att pengarna behövs till investeringar.
5: Det är ju inte så att vi inte vill att de ska ha bonus, och vi förstår att det är jättejobbigt. Men samtidigt måste vi ta ansvar för att hela kommunen liksom ska kunna fungera.
3: Bland anställda finns en farhåga om att 3 semesterperioder ska bli praxis framöver. Socialdemokraten Peter Jonsson vill att vården mer aktivt rekryterar gymnasieelever som vikarier.
4: Alla vill lösa det här, och kan vi då erbjuda våra ungdomar sommarjobb samtidigt så vore det perfekt.
3: Moderaten Daniel Eriksson igen.
5: Det är problematiskt inom socialnämndens verksamhet i Torsby, och det är ju någonting vi måste ta tag i, och det löser vi inte med en bonus.
1: Och reporter här var Aron Eriksson. Det blir kameraövervakning under fastingen i Kristinehamn under helgen. Det är polisen som har fattat beslut om att bevaka festivalen med en drönare. Fastingefestival pågår från och med idag till lördag, och det är kväll och natt som övervakas med kameran. Musikhjälpen 2025 i Karlstad, den slog rekord då med 74 miljoner som samlades in. Nu har Radiohjälpen med hjälp av pengarna beviljat stöd till 16 projekt som bidrar till att fler barn som lever i humanitära kriser får möjlighet att gå i skola. Projekten handlar bland annat om upprustning av skolor, tillgång till undervisningsmaterial, utbildning av lärare samt psykosocialt stöd till barn som drabbas av kris och konflikt. Från 1 juli kommer de som bor nära ett nytt vindkraftverk att få ersättning. Det planerar riksdagen att besluta om idag torsdag. Syftet med den nya ersättningen till de boende i närheten är att få igång utbyggnaden av vindkraften. Under 2025 stoppade kommunerna med sin vetorätt 90% av ansökningarna.
0: Jag fastnade vid det här med kameraövervakning, Sven.
1: Ja.
0: Alltså, ofta när jag kör förbi en sån här hastighetsövervakningskamera, så känner jag att jag måste, högerhanden kommer upp, jag måste vinka.
1: Ja, jag ler alltid, ja.
0: Det är som att det sitter någon där inne och tittar på mig, så måste jag vinka.
1: Ja, men det gör det, vet du. Sitter den där inne och så tar han upp en sån här Instamatic-kamera, drar fram rullen i ett hack
0: och klickar lite.
1: Tar ett färgkort på dig.
0: Sven, det går inte riktigt till så.
1: Asså?
0: Nej, inte alls. Nu ska vi prata väder och vind, och var det så att det regnade på dig i morse så har det väl gått över vid det här laget. Regnar inte utanför fönstret här i alla fall just nu. Men det är väl kortvarigt, eller ja, senare ikväll då kommer det in regnbyar igen från sydväst.

0: Who's Zoomin' Who? Aretha Franklin är det vi har lyssnat på. Simon är med oss där från trafikredaktionen. Hur står det till i Värmland tycker du?
1: Ja, men det är så bra. Det står bra till i trafiken. Inga akuta störningar på vägarna just nu i alla fall. Men händer någonting, ring och tipsa oss. 020 999 444.
0: Så är det. Och då kommer du till Simon Karlsson om du slår det numret. Nu då, en uppdatering från Radiosporten med Per Karl som ger det senaste inför kvällens fotbollslandskamp.
2: Om en vecka börjar VM i fotboll och ikväll så spelar fotbollslandslaget sin sista match innan avresan till USA och VM-spelet. Det är Grekland i Stockholm som står för motståndet i generalrepetitionen och för Radiosportens expert Jon Persson är det tre frågor som är viktigast att få svar på.
3: Först jag skulle säga så, hur står sig försvarsspelet? Jag tyckte att vi hade ganska mycket på plats i kvalmatcherna här i höstas. Nu kändes det så där igen mot Norge då i veckan, så att försvarsspelet är väl den stora för mig. Sådär. Det andra är väl lite grann anfallsspelet såklart också. Hur ska det se ut och hur ska Sverige göra mål i VM? Sverige behöver, vad ska man säga, vara bra med bollen också och kunna prestera för att kunna göra mål. Så att det är väl det andra då. Sen det tredje såklart är de individuella, vad ska man säga, nivåerna som spelarna är i. Så vi kan spekulera vilka som har haft bra säsonger och vilka som har haft mindre bra säsonger, men nu någonstans så är det ju läge också att vi ser individuella prestationer på högre och högre nivå.
2: Och efter stjärnspelen mot Norge tidigare i veckan så är Victor Nilsson Lindelöf klar över vad det är som måste göras på annat sätt ikväll.
4: Vi ska gå ut med en annan energi direkt från start än senast och sen självklart jobba på de sakerna som vi har gått igenom och vill förbättra, och gör vi de sakerna så kommer det troligtvis gå bra. Vi har kollat igenom matcherna, vad vi kan göra bättre och inte, och självklart vill vi gå ut och visa upp ett annat lag än vad vi gjorde mot Norge och prestera och bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
2: Matchen den hör ni i kvällens Sportextra klockan 19 här i P4 och eller i appen. På lördag så reser det svenska laget till USA och första matchen där spelas mot Tunisien den 15 juni. Och det är inte bara Sverige som har problem att övertyga inför VM. Nederländerna, som är fotbollslandslagets andra gruppmotståndare i VM-turneringen, förlorade sin näst sista träningsmatch igår på hemmaplan mot Algeriet med 1-0.
0: Berättade Radiosportens Per Karl.

0: Bruno Mars, I just might, var det där. Bengt Höglind här, Aron Eriksson där. Vi pratar fotboll idag. När avslutade du din fotbollskarriär?
1: Jag tror att det kanske var, kan jag gått i sexan eller någonting sånt där kanske, okay. Eller tidigare, ja men du vet, någonstans 11, 12, 13.
0: Det var där,
1: ja,
0: det tog 13, slut?
1: Ja, det var där det tog slut.
0: Var, det. Mm-hmm. Var du bra?
1: Nej.
0: Då hade du
1: sen var jag med något grekiskt korplag också, sådär, som 20-åring. Ja.
0: En egen historia.
1: Jajamän.
0: Ja. Det öppnar så många dörrar här.
1: Vi stänger den dörren, i alla fall för den här gången. Men vi håller oss kvar i fotbollens värld. Det är ju ett stundande VM. Sverige ska spela mot Grekland ikväll, genrepa. Du vet ju, det gick ju inte sådär lysande i den senaste matchen för svenskarna. Fick ju pisk av våra norska grannar med 3-1 där borta på bortaplan då i Oslo. Norrmännen, de har åkt iväg redan till USA.
0: Aha.
1: Och inför ett VM och framförallt kanske under ett VM, du vet, som journalist, man letar vinklar, man hittar saker, vad ska vi skriva om? Allting är nästan redan skrivet, ja. Och sådär. Och man tänker att ju längre mästerskapet går, desto mer konstiga artiklar kommer vi få se. Jag tänker att vi är nästan redan där nu. Jag vet inte om det är så att norrmännen redan liksom har öst ur hela sin säck med grejer, eftersom de inte har varit i VM på väldigt många år, och det är väldigt, väldigt stort i Norge. Mm. Så är det norska landslaget då, som sagt, de har redan åkt över till USA. De har landat i, jag antar att norrmännen säger Nordkarolina, eftersom de ju, eller om de säger Nordkarolina, Greensboro i alla fall.
0: Nordkarolina?
1: Ja, är Carolina. Ja, så. Mm. Kanske, vem vet. Slangefrykt i Norges VM-lejr. Dette blir jag inte glad för att höra.
0: Slangefrykt, och älskar det ordet.
1: Jajamän, vad är de rädda för?
0: Ormar.
1: De är rädda för ormar, ser du. För att i Greensboro då, om man går in på Visit Greensboros hemsida, så finns det tydliga varningar. De har lagt ut en informationsartikel med titeln Tre reptiler du troligtvis kommer att se i Greensboro, och vad du bör göra då om du träffar på dem. Så att det är tydligt att man ska vara försiktig då, och det här har NRK rapporterat om då och pratat med de norska landslagsspelarna om. Mm-hmm. Och detta blir jag inte glad för att höra, det och säger de söker landslagsspelaren sig... Christian Torsvett.
0: Och de söker sig gärna till stora öppna gräsytor, eller vadå?
1: Nej, men så här då, att norrmännen, de norska fotbollsspelarna, liksom många andra idrottsprofiler vid sidan av sin egen sport, så spelar de gärna golf. Mm-hmm. Och om man då, ett bra tips då, det är ju om man spelar golf mycket eller lite, det är att hålla sig på fairway, du vet, där det korta gräset är.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Här finns det extra incitament, som det så vackert heter på politikerspråk. Ja. Det finns extra anledning till att försöka med det. För att utanför det kortklippta gräset, när det blir lite längre, där kan de här slangarna då hålla till. Framförallt copperhead-slangen, som kan vara svår att få syn på också, ute i den lite högre vegetationen. De har pratat med Fallon Owens, som jobbar på North Carolinas viltkommission, som säger till att, ja, men var extra försiktiga om golfbollen hamnar ute i det höga gräset. För om man råkar trampa på en av de här slangarna, då kan de bli arga. Och framförallt ormen, slangen, den kan vara farlig och bli biten av. Så att det gäller att ta det lite försiktigt, helt enkelt. Och ja, men det är ju flera norrmän här som blir intervjuade. Dortmund-stjärnan Julian Ryerson, som
0: har han slangefrykt?
1: Ja, men han är van vid att han säger det, han är världsvan, du vet, spelar ju i Tyskland och har rest världen runt, såklart, och åkt på semestrar så där, eftersom han har mycket pengar som professionell fotbollsspelare. Jag har spelat i San Diego också. Så akkurat det känner jag lite till. Det var nog en advarsel där också om att man måste se upp för slanger, säger han till NRK. Du är inte rädd för dem då, säger journalisten. Slanger? Jo, som fan, men golf trumfar det, säger han då.
0: Så det är värt det?
1: Det är värt det, jajamän. Jag hoppar inte att jag ska pröva att hålla mig undan trubbel, säger han. Så att, ja, vi får väl hoppas på att norrmännen klarar av att hantera det eventuella då slangfaran där under lägret, eller ja, där de har då sitt högkvarter under fotbolls-VM i Greensboro alltså.
0: Jag läser om Copperhead Snake här. Severe pain and immediate burning sensation om du blir bitten av en slange där liksom. Så att det är ju inte att leka med. absolut inte. Blodblåsor och du får... Nej, usch!
1: Nej, håll dig på fairway, se upp för höga gräset, trampa inte på några ormar, norska fotbollsspelare eller andra som är kanske i trakten där för att liksom, följa fotbolls-VM i USA, Kanada och Mexiko.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.

It's Walk of Life, vad du hörde där. Vi har pratat fotboll tidigare under morgonen här, olika ingångar på det, och jag har haft en tråd igång i sociala medier där vi har frågat liksom, vilken relation har du till fotboll och sådär. Ja, nu har Peter lagt upp en bild alldeles nyss. Ja, jag fattar vilken nivå som Peter är fotbollsentusiast på. Han har i sin tv-hörna, gissar jag att det är, där har han en matta. En matta som då, det står Stora Valla och Degerfors IF står det på. Det är en fotbollsplan, den är röd och grön den där mattan. Där kan man då, när man tittar på en match, förstår jag, ungefär som tränare brukar rita upp såna här taktikkartor på någon slags whiteboard eller något sånt där. Här kan man, han stod här, vet du, så passade han över till den andra där, och så gick det ditåt så och så där. Och det andra, de stod ju kvar här. Och, alltså det är en sån här jättestor matta. Ser ut som ett måste för fotbollsentusiaster. Vi kan fortsätta att fylla på i den där tråden. Frågan där är, vilken relation har du till fotboll? Är du spelare, tränare, lottförsäljare eller som Peter då, hängiven supporter?

0: Violet Blur kallar de sig, Daniel Stenstahl och Simon Wendel från Karlstad. The Lane heter låten vi har lyssnat på.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Gråt inga tårar, Lena Philipsson var det där. Nyhetsuppdatering från Ekot härnäst, vi får den av Johan Westerberg.
1: I SCBs årliga partisympatiundersökning så har oppositionspartierna ett försprång på över 12 procentenheter gentemot Tidöpartierna. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är de partier som ökar mest, med 1,1 respektive 1,5%. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg säger så här om deras ökning.
2: Jag tycker det är ett styrkebesked att SVMP får egen majoritet och att Vänsterpartiet går framåt. Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
3: Man har ju sett många varelser att ett övertag byts ut till någonting mycket jämnare när så fort valdagen närmar sig. Hur räddar du för det?
2: Det är klart att vi hela tiden jobbar på i valet och vi är ute och knackar dörr i stor mängd och vi kommer göra det hela vägen fram och jag tror att det ändå kommer att hålla i sig.
4: Även Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch var belåten över resultatet. KD ökar från 3,4% i SCBs förra mätning till 4,5% idag. Men hon var också bekymrad över Tidöpartiernas underläge.
5: Kristdemokraterna går tydligt framåt. Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan. För det blågula laget så går det inte tillräckligt bra. Det är helt uppenbart att det är dags för oss att lägga i ytterligare en växel.
1: Reporter här, det var Hugo Bernhard. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, där rapporterar P4 Uppland. Och orsaken är att nya omständigheter har framkommit, men ingen är delgiven misstanke. I övrigt så vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. En 15-årig pojke åtalas för att vid flera tillfällen ha tänt eld eller försökt tända eld på fordon på olika platser i Ängelholm. Enligt åklagaren så hade han en koppling till våldsbejakande nätverk. Det handlar om bränder förra hösten och i början av året, och vid ett tillfälle så skadades 34 fordon och 2 garagelängor brann ner till grunden. Den här pojken åtalas också för barnpornografibrott. Det är på grund av en film som har hittats i hans mobiltelefon. Avsluta med att berätta att inflationen steg till 0,8% i maj. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån så var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten i vårt land. Men dagens siffra är preliminär och något högre än vad man väntat sig. Den slutliga siffran, den får ni nästa vecka. Här fick ni Ekot med Johan Westerberg i studion.
6: Och klockan 3:03 önskar Elton Einarsson god förmiddag till dig som lyssnar på P4 Värmland. Hoppas du har haft en fin morgon med Bengt, Jocke och Sven. Får du hänga med mig här under förmiddagstimmarna då? Och det är ju en torsdagsförmiddag som vädermässigt är molnig och dessutom lite blöt på sina håll. Ett regnväder som letar sig in från sydväst under dagen. Möjligen med inslag av åska. 15-19 grader på termometern och sydlig vind.

0: Peter Gabriel, Sledgehammer, först ut musikmässigt den här förmiddagen då i P4 Värmland som du lyssnar till just nu med mig, Elton Eiransson, från studion i Karlstad. Vi rapporterar idag om att Torsby kommun med kort varsel införde 3 istället för 2 semesterperioder för de anställda inom vård och omsorg. Lennart Emanuelsson arbetar inom LSS-verksamheten. Han tvingades avboka en planerad resa på grund av den här ändringen.
1: Det förstör ju hela min semester som jag planerar, så jag är tvungen att avboka.
0: Och för att kompensera det sena beskedet så finns ett förslag om att ge personalen 4 000 kronor. Något som kommunalrådet Peter Jonsson, Socialdemokraterna, inte menar är valfläsk. De här pengarna de skulle tas från kommunens väntade plusresultat. Men oppositionsrådet från Moderaterna, Daniel Eriksson, han tycker att pengarna behövs för investeringar istället. Det är reporter Aron Eriksson som har kikat närmare på det här, och han ska få lägga ut texten mer kring det här om en liten stund i radion här. Andra stora inrikesnyheter som kommit till oss under morgon- och förmiddagstimmarna så här långt är ju att Liberalerna landar på 2,5% i SCBs stora partisympatiundersökning och hamnar därmed under riksdagsspärren. Samtidigt samlar oppositionspartierna också större stöd än Tidöpartierna i den här undersökningen. Skillnaden mellan blocken är 12,6 procentenheter. De här partisympatiundersökningarna de kommer ju en gång om året och visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i maj 2026. Det är det ju inte, det är ju september 2026, så att vi får väl se vad som händer kommande månader här. Noterar också apropå siffror att inflationen steg till 0,8% i maj månad. Det är en uppgång från minus 0,1% i april. Enligt Statistiska centralbyrån var det stigande energi- och tjänstepriser som drog upp inflationstakten. Och dagens siffra, den är preliminär ska vi säga, något högre också än vad marknaden hade väntat sig. Den slutgiltiga siffran kommer nästa vecka.

0: Alex Warren, Fever Dream här i P4 Värmland. Ja, med kort varsel så införde Torsby kommun 3 semesterperioder för anställda i vård och omsorg. Reporter Aron Eriksson med mig nu från vår studio i Torsby. Det här är en förändring som många tycker är dålig rent av.
1: Ja, det kan man väl lugnt säga. Det framgår bland annat av mängder av kommentarer i sociala medier som jag har sett. Att det blir 3 istället för 2 semesterperioder innebär att en del kanske måste ha semester redan innan barnen fått sommarlov, eller att delar av semestern infaller när barnen har återgått i skolan. Lennart Emanuelsson som arbetar inom LSS i Torsby är en av de som har drabbats.
2: Det förstör ju hela min semester som jag planerar, så jag tror att tvungna avbok.
0: Så varför har Lennart, som vi precis hörde då, och andra tvingats ändra sina semesterplaner med anledning av det här?
1: Ja, men anledningen är ju att kommunen inte har lyckats rekrytera tillräckligt många vikarier. Det är ju låg arbetslöshet i Torsby kommun, vilket ofta ses som bra, men som ju också innebär att det är svårt att rekrytera, oavsett om det gäller vikarier eller fasta tjänster och vilka yrken vi egentligen pratar om.
0: Vad säger facket om den här ändringen då?
1: Ja, men jag har varit i kontakt med kommunal sektion Sunne Torsby. Deras ordförande skriver att de tycker att det är synd att förändringen som påverkar både familjeliv och arbetsmiljö kom sent in på semesterperioden. Att arbetsgivaren borde ha följt upp och sett det här behovet tidigare. Och de berättar också att det har skett en MBL-förhandling som slutade med att kommunal ställde sig oeniga till förändringen. Och avslutningsvis att det finns en överenskommelse om en uppföljning efter sommaren.
0: Mm. Och eftersom det här också, som vi varit inne på, är ett förslag som påverkar många negativt, så finns det ju ett förslag om en slags kompensation, en sommarbonus.
1: Ja, det handlar då om 4 000 kronor. Ett förslag som kommer från socialnämnden där det med minsta marginal klubbades ett ja till att be i slutändan fullmäktige om ett budgettillskott för att kunna betala ut de där pengarna. Ärendet har varit uppe och vänt i kommunstyrelsens arbetsutskott. Underlaget ansågs för dåligt för att beslut skulle kunna fattas där och då. Och nu är det åter på väg att liksom tröskas igenom den politiska beslutskedjan.
0: Hur mycket skulle det kosta kommunen då, undrar man, att betala ut 4 000 kronor per anställd i de här yrkeskategorierna som det handlar om då?
1: Det skulle kosta drygt 2,3 miljoner kronor och pengarna skulle enligt förslagen då tas från kommunens väntade plusresultat. Men oppositionsrådet Daniel Eriksson från Moderaterna är kritisk. Han anser att de pengarna behövs för de stora investeringar som kommunen måste göra de kommande åren.
3: Det är ju inte så att vi inte vill att de ska ha bonus, och vi förstår att det är jättejobbigt. Men samtidigt måste vi ta ansvar för att hela kommunen liksom ska kunna fungera.
0: Säger moderaten Daniel Eriksson. Men det är ju Socialdemokraterna som styr i Torsby kommun i minoritet, ska vi säga. Vad tycker de?
1: Ja, de vill ju att den här sommarbonusen ska betalas ut. Beslut kommer att fattas i fullmäktige senare under juni, förväntar vi oss. Och då återstår att se om det finns en majoritet för att ge socialnämnden de här extra pengarna då för att kunna ge ut den här bonusen. Utöver att många är fundersamma över huruvida det blir någon bonus, så undrar de också om de ska behöva dras så att säga med de här 3 semesterperioderna de kommande åren. För Lennart Emanuelsson som jobbar inom LSS, du hörde honom för en liten stund sedan, är det kanske den största och viktigaste frågan, att det här inte blir praxis framöver. Snacket går om att det ska vara så här de kommande 3 åren så att alla drabbas rättvist av de här 3 semesterperioderna, att alla får bita i det sura äpplet eller vad du nu vill kalla det för lika många gånger. Och det där snacket har även nått socialdemokratiska kommunalrådet Peter Jonssons öron.
4: Jag har ju också hört den teorin att man skulle kunna permanent, men det är ingenting vi i politiken accepterar, utan det här ska vi göra allt vad vi kan för att lösa. Och det är inget partibundet, utan alla vill lösa det här, och kan vi då erbjuda våra ungdomar sommarjobb samtidigt, så vore det perfekt.
1: Ja, ett tätare samarbete då mellan socialnämnden och gymnasiet Stjärneskolan, med möjlighet för eleverna att under lov, ja, då inte sommarlovet kanske, utan snarare jullov, påsklov, kanske sportlov sådär, få testa på att jobba inom exempelvis äldreomsorgen. Det ser alltså Peter Jonsson, Socialdemokraterna, som en lösning för framtiden. Och jag ska avslutningsvis bara tillägga också att Centerpartiet i Torsby har lämnat in en motion om hållbar och flexibel semesterplanering. En motion, det är ju liksom ett politiskt förslag då. De vill bland annat då se ett större lokalt inflytande över schemaläggning och semesterplanering.
0: Tack Aron Eriksson för att du var med och redogjorde ytterligare för det här som Torsby kommun då infört med kort varsel om 3 semesterperioder för anställda i vård och omsorg istället för 2.
5: P4 Värmland. Sveriges Radio.

Lisa Nilsson, bara lite kärlek. Jag hörde att det snackades en del fotboll under morgonen här i P4 Värmland, minsann. Gladde mig, får jag erkänna. Vi håller på att ladda upp inför morgondagens derby mellan Karlstad fotboll och FBK Karlstad. Beskrivs ju faktiskt som en av de allra hetaste matcherna i Karlstad fotbollens historia. Så, två Karlstadklubbar som möts i samma serie och som båda är med i toppskiktet av norrettan. Reporter Joakim Lindström träffade under morgonen Noel Björk bland annat, som lämnade Karlstad fotboll inför den här säsongen för att istället byta till rivalen FBK då. Och nu ska han för första gången möta sitt gamla lag. Och han beskriver ju verkligen en stor rivalitet mellan de här två klubbarna. Så träffade vi också Karlstad fotbolls målvakt Mattias Karlsson, som menar att trots att Karlstad fotboll liksom varit en av de två föreningarna som tydligt satsat och uttalat att man siktar på att vara ett topplag, samtidigt som FBK ju är nykomling och tippade i botten, så menade Mattias Karlsson då att det ändå liksom inte är Karlstad fotboll som har mer tryck på sig att vinna sådär. Han tycker att man liksom, det där skärmar man av. Vi är fullt fokuserade bara på vår egen prestation som lag och så då. Så att det där blir ju riktigt spännande att följa imorgon kväll. Joakim Lindström som träffade de båda spelarna i morse. Han kommer faktiskt vara på plats också imorgon kväll och samla spelarintervjuer och sådär som du kommer kunna ta del av sen i vår app efter matchen förstås. Och ikväll så spelar ju också svenska herrlandslaget sitt VM-genrep hemma mot Grekland. Vi får hoppas att det går lite bättre än vad det gjorde mot Norge i måndags. Då blev vi förlust med 3-1. Ja, en hel del fotboll på agendan alltså, och det där får ju du gärna tycka till om också, eller vad man ska säga, eller berätta om din relation till sporten fotboll. Är du spelare, tränare, lottförsäljare eller hängiven supporter? Bengt har dragit igång en tråd i morse i våra sociala medier. Du får gärna ge dig in och kommentera där också. Berätta om din relation till fotboll.

0: Look who's laughing now, sjunger Benjamin Ingrosso för dig här i P4 Värmland. Klockan är 10:30. Det är dags för en lokal nyhetsuppdatering. Den får du av Anna Lingsell.
1: Ett flertal svenska kommuner och myndigheter har i beredskapssyfte köpt in dricksvatten som ska hålla i 20 år. Totalt handlar det om miljonbelopp. Men det finns inga bevis för att vattnet är drickbart efter så lång tid, avslöjar P4 Halland. En av kommunerna är Torsby som har köpt vatten för en mindre summa, 8 000 kronor. Vdn för företaget hänvisar till källvattnets renhet och till testresultat. Men enligt experter räcker inte ett ensamt test. Du kan höra mer om det här i Sveriges Radio-appen. Musikhjälpen i Karlstad samlade förra året in över 74 miljoner kronor, den högsta summan i insamlingens historia. Nu är det klart att de insamlade pengarna går till 16 olika projekt som befinner sig i världens mest akuta humanitära kriser. Temat förra året var alla barns rätt att gå i skolan, så det handlar särskilt om att säkra flickors skolgång och barn med funktionsnedsättning, men även om skydd och stöd i kris och konflikt. Det säger Radiohjälpens generaldirektör Kristina Henschen. Vi byter ämne. Det ska handla om sport i nyheterna nu, för imorgon är det dags för fotbollsderby i Norrettan mellan Karlstad Fotboll och FBK Karlstad. Och för en spelare är det extra laddat.
2: Jag tror att när man känner mycket folk i laget, det blir extra starkt och man vill vinna extra mycket.
3: Noel Björk lämnade Karlstad Fotboll inför denna säsong och bytet blev till rivalen FBK. Nu möter han för första gången sitt gamla lag, en match som dessutom är ett toppmöte i Norrettan.
2: Jag tror det finns mycket rivalitet mellan de här två klubbarna. Vi båda är i topplag och det är en viktig match.
4: Vad är det för skillnader?
2: Jag tror det främsta är ju förväntningarna, vad man sätter för press på sig själv. Vår coach har sagt lite mer att det är 36 poäng och så kan vi ta det därifrån.
4: Kommer ni vinna det här?
2: Ja.
3: FBK är nykomling och tippade i botten. Karlstad Fotboll har satsat och uttalat att man siktar på att vara topplag. Men KFs målvakt Mattias Karlsson menar att de ändå inte har mer tryck på sig att vinna.
5: Det tycker jag inte. Vi är fullt fokuserade på vår egen prestation som lag. Efter att fighten är över så hoppas jag verkligen att vi är står där som vinnare såklart. Men vi leder serien av anledning och vi planerar att visa det.
1: Reporter här var Joakim Lindström och Emilia Finé.
0: Och Anna Lingsell ger dig dina lokala nyheter denna molniga torsdags förmiddag, där dessutom ett regnväder vart efter letar sig in från sydväst, möjligen med inslag av åska.

0: Dressed for Success, andra spåret på Roxettes andra album Look Sharp som släpptes 1988. Första spåret, alltså öppningsspåret på den där skivan var ju The Look, Roxettes världshit som verkligen blev deras internationella genombrott och även hamnade på amerikanska Billboard-listans första plats våren 1989. Den låten är aktuell igen nu, minsann. Det är nämligen så att 18s, som i våras gjorde comeback i Melodifestivalen, ska släppa en ny singel inspirerad av Roxette, You Got The Look. Det är 18s nytolkning då av Roxettes gamla dänga The Look. 18s har du koll på säkert också. Marie Serneholt, Dani Lennevald, Sara Lumhold och Amit Paul splittrades i april 2006 men återförenades i en mellanakt i Melodifestivalen 2024. Och med Iconic sen, som var deras första nya låt på 22 år, så gjorde de formellt debut också som tävlande i Melodifestivalen. Hamnade då på sjunde plats där i finalen. Och deras nya singel då, You Got The Look, är bland annat producerad av Albin Nedler och Kristoffer Fogelmark som jobbat med flera stora internationella artister tidigare.
1: Johan Fischer beställde en grusväg genom sin skog, men den byggdes av asfaltrester från E18. En miljöskandal, menar Johan, var skog har påverkats. Hur får man bort sitt öronvax och kan man göra något för att undvika lock? Läkaren Henrik Widegren lär oss att ta hand om våra öron. Och Silvia har varit Sveriges drottning i 50 år och i en ny bok skriver hovexperten Johan T. Lindvall att hon räddat monarkin. I P4 Extra torsdag förklarar han hur. 13.04 med Karin Bengtsson.

0: För vi går hem. Lite försvenskat uttal där på Danmarks bidrag i årets Eurovision Song Contest. Sören Torpegård Lund heter han som framförde den. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, skulle få egen majoritet om det vore val idag, enligt SCBs stora partisympatiundersökning. Samtidigt skulle Liberalerna åka ur riksdagen. Partiet hamnar på 2,5% i SCBs mätning, vilket är långt under riksdagsspärren. Och det här innebär också att de tre rödgröna partierna då, S, V och MP, på egen hand skulle säkra en majoritet i riksdagen. Det här enligt partisympatiundersökningen då, som kommer en gång om året, visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i maj 2026. Det är det ju inte, utan det är ju först i september. Så att det är flera månader kvar som eventuellt kan förändra det politiska läget.
1: P4 Värmland, Sveriges Radio.

Marvin Gaye, Mercy, Mercy Me. Svenska storstjärnan Robin är lite i blåsväder. Efter beskedet om sommarens inställda konserter i Stockholm så ber hon nu om ursäkt. Jag är uppriktigt ledsen, skriver hon på Instagram. Och Robin vänder sig därmed till de fans som tagit ledigt, bokat resor och hotellrum för att gå på de nu inställda konserterna då. Beslutet att istället göra en större spelning i höst, den 17 oktober, var svårt att ta, skriver hon. Det känns viktigt att säga att det inte finns några ekonomiska fördelar för mig som ligger till grund till det, fortsätter hon och beskriver de tre nu inställda julispelningarna som, citat, en missbedömning av mig och mitt team. Jag är medveten om att beskedet kommer alldeles för sent och på bekostnad av er som inte kan komma på det nya datumet, skriver Robin vidare. Hon hävdar också att hon aldrig varit intresserad av att slå rekord eller drivits av längtan efter kommersiell framgång. Stämningen och känsloläget i rummet är det hon tycker är viktigt på sina konserter, framhåller hon. Det kändes synd och lite sorgligt att göra det på tre olika datum i halvfyllda arenor. Hon förstår samtidigt om den här nyheten om ändrat datum är svårsmält för de som inte kan komma. Jag är så djupt tacksam för min publik, ni som lyssnar och kommer varje gång jag spelar. Jag tar det inte för givet, skriver Robin. Kanske var du en av dem som i förrgår nåddes av det här beskedet då att de tre planerade sommarspelningarna slås ihop till en höstspelning. Kritiken från fansen blev ju massiv, bland annat för hur Robin då presenterade nyheten och för att den kom med alldeles för kort varsel inför sommarkonserterna. I min spellista för förmiddagen så ligger Don't Stop the Music, kanske en av Robins stora hits, som kommer höras på konserten i höst.

0: Robin, Don't Stop the Music. Nu Ellen Cavallin med Kulturnytt kommer handla om avhopp från SVT och tv-spel.
1: SVT får kritik och drabbas av flera tunga avhopp från programmet IFS, Invandrare för svenskar. Och detta på grund av högerdebattören Nick Alinias planerade medverkan i programmet. Poddprofilen Julia Frändfors ställer in sin medverkan och skriver till Kulturnytt att hon, citat, inte vill legitimera hans högerextrema åsikter genom att sitta och skratta med honom i ett underhållningsprogram. Och även programledaren Ami Bramesej hoppar av, rapporterar Expressen. Och i ett mejl till Kulturnytt skriver SVTs presschef gällande kritiken att, citat, IFS är ett utmanande humorprogram som rör sig inom skavet vi och dem. Och det innebär också att programmet har med gäster som provocerar och väcker starka känslor. Och Kulturnytt söker Nick Alinia. Göteborgsbaserade spelstudion Moonhood kammade hem priset i kategorin Best Art i torsdags på Nordic Game Awards för spelet The Midnight Walk, ett spel med handgjorda figurer.
2: Det har varit lite förvånande.
3: Det märks att folk törstar lite efter det här handgjorda.
4: Klaus Lyngeled och Olof Redmalm är utvecklarna som står bakom spelet. Spelet är ett så kallat stop-motion-projekt, fast digitalt. Det är små figurer som är uppbyggda av lera och papper som digitaliserats med hjälp av mobiltelefon.
2: Det känns väldigt mycket som ett konstprojekt.
3: Att vi kunde göra det här överhuvudtaget var också att metoden Klaus upptäckte görs med mobilen, att man 3D-skannar med mobilen. Mm. Och att det kan göras väldigt enkelt.
4: Vinsten på Nordic Game Awards betyder mycket för att kunna satsa på kommande projekt, berättar spelutvecklarna. Och det finns många som gillar att sitta och pyssla med grejer.
2: Och pysseltrend. Den känns som den har ökat. Folk försöker komma bort från skärmarna på något sätt. Så.
1: Och reporter var Tugba Salam.

Orchestral Maneuvers in the Dark, Walking on the Milky Way. Klockan 11:04 denna torsdags förmiddag, 4 juni. Mycket moln över Värmland idag och ett regnväder. Nytt sådant får vi väl säga som letar sig in från sydväst, möjligen med inslag av åska. Var rejält blött redan i natt hos mig i Ransäter i alla fall. Kanske hos dig också beroende på var du bor förstås. Dagstemperatur idag i alla fall 15-19 grader och sydlig vind. Sen under kvällen och natten väntas fortsatt tidvis regn eller skurar. Enligt prognosen då från SMHIs meteorolog som heter Lisa Frost.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Du hör den i P4 Värmland denna torsdags förmiddag. Med mig Elton Einarsson i studion i Karlstad. Närmast ska du få ekonyheter med Johan Westerberg. Klockan är 11.
1: Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp. Det här utan att det funnits vetenskapliga studier som stöder att det är drickbart efter 20 år. Det visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
2: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt då har kommit fram och titta närmare på det.
3: Det säger Malin Viktorsson som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet. Men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt experterna inte är tillräckligt för att slå fast att vattnet är drickbart efter 20 år. Johan Pettersson är säkerhetschef på Sveriges Radio.
4: Men jag tycker inte heller att det är bra. Om det är en produkt som marknadsförs på ett visst sätt och sen inte visar sig stämma. Och det tänker jag att vi ska gå tillbaka till leverantören och påtala och be om svar.
3: Pelle Hökerbo, vd vid Outmill, står bakom produkten och säger att han förlitar sig på det test som gjorts och information från vattenproducenten Premium Water. Där lutar sig vdn Axel Wallman mot ett test som gjordes av en 16 år gammal flaska där vattnet var kärnligt. Han framhåller också förpackningens kvalitet och löpande tester av vattnet framöver.
5: Vi hoppas ju verka länge i den här branschen. Då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
1: Reporter André Kvist och Claes Petersson. De rödgröna partierna S, V och MP skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det här enligt SCBs stora partisympatiundersökning. Liberalerna skulle åka ur riksdagen. Liberalerna hamnar på 2,5% i SCBs mätning, vilket är långt under riksdagsspärren. Det innebär också att de tre rödgröna partierna S, V och MP på egen hand skulle säkra en majoritet i riksdagen. I Libanon har en FN-soldat dött i en granatattack. Där uppger Unifil, FNs fredsbevarande styrkor i landet. Ytterligare två soldater skadades i den här granatattacken. Attacken skedde i sydöstra Libanon igår kväll. Flera hundratusen ryska turister får varje år visum hit till Europa trots att kriget pågår i Ukraina. Och nu protesterar 9 EU-länder samt Island och Danmark mot de här visumen. Enligt Sveriges migrationsminister Johan Forssell så bör de ryska turisterna stoppas med undantag då för oppositionella ryssar. Enligt uppgifter till TT är det Frankrike, Italien och Spanien som ger flest ryssar visum. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Klockan 11:03. Hoppas du har en fortsatt fin torsdags förmiddag där ute i länet. Var du än befinner dig. Elton Einarsson heter jag som håller i sällskap här i P4 i alla fall. Och från trafikredaktionen har vi med oss Simon Karlsson. Hur ser läget ut ute på vägarna?
6: Läget ser bra ut på vägarna i länet. Inga akuta hinder och störningar just nu. Skulle du vilja tipsa mig och mina kollegor, då kan du ringa 020 999 444.

Walk the Moon, Shut Up and Dance. Torsby kommun införde med kort varsel 3 istället för 2 semesterperioder för anställda inom vård och omsorg. Lennart Emanuelsson som arbetar inom LSS-verksamheten, han tvingades av

politisk intressant nyhet får vi väl säga som kom under morgonen här också. SCBs mätning som visar att Liberalerna skulle åka ut ur riksdagen om det vore val idag. Partiet hamnar på 2,5% i den här mätningen, vilket är långt under riksdagsspärren ju. Och det innebär också att de tre rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, på egen hand skulle säkra en majoritet i riksdagen. Skillnaden mellan blocken är 12,6 procentenheter i den här partisympatiundersökningen då, som ju kommer en gång om året och visar valresultatet om det skulle vara riksdagsval i maj 2026. Det är det ju inte, det är ju val i september. Så att en hel del kan säkert hända fram tills dess.

0: Kimberly med låten Eternity.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: I'm doing beautiful. How wonderful it is.
1: Billy Paul med låten Your Song här i P4 Värmland. I måndags så presenterade regeringen nya lagförslag kring så kallade tonårsutvisningar. Förslaget innebär att åldern ska höjas från 18 till 21 år och kan även innebära att personer som redan utvisats kan få återvända. Och nu ska vi för första gången under den perioden som jag har jobbat på den här radiokanalen i alla fall koppla upp oss mot Thailand. Vi har med oss Tawan som utvisades från Storfors för 3 månader sedan. Hallå Tawan!
2: Hej!
1: Hej, hej! Hör du mig ordentligt?
2: Ja.
1: Ja, vad bra. Och samtidigt så har vi också med oss Tawans pappa Urban från Storfors. Hej Urban!
3: Hej på er.
1: Hej, hej. Ja, de här nya lagarna då som det föreslås förväntas träda i kraft den 1 oktober. Jag börjar med att fråga dig Tawan, vad kände du när du hörde om de här förslagen?
2: Så jag känner väldigt glad för att de ska fixa det. Och jag har lite hopp att jag kan åka till Sverige och bo med min familj igen.
1: Mm. Tror du att en sån här lagändring skulle kunna få det att hända så att säga, att du får återvända till Sverige?
2: Ja, jag tror det. Jag tror det ska hända, de ska fixa det.
1: Mm. Men Urban då, Tawans pappa, du jublade inte direkt när det här lagförslaget kom, vet jag. Varför inte då?
3: Nej, jag menar att visa ut som de gjorde med Tawan nu då till Thailand och sen komma med ett förslag där man, när man fyller 21 år, ska man åka tillbaka en gång till då? Eller kommer man på något sätt? Det fanns ju ingenting med vad som händer efter de har fyllt 21 år, de här ungdomarna. Och överhuvudtaget så är ju den här processen väldigt konstig när man gör sån stor affär av 94 ungdomar i Sverige.
1: Ja. Förlåt Urban, jag pausar dig en liten stund där. Har du något ljud runt omkring dig där du står just nu?
3: För att det var... Ja, blir det bättre nu?
1: Det var som att det var lite andra röster i bakgrunden. Förlåt om jag avbröt. Ja. Fortsätt, du är lite skeptisk liksom kring följden av det här förslaget.
3: Ja, jag är ju det att man överhuvudtaget i regeringen har gjort en stor affär av drygt 90 ungdomar i Sverige. Det är inte 150 000 asylsökande. Det är bara drygt 90 ungdomar som man har spökat till det för. Det är ju så konstigt att man har tagit den smällen att göra så.
1: Mm. Men är det inte bra att man på något sätt försöker åtgärda och i bästa fall underlätta för några individer nu då, så att säga?
3: Ja, men jättebra. Men om vi säger då som Tawan som är 20 år och så får han reda på att du får åka tillbaka till Sverige och om 10 månader ska du söka nytt uppehållstillstånd. Och tjänar han då inte 33 000 kronor i månaden som ju är den nya gränsen som du måste ha för att få ett uppehållstillstånd. Alltså får han åka hem då igen? Ska vi gå till Arlanda och vinka av honom en gång till? Mm. Det är jättehårt alltså.
1: Är det ett sånt scenario som du liksom fruktar och ser framför dig?
3: Ja, tyvärr. Alltså, det beror ju lite på vad man tar för beslut vidare. Men det här beslutet är ju en framgång och det är jättebra. Men det är inte... Det skapar ju väldigt osäkerhet. Man behöver ju veta vilken typ av uppehållstillstånd man ska göra och vilken... Ja, hur man tänker framtiden för de här ungdomarna. Det här är ju ungdomar som har gått i skola. Tawan har gått 3 år på Brogymnasiet, lärt sig svenska, hade fast jobb. Vi fick säga upp jobbet på 28 dagar för att Migrationsöverdomstolen sa att om 28 dagar ska han vara ute, annars får han ett 5-årigt återresande förbud. Det är ju så ofattbart hårda tag i det här.
1: Mm. Tawan, du har lyssnat här på vad pappa Urban känner och tänker, liksom lite oro för vad som eventuellt ska hända i nästa steg då, så att säga. Vad tänker du om det när du hör pappa berätta?
2: Jag är lite orolig också vad som han säger. Ja.
1: Ja, vi får väl se helt enkelt vad som händer. Det är ett nytt lagförslag från regeringen, det här om de så kallade tonårsutvisningarna då. Förslaget innebär att åldern ska höjas till 18, eller från 18 till 21 år, och kan även innebära då att personer som redan utvisats, precis som i Taiwans fall här då, kan få återvända. Jag håller kvar dig en liten stund här, Taiwan. Vi kan tacka pappa Urban så länge för att du var med på telefon. Tack så mycket.
3: Tack för dig. Hej då.
2: Tack så mycket. Hej då.
1: Taiwan, du har ju varit i Thailand i ungefär 3 månader nu. Hur har du det? Ja. Hur är tillvaron där?
2: Lite svårt att leva här för mig, för jag har inte liksom lägenhet, och jag måste bo med min mormor. Och sen i min mormor lägenhet, de har liksom 6 personer, så jag kan inte bo med dem. Sen jag måste hitta nya lägenhet, och jag måste börja liksom skolan igen. Så det är svårt för mig att börja igen.
1: Mm. Jag vet att du inte har haft någon direkt sysselsättning då under tiden du har varit i Thailand nu. Men nu ska du alltså börja skolan igen på en elektrikerutbildning, va? Hur känns det?
2: Det känns trött. För att... Hur kan man säga... För jag måste studera med 15 år. Så det är svårt för mig att studera med dem.
1: Mm. Med yngre personer alltså?
2: Ja.
1: Mm. Avslutningsvis då, Taiwan, eftersom att det här förslaget nu kommit nyligen då, hur mycket tänker du på och hoppas att få komma tillbaka till Sverige och din familj här?
2: Absolut, jag hoppas att jag kan gå tillbaka och bo med min familj. Jag vill bo med dem, absolut.
1: Stort tack, Taiwan, för att du var med oss på länk från Thailand. Och tidigare hörde vi också pappa Urban då, som är kvar hemma i Storfors, om regeringens nya lagförslag kring de här tonårsutvisningarna.

Ava Max Salt här i P4 Värmland. Om några minuter, dina lokala nyheter med Anna Lingsell. Fram tills dess ska vi lyssna på John Mayer, New Light.

0: John Mayer, New Light, denna annars ganska gråa, molniga, vädermässigt i alla fall, torsdags förmiddag. Klockan 11:30, dags för en lokal nyhetsuppdatering med Anna Lingsell.
1: Jens Fischer stämmer Hagfors kommun. Det är eftersom de fortsatt säger nej till det omställningsstöd Fischer ansökte om när han slutade som kommunalråd för partiet Oberoende Realister och istället skulle börja på ett annat jobb. Det skriver Nya Värmlandstidningen. Han vill att de betalar honom stödet på drygt 67 000 kronor i månaden i ett års tid, vilket kritiserats tidigare bland annat av oppositionen. Fischer vill också att Hagfors kommun ska ersätta hans rättegångskostnader. Vi söker Oberoende Realister och Jens Fischer för en kommentar. Med kort varsel införde Torsby kommun 3 istället för 2 semesterperioder för anställda i vård och omsorg, och det har väckt upprörda känslor. För att kompensera det sena beskedet finns förslag om att ge personalen 4 000 kronor. Pengarna skulle tas från kommunens väntade plusresultat. Men oppositionsrådet, moderaten Daniel Eriksson, tycker att pengarna istället behövs för investeringar. Du kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio. Där kan du också höra mer om att ett flertal svenska kommuner och myndigheter i beredskapssyfte har köpt in dricksvatten som ska hålla i 20 år. Totalt handlar det om miljonbelopp. Men det finns inga bevis för att vattnet är drickbart efter så lång tid, avslöjar P4 Halland. En av kommunerna är Torsby som har köpt vatten för en mindre summa, 8 000 kronor. VD:n för företaget hänvisar till källvattnets renhet och till testresultat. Men enligt experter räcker inte ett ensamt test. Sist kan vi berätta att sjöpolisen återvänder till Värmland efter 23 års frånvaro. Det skriver polisen på sin hemsida. De kommer finnas på sjöar, skärgårdsområden och vid större evenemang i länet för att skapa ökad trygghet och enklare kunna hjälpa folk på omkring sjön. En viktig del kommer vara att förebygga och ingripa mot till exempel sjöfylleri, vårdslös körning och ordningsstörningar.
0: Rapporterar Anna Lingsell, och vi har reporter Amanda Mål på väg ner till Inre Hamn här i Karlstad, om jag har fattat det rätt. Hon ska prata mer med samordnare där från sjöpolisen som ska få motivera ytterligare varför de gör comeback här i Värmland. Ser vi till dagens väderprognos så väntas molnigt väder. Och ett regnväder letar sig dessutom in från sydväst, möjligen med inslag av oska. Dagstemperatur 15-19 grader och sydlig vind. Under kvällen och natten sen så väntas fortsatt tidvis regn eller skurar. Prognosen idag kommer från SMHIs meteorolog Lisa Frost.

0: Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Forshaga kommun kommer inte möta Forshaga IFs önskan om att köpa Ängevi ishall. Stefan Ögren, centerpartistiskt kommunalråd och första vice ordförande i kommunstyrelsen, med mig nu. Hallå, hallå.
1: Hej på dig. Hej, hej.
0: Ja, ni hade ett möte igår eftermiddag då, de sex ordinarie ledamöterna i kommunens arbetsutskott, och där kom ni fram till att här och nu är det inte aktuellt för kommunen att köpa ishallen med inventarier för 2 miljoner kronor, som är den summan som diskuterats då. Varför inte?
1: Det stämmer som du säger. Vi hade möte igår då, vi sex ordinarie i KSAU, fast ett informellt möte då, utan egentliga förpliktelser då. Och det är helt enkelt för många oklarheter, ansåg mötet. Det var vi liksom överens om då. Framtida kostnader, köpa en sak, åtgärder som följer med en annan. Så i nuläget så kan vi inte säga mer än just nej.
0: Så nej här och nu, förstår jag det som. Men också att frågan skulle kunna bli aktuell igen. Vad skulle kunna få er att ändra er eventuellt?
1: Ja, vi känner till att den 16 juni ska de ha ett extra årsmöte i Forshaga IF. Och vad som kommer ut därifrån, för vi önskar ju att man inkommer med en formellt begäran om köp till vår tekniska avdelning. För att då blir det ett ärende som bereds i kommun via kommunstyrelsen upp till kommunfullmäktige, som är vårt högsta beslutande organ. Och sådana här frågor av den här arten och den ekonomiska tyngden bör alla vara med om och fatta i så fall.
0: Mm. Så föreningens önskan behöver ta andra formella vägar så att säga, för att det ska komma upp på högre nivå och diskuteras inom kommunen då?
1: Det kan vi säga, så är det. Precis.
0: Mm. Men du var inne på att det här och nu är liksom för mycket oklarheter. Så. Vad handlar det om?
1: Ja, alltså, nu finns det ju dels ett aktiebolag, Ängevi AB, som äger ishallen, eller ja, ladan om man säger så. Då föreningen som då är huvudägare i Ängevi AB. Och på något sätt så kommer det in en formell begäran ifrån, om det nu är ifrån Ängevi AB då, eller ifrån föreningen, så man har någonting, en riktig motpart och ta ställning till det. Då det är ju en sån sak. Sen är det också framförallt, vad kommer det här sen att kosta i förlängningen då? Så inte vi, tar vi ett snabbt beslut och så är vi inte råd att fixa det här. Då står vi i en väldigt dålig sits, både mot föreningen och mot skattebetalarna. Så en oklarhet är ju, vad kommer det att kosta att till exempel få hallen att fungera? En lägsta nivå, vad behöver vi göra? Och det finns ju två nivåer där. Någon säger 30 miljoner på 10 år, föreningen säger 15. Men det är ju liksom mer killgissningar. Här måste vi ha liksom mer fakta.
0: Mm. Men du Stefan, Forshaga IFs ordförande Christer Larsson, han menar ju att det borde ligga i kommunens intresse att förvärva ishallen för att föreningen ska kunna leva vidare. Samtidigt som det ju i den andra vågskålen handlar om miljonbelopp för en ekonomiskt redan pressad kommun som Forshaga är. Alltså, hur svår är den avvägningen kring att eventuellt lägga stora skattepengar på en ishall?
1: Ja, det som du var inne på, den är ju inte enkel då. Och vi går emot ett ganska svagt resultat i år 2026. Det är ju inte saken lättare heller då. Men sen, jag hoppas ju, jag delar ju Christers oro för framtiden naturligtvis. Det gör vi ju allihopa. Jag som själv varit förflutet på isen, både i den hallen och mer. Jag brinner också för det här, men jag måste tänka också i det fallet just skattebetalarnas pengar. Vad använder de till då? Och vad säger att kommunen har mer muskler än Forshaga IF i det här fallet? Det kan vi inte. Så vi måste få mer klart vad det är vi ger oss in på, kan jag säga.
0: Avslutningsvis, Stefan, vad skulle det innebära för Forshaga som kommun att Forshaga IFs A-lag drar sig ur Hockeyettan och eventuellt lägger ner hela hockeyverksamheten, som Christer Larsson menar skulle bli en konsekvens om ni inte köper ishallen?
1: Ja, vi delar upp det där då. Så det är ju tråkigt. Först har EF gjort en jättebra säsong i ettan. All respekt för det. Men det är en dyr division. Men att man drar ur det, det är en grej. Det här med ungdomsishockeyn, det är smärtsamt, kan jag säga. Det är inte alls roligt. Och det finns ändå en svag förhoppning att det kanske går att få till någonting ändå. Sen har vi även fotbollen som en bit där. Och där har vi ambitionen att finns det problem för fotbollen, då har kultur- och fritidsnämnden faktiskt det uppdrag att försöka se till och hjälpa till att kunna lösa det. För att ungdomsverksamheten prioriterar vi. Det gör vi. A-lag, det kan vi inte prioritera. Det är ju föreningens sak där, men ungdomsverksamheten, vi gör det vi kan där, och det, jag vill att det ska gå lösa, men vi måste också ha muskler till det.
0: Det säger Stefan Ögren, centerpartistiskt kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen, om att Forshaga kommun alltså i dagsläget inte kommer möta Forshaga IFs önskan om att köpa Ängevi ishall. Låter som att vi får anledning att återkomma i frågan ändå, tycker jag.
2: P4 Värmland, Sveriges Radio.

0: Eva Jumatate med låten Selfish klockan 11:45 denna torsdag 4 juni. Elton Eiransson heter jag som står i studion och vi har reporter Amanda Målen nere i Inre Hamn i Karlstad.
1: Ja, jag befinner mig här tillsammans med två sjöpoliser och en mindre båt än vad jag trodde jag skulle stötta på när jag kom hit. Vi ska prata om att sjöpolisen efter 23 år gör comeback i värmländska vatten. Vid min sida så har jag Kalle Wall och Johan Skagelin, båda sjöpoliser. Kalle, du är samordnare. Varför är ni tillbaka nu?
2: Nej, men det är ju... Vi lever ju här vid Vänern och det är ju Sveriges största insjö. Vi har 10 000 öar och ett väldigt stort båtliv, så att det är ju egentligen konstigt att vi inte har varit där tidigare.
1: Ja, men varför har ni inte varit här på 23 år?
2: Nej, det fattades någon form av nationellt beslut där i början av 2000-talet att sjöpolisverksamhet skulle utgå ifrån storstäderna Stockholm och Göteborg.
1: Men nu om vi bara tar oss en snabb titt på båten jag har här bredvid er och visar upp för Karlstadborna idag. Vad är det här för båt?
2: Det är en 8 meters ribbåt, en Rupert 28, med en inombordare på 370 häst och den gör väl närmare 50 knop.
1: Ja, den ser ganska snabb ut.
2: Den är snabb.
1: Men du, kustbevakningen har ju ändå patrullerat både insjöar och hav. Varför har inte deras närvaro räckt till?
2: Ja, men de har ju inte det här ordningshållande uppdraget som polisen ändå har. Det är egentligen vårt ansvar att se till att lag och ordning följs. Sen så hjälper de till med trafikövervakning och utandningsprov, alkoholtester och så vidare. Men vi kommer att ha tätt samarbete med kustbevakningen, men vi tror ändå att vi behövs här ute.
1: Och vad är det ni kommer göra?
2: Ja, men vi kommer finnas, vi kommer prata med medborgarna, vi kommer bötfälla dem när de gör fel och vi kommer jobba brottsförebyggande för att beivra både båtstölder och annan buskörning på sjön.
1: Johan Skagerling, sjöpolis, hur känns det att få det här uppdraget nu?
3: Ja, men det är jättekul. Det är kul att det är igång efter många år utan sjöpolis och få vara en del av det i uppstarten. Så det är jättekul.
1: Prata med medborgarna och bötfälla dem när de gör fel. Vad hoppas du mer på att ni kan göra?
3: Ja, men utöver att vi ska bidra till att skapa trygghet för alla på sjön då, så fungerar det som en förlängning av den ordinarie verksamheten. Att kunna komma ut på öar där folk är ute med sina båtar, sommarstugor, att vi förlänger våran förmåga att verka.
1: Ja, ni skrev det i pressmeddelandet att det här brott som förekommer på land förekommer också på sjön eller lättare att ta sig ut, till exempel våld i nära relation. Hur kan man jobba med det som sjöpolis?
3: Ja, men vi vet ju att våld i nära relation, det tar ju inte semester bara för att man tar semester från jobbet, utan det fortsätter ju i sommarstugor, i båtar, så att vi är ju i behov av att allmänheten hör av sig om de ser att det förekommer. Eller att man misstänker att det förekommer våld i nära relation då.
1: Kalle Wall, jag frågade dig innan jag läste Kustbevakningens budgetrapport om att gängkriminalitetens närvaro har ökat på sjön. Hur ser det ut här i Värmland?
2: Det är svårt att säga. Vi har ju inte varit på sjön, men det är klart att de har ju semester de också och kanske fina båtar och sådär. Så där finns det ju en myndighetsavverkan som vi säkert kan både utveckla och vara en del av. Jag vet att Kronofogden och Kustbevakningen inleder ett samarbete i dagarna och där kan ju vi också vara en del av det.
1: Hur vanligt är det att det pågår organiserad brottslighet ute på sjöarna?
2: Det kan inte jag svara på tyvärr.
1: Men du, vad hoppas du på att ni ska kunna åstadkomma när ni drar igång den här verksamheten?
2: Nej, men jag hoppas att vi ska åstadkomma det att de som är ute på sjön och de som är vid badplatser, ser man någonting, ring polisen. På samma sätt som man gör när man är på land. Vi upplever att på grund av att vi inte har funnits så har de inte funnits någon anledning att ringa till polisen. Så att vi vill veta när det sker så vi kan vara där och göra någonting åt saken.
1: Det säger alltså Kalle Wall, samordnare. Jag också pratade med Johan Skagelin här i Indrahamn i Karlstad om att sjöpolisen gör comeback efter 23 år i värmländska vatten.

Kaffet i halsen med Royce Rollers. Anton Elfstrand från Charlottenberg ingår i det där unga dansbandet. Och dessförinnan så hörde vi en rapport nerifrån Inre Hamn i Karlstad om att sjöpolisen återvänder till Värmland efter 23 års frånvaro. Andra lokala nyheter som kommit till oss här under förmiddagen. Jens Fischer stämmer Hagfors kommun. Det här eftersom kommunen fortsatt säger nej till det omställningsstöd som Fischer ansökte om när han slutade som kommunalråd för partiet Oberoende Realister och istället skulle börja på ett annat jobb. Det här skriver Nya Värmlandstidningen. Han vill att de betalar honom stödet på drygt 67 000 kronor i månaden i ett års tid, vilket kritiserats tidigare bland annat av oppositionen. Fischer vill också att Hagfors kommun ska ersätta hans rättegångskostnader. Vi på P4 Värmland söker både partiet Oberoende Realister och förstås Jens Fischer själv för en kommentar. Hey yo, big wave. Tell them I come.

Justin Wellington och Small Jam, Aiko, Aiko. Om bara några minuter ska det bli ordentligt nyhetsuppdaterad i Ekot. Nu Huntricks.

0: Huntrix med låten Golden var det där, och nu ska vi se om det går bättre för mig då med att berätta för dig att klockan är 12 och du ska få senaste nytt från Ekot presenterat av Johan Westerberg.
1: De rödgröna partierna får egen majoritet i SCBs senaste mätning. Priserna ökade i maj och beredskapsvattnets hållbarhet kan visa sig inte hålla måttet. Här är Ekot vid 12. Ja, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle få egen majoritet om det vore val idag. Det här visar statistikmyndigheten SCBs årliga mätning av väljarnas partisympatier. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, han vill inte säga vilka S borde bilda regering med om det blir aktuellt efter valet.
2: Det kommer vi ge besked om efter valet, utan nu är fullt fokus på att få Magdalena Andersson till statsminister för vårt land.
3: Den här stora opinionsmätningen som SCB gör visar som helhet små rörelser jämfört med förra året. Statistiskt säkerställt är Socialdemokraternas tapp på 2,3 procentenheter till 33,9%. En del av partiets väljare har gått över till Vänsterpartiet som nu ökar något till 8,6%. Även Kristdemokraterna ökar och ligger nu på 4%. En liten del av väljarna kommer från Socialdemokraterna och även Moderaterna. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
4: Vi har vind i ryggen och viktigast av allt, vi tar ifrån Socialdemokraterna precis enligt plan.
5: Gapet mellan blocken är stort, 12,6 procentenheter till oppositionspartiernas fördel som tillsammans får över 55%. Även utan Centerpartiet skulle S, V och MP kunna få ihop en majoritet. Ett så här stort försprång för ett block i SCBs majmätning har aldrig tagits in under hela enkammarriksdagens historia enligt statsvetarna på Göteborgs universitets valforskningsprogram. Men Moderaternas partisekreterare Karin Enström är ändå optimistisk.
6: Det kommer vi vända genom att lägga i en högre växel. Alla som inte vill se en vänstervriden regering måste nu komma ner från läktarna och hjälpa till.
7: Liberalernas nya linje att släppa in Sverigedemokraterna i regering har inte lett till ökat väljarstöd. Partiet får 2,5% och skulle alltså inte komma in i riksdagen om det vore val idag. Partisekreterare Fredrik Brange.
8: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt. Och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
1: Reporter här, det var Jonas Fredén, Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Om det fanns någon uppgift här om hur mycket KD ökar, så ska rätt uppgift vara att KD ökar 4,5 och ingenting annat. Vidare nu i sändningen, för priserna här i Sverige, de ökade i maj. Det här med en takt av 0,8%. Och även här hade SCB varit framme, det visar nämligen det så kallade snabb KPI. Det här är en kraftig ökning jämfört med månaden innan då. Och Knut Kajser Rognerud, vår ekonomikommentator, du är med mig nu. Alltså Knut, vad är det för något som då ökat i pris?
9: Ja, nu är det ju det här preliminära siffror, och mer detaljerade fakta får vi först nästa vecka. Men myndigheten släpper en förklaring, och det är att energi- och tjänstepriserna ökade i maj.
1: Okej, men hur oroliga ska vi vara, eller snarare hur oroväckande är siffrorna om vi ska följa dem? De kan följa.
9: Ja, det är ju fortfarande väldigt låga inflationstal jämfört med de flesta andra EU-länder. Genomsnittsinflationen i EU var under april över 3%, och även USA har en hög inflation jämfört med Sverige. Men det som är lite oroväckande är den snabba ökningen då från förra månaden. Och då låg genomsnittspriserna i princip stilla, och delvis orsakat av den sänkta matmomsen. Och ökningen i maj, det kan vara ett första tecken på att priserna nu börjar ta fart på grund av konflikten i Iran.
1: Men just det där som du sa nu, kan vi då, Knut, vänta oss ännu högre priser framöver?
9: det är svårt att säga om framtiden, men risken är stor ändå. Eftersom många företag har fått kostnadsökningar, bland annat på grund av det högre oljepriset. Och trots alla löften från USA om motsatsen så har ju inte Hormuzsundet öppnat än. Mm. Och många matproducenter har också sett ökade priser på sina råvaror. Och hittills har de känt sig tvingade att hålla igen en prishöjning på grund av debatten kring matmomsen och matpriserna. Men de kommer att behöva höja sina priser. Frågan är bara när.
1: Det visar alltså de preliminära siffror som vi fått ta del från SCB. Det var Knut Kajser-Rognerud som guidade mig i detta. Tack så mycket för detta, Knut. I eftermiddag så planerar riksdagen att besluta att boende i närheten av nya vindkraftverk ska få del av bolagens intäkter. Och det här är något som vindkraftsbolagen välkomnar för att få fart på sin utbyggnad. Men intresseorganisationen Villaägarna, där Ulf Stenberg är chefsjurist, tycker att det här är alldeles för lite pengar.
10: Vi tycker att vindkraftsersättningen är för låg i förhållande till värdeminskningen på husen. Alltså vindkraft orsakar ju värdeminskning på hus, och det är ju bestyrkt i diverse studier.
11: Det lagförslag som är tänkt att klubbas igenom under stor enighet i riksdagen i eftermiddag ger grannarna till nya vindkraftverk en del av bolagens intäkter. Syftet är att knäcka det stora motståndet mot nya vindkraftstorn. Pengarna ska gå till boende på ett avstånd som varierar beroende på vindkraftstornens höjd. I praktiken mellan 2 och 3 kilometer. Ju närmare anläggningen, desto större ersättning. Även på denna punkt är Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg kritisk.
10: Och sen så borde vindkraftsersättningen utgå på längre avstånd än vad som man säger i den här propositionen.
11: Det är bolagen som ska dela med sig som mest 2% av sina intäkter. Maxbelopp för ett hushåll kan bli cirka 38 000 kronor om året. För de som bor längst bort kan det bli någon hundralapp i månaden. Vindkraftsbolagen är med på noterna, trots att det är de som måste betala. Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
12: Vi tycker att det är positivt att det införs nu ett incitament så att mer vindkraft kan förhoppningsvis komma på plats.
1: Reporter här, det var Ivan Garcia. Beredskapsvatten med lång hållbarhet har sålts till offentliga aktörer för miljonbelopp utan att det finns vetenskapliga studier som stödjer att det är drickbart efter 20 år, där visar P4 Hallands granskning. Och nu reagerar kunder som har köpt det här vattnet.
13: Nej, men jag tänker att det är viktigt att lyssna på expertis och på det som eventuellt har kommit fram och titta närmare på det.
14: Det säger Malin Viktorsson, som är beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Halland. Här köpte man in 10 000 liter i PET-flaskor för drygt 150 000 kronor. Minst ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser och även Sveriges Radio har köpt in vattnet Istid, som marknadsförs att hålla i 20 år. Men flera experter är kritiska och menar att det inte finns några längre studier på att buteljerat vatten kan hålla i decennier. Företaget Outmills i Varberg och dryckesproducenten Premium Water har sålt för miljonbelopp av vattnet, men enda beviset är ett test på vattnet från en 16 år gammal flaska, vilket enligt

0: branschen då kunna visa att över tid så har man ett vatten som håller om man lagrar det på rätt sätt.
1: Reportrar André Kvist och Claes Petersson. Förundersökningen om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har återupptagits, rapporterar P4 Uppland. Orsaken är att nya omständigheter framkommit. Men ingen idé given misstanke, i övrigt vill polisen inte berätta mer om det här. Det var i höstas som 4 anställda på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala förgiftades med en astmamedicin. En kvinnlig sjukhusanställd blev misstänkt för mordförsök, men utredningen lades ner i april. Fartyget Kaffa som bordades av svenska myndigheter den 6 mars får lämnas ut i Ukraina. Det har Ystads tingsrätt beslutat. Fartyget ingår i en förundersökning i Ukraina om misstänkta krigsbrott för att ha fraktat stulet ukrainskt spannmål. En förutsättning för att kunna överlämna det här fartyget är att det misstänkta brottet är straffbart i Sverige, vilket tingsrätten nu bedömt är fallet. Ja, hörni, det här med siffror, det är inte lätt. Vi har nämligen en rättelse. I rapporteringen i den här sändningen så blev siffrorna fel för Kristdemokraterna. I SCBs partisympatimätning för Kristdemokraterna 4,5%. Det är en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med samma mätning förra året. Det var det hela. Producent Gunilla Österlund. Själv så heter jag Johan Westerberg.
2: Snyggt jobbat med siffrorna där. Johan Elton Eiransson heter jag som håller dig fortsatt sällskap här i P4 Värmland i knappt en timme till. Hoppas läget är bra så här klockan 10:10. Molnigt, lite regnigt vart efter på sina håll, möjligen åskinslag också. 15-19 grader och sydvästlig vind. Så är väderläget.

0: country. Med kort varsel införde Torsby kommun 3 istället för 2 semesterperioder för anställda inom vård och omsorg. Det här belyser vi under dagen i P4. Vi har pratat med Lennart Emanuelsson som arbetar inom LSS-verksamheten och som tvingades avboka en planerad resa på grund av den här sena ändringen.
1: Det förstör ju hela min semester som jag planerar, så jag är tvungen att avboka.
0: För att kompensera det här sena beskedet så finns det ett förslag om att ge personalen 4 000 kronor. Inte något valfläsk, menar kommunalrådet Peter Jonsson från Socialdemokraterna. Samtidigt som oppositionsrådet Daniel Eriksson från Moderaterna tycker att de här pengarna, som i så fall skulle tas från kommunens väntade plusresultat, behövs för andra investeringar. Noterbart här från SCBs senaste mätning vad gäller partisympatier också att Liberalerna skulle åka ur riksdagen om det vore riksdagsval idag. Liberalerna hamnar på 2,5% i SCBs senaste mätning, vilket är långt under riksdagsspärren. Och det här innebär också att de 3 rödgröna partierna, S, V och MP, på egen hand skulle säkra en majoritet i riksdagen. Skillnaden mellan blocken i den här partisympatiundersökningen då är 12,6 procentenheter.

0: Squeeze med låten Tempted var det där. Kommer nyheter här om längdhopparen Kadi Sagnia som ju tävlar för Karlstadklubben IF Göta sedan något år tillbaka. Utomhuspremiären dröjer för henne, rapporterar SVT. Hon har haft ryggskott och står därför över Diamond League-galan i Stockholm på söndag som hon annars hade tänkt tävla i då. Sagnia som kom fyra på inomhus-VM i våras tvingades för ett par veckor sedan också stå över Diamond League-tävlingarna i Shanghai på grund av ryggskott. Och nu har då hon och tränaren Anders Möller beslutat att även skippa helgens gala på Stockholmsstadion. Nu kan vi lugna ner tempot och sakta bygga upp träningen. Det är lite skönt att inte ha tävlingspistolen mot pannan. Att behöva vara redo om 3 dagar, säger tränaren Anders Möller till SVT. 32-åriga Sagnia, som alltså tävlar för IF Göta, planerar istället att göra utomhuspremiär i lag SM den 27 juni.
1: Ja, det skapar en fruktansvärt ångest.
2: Starka känslor, det får du varje dag här i P4 Värmland.
3: Det är ganska brutalt, väldigt obehagligt.
4: Det känns fantastiskt.
5: Man är ju ganska maktlös när man sitter där på andra sidan planeten.
6: Det är skönt att det äntligen tas på allvar.
7: Det jobbiga i vår situation, det är ju när vi sitter och får allt skit.
2: Vad har du att berätta? Hör av dig till oss.

0: Macy Gray, I Try. Och jag får stor glädje av att gå in i kommentarsfältet i det här inlägget som kollega Bengt la upp tidigare i morse om fotboll. Vilken relation har du till fotboll? De senaste kommentarerna som jag tar del av här kommer från Christian som spelar fotboll i Forshagas paralag som de har tillsammans med Östra Deje. Dessutom är han hejaklack åt Forshaga fotboll i division 3. Lars älskar fotboll och Degerfors, skriver han. Ibland funderar jag på om det är riktigt normalt på helgerna när jag kollar på en 4-5 matcher. Men så tänkte jag på Svennis som kunde åka med sin far från Torsby till Karlskoga för att se en match. Så har vi Marinette som varit verkligt aktiv som fotbollsmamma då, om vi får säga så. Hon skriver att hon spelat lite fotboll aktivt själv. Hennes äldsta dotter spelade fotboll i många år och båda hennes vuxna döttrar har spelat klassfotboll. Hennes bonusson har spelat, hennes make har spelat och tillsammans så har de också coachat ett damlag ihop, ser jag här. Ja, okej. Och nu har deras tvillingar nyligen börjat spela också. Oj, oj. Och sen lite motsättningar här ändå. Jag hejar på IFK Göteborg och min make hejar på AIK, skriver Marinette. Och sen kan jag inte låta bli också dela med mig här av Rolands lite lustiga kommentar. Fotboll, det är väl förlagan till Oscarsgalan. Antar att Roland anspelar på att det filmas en del på fotbollsplanen ibland.
1: P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Apropå det då, här kommer den officiella låten till sommarens fotbolls-VM. Shakira och Burna Boy.

0: Dai Dai heter den officiella låten till sommarens fotbolls-VM. Shakira och Burna Boy är det som framför den. Bara en vecka kvar nu till VM-premiären. Mexiko mot Sydafrika. Nu är klockan 12:30. Dags för en lokal nyhetsuppdatering med Anna Lindsell.
1: Jens Fischer stämmer Hagfors kommun. Det är eftersom de fortsatt säger nej till det omställningsstöd Fischer ansökte om när han slutade som kommunalråd för partiet Oberoende Realister och istället skulle börja på ett annat jobb. Det skriver Nya Värmlandstidningen. Han vill att de betalar honom stödet på drygt 67 000 kronor i månaden i ett års tid, vilket kritiserats tidigare bland annat av oppositionen. Fischer vill också att Hagfors kommun ska ersätta hans rättegångskostnader. Vi söker Oberoende Realister och Jens Fischer för en kommentar. Nu är det bråda tider för jordgubbsodlarna inför midsommar. Och i år finns det risk för bärbrist.
2: Midsommar är en vecka tidigare än vad det är nästa år till exempel. Så att det försvårar ju situationen.
3: Herman Hagberg är jordgubbsodlare i Karlstad. De kalla nätterna i april och maj har lett till att skörden blivit långsammare än vanligt. Men Herman är förberedd. Han har byggt odlingstunnlar och täcker med väv för att skydda bären mot kyla.
4: Det är ju snart årets största jordgubbshelg, om vi nu ska benämna det så, midsommar. Lite orolig blir jag ju när jag hör dig. Blir det värmländska jordgubbar till midsommar?
2: Jag kan bara prata från vår sida, och med tunnlar och dess hjälp så får vi bär till midsommar. Det kanske påverkar andra odlare mer där det inte finns tunnlar inblandat. Totala marknaden kommer ju vara en lägre skörd än normalt.
1: Reportrar Joakim Lindström och Kajsa Ernström. Sist friidrott. Utomhuspremiären dröjer för längdhopparen Kadi Sagnia som tävlar för IF Göta. Hon har haft ryggskott och står över söndagens Diamond League-gala i Stockholm, skriver SVT. Sagnia tvingades för ett par veckor sedan stå över Diamond League-tävlingarna i Shanghai på grund av ryggskott. Och nu har hon och tränaren Anders Möller beslutat att även skippa helgens gala. Hon planerar istället att göra utomhuspremiär i lag-SM den 27 juni.
0: Och det rapporterade Anna Lingsell. Mycket moln idag. Ett regnväder letar sig in från sydväst vart efter också. Kan bli inslag av åska. Dagstemperatur 15-19 grader och sydlig vind. Och under kvällen och natten sen väntas fortsatt tidvis regn eller skurar. Imorgon fredag, vi blickar mot den prognosen, mycket moln och tidvis regn eller skurar då också. Dagstemperatur 15-20 grader, sydvästlig vind med friska vindbyar. Den prognosen kommer från SMHIs meteorolog som heter Lisa Frost.

Michael Jackson, Beat It här i P4, där vi pratar en hel del fotboll fortsatt under dagen också. Förutom att svenska herrlandslaget spelar sitt genrep inför fotbolls-VM mot Grekland ikväll, så är det ju ett riktigt hett Karlstad-derby imorgon kväll. FBK Karlstad mot IF Karlstad fotboll. Och dessutom i morgon viktig match för det svenska damlandslaget. Det handlar om VM-kval då till fotbolls-VM i Brasilien nästa år. Ödesmatch mot Danmark imorgon. Vid förlust där så väntar ett riktigt ovisst playoff i höst istället för en möjlig direktplats till mästerskapet då. Danmark leder nämligen den här kvalgruppen med 2 matcher kvar att spela. 1 poäng före Sverige och 3 poäng före Italien. Och det är bara gruppvinnaren som är direkt klar för VM i Brasilien nästa år. Så att vid dansk seger imorgon så är de svenska chanserna till en direktplats borta. Oavgjort kan i teorin räcka, men Sverige behöver vinna för att ha avgörandet i egna händer inför avslutningen mot Italien nästa vecka. Lär bli dramatiskt spännande, känslosamt säkert hetleverat så på Odense stadion i Danmark imorgon kväll. Avspark 19:15. Du hör matchen direkt här i Sport Extra i P4 förstås.

0: Agnes Love Songs. Lundsbergs skola i Storfors har ju varit rejält uppmärksammad, kan man säga, senaste tiden. SVT-dokument inifrån. Arvtagarna tar ju avstamp i händelser på internatskolan Lundsberg i januari 2025, som resulterade i att fyra elever då dömdes för misshandel och hemfridsbrott i december förra året. Och efter den här uppmärksammade domen så inledde DO, alltså diskrimineringsombudsmannen, en granskning av skolans arbete för att motverka diskriminering, med särskilt fokus då på trakasserier och sexuella trakasserier mellan elever. Internatskolan skickade in ett yttrande till DO i mars, men myndigheten krävde kompletteringar. Och skolledningen har sedan dess bett om förlängd svarstid två gånger. Men DO satte en skarp deadline till den 2 juni. Och det här nya svaret då, ändå, som kommit in från Lundsberg, skickades in till myndigheten sent på eftermiddagen under den sista svarsdagen. Det här rapporterar SVT. Och i det här svaret då så redogör internatskolan för vilka risker för diskriminering som har identifierats och hur de arbetar för att motverka problemen. Skolledningen skriver att frånvaro av vuxna ökade risken för att äldre elever kunde utöva informell makt över yngre elever, vilket innebar en risk för missgynnande kopplat till diskrimineringsgrunden ålder, skriver skolledningen alltså. Framhåller nu att man har vidtagit åtgärder för att motverka diskriminering. Och Karin Henriksson, som är sektionschef på DOs rättsenhet, menar att de nya svaren är mer fördjupande och att de kommer att analyseras noggrant. Hon säger till SVT att bland annat har de lyft fram risk för trakasserier kopplat till ålder genom att det finns informella hierarkier där äldre elever har utövat inflytande över yngre elever, säger Karin Henriksson, då sektionschef på DOs rättsenhet, om det här svaret från Lundsberg som kom in till myndigheten bara timmar före deadline alltså. Det är SVT som rapporterar om detta gällande internatskolan Lundsberg i Storfors.
1: P4 Värmland, Sveriges Radio.

0: The Magnolia, ny låt med det bandet, ja precis, som Alvin Lee Meldau och Arvid Nero ingår i bland annat. Muscle In heter låten, ingenting annat.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini. Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Geronimo med Shepherd var det där. Om några minuter ska du få träffa Janne Vuorela som kör runt i en skåpbil och sjunger karaoke. Visste du förresten att första karaoke-VM hölls i Finland? Mer om det alldeles strax i nyheterna från Sveriges Radio Finska just med Marco Sävele. Först, Yes and the Plastic Population, The Only Way Is Up.

0: Den 27-årige Sverigefinländaren Janne Vuorela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska slagers.
1: Rantan mot kulättivär, jag dansimaan.
2: Han kör runt i stan och sjunger finsk slager.
3: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
2: Janne som arbetar som låsmed har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationen Sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
3: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
2: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
3: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
0: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet, en del av den finska folksjälen.
4: Visste du att...
0: Det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sedan dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Det första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det här det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
5: Det här är så orättvist som det kan bli.
6: Det är ju väldigt tråkigt att inte vårat arbete är någonting värt.
7: Den 13 september är det val. Vad är viktigt för dig där du bor?
8: Potthåls och småhörlor och buler. Och...
9: Att jag vill skaffa jobb, men det känns nästan omöjligt.
10: Jag tycker inte att det blir snyggt och det blir opraktiskt.
7: Vad borde vi sätta under lupp? Hör av dig till P4 Värmland med ditt tips.
11: Jag hoppas ju att vi framöver kommer kunna tillföra mer pengar.
12: De här pengarna behöver gå till

0: I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst två gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra gäst. Och så om drottning Silvia.
1: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... billigare att köpa hem pizza trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
2: Regeringens tanke med sänkt matmoms att det skulle bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker men även på takeaway. Så en pizza som kostar 135 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men när P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet så visar det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
3: För grossisterna har inte sänkt priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
1: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar, bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges vara att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
4: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Ripinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Kado. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Kado som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
4: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadi Sagnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
6: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, en poäng före Sverige.
4: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och... Kan också tipsa om att du redan idag hör herrlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
0: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 Extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället hundratals ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen.

0: sjunger för oss i P4 Extra, Aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55%.

0: Och det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså det är den här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Det, Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstod någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så här att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5% och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%. De har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig så är ju då frågan hur en regering ska se ut. För att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans. Och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta, att det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010. Då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få ta, vad är det, köpa grisen i säcken som det gamla uttrycket lyder, och att man kommer köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 Extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är ju byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Och jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju på varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än. Men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel, så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet. Och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under de sista 10 år som pensionär, så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte. Och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta. Men jag får ju inga svar, utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Mm. Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

Fyra extra VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider idag. Kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 13:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Det här är nyheterna i P4 Värmland. Nu har internatskolan Lundsberg svarat diskrimineringsombudsmannen DO på hur skolan arbetar för att motverka diskriminering med särskilt fokus på trakasserier och sexuella trakasserier mellan elever.
2: DO inledde en granskning av internatskolan efter den uppmärksammade januari-incidenten 2025 som resulterade i att 4 elever på Lundsberg dömdes för misshandel och hemfridsbrott. Internatskolan skriver i sitt svar att de jobbar för att motverka problemen och att, citat, frånvaro av vuxna ökade risken för att äldre elever kunde utöva informell makt över yngre elever, slutcitat. DO ska nu ta beslut om det krävs kompletteringar från Lundsberg och sedan ta beslut om skolan lever upp till kraven eller inte. Det här var SVT först med att berätta.
1: Reporter Elias Andersson. Efter 23 års frånvaro gör sjöpolisen comeback i värmländska vatten.
3: Vi lever ju här vid Vänern och det är ju Sveriges största insjö. Vi har 10 000 öar och ett väldigt stort båtliv, så att det är ju egentligen konstigt att vi inte har varit där tidigare.
4: Kalle Wall är samordnare på sjöpolisen. De kommer finnas på sjöar, skärgårdsområden och vid större evenemang i länet för att skapa ökad trygghet och för att enklare kunna hjälpa folk på och omkring sjön.
3: De som är ute på sjön och de som är vid badplatser, ser man någonting, ring polisen. På samma sätt som man gör när man är på land. Vi upplever att på grund av att vi inte har funnits så har de inte funnits någon anledning att ringa till polisen. Så att vi vill veta när det sker så vi kan vara där och göra någonting åt saken.
1: Reporter Amanda Moln. Utomhuspremiären dröjer för längdhopparen Kaddi Sagnia som tävlar för IF Göta. Hon har haft ryggskott och står över söndagens Diamond League-gala i Stockholm, skriver SVT. Sagnia tvingades för ett par veckor sedan även stå över Diamond League-tävlingarna i Shanghai på grund av ryggskott. Hon planerar nu att göra sin utomhuspremiär i lag SM den 27 juni. I studion Kajsa Ernström.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra.

0: Stella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt. Tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. För nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Så att det här paret har vi gjort i några år. De är fantastiskt roliga att göra. Så Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring, men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara
1: jag
0: dem,
1: tror det är väldigt skönt att vara Rut.
0: Fatta. Du firar ju 30 år som artist i år. Visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag har förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså, jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort ifrån dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde. Och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis. Okay. Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det, så det är ju, nej, det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om lite senare, men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra och vi hade tre små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn och liksom, att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har tre små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer.
0: Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: ligger
0: dig varmt om hjärtat.

0: Ja, vilken härlig dag med Eva Ros i P4 Extra. Komikern, skådespelaren, manusförfattaren Annika Andersson är det som gästar oss. Det är du som har valt den här låten. Varför älskar du den så mycket? Man riktigt hör du hur glad du blev när den satte igång.
1: Man blir ju jätteglad av den här låten. Bara, alltså jag har alltid gillat låten. Och nu dessutom säger du Eva Ros som jag tycker också väldigt mycket om som sjunger den. Och som ska vara med i Sommar och spela också. Så att jag, det är en banger.
0: Den är munter, får man säga.
1: Ja, det är den. Det är munter, det rätta ordet.
0: Ja. Du, jag säger ju Annika Andersson när jag presenterar dig. Men hela ditt namn, eller ditt namn är egentligen Annika Coronado. Artistnamnet är fortsatt Annika Andersson, om jag förstår det hela rätt. Alltså det känns ju lite bakvänt. Man brukar ju försöka ha ett spacigare namn som artistnamn. Var kommer det här Coronado ifrån?
1: Ja, men vi bytte till det för några år sedan. Det var våra barn helt enkelt som, du vet, vi alltid skojat om att ska vi hitta på ett eget namn och du vet sådär. Men jag trodde väl aldrig det skulle ske. Men plötsligt så hade de bestämt sig för att vi skulle heta Coronado. Och det beror på att det finns en halvö utanför San Diego som heter Coronado där... Thomas då, min man, friat mig och vi har varit på bröllopsresa och vi har varit där sådär lite, ja, på lite, när vi ska fira något speciellt så har vi varit där. Och då tyckte de det var kul att heta något som det faktiskt fanns en story bakom som var personlig för oss, våran familj. Och då kände jag, ska mina ungar heta det, då måste jag ju heta det också. Så tycker jag ju inte heta Andersson, men nu är det mitt artistnamn.
0: Men du ska inte ta Coronado som artistnamn istället? Jag tänker att det är lite mer unikt ju.
1: Jo, men det är ingen människa som vet vem det är. Man ska skriva det på en affisch eller någonting. Så att jag krånglar inte med det. Nej. Utan det är bara jag. Privat heter jag Coronado.
0: Fattar. Och Annika Andersson, det är artisten och komikern. Du, det här med humor, när fick du senast ett riktigt sådär skrattanfall så att du fick ont i magen?
1: Det var nog idag på förmiddagen faktiskt, med min yngste son Wilfred.
0: Vad gjorde han?
1: Nej, men det, alltså, ofta tycker jag de där skratten kommer i något, ett samtal, man spånar ut något, åt något konstigt håll och så. Ett skrattanfall kräver ju lite att det är två som får det, alltså att man gör det, att man ser det roliga hos varandra. Ja, så det senaste var i förmiddags.
0: Jag tänker att många, till exempel jag, får sådana där skrattanfall kanske några gånger per år. Hur kan du få flera per dag eller varje dag?
1: Det låter ju som vi pratar om något helt annat. Jag vet inte. Jag har alltid haft väldigt lätt att skratta. Och sen umgås jag. Alltså, jag har ett fruktansvärt roligt. Jag jobbar ju med Sveriges roligaste människor till och från. Och sen även hemma. Alltså, vi umgås väldigt tajt i familjen och har ungefär samma humor. Och när man har också mycket gemensamma liksom, upplevelser, så finns det så mycket sådana grejer som man... Jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju, man brukar prata om att vara i nuet, och när man får ett riktigt skrattanfall, då är man ingen annanstans än just här och nu.
0: Jag måste säga att jag avundas det.
1: Och, nej, men du måste ha fått det.
0: Nej, inte så ofta. Men jag tänker att det verkar som att humorn liksom är viktigt för dig generellt. Och jag vet att det har varit viktigt också i svåra lägen i livet. Ja. Som till exempel när din pappa fick cancer. Vill du berätta om det?
1: Alltså det i sig var inte det minsta roligt. Men han låg ganska länge. Och vi visste att han skulle dö. Han visste att han skulle dö. Det var liksom bara, man väntade och önskade bara att det skulle hända. Och han var ju trött och han var hemma det sista. Och vi var där mycket, jag och mina syskon och mamma och sådär. Och då måste jag säga att han pikade rent komiskt. Mm-hmm. För då orkar han inte prata så mycket. Men han kom med sådana små one-liners med jämna mellanrum och... Och då var det mycket skrattanfall, men skratt ligger ju också väldigt nära gråt. Så då var det också lite skönare att skratta än att gråta. Men det betyder väl väldigt mycket tycker jag i alla lägen. Och kan man se det roliga i situationer så är det ju bra. Men det är inte så lätt alltid, men går det så är det bra.
0: Verkligen. Du, innan vi säger hej då, jag måste också då hoppa ett halvår fram i tiden, för att du är med i årets julkalender då i SVT, Den ofrivilliga tomten. Men det var inspelat och klart nu, sa du.
1: Ja, de körde sista dagen i, vad är det för dag idag?
0: torsdag.
1: Igår hade de sista dagen. Jag hade min sista dag i tisdag. Så det är klart, det är ändå sent. De brukar nog vara färdiga långt tidigare, men i år så är vi färdiga nu.
0: Mm. Och du är då farmor Monica i julkalendern. Mm. Jag nämnde ju det lite kort att du själv har fått barnbarn. Mm. Alltså, berätta om det, att själv få...
1: Nej, det är ju precis. Och jag tyckte att folk har varit otroligt löjliga som springer och visar kort på sina barnbarn, och man är ju tämligen ointresserad. Men nu är precis likadan själv. Mm. Så det är bara att böja sig för den enorma kärleken som kommer, och stoltheten, och vara så nära någon person, och också att se sina barn, då i mitt fall var pappor, är ju otroligt fint. Det är verkligen, och när de här små kommer, då är det ju... Då försvinner allt annat. Då är allt annat lite oväsentligt faktiskt.
0: Mm. Mm. Ja, för jag tänker också på att du har själv 4 barn och väldigt långt emellan din yngsta och din äldsta. Så jag tänker att du har haft barn hemma länge. Ja. Saknar du det? Jag tänker, om man har haft barn boende hemma så länge och sen så har man inte det längre.
1: Nej, men jag har ju fortfarande en kvar hemma. Så att vi har fortfarande inte dratt det snöret sakta. Så jag har haft barn hemma sedan i 35, snart 36 år.
0: Det är länge ju.
1: Ja, det är länge. Det är ju fantastiskt.
0: Ja. Ja. Och nu så tar de småttingarna vid då?
1: Jajamän.
0: Ja. Hade du någon nytta förresten av den där erfarenheten när du själv skulle spela farmor i julkalendern?
1: Alltså, de är ju pyttesmå än. Så jag har inte riktigt... Men jag tänkte på hon Jolin, som jag måste säga, som jag då spelar farmor till, som är en fantastisk tjej. Alltså, hon kommer bli en sån favorit. Och då tänkte jag, ja men snart, det är inte så många år till man har en sån här liten... Så att kanske att det gjorde sitt till... Nej, det gjorde det nog inte. Men det, jag försöker bara få in det här i samtalet. Men det tror jag faktiskt inte.
0: Jag fattar. Men du, vi ser fram emot att se dig i julkalendern. Annika Andersson, tusen tack för att du gästade P4 Extra idag.
1: Stort tack.

Då gäller riksväg 61 mellan Kil och Karlstad, mellan Stenosen motet och Ilandakorset då. Där är vägen avstängd åt båda riktningarna. Det beror på två personbilar då som har krockat där, och det finns tyvärr ingen prognos hur lång tid det här kommer ta. Så ta en annan väg om du kan. Riksväg 61 alltså mellan Kil och Karlstad, mellan Stenosen motet och Ilandakorset. Där är två bilar som har krockat, vägen avstängd, prognos saknas.

Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes i P4 Extra Torsdag. Är du en sån som jag som på somrarna väldigt ofta får problem med öronen? Man hoppar i pluret och badar och sen så kommer man upp och så är det lock. Och sen så kanske det visar sig att man har en vaxpropp. Ja, jag tänker mig i alla fall att det här ändå är ganska så vanligt att det blir strul med öronen när man ska ner i vattnet och rodda. Så jag har med mig bomullspinnarna idag. Kanske är de förbjudna. Jag vet inte riktigt hur det ligger till med det där, men vi kommer att reda ut det under dagens program och faktiskt få hjälp med hur man ska vårda sina öron och eventuellt kunna förebygga de där vaxpropparna och lock för öronen också. Öronskola lite senare, men här och nu blir det Miss Li, dansa med mig själv.

0: Det här är P4 Extra torsdag. Vapenvila är ju ett ord som nämns ofta i dessa tider. Men ofta så fortsätter stridigheterna ändå. Hur kan det vara så? Det ska vi prata mer om en stund. Men nu är klockan 2. Här är Ekot med Johan Westerberg.
1: Brasilien har meddelat intresse för att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt arbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från Sverige. Alla riksdagspartier utom Miljöpartiet och Vänstern har svårt att svara på eller säga nej till att deras förslag räcker för att Sverige ska nå klimatmålen till år 2030. Det här framkommer när Ekot ställer frågan till dem inför valet. Helena Storckenfeldt är klimatpolitisk talesperson för Moderaterna.
2: Ja, Sverige har ju ett av de absolut tuffaste ESR-åtagandena i EU till 2030. Men givetvis ska vi göra det vi kan för att nå våra mål till 2030, såklart.
3: Moderaterna svarar varken ja eller nej på frågan om klimatmålen till 2030 kan nås med deras politik när de får frågan i Ekots valenkät om utsläppen. Och de har sällskap av Kristdemokraterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Vänsterpartiet däremot svarar att deras politik räcker för klimatmålen. Och Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén säger att det även gäller för hans parti.
4: Ja, vi har en heltäckande plan för hur det här ska gå till. Vi är det enda partiet som har det. Vi har också sett att Finansdepartementet har konstaterat att våran budget håller för att få ner utsläppen till rätt nivåer. Och det är fullt möjligt.
3: Sverigedemokraterna är det enda partiet som säger klart nej till att målen kan nås med deras politik. Och de har tidigare sagt att det inte heller är något som partiet strävar efter.
1: Reportrar Mona Hambreus och Dimitri Lennartsson. En patient på Nyköpings lasarett dog under natten mot idag efter att ha tagit sig ut på en balkong och sen ramlat ned från den. Det handlar om en äldre man som vårdades på sjukhuset. Där rapporterar Sörmlands Nyheter. Händelsen är polisanmäld och regionen kommer att göra en egen utredning. Hovrätten fastställer fängelsedomen mot en läkare vars patient dog efter komplikationer i samband med narkos. Det var i mars för 3 år sedan som en kvinna besökte en privat klinik i Malmö för att göra en plastikoperation. Enligt hovrätten så använde läkaren då narkosen på ett riskfyllt sätt och hade även bristfällig övervakning av den här kvinnan som drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Läkaren döms mot sitt nekande till 2 års fängelse för grovt vållande till annans död. Thailand sänker tiden för sina turistvisum från 60 dagar till 30 dagar för en lång rad länder, däribland Sverige. Och anledningen uppges vara att man vill förhindra att brottslingar håller sig kvar i landet för länge. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Det var Ekonyheterna. Tack för dem. Detta är P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson. Vapenvila är ett ord som återkommer när vi pratar om Mellanöstern, men betyder det något när striderna ändå tycks fortsätta? Och drottning Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat den svenska monarkin. Hur? Ja, det ska vi reda ut också. Sommaren är här, det betyder bad och kanske lock för öronen. Läkaren Henrik Widegren, han kommer hit och hjälper oss med de där bekymren. Och sommaren betyder ju också sommarlovsmorgon. På måndag drar det igång och programledarna de är på väg hit. Men först Kelly Clarkson. God eftermiddag.

0: Stronger med Kelly Clarkson i P4 Extra. Trots att det utlysts vapenvilor i Gaza, Libanon och Iran så fortsätter ändå striderna och till och med intensifieras på vissa håll. Så här har det låtit.
1: Återigen så har idag kommit uppgifter om att ett nytt avtal om vapenvila mellan Iran och USA.
2: Israel och Libanon har enats om att förlänga vapenvilan.
3: Nu under eftermiddagen har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA.
4: Vapenvilan mellan Israel och Hamas i Gaza beskrivs hänga på en skör tråd.
5: Trots vapenvilan fortsätter Israel sina attacker mot Hezbollah i Libanon.
6: Ja, det har varit en orolig helg i Gaza. Både Israel och Hamas anklagar varandra för att ha brutit.
7: På torsdagen meddelade USAs president Donald Trump att Israel och Libanon kommit överens om en 10-dagars vapenvila.
0: Det här klippet hade ju kunnat vara ännu längre. Det är ett ord som återkommer och i natt kom Israel och Libanon överens om fortsatt vapenvila, men det är en bräcklig sådan. Med oss nu har vi Mellanöstern-experten Alexander Attarodi. Du Alexander, man blir ju snurrig av alla de här turerna. Alltså, vad betyder egentligen vapenvila i Mellanöstern?
8: I praktiken betyder det inte så mycket egentligen, så det är lite tråkigt för man sätter ju ganska mycket politisk vilja bakom en vapenvila, men Mellanöstern har ju en ganska tråkig historia om att man inte respekterar de här vapenvilorna som kommer. Men nu är det ju rekorddåligt. Vi har vapenvila i Gaza som man nästan har glömt bort. Kriget pågår där på låg intensitet, men vi har inte sett den här övergången till fas 2 som var aktuell för några månader sedan. Sen kom kriget i Iran naturligtvis som ändrade

0: Israel ska avhålla sig för ytterligare attacker gentemot, ja, som vi har sett till exempel i Beirut, och kanske ta flera steg tillbaka. För att övergripande är ju naturligtvis det här stora samtalet eller vapenvilan mellan USA och Iran som ligger som en våt filt över hela regionen. Och så länge det inte löses på ett bra sätt så kommer de här vapenvilarna inte betyda så mycket.
1: Nej. Och Israel och Libanon, de pratar om att upprätta så kallade säkerhetszoner i Libanon. Vad handlar det där om?
0: Ja, alltså lite förenklat kan man väl säga att Israel har synpunkter på några positioner i södra Libanon där man betraktar Hezbollah som någorlunda starka, och det är därifrån Israel bedömer att Hezbollah attackerar norra Israel, så att man vill ha kontroll och buffertzoner i södra Libanon så att man kan kontrollera och på det sättet övervaka vad Hezbollah gör eller inte gör. Så tidigare var det söder om det här kända Litanifloden, men nu har man till och med synpunkter på andra delar av södra Libanon där Israel tycker att man har rätt att agera. Och de här militära operationerna vi har sett senaste tiden är ett tecken på att man faktiskt har gått över, långt över, korsat floden till andra sidan. Så det är väldigt bekymmersam utveckling i södra Libanon där Libanon är det svagaste landet och inte har så mycket att sätta emot.
1: Mm. Men hade det inte varit bättre och enklare att faktiskt försöka ta med Hezbollah i de här så kallade fredssamtalen?
0: Det går ju inte eftersom det är det som är i grunden problemet för Israel. För Israel vill ha säkerhet för sin befolkning i norra Israel, och man betraktar Hezbollah som en terrororganisation, och dessutom är det faktiskt både EU och USA som gör det, så att man kan inte förhandla med en terrororganisation, och den tiden är förbi att man kan sitta och diskutera med Hamas eller Hezbollah. Efter 7 oktober så har Israel inte något egentligen intresse av att samtala med Hezbollah, så att man försöker bara försvaga Hezbollah. Man sätter tryck på libanesiska regeringen och presidenten för att avväpna Hezbollah, försvaga Hezbollah. Och det är det som är knäckfrågan här, att den här avväpningen av Hezbollah går för långsamt utifrån ett israeliskt perspektiv, och det är därför det här kriget har startats.
1: Mm. Om vi tittar på Gaza, hur skulle du vilja beskriva vapenvilan där just nu?
0: Väldigt, väldigt skör egentligen. Det är ingenting som tyder på att det är någon sorts vapenvila. Israel attackerar Gaza nästan dagligen. Det är flera hundra människor som har dödats efter vapenvilan kom på plats. Visserligen kommer det in lite mer humanitär hjälp till Gaza, men det är långt ifrån nödvändigt. Vi har sjukdomar som sprids. Vi har katastrofsituationer och ingenting som tyder på att vi från någon begynnelse till återuppbyggnaden av Gaza som i princip är jämnat med marken. Och där är det ju otroligt tråkigt, om man får uttrycka det på det sättet, att Gaza har nästan glömts bort i ljuset av konflikten i Persiska viken och kriget gentemot Iran. Så det är inte mycket fokus på Gaza just nu.
1: Mm. Om vi pratar då om just Iran och Hormuzsundet, alltså där pågår ju förhandlingarna men striderna fortsätter på flera håll. Hur troligt är det att man når någon slags överenskommelse där?
0: Det är ju också en av de här vapenvilorna där det är otydligt egentligen vad som händer. USA attackerar iranska mål vid Persiska viken, och Iran och sin tur attackerar amerikanska baser runt omkring Persiska viken och samtidigt också Gulfländerna. Vi såg till exempel en ganska omfattande attack mot Kuwait igår. Så att det här är en väldigt, väldigt skör vapenvila. Det hänger naturligtvis mycket på att USA i grunden inte vet riktigt vad man ska hitta för strategi för att avsluta det här kriget. Och president Trump vill ha ett avtal med Iran som är bättre än det avtal som fanns 2015 som Obama förhandlade fram. Men mycket tyder på att USA faktiskt får ett mycket sämre avtal, och därför så finns det här tveksamheten hos president Trump att faktiskt knyta ihop säcken och få ett avtal, för man vet att han kommer att få väldigt mycket kritik efter det.
1: Mm. Du, avslutningsvis då, det här ordet vapenvila, alltså är det en förändring vi har sett då, skulle du säga? Har vapenvilor alltid varit så här bräckliga, eller är det att man nu för tiden slänger sig med uttrycket mycket mer lättvindigt?
0: Jag tror att det som har hänt senaste tiden med framförallt de här tre vapenvilorna som vi har pratat om i Gaza och Libanon naturligtvis med Iran.

0: Iran i olika omgångar, det har ju verkligen underminerat begreppet vapenvila. Tidigare fanns det i alla fall runt omkring, inte bara i Mellanöstern, även globalt, någon sorts respekt för vad vapenvila innebär. Det fanns regler, ansvarsutkrävande, det fanns till och med sanktioner. Man kunde göra olika saker, multilaterala organisationer, FN, EU, USA kunde sätta press och tryck bakom olika agerande. Men det, tyvärr ser vi inte så mycket av FN i de här vapenvillorna, och USA agerar som USA gör, ger Israel ganska mycket fria händer och agerar på det sättet man gör. Och det är inte mycket ansvarsutkrävande, och därför blir det ju den här situationen att det finns en vapenvilla men det finns ingen respekt för det.
1: Just det. Alexander Attarudi, Mellanöstern-expert, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
0: Tack så mycket.

0: Hurricane med New Kid i P4 Extra. Sommarens bad innebär i alla fall för mig ganska ofta problem med öronen. Frågan är, kan man undvika det där att få lock för öronen eller till och med faktiskt vaxpropp som jag har drabbats av några gånger? Henrik Widegren, du är öron-näsa-halsläkare. Välkommen hit.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, badtiderna börjar ju nu. Är det så som jag erfar att detta också skapar problem med våra öron?
1: Men det händer. Vi har lite mer kunder på öronkliniken på sommaren, ja. Men det är speciella sjukdomar med så här hörselgångsinflammationer och som du säger vaxproblem och sånt brukar komma då.
0: Vad beror det på då?
1: Ja, men det är ju bara när man badar på sommaren, det är varmt och så blir det fuktigt så att man badar och så kan lite saker växa i öronen och så, ja du vet, och så.
0: En sak leder till en annan. Växa? Vad är det som växer?
1: Ja, men det finns ju både så kallade bakterier och det finns svampar. Visst, saker växer ju bättre när det är varmt och fuktigt ibland, så är det.
0: Ja, det är klart. Fy, det hoppas jag inte kommer drabba mig. Men nej. Du, annars är ju det givna tricket att man ska hålla för näsan och så trycka ut luft riktigt, riktigt hårt för att få bort det här locket ur öronen. Funkar det?
1: Jo, men det beror på vad locket beror på. Men såklart om locket det beror på att, det är liksom att du gör kanske lite, om man säger så här, vätska emellan örat. Om du har varit förkyld ibland kanske, eller om du flyger och sånt, eller dyker, då gör du för att trycka ut jämna. Så på din dos så har du kanske trumminarna bågnar inåt, men du tar liksom trycker till så de bågnar ut igen. För trumminarna ska vara, det ska vara liksom samma tryck på båda sidorna om trumminarna, för då så leder den ljudet bäst. Och ifall liksom det är vatten på ena sidan eller olika tryck, då så upplever det som ett lock.
0: Mm. Så du tycker att det är bra, det där tryckutjämningen?
1: Ja, det är inte farligt, men det gör man ju för. Ja, men till exempel om man sitter i flygplan och ska landa till exempel, eller om det har varit förkyld mycket och ha så här, så kan man tryckutjämna för att få det att bli bättre. Mm. Fast man ska, och det är inte farligt alls, det är helt liksom naturligt att göra. Sen ska man bara tänka ibland att om man är så där liksom, om man är jätteförkyld och liksom svullna slemhinnor och jättetäppt i näsan och liksom trycker allt vad man kan och det klickar inte i något öra alls, om man tar i ganska mycket, då kan man hia sig lite.
0: För
1: man trycker jättehårt då ibland så kan du liksom råka liksom skada ena trumhinnan när det släpper. Liksom. Ja. Så man känner efter, lagom tryck är bäst. Liksom.
0: För annars det där att man får lock för öronen när man badar, vad beror det på?
1: Ja, men det är helt enkelt lite vatten kommer in i hörselgången och lägger sig mot längst in då, mot trumhinnan. Och det dämpar liksom, så upplever det som att, mikrofonen dämpas helt enkelt.
0: Och de här olika problemen då, kan man liksom förebygga dem på något sätt?
1: Men det kan man såklart. Har man jättemycket vax i örat såklart, så är det lättare att få en hörselgångsinflammation, ja. Men samtidigt tycker jag man ska inte pilla på sitt vax för mycket, för egentligen vax i naturliga fall så transporteras det ut av sig själv långsamt egentligen från örat. Och risken då om man topsar och rensar för mycket är att man bara packar in vaxet istället. Så man ska låta öronen vara så mycket som möjligt egentligen.
0: Mm. Alltså jag öppnade ju mitt badrumsskåp där hemma för att se vad jag själv hade för produkter. Och jag har ju haft en del öronproblem då med vaxproppar och lock och allting. Jag hade tre stycken. Det är de här bomullspinnarna. Och sen så har jag en sån här vaxlösande medel. Mm. Och sen har jag en sån här örontvättare som ser ut lite som en ballong som ska kunna spruta in vatten i öronen. Vad tycker du om mitt kit? Är det bra?
1: Det är ett jättefint kit. Det är ungefär det som man kan göra hemma faktiskt. Men om man vänder på det. Har jag inga stora problem med att liksom jag får återkommande vaxproppar som täpper igen totalt och jag måste gå liksom två gånger per år till vårdcentralen, till öronläkaren. Men då har jag inga större problem. Låt öronen vara i så fall, tycker jag. Men man får göra någonting ifall man har problem. Men så är det fint så bör man inte topsa sig. För återigen, det är ganska lätt man bara packar in det i så fall. Liksom. Så det, öronen, de klarar sig ofta ganska bra själv. Vi brukar ju skoja att som öronläkare att man ska inte stoppa in någonting i örat som är mindre än armbågen.
0: Oj! Ja. Men det kan ju vara ganska, alltså man ska inte köra med lite sånt här vaxlösande medel lite då och då?
1: Har du inga problem återigen så måste du ju inte.
0: Nej.
1: För då fixar örat sig själv.
0: Det är ganska skönt dock, tycker jag, att pilla lite i öronen. Och, ja, du
1: jag
0: nickar,
1: vet, jag vet. Många patienter vet att tycker det är lite skönt att pilla sig i örat. Och det är inte farligt på något sätt. Och det är ett ganska oskyldig form av nöje, om man säger så. Men, men sen så finns det också, då får vi faktiskt in folk på kliniken som man sitter och pillar sig där och så knuffar någon till en. Eller att man kommer in för långt. Och då kan man ju skada trumminan. Det brukar läka ganska fint, men det gör ganska ont. när man kör in det för långt, om man säger så.
0: Usch, det är mycket som gör ont bara av att du pratar om det, tycker jag. Men så ditt råd är helt enkelt att låta öronen vara.
1: Ja.
0: En skräck kan ju vara att man ska gå runt och liksom att det ska synas öronvax som andra människor ser. Det är ju inte så fräscht kanske.
1: Nej, men det är ju som, tycker jag, så gulliga med så här hel och ren åsikt. Liksom att, men jag är faktiskt patient ibland som, när jag säger att de har vax i örat, så ber de om ursäkt för att de har vax i örat. Jag tycker det är helt galet. Det ska finnas vax i örat. Alltså, det sista man ska skämmas för är att ha vax i öronen.
0: Okej, ja. Jag tar det med mig. Ja. En annan sak, jag sover med öronproppar varje natt. För att det låter ganska mycket runt omkring mig. Vad säger du om det? Är det bra eller dåligt?
1: Men det är också helt okej. Men återigen, liksom, har du inga problem och du inte får liksom, jag vet inte, massa återkommande hörselgångsinflammationer och problem, så funkar det jättebra för dig. Folk somnar med sådana här små hörlurar ibland. Man lyssnar på poddar och sånt när man somnar. Funkar det, så är det helt okej.
0: Då är det inget problem det heller att ha hörlurar i hela natten?
1: Nej, för det blir ju inget problem uppenbarligen.
0: Nej, men det kanske det kan bli då. Kanske du kan berätta för oss.
1: Ja, men då kan man tänka den dagen, den sorgen som det blir problem, då kan man ju sluta. Nej, men såklart om man... Och det, men det, man kan ju jämföra, det finns väldigt många människor som har hörapparat till exempel. De går runt med dem hela dagen nu. Och liksom sådana här slutna apparater, eller så här slutna hörlurar, då såklart de... Då blir det lite fuktigt och lite instängt i hörselgången, så det kan vara skönt att lufta det ibland, men det är sällan man går runt med det liksom hela dygnet på något sätt. Så återigen, man luftar det mellan och det funkar ganska bra. Liksom.
0: Ja, kontentan av detta samtalet, Henrik, var ju alltså, låt öronen vara, och får du problem så den dagen den sorgen.
1: Ja, men lite grann så faktiskt.
0: Då tar jag med mitt kit här och du ska ha stort tack för att du kom hit och lugnade oss i den här örondjungeln, Henrik Widegren.
1: Tack själv.
0: Ska fråga dig också, du, fotboll, är det något du är intresserad av?
1: Nej, inte mycket faktiskt.
0: Kommer du inte följa dig i sommar?
1: Jo, det kommer nog göra. Jag kommer se finalen, har jag tänkt.
0: Ja, om Sverige är med.
1: Exakt.
0: Ja. Men det är massa musik i alla fall.
1: Det är gött,
0: ja. VM-låtar, inofficiella. Det finns ju bara en officiell, men flera inofficiella. Och vi ska lyssna till en. Ikväll händer det ju grejer. Det är ett stjärntoppat herrlandslag som spelar mot Grekland ikväll i landskampen i fotboll. Och samtidigt kommer då en stjärntoppad ny VM-låt som är ny för dagen. Vi har Björn Gustafsson, Victor Lexell, Adam Lundgren, Erik Sade. Och du hör.
1: Vilket gäng.
0: Jättemånga som är med här i Björn Zone, som idag då släpper sitt bidrag till den långa raden av VM-låtar. All of my heart. Och lyssna på den här i PF Extra.
2: Hey, we're back. Do you know what time it is?
3: Arbetet är kort för trafikinformation. Det gäller riksväg 61 mellan Karlstad och Kil, mellan Nylanda motet och Stenåsen motet. Där är vägen öppen igen efter tidigare olycka med två personbilar. Dock är polisen fortfarande kvar på platsen där, så det är lite trångt att ta sig förbi, men i alla fall inte längre helt avstängt.

0: myself a World Cup song.
1: Ja, ännu en VM-låt, dagsfärsk sådan. Här var Björn Zone med All of My Heart. Och nu när klockan har blivit 3:30, då ska du få dina lokala nyheter i P4.
2: Det här är nyheterna i P4 Värmland. Nu har internatskolan Lundsberg svarat diskrimineringsombudsmannen på hur skolan arbetar för att motverka diskriminering. DO inledde en granskning av internatskolan efter den uppmärksammade januari-incidenten förra året som resulterade i att 4 elever på Lundsberg dömdes för misshandel och hemfridsbrott. Internatskolan skriver i sitt svar att de jobbar för att motverka problemen och att frånvaro av vuxna ökade risken för att äldre elever kunde utöva informell makt över yngre elever. Det skriver SVT Nyheter. DO ska nu ta beslut om det krävs kompletteringar från Lundsberg och sen ta beslut om skolan lever upp till kraven eller inte. Med kort varsel införde Torsby kommun 3 istället för 2 semesterperioder för anställda i vård och omsorg, och det har väckt upprörda känslor. För att kompensera det sena beskedet finns förslag om att ge personalen 4 000 kronor. Pengarna skulle tas från kommunens väntade plusresultat, men oppositionsrådet moderaten Daniel Eriksson tycker att pengarna behövs för investeringar. Du kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio. Nu är det bråda tider för jordgubbsodlare inför midsommar, och i år finns risk för bärbrist.
3: Midsommar är en vecka tidigare än vad det är nästa år till exempel, så att det försvårar situationen.
4: Herman Hagberg är jordgubbsodlare i Karlstad. De kalla nätterna i april och maj har lett till att skörden blivit långsammare än vanligt. Men Herman är förberedd. Han har byggt odlingstunnlar och täcker med väv för att skydda bären mot kyla.
5: Det är ju snart årets största jordgubbshelg, om vi nu ska benämna det så, midsommar. Lite orolig blir jag ju när jag hör dig. Blir det värmländska jordgubbar till midsommar?
3: Jag kan bara prata från vår sida, och med tunnlar och dess hjälp så får vi bär till midsommar. Det kanske påverkar andra odlare mer där det inte finns tunnlar inblandat. Totala marknaden kommer ju vara en lägre skörd än normalt.
2: Reporter här var Joakim Lindström och Kajsa Ernström. Fler nyheter det hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Och det här var 3:30 nyheterna från P4 Värmland. I studion stod jag som heter Anna Lingsell. Och här är det tänkt att det ska komma P4 Extra.
1: Nu fortsätter P4 Extra tillsammans med mig, Karin Bengtsson, och det blir kunglig glans i programmet. Ja, Silvia har varit drottning i 50 år och kan ha räddat hela den svenska monarkin. Det ska vi snacka om. Och så får jag besök också av programledarna från Sommarlov. De drar igång nu på måndag. P4 Extra var det här, ja. Häng på. Betcha.

0: Teddy Swims Mr. Know-it-all i P4 Extra. I 50 år har hon varit kvinnan bakom sin man, ständigt stått lite vid sidan av, men varit helt avgörande för den svenska monarkin. Jag pratar om drottning Silvia, och det är du, Johan T. Lindvall, som menar att hon faktiskt till och med har räddat hela monarkin. Det här skriver du om i din nya bok. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack, kul att vara här.
0: Du, hur viktig har hon varit, Silvia?
1: Alltså, hon har varit otroligt viktig. Jag tror hon har varit mer viktig än vad gemene man har en aning om. Hon har ju funnits vid kungens sida ända sedan i princip 72-73, deras första år, och sedan 76 bröllopet. Men hon har ju verkat i det tysta vid kungens sida och är i kulisserna många gånger, där hon har varit en otrolig stöttepelare för kungen och monarkin som statsskick överhuvudtaget.
0: Mm. Vi ska prata mer om det där, men jag funderar på, för du var ju själv bara ett litet barn när de gifte sig. Alltså, minns du någonting av den här första tiden när svenska folket fick lära känna drottningen för första gången?
1: Tack för att du påtalade det, att jag faktiskt var bara lite barn där, som jag inte tror man är jätteläskamma. Nej, men har ju genom åren, i och med att jag har följt kungen och drottningen över 30 år som journalist, så har jag ju genom åren sett alla klippen och sett allting. Jag kommer ju inte ihåg någonting, självklart inte från 76, men man har ju alla bröllopet och allting kring det här på nät innan förlovningen och så vidare, och det var ju otroligt stort. Jag menar, Expressen var ju då den största kvällstidningen på den tiden, och sålde störst upplaga någonsin, och sålde 975 000 tidningar, närmare 1 miljon tidningar den dagen när bröllopet hade varit då. Kyssen var rubriken på ettan, så det här var ju otroligt stort.
0: Mm. Och du säger ju det, att Silvia haft större betydelse för monarkin än vad många kanske tror. Alltså, vad har hon haft för betydelse för att just liksom forma den moderna monarkin, skulle du säga?
1: Nej, men Silvia är den bryggan. Hon är lite faktiskt som dottern kronprinsessan Victoria. Hon är en kvinna som står med ena foten i de kungliga salongerna och andra foten i myllan i folkhemmet. Hon kan ta gemene man, hon kan komma in i ett rum, hon ser alla in i ett rum och kan verkligen göra så att alla känner sig sedda. Hon kan lyfta monarkin på så sätt att vara den lite av kanske vanliga personer, men samtidigt en drottning i de här officiella högtiderna och sammanhangen.
0: Mm. För du hävdar ju till och med, alltså, din bok heter ju Silvia, drottningen som räddade monarkin. Alltså, hur har hon räddat monarkin?
1: Ja, men jag skulle vilja säga att det är verkligen så. Att jag tror att monarkin i Sverige hade inte varit i närheten av så populär som den är idag om Silvia inte hade funnits vid kungens sida. Och det här är ingen kritik överhuvudtaget mot kungen, utan jag bara konstaterar att Silvia är en så pass stark person, så pass stark kvinna, som faktiskt i det tysta har jobbat och kämpat för monarkin i Sverige, och har gjort att den är så grundpopulär idag.
0: Mm. Förhindrat kriser, låter det som lite, eller?
1: Ja, absolut. Jag har ju rest med kungaparet över hela världen många, många år, och jag har ju sett situationer där det kunnat bli riktiga kriser eller någonting, där Silvia på ett diplomatiskt smidigt sätt har gått emellan och fått kanske kungen att inse att nu backar vi, nu blir det ingenting av det här och så vidare.
0: Mm. Jag tänker också på en period som var väldigt tuff för monarkin och för kungen. Det var ju när det kom ut en bok baserad på massa anonyma källor som handlade då om hans liv, om fester, om kvinnor. Vi ska lyssna på hur han sa då.
2: Och med tanke på de här rubrikerna, och så har jag självklart talat med både familj och med drottningen. Och vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar, och ser framåt istället. För det här är något som jag har förstått enligt boken och informationen har haft lång tid tillbaka i tiden.
0: Ja, alltså, var var Silvia i detta?
1: Ja, det kan jag säga dig, att det här var ju kanske den djupaste krisen hittills, eller någonsin får vi hoppas, för paret i det här läget. Och hade Silvia varit med vid den här så kallade älgjakten när han höll presskonferensen, då hade det här orden aldrig kommit från kungen. För att jag vet ju bakgrunden, kungen satt innan han skulle gå ut och möta media, det var ett 40-tal journalister utanför och alla ville fråga om boken. Och då lovade han sina rådgivare att han skulle absolut inte prata om boken. Men det första kungen gör det är att han går ut och börjar prata om boken och till och med lite raljerar. Det hade Silvia hindrat om hon hade varit med på plats där. Men just då så var det väldigt, väldigt känsligt i hela relationen mellan dem och allting kring dem överhuvudtaget efter den här boken. Och 2010 var ju ett väldigt tufft år för svenska kungahuset.
0: Mm. Du hyllar ju verkligen henne, får man säga. Har hon gjort någonting dåligt?
1: Nej, skulle jag säga.
0: Ingenting på 50 år?
1: Jag ska inte sitta här och ösa superlativer hela tiden, men nej, jag skulle säga att hon är en otroligt stark kvinna, en otroligt stark drottning. Hon är otroligt vänfast, vet jag, och hon är en person som ger väldigt mycket av sig själv. Om du frågar mig, har hon gjort någonting? Nej, jag kommer inte på någonting, tyvärr.
0: Mm.
1: Eller tyvärr, bra.
0: Ja. Men du, innan vi avslutar här, vi har precis nu fått reda på att Mette-Marit, kronprinsessan i Norge, har lagt in på Rikshospitalet och att hennes dotter Ingrid Marie har åkt hem från Australien för att vara med henne där. Vad tänker du om detta?
1: Vi är ju uppdaterade hela tiden och läget är väldigt, väldigt allvarligt, har vi förstått det som. Och vi tror väl att det är en transplantation nu väldigt närstående för henne. Men hon är väldigt illa där antydligen.
0: Mm. Vi kommer förstås fortsätta följa det. Johan T. Lindvall som är aktuell med boken Silvia, drottningen som räddade monarkin, som släpps idag. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack.

0: börjar på Riksväg 61 mellan Karlstad och Kil, mellan Liland och Motet och Stenåsen Motet. Där är vägen helt öppen igen efter tidigare olycka och polisen har även lämnat platsen där. På E18 mellan Karlskoga och Örebro strax efter Villingsberg i riktning mot Örebro så gör det väldigt långa köer då. Man håller på att bärga en lastbil och det har man hållit på med att göra sedan 10-tiden idag ungefär. Nu kommer tyvärr sämre nyheter. Man kommer att stänga av vägen helt i drygt 30 minuter då i riktning mot Örebro. Prognosen är så att klockan 15:15 hoppas man att man kan öppna upp igen. Därefter så kommer man alltså ha öppet för trafik, men man kommer fortsätta att jobba med bärgningen så det kommer ändå vara svårt att ta sig förbi. Helt klara med den här bärgningen, det hoppas man att man blir runt 18:00 ikväll. Så det är värt att ta en annan väg om man kan.
1: Behöver inte dig idag, Klara Klingenström. Du lyssnar på P4 Extra och snart så börjar sommarlovet och med det också förstås sommarlov i SVT. Det blir skuggsläm, det blir spöksnor och såklart barnens favoritartister och alla sommarkompisarna. Med mig nu här i studion ett helt gäng. Vi har Ken Gerhardsson, Lisette Edfeldt och Haider El-Timimi. Välkomna allesammans.
2: Tack
3: så mycket.
1: Alltså, jag skulle fråga hur laddade ni är, men jag ser ju att ni är superduperladdade.
4: Ja, vi ligger framför oss.
1: Ja.
3: Ja, exakt, vi är ju så otroligt laddade. Vi har ju till och med dragit igång med inspelningarna, så nu får man ut lite av den här energin redan.
1: Ja, alltså det är ju något alldeles visst detta. Sommarlov, det spelas ju in som vanligt i BS Park här i Malmö. Vad säger ni om årets upplaga? Kommer vi liksom känna igen oss från tidigare år mycket?
4: Ja, men det tror jag att man kommer. Men det kommer kanske vara lite extra, vad säger man? Kan ni hjälpa mig nu? Lite
3: extra vad då, liksom?
4: Ja, lite extra allt kanske. Vi har ett nytt tema, så det är ju kompistema och gemenskap. Så vi kommer ju prata lite extra om hur man är en schysst kompis till exempel. Men det kanske också är lite extra, kanske skuggsläm.
3: Ja, verkligen. För om man tittade på sommarlov förra året så hade vi ju bytt hela dekoren och det var lite ny känsla och vibe på alltihop. Det känns som att den har jackats upp ett par snäpp nu. Det är ännu mer färgglatt i parken. Precis som Lisette sa så är det mycket slämmigare och slimigare och flera karaktärer som barnen som brukar titta på SVT:s barnprogram känner igen. Så har man tittat förra året så tror jag att man kommer bli väldigt nöjd och glad om man följer med oss i sommar det här året.
1: Faktiskt. Och så tema då, kompisar och hur man är en bra kompis. Hur är det med er gemenskap, ni som jobbar med det här programmet? Vad säger du, Haider? Har ni god gemenskap?
5: Nej, vi alla hatar varandra.
4: Det är boxningsmatch egentligen.
5: Nej, vi är jättebekväma med varandra. Ken och Lisette har jobbat med varandra sen tidigare på Lilla Aktuellt. Jag och Ken, vi har jobbat nu i 2 år tillsammans. Mm. Och med Malin, hon passar in i alla konstellationer så kallat.
4: Gud ja.
5: Och jag tror inte Ken är typ så en papperskorg i Island och hon hade löst det utan problem.
3: Exakt. Och sen får du inte glömma då Ellen som är den femte i vårt gäng. Alltså Ellen är den yngsta av oss. Men hon är typ allas mamma. Hon är världens snällaste, finaste.
1: Oj, på vilket sätt då?
4: Men hon ser till så att alla får vara med, alla får plats, alla får synas, fixa typ kompisarmband till alla. Alltså
5: och varje år så gör hon en bild, hon ritar en bild till oss där alla programledare är tillsammans.
1: Oj, vad fint. För Lisette, du är ny på jobbet.
4: Ja.
1: Alltså, det är ju lite som att vara ny i klassen, tänker jag. Vad behövs liksom för att man ska känna sig inkluderad när man är ny, tycker du?
4: Alltså, att man kommer in till en öppenhet, att man liksom får vara med, kom och sitt här och vara med, kolla på den här bilden, och det tycker jag verkligen att det här gänget, alltså de är så gulliga. Jag känner mig verkligen alltså redan typ hemma och välkommen, och det är så himla kul. Det är som att vara, alltså, jobba på ett stort kollo. Det är ju typ det. Det är amazing.
1: Ja. Men hur är det att vara sommarlovsprofil? Är det många barn och så som kommer fram till er på gatan?
3: Ja, det är det faktiskt. Man märker tydligt när programmet sänds att det är många som tittar på en. Och framförallt så märker man det genom att man går på stan här i Malmö till exempel. Och så cyklar det förbi någon. En sak som är så typiskt för Malmö som jag tycker är så härligt är ju alla cyklar med korgar. De här, sådana har vi inte i Stockholm så mycket.
5: Nej, inga korgar i Stockholm.
3: Nej, inte alls. Verkligen inte på samma sätt. Och varför pratar jag om det då? Jo, för det är ofta det sitter ett barn eller två i en sån och så bara swishar de förbi bara, hej Ken! Och man bara, hej, ja, hello. Så att, nej, det är verkligen, det är många som kollar.
1: Fint att höra.
5: Ja, jag spelade en match mot Nike i Lomma. Och så var det fans från Nike-klubben då. Och istället för, de är emot mig ju. Men de kände igen mig från sommarlov. Men när jag gjorde mål, då gjorde de hoppade till och de skrek mitt namn. Ja.
3: Bra, Heider!
1: Hörrni, vi ska hinna med ett quiz här också.
4: Okay.
1: Det handlar om gamla sommarlovsprogram helt enkelt. Nej. Det har ju sänts i SVT sedan 78. Så att, häng med här nu och lyssna noggrant. Vi kör igång. Vad är detta för någonting, undrar jag?

0: Ja, vad säger ni? Någon som vill ropa?
1: Tippen!
0: Ja!
1: Det var Ken som sa tippen, det hörde ni väl.
2: Riktig banger.
3: Faktiskt.
0: Fint! Har du kollat på det?
1: Ja, men jag minns inte så mycket.
0: Nej.
1: Men jag kände ju en melodin såklart.
0: Vi testar en till.
1: Spännande.
2: Vintergatan.
0: Just det, då kanske du kollar.
2: Ja, det är min favorit.
3: Jag minns inte detta.
1: Gör du inte? Får jag säga en snabb rolig grej?
0: Ja.
1: Här på SVT i Malmö så är det jättemånga som jobbade med Vintergatan som fortfarande jobbar kvar. Och man blir ju starstruck när man går i korridorerna på jobbet.
0: Vilka är det då?
1: Ja, men det är ju Janne och det är Petter Brage som är vår högsta chef på barn som hade ett jättestort finger i det här spelet. Och det är ju verkligen, verkligen kul. Han går förbi och man bara, tjena, tjena.
0: De var
1: Petter.
0: Ju uppe i rymden och grejer och det handlar om en sur taxichaufför som skickas upp i rymden på hemligt uppdrag. En till.
1: Oh, jag vet precis vilken det är, för det här tittade jag på. Och det här är ju med Henrik. Du vet, Henrik och Sara och gänget. De var på Öland eller Gotland, eller hur? Öland.
0: Det var väl i Visby?
1: Ja, det var i Visby.
0: Kalmar till och med. Kalmar, förlåt. Till och med. Men det är helt rätt med Henrik där. Henrik Ståhl var med i Salve.
1: Salve, just det!
0: Medeltidssaga.
1: Salve var min son som Vintergatan var för dig. Ja, Salve var verkligen.
0: Och så sista här nu då.

0: Ja, vad säger ni om detta? Känner ni igen?
1: Var Malin med det här året, vet ni det?
0: Nej, vi hade programledare Nick Schröder.
2: Jag gillar honom faktiskt.
0: Ja, jag gillar också honom. Ja, detta var Hej hej sommar 2006 till 2008. Ja. Mycket program har det varit och i år är det alltså er tur på måndag så sätter det igång i SVT sommarlov. Alltså, tack för att ni kom hit och lycka till. Ha en fantastisk sommar.
2: Tack så mycket. Tack själv.
1: Tack snälla.
2: Bättre om man hus.

0: Ida Lova med Svagare än jag, strax Kulturnytt med dig Ylva Nilsson. Då handlar det om en röst som har tystnat.
1: Ja, Persepolis-författaren Marzan Satrapi är död, och som avhoppen från en SVT-produktion.
0: Idag så hade vi Annika Andersson som gäst. Du hör hela den intervjun i appen Sveriges Radio Play. Tekniker idag Helena Lopatsch, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Här är Kulturnytt.
1: Ja, flera profiler har hoppat av SVT-programmet Invandrare för svenskar efter att högerprofilen Nick Alinjas medverkan blivit känd. Bland annat poddprofilen Julia Frömfors lämnar och skriver till Kulturnytt att hon inte vill legitimera hans högerextrema åsikter. Slutcitat. Nick Alinja har bland annat pekats ut för engagemang i nationalistiska och högerextrema kretsar. Själv har han avfärdat att han skulle vara just högerextrem och kallat uppgifterna befängda. Även Journalistförbundet är kritisk till SVTs beslut. Till Kulturnytt skriver SVT att programmet ska följa publicistiska och etiska riktlinjer och att gästerna i programmet ska kunna provocera och väcka starka känslor. Nick Alinja själv har avböjt en bandad intervju. Och den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marzan Satrapi är död, 56 år gammal. Hennes serieroman Persepolis har spelat en stor roll för omvärldens förståelse för den iranska revolutionen. Det säger P1 Kulturs Saman Bakhtiari.
2: Hon har haft en extremt stor betydelse, inte bara för iranier, utan för världen utanför Iran. Persepolis var ju ett av de verken, om inte det verket, som har lyckats nå ut bredast och på bästa sätt nyansera landet Iran och framförallt lyfta upp folket. Vilken påverkan revolutionen hade på vanliga iranier. Hur de var tvungna att till exempel gå ut på stan och köpa populärmusik av män som om de gick och köpte knark eftersom att populärmusiken hade blivit förbjuden.
3: Stevie Wonder,
4: Julio Iglesias,
5: Pink Floyd,
6: Michael Jackson.
2: Och det är den delen också som är Persepolis styrka som skapar så stor igenkänning för iranier i diasporan. Jag kan säga så här också att Persepolis är nog den serieromanen jag har sett i flest hem. En av de böckerna tror jag som har lyckats forma vår bild av vad ett seriealbum kan vara. Ett av de mest betydande skulle jag säga.
1: Berättade Saman Bakhtiari om den fransk-iranska konstnären, regissören och författaren Marzan Satrapi som alltså är död 56 år gammal.
7: Nu är det P4 Värmland som tar över. Jenny Tiblin och Amanda Mån finns med dig under torsdags eftermiddagen. Det tidigare kommunalrådet i Hagfors som nu jobbar inom polisen, Jens Fischer, stämmer Hagfors kommun. Och Moderaterna vill sänka åldersgränsen på Systembolaget från 20 till 18 år. Lite av detta under eftermiddagen och så mycket annat. Nu har klockan blivit 3. Dags för Ekot.
8: Brasilien har intresse av att köpa ytterligare 20 Gripen-plan. En avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har idag skrivits under av Sveriges och Brasiliens försvarsministrar. Och Brasiliens försvarsminister säger att man från deras håll nu köper fler plan för att man är nöjd hittills.
9: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien, så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
10: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá,
9: Och samtidigt ska en innovationshub etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Pål Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
3: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
8: Sa försvarsminister Pål Jonsson till vår reporter Hiba Abdelzadeh. Minst 12 personer har dött i en brand på ett äldreboende på Sri Lanka och ytterligare 8 har skadats. Den här branden bröt ut sent igår på öns sydvästra del. Det här äldreboendets chef har gripits misstänkt för vårdslöshet. Ett 50-tal kunde räddas ur lågorna på det här äldreboendet på Sri Lanka. I Danmark så åtalas 2 män i ett fall som av landets åklagarmyndighet beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkas i en fabrik på nordvästra Själland. Där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Under den pågående rättegången så har de 2 misstänkta männen nekat till brott. En väderprognos på det. Ikväll så väntas regn och skurar på många håll i vårt land. Nordligaste delarna får däremot en del sol på kvällen innan skurar drar in från söder. Imorgon tror jag att det regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Det här regnet följs i söder av växlande molnighet, men även nya skurar som betar sig in västerifrån. Temperatur imorgon i söder 21 grader till 12 i norr. Det här var Ekot med Johan Westerberg.
7: Och nu är det P4 Värmland som du lyssnar på, där vi bland annat är på plats i Hagfors under eftermiddagen. Detta eftersom att det tidigare kommunalrådet i Hagfors, som nu jobbar inom polisen, Jens Fischer, stämmer Hagfors kommun. Men vi kommer också prata om mycket annat naturligtvis. Jenny Tublin och Amanda Mån finns med dig under onsdagen här nu. Mycket moln, ett regnväder som letar sig in från sydväst, möjligen med inslag av åska. 15-19 grader, och så har vi en sydlig vind till detta.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant med Superlim och Silvertape.
1: Då gäller det E18 mellan Karlskoga och Örebro. För det är en långvarig lastbilsbärgning här och för tillfället så är det avstängt strax efter Villingsberg i riktning mot Örebro. Man hoppas kunna öppna upp här om ungefär 10 minuter. Men det kommer sen fortsättningsvis att vara trångt att ta sig förbi och att kortare stopp förekommer fram till 18-tiden ikväll. Så det här är bra att veta. Hela dagen har det varit långa köer och just nu är alltså tillfälligt avstängt här E18 från Karlskoga då mot Örebro och det är strax efter Villingsberg som det just nu är avstängt och sen inom kort blir trångt att passera och fortsätta köer. Mm. 020 999 444 är tipsnumret.
0: Rebecka Björkholm, en av de som svarar om du ringer det här tipsnumret. Amanda Mån på plats i Hagfors, apropå det som vi har faktiskt rapporterat om nu här under dagen, att det tidigare kommunalrådet i Hagfors som nu jobbar inom polisen, Jens Fischer, stämmer Hagfors kommun. Det eftersom de fortsatt säger nej till det omställningsstöd Fischer ansökte om när han slutade som kommunalråd för partiet Oberoende Realister och istället skulle börja på ett annat jobb.
2: Ja, Jens Fischer vill att de betalar honom stödet på drygt 67 000 kronor i månaden under ett års tid, vilket har kritiserats tidigare bland annat av oppositionen. Fischer vill också att Hagfors kommun ska ersätta hans rättegångskostnaden. Och under eftermiddagen så kommer vi att prata mer om det här. Mm.
0: Vi har också rapporterat om att sjöpolisen nu återvände till Värmland efter 23 års frånvaro. De kommer att finnas på sjöar, skärgårdsområden och vid större då evenemang i länet för att skapa ökad trygghet och enklare då kunna hjälpa folk på och omkring sjön.
2: Ja, och en viktig del av det här kommer att vara att förebygga, ingripa mot till exempel sjöfylleri, vårdslös körning och ordningsstörningar. Vi ska höra Kalle Wall, han är samordnare på sjöpolisen.
3: De som är ute på sjön och de som är vid badplatser, ser man någonting, ring polisen. På samma sätt som man gör när man är på land. Vi upplever att på grund av att vi inte har funnits så har de inte funnits någon anledning att ringa till polisen. Så att vi vill veta när det sker så vi kan vara där och göra någonting åt saken.
0: Säger Kalle Wall som alltså är samordnare på sjöpolisen. Mer nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio.

0: nu stämmer tidigare kommunalrådet Jens Fischer Hagfors kommun. Bakgrunden är att han inte får det omställningsstöd han ansökte om när han slutade som kommunalråd. Jens Fischer vill själv inte bli intervjuad om det här, men hans advokat Jens Lindborg är med oss nu. Hallå där.
1: Hejsan, hejsan.
0: Ja, varför går ni vidare nu och stämmer kommunen?
1: För att han ska få sin rätt, min klient. Han har begärt det han har rätt till, fått nej, och då har vi bett dem titta på det igen och då har de sagt nej igen. Och då är det uppenbart att vi inte kommer någon vart med dem och då får vi lösa tvisten så som ni tänkte, så jag stämmer dem.
0: Tidigare under våren så har ni alltså krävt att kommunen ska betala ut stödet på drygt 67 000 kronor i månaden i ett års tid. Kommunen hade fram till 22 maj på sig att svara och de står fortfarande fast vid då sitt nej. Hur kommer det sig att du bedömer att det är värt att gå vidare med en stämning nu då?
1: För att bestämmelsen är ganska enkel att tolka. Han har rätt i det här, han har inte fått det och då får vi gå den här vägen.
0: Varför är det så viktigt för Jens Fischer att få de här pengarna?
1: Det viktiga är att få det man har rätt till. Precis som om du blir anställd och har 5 veckors semester och sen så säger de helt plötsligt att du får 4 veckors semester, så är det fel. Och det allmänna ska inte göra fel.
0: Enligt Oberoende Realister så har Fischer varken behov av stöd för att hitta en ny anställning eller ekonomiska incitament för ersättning. De menar ju alltså tvärt emot dig då att han inte har rätt till att få det. Mm. Hur är det möjligt att ni kan komma fram till två så skilda uppfattningar?
1: De här du nämnde är ett politiskt parti och det är valår. Jag jobbar med juridik och håller mig till bestämmelser. Så får man tolka det som man vill.
0: Så vad händer nu?
1: Nu är det upp till domstolen att utfärda stämning och sen kommer kommunen få svara på den.
0: Det säger Jens Lindborg, som alltså Jens Fischers advokat, gällande att Jens Fischer nu stämmer Hagfors kommun.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: alldeles nyss så pratade jag också med Jens Lindeborg som är Jens Fischers advokat. Det här handlar ju om att Jens Fischer nu väljer att stämma Hagfors kommun. Amanda Mån med mig nu här på plats också i Hagfors. Beskriv, vad är det du ser runt omkring dig?
1: Ja, men just nu så ser jag en ganska fyrkantig tegelbyggnad. Jag står utanför Hagfors stadshus. Och det är ju här inne som den här politiska turbulensen har ägt rum. När kommunen två gånger har avslagit Jens Fischers ansökan om omställningsstöd. Vi ska ju träffa nuvarande kommunalrådet, oberoende realister, Bo Westlund, för att höra hur han ser på saken nu när Jens Fischer har valt att stämma kommunen för det här omställningsstödet han inte får.
0: Och tanken är väl också då att vi ska se lite grann, kolla av läget, vad tycker Hagforsborna om det här? Mm. Att det här har blivit någon form av utdragen konflikt då, uppenbarligen. Tanken är att du hänger kvar där.
1: Ja, absolut. Det intressanta är ju, det är ju ett valår nu. Oberoende realister har ju varit ganska starka i Hagfors kommun. Och det här blir ju på något sätt lite av en konflikt inom partiet. Mm. Som Jens Fischer också var oberoende realist tidigare och lämnar över den här posten till Bo Westlund.
0: Mm. Jag hör i alla fall att det är någorlunda i alla fall torsdags eftermiddag. Jag hör bilar som åker förbi, det var det jag försökte säga.
1: Ja. Jo, men det är det absolut. Jag tror att jag är ganska säker på att folk kanske är på väg hem från jobbet, börjar sladda in på affären för att försöka hitta inspiration till middagsmaten och lite sånt där som man gör vid den här tiden på dagen.
0: Nu börjar jag tänka på min egna middag bara för att du sa så där och insåg att jag inte
1: alls,
0: nej, men det var precis det jag inte riktigt har. Alltså jag behöver ju alltid ta fram saker ur frysen, och glömmer jag att ta fram saker ur frysen så måste jag hetstina. Man vill inte hetstina saker, alltså i mikron och liknande. Känns inte bra på samma sätt. Eller gå
1: och
0: köpa.
1: Men kan man inte bara lägga det i varmt vatten?
0: Det kan man absolut göra, det krävs ju lite mer tid. Du är ju en sån här matburksmänniska. Det lät som att du var en bebis nu. Du är ingen bebis. Men du gillar ju att jobba med burkar, det vet ju jag.
1: Jag gillar ju att vara förberedd. Ja. Och det kan man ju tänka är smart och effektivt och allting. Men det hela bottnar i att jag avskyr att laga mat. Ja. Så jag gör det helst en gång i veckan. Så då gör jag en massa matlådor. Ja. Som jag sen, och då äter jag ju också samma mat hela veckan. Så att, man får ta och man får ge.
0: Det får man göra. Ja, vi bytte lite spår här. Men vi kommer i alla fall fortsätta vara på plats i Hagfors under eftermiddagen.

0: Från 1988, Tone Norum och Tommy Nilsson med Allt som jag känner.
1: Ja, du kan vara lite som en kompis.
2: Vi är ditt sällskap och håller dig uppdaterad.
1: Ibland skrattar jag när jag lyssnar på radio.
2: I Sveriges radioappen hänger vi med dig på promenaden eller ute i trädgården. Radio för stora som små.
1: Man kan leka samtidigt som lyssna på radio. Per Fyra Värmland, Sveriges Radio.
0: Om en liten stund här i P4 Värmland, ja, då är det dags för en lokal nyhetsuppdatering serverad av Anna Lingsell som just nu gör sig i ordning. Fram tills dess så är det Grenmark Eriksson och Strömstedt som får ta plats med sångerna om sommaren.

0: Glenn Mark, Eriksson och Strömstedt är sångerna om sommaren. Klockan den har blivit 16:30. Dags för en lokal nyhetsuppdatering.
1: Trots Tidöpartiernas nya lagförslag kring de så kallade tonårsutvisningarna så jublar inte Tawans pappa.
2: Det här beslutet är ju en framgång, men det skapar ju väldigt osäkerhet.
3: Urban Lindholm, pappa till 20-åriga Tawan som utvisades till Thailand. Lagförslaget som föreslås träda i kraft 1 oktober innebär att de så kallade tonårsutvisningarna höjs från 18 år till 21 år.
2: När man fyller 21 år ska man åka tillbaka en gång till då. Det fanns ju ingenting med vad som händer efter om han fyllt 21 år. Ska vi till Arlanda och vinka av honom en gång till?
3: Tawan från Storfors har nu varit 3 månader i Thailand med familjen kvar i Värmland.
4: Lite svårt att leva här. Jag måste bo med min mormor. De har liksom 6 personer. Jag kan inte bo med dem. Sen jag måste hitta nya lägenhet. Och jag måste börja skolan igen. Så det är svårt för mig att börja igen.
3: Och trots pappa Urbans oro har Tawan hopp om att få återvända till Sverige.
4: Jag känner väldigt glad och jag har lite hopp att jag kan åka till Sverige och bo med min familj igen.
1: Reporter Emilia Finé. Nu har internatskolan Lundsberg svarat diskrimineringsombudsmannen på hur skolan arbetar för att motverka diskriminering. DO inledde en granskning av skolan efter den uppmärksammade januari-incidenten förra året som resulterade i att 4 elever på Lundsberg dömdes för misshandel och hemfridsbrott. Internatskolan skriver i sitt svar att de jobbar för att motverka problemen och att frånvaro av vuxna ökade risken för att äldre elever kunde utöva informell makt över yngre elever. Det skriver SVT Nyheter. DO ska nu ta beslut om det krävs kompletteringar från Lundsberg och sen ta beslut om skolan lever upp till kraven eller inte. Vi byter ämne. Efter 23 års frånvaro gör sjöpolisen nu comeback i värmländska vatten.
5: Vi lever ju här vid Vänern och det är ju Sveriges största insjö. Vi har 10 000 öar och ett väldigt stort båtliv, så att det är ju egentligen konstigt att vi inte har varit där tidigare.
6: Kalle Wall är samordnare på sjöpolisen. De kommer finnas på sjöar, skärgårdsområden och vid större evenemang i länet för att skapa ökad trygghet och för att enklare kunna hjälpa folk på och omkring sjön.
5: De som är ute på sjön och de som är vid badplatser, ser man någonting, ring polisen. På samma sätt som man gör när man är på land. Vi upplever att på grund av att vi inte har funnits så har de inte funnits någon anledning att ringa till polisen. Så att vi vill veta när det sker så vi kan vara där och göra någonting åt saken.
1: Reporter Amanda Moln.
0: Och det rapporterade Anna Ringsell. Har du med dig regnjackan?
1: Ja, jag har det faktiskt.
0: Nej, skojar du?
1: Ja, men jag kände som att det skulle bli regn i morse. Det var liksom grått och trist.
0: Det låg i luften, så att säga.
1: Så kan man säga.
0: Det är mycket moln och ett regnväder som letar sig in också från sydvästen idag. Möjligen med inslag av åsk också. Är du en åsktjej?
1: Alltså jag har väldigt delade känslor för åska. Tycker det är otroligt häftigt, mäktigt, coolt. Men också ganska läskigt. Så att, både och, du då?
0: Nej, men det är exakt ungefär det som du beskrev. Väldigt häftigt och älskar det. Och så blir jag lite för rädd ibland när det kommer lite för nära. För
1: ja, men det får gärna vara på lagom avstånd. Ja. Då är det väldigt underbart.
0: Och någon form av ljusspel som inte gör illa någon. Ingen får göra ont. Nej, inte vara något farligt. Det ska bara vara vackert och liksom bombastiskt. 15-19 grader och just det, för kvällen också och även natten så väntas det ju fortsatt tidvis regn. Eller skurar till och med. Kul.
1: Mm.

0: på E18 mellan Karlskoga och Örebro. Där så är det efter Villingsberg en lastbilsbärgning och det är just nu flera kilometers kö i riktning mot Örebro. Det har varit en avstängning där. Man har nyligen öppnat upp för att släppa förbi kön då, som blivit jättelång förbi den här bärgningen. Det kommer dock att behöva bli en ny avstängning för någon typ av manöver här under eftermiddagen. Så om möjligt planera om din resväg. E18 alltså mellan Karlskoga och Örebro. Lång kö här efter Villingsberg i riktning mot Örebro. Just nu trångt att passera på platsen.
1: Rebecka Björkholm där på Trafikredaktionen. 020 999 444 är ju numret till Trafikredaktionen. Här syns också musikmässigt så hör du Olivia Dean med So Easy. Nu, om inte stund, dags också för en uppdatering från Radiosporten.
2: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös.

0: Stefans. Nu går ordet till Radiosportens Patrik Ljunggren som bland annat uppehåller sig kring kvällens landslagsfotboll.
1: Här är Radiosporten som strax ger dig sköna basketbesked, men först fotboll och det som väntar.
2: Om lite drygt 3 timmar, klockan 19 ikväll, är det dags för generalrepetition inför fotbolls-VM som startar nästa vecka. Förbundskapten Graham Potter har redan meddelat att anfallsstjärnan Viktor Gyökeres ska vara med, men frågorna är ändå många efter den klena insatsen mot Norge i måndags. Nu måste pusselbitarna, inte minst i försvarsspelet, börja passa ihop. Lagkapten Viktor Nilsson Lindelöf vet i alla fall vad han vill leverera.
3: Bjuda alla svenska fans som kommer hit och lagt tid och pengar på att se matchen på en bra upplevelse.
1: Och du har matchen i appen Sveriges Radio och P4 med start klockan 19 ikväll. Reporter här Andreas Mats. Nu basket och en stjärnfylld landslagspresentation idag.
4: Det finns en fin potential att göra något riktigt stort, det ska vara ärligt att säga.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag.
4: Självklart jättebra trupp, jätteglad och stolt över att alla de här ställer upp. Det är verkligen.
5: I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann.
1: Sverige är sist i VM-kval mot gruppen och måste vinna de 2 avslutande matcherna för att kunna nå VM. Men i och med stjärnförstärkningen så ökar chanserna drastiskt, det här säger Radiosportens expert Nina Baresso.
6: Ja, men det kommer fortfarande att vara väldigt tufft, men Sveriges chanser förbättras avsevärt. Och det är nog första gången på länge som Sverige kan matcha många nationer med de spelarna och som har så mycket erfarenhet från absoluta toppnivån.
7: Men de kan inte göra det ensamma. Vad förväntar du dig av övriga spelare?
6: Ja, men det är klart, alla behöver ha sina tydliga roller i spelet för att det ska fungera. De kommer inte kunna göra det själva, men de ger sig själva en bra mycket bättre möjlighet.
7: Vad ger du Sverige för chanser då?
6: Ja, men jag tror om den här trion hittar sina platser och laget kan spela med varandra och för varandra, så tror jag att Sverige har i alla fall en bra möjlighet, en bra utgångsläge i alla fall.
1: Jonas Enarsson och Peter Sundqvist reportrar. Vi går vidare med ett trist friidrottsbesked för längdhoppsstjärnan Kadi Sagnia. Missar Diamond League-tävlingen i Stockholm på söndag. Det är hennes ryggproblem som sätter stopp. Nu tennis och skrällarna på gruset i Paris.
8: De klappar ju igenom på olika sätt skulle jag säga, men det är sensationellt.
9: De suveräna världsettornas kollapser i tennisens franska öppna mot tydligt svagare motståndare var ögonblick som Eurosports mångåriga kommentator Maria Strandlund Tomsvik aldrig tidigare upplevt. Jannik Sinner drabbades av värmen vid 5-1 i tredje set, ett game från seger.
8: Nej, inte med en så fantastisk spelare och inte ens som har satt sig i den positionen med tack vare sitt eget spel, alltså 2-0 i set och 5-1 i tredje. Och att därifrån bara klappa igenom, det har jag aldrig sett.
9: Och Marina Sabalenka hade 6-3-4-1 när spelet och humöret rämnade. Hon tog inte ett enda game till.
8: Hon får panik där ute. Och då faller allt. Spelplanen faller, rörelsemönstret faller, allt faller.
1: Jonas Enarsson, Radiosportens reporter där. Tillbaka till fotbollen, för det är inte bara på herrsidan det vankas viktig match i dagarna. Imorgon kväll så möter det svenska damlandslaget Danmark, där en direktplats till nästa års VM i Brasilien står på spel. Och rapporter från Danmark idag säger att det fortfarande råder stor osäkerhet om danska stjärnan Pernille Harder kommer att kunna spela den här matchen på grund av sina skadeproblem. Sverige måste ju ta poäng för att chansen nå en direktplats till VM nästa sommar. Och apropå fotboll så påminner jag om Sverige-Grekland i herrarnas genrep ikväll klockan 19 i appen Sveriges Radio och P4. Jag heter Patrik Ljunggren.

0: You Too där med One.
1: Ja, före detta kommunalrådet för oberoende realister Jens Fischer stämmer nu Hagfors kommun.
2: Ja, och anledningen är att han tidigare inte fått gehör för kravet om att få utbetalt så kallat omställningsstöd på drygt 67 000 kronor under ett års tid. Bredvid mig här i Hagfors har jag nuvarande kommunalrådet för oberoende realister Bo Westerlund. Bo, vad tycker du om den här stämningen?
3: Ja, egentligen är det väl en logisk följd av den process som vi har haft. Sen tycker jag förstås att det är problematiskt att vi hamnar i en rättstvist i den här frågan. Här har vi ju tagit ett politiskt beslut, nu får ju då juridiken ta vid och se om man kan hitta en lösning på det. Men i politiken så har vi ju sagt vad vi tycker, gjort en bedömning och har ett beslut som vi är trygga med och som vi tycker är relevant.
2: Men ni har väl också gjort en bedömning av juridiken i den här frågan?
3: Nej, vi har gjort en bedömning av det avtal som sen ska granskas av juridiken.
2: Jens Fischer ville själv inte ställa upp på intervju idag. Hans advokat som vi pratade med tidigare här i programmet säger att Jens Fischer har rätt till de här pengarna. Hur kan man göra så olika tolkningar av det här regelverket?
3: Ja, i grunden är det ju ett lite problematiskt avtal, självklart.
2: Vad är det som är problematiskt?
3: Att det pekar lite olika riktningar. Vi har ju varit tvungna att granskas utifrån perspektivet att ja, Jens Fischer har rätt att ansöka om omställningsstödet. Men vi gör bedömningen utifrån vad det står i själva avtalet, i kommentarer runt omkring. Att han då inte omfattas av det krav som ställs för att få ett omställningsstöd. Så alltså han har rätt att söka men inte rätt att få.
2: Och lite kort, de här kraven, vad innebär det?
3: Det innebär att han inte uppfyller det krav som ställs. Han är inte arbetssökande, han är inte behov av omställningsstöd eftersom han redan innan han slut sitt uppdrag i Hagfors kommun har ett nytt jobb och en ny tjänst. Han är inte aktivt arbetssökande. Och det finns heller inget ekonomiskt incitament för han har dessutom en lön idag som motsvarar den lön han hade här som kommunalråd.
2: Och det är ju det här som Jens Fischer inte då håller med om. Den här processen kan ju bli ganska långdragen. Jens Fischer stämmer alltså nu kommunen. Det kan också bli ganska dyrt beroende på hur domstolen väljer att döma i det här fallet. Hur långt är du beredd att gå för att ni ska få rätt?
3: Jag är väldigt trygg med att vi har tagit beslut som håller hela vägen fram. Så det är klart att sen är juridik är ju alltid juridik. Jag kan inte bedöma vad som blir utfallet av det här. Och det kan nog inte Jens Fischers advokat heller. För det är ju klart att det är ju inte han som fattar beslutet. Men det blir ju i så fall en tingsrätt som gör en bedömning.
2: Är kommunen beredd att göra en förlikning?
3: Ja, inte i det här läget. Jag har inte ens sett en stämningsansökan.
2: Det är ju bara några månader kvar till valet i september. Hur tror du att det här påverkar Hagforsbornas förtroende för lokalpolitiken?
3: Ja, men jag hoppas att de ser att vi också även i besvärlig lägen. För det är klart att jag på ett personligt sätt är berörd. Jag har jobbat tillsammans med Jens Fischer i 7 år. Han har ju varit en aktiv del av vårt parti och jag har varit hans vice. Men att vi också i ett sånt läge kan ta beslut där vi lägger den aspekten åt sidan och ser på sakfrågan, vad det är som gäller. Och det är det vi tycker att vi har gjort och vi är helt eniga i politiken om det här. Det är inte bara vi i OR, även Socialdemokraterna har ju slöt upp i ryggen nu och säger att ja, men det här är rätt bedömning. Så här gör vi.
2: Det säger alltså Bo Westerlund, kommunalråd för oberoende realister i Hagfors. Med anledning av att Jens Fischer nu väljer att stämma kommunen för att kommunen har nekat honom så kallat omställningsstöd.
4: P4 Värmland.
5: Sveriges Radio.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

Sara Larsson där med Can't Tame Her. Innan dess var också Jakob Hellman med Vara vänner. Om en liten stund också dags för Ekot här i P4 Värmland. I våra lokala nyheter har vi bland annat berättat om att nu har internatskolan Lundsberg svarat diskrimineringsombudsmannen Dio på hur skolan arbetar för att motverka diskriminering med fokus på då trakasserier och sexuella trakasserier mellan elever. Dio inledde ju en granskning av internatskolan efter den uppmärksammade januari-incidenten 2025 som resulterade i att 4 elever på Lundsberg dömdes för misshandel och hemfridsbrott. Internatskolan skriver i sitt svar att de jobbar för att motverka problemen och att frånvaro av vuxna ökade risken då för att äldre elever kunde utöva informell makt över yngre elever. DO ska nu ta beslut om det krävs kompletteringar från Lundsberg och sen också ta beslut om skolan lever upp till kraven eller inte. Det här var också SVT först med att berätta om. Mer nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio.

0: Bangaranga. Nu har klockan blivit fyra, dags för Ekot med Johan Westerberg.
1: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
2: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
1: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Och vi tackar så mycket för det. P4 Värmland är det som du lyssnar på. Jenny Tiblin och Amanda Mån finns med dig under denna torsdags eftermiddag som har molnigt, lite regnigt väder. Dagstemperaturen ligger på mellan 15 och 19 grader och en sydlig vind.

0: Top of the World med Imagine Dragons. Rebecca Björkholm är med oss nu från trafikredaktionen. Hallå där.
1: Ja, hallå där. Det har varit rejäla köer på E18 mellan Karlskoga och Örebro, då i riktning mot Örebro, strax utanför Karlskoga efter Villingsberg. Det ser något bättre ut där. Det går fortfarande långsamt i en lastbilsbärgning eller förberedande inför lastbilsbärgning som har pågått en stor del av dagen. Och sen när man väl kom igång så behövde man stänga av. Och det byggdes upp här en 3-4 kilometers kö. Nu är det senaste budet här att man inte kommer att göra någon ny avstängning här under eftermiddagen, utan det bärgningsarbetet kommer få fortsätta senare, antingen ikväll eller imorgon. Så du som kör här, räkna med kö då från Karlskoga då på E18 mot Örebro, men det är i alla fall inte så illa nu att man skulle behöva planera om sin resrutt som det såg ut tidigare. Tågtrafiken ser ut att vara ett bra läge, och vad gäller den värmländska vägtrafiken ser det också bra ut i övrigt då, förutom här vid Karlskoga då. Tips nummer 020 999 444.
0: En av dem som svarar. Om du ringer Rebecca Björkholm där. Är det regn fortfarande i luften, Amanda?
2: Nej, men inte så mycket ändå. Det var lite regn för kanske en halvtimme sen som droppade lite försiktigt på oss. Men nu finns det ändå några blå uppsprickande fält här i Hagfors.
0: Ja. Mm-hmm. Vi kommer få en mer detaljerad prognos vad gäller väder efter klockan 5. Om vi ser till nyhetsläget, och då har vi ju berättat om att nu har internatskolan Lundsberg svarat diskrimineringsombudsmannen på hur skolan arbetar för att motverka diskriminering. Det inledde ju en granskning av internatskolan efter den uppmärksammade januari-incidenten förra året, som alltså resulterade i att 4 elever på Lundsberg dömdes för misshandel och hemfridsbrott.
2: Och internatskolan skriver i sitt svar att de jobbar för att motverka problemen och att frånvaro av vuxna ökade risken för att äldre elever kunde utöva informell makt över de yngre eleverna. Det skriver SVT Nyheter. Och DO ska nu ta beslut om det krävs kompletteringar från Lundsberg och sen ta beslut om skolan lever upp till kraven eller inte.
0: Annat som vi har berättat om handlar om att med kort varsel så införde Torsby kommun 3 istället för 2 semesterperioder för anställda i vård och omsorg. Det här väcker då upprörda känslor. Och för att kompensera det här sena beskedet så finns förslag om att ge personalen 4 000 kronor.
2: Ja, och pengarna, de skulle tas från kommunens väntade plusresultat, men oppositionsrådet, moderaten Daniel Eriksson, han tycker att pengarna behövs för investeringar. Vill du höra mer om det här, gå in i appen Sveriges Radio.
0: Och så jordgubbar. Är du en jordgubbsmänniska?
2: Ja, det är jag faktiskt. Kanske ännu mer hallon, men definitivt starkt för jordgubbar.
0: För det är ju bråda tider för just jordgubbsodlare inför midsommar. I år finns det faktiskt också risk för bärbrist.
2: Ja, det har varit ganska kalla nätter i både april och maj, och det här har ju lett till att skörden blivit långsammare än vanligt. Det här berättar Herman Hagberg som är jordgubbsodlare i Karlstad.
3: Jag kan bara prata från vår sida, och med tunnlar och dess hjälp så får vi bär till midsommar. Det kanske påverkar andra odlare mer där det inte finns tunnlar inblandat. Totala marknaden kommer ju vara en lägre skörd än normalt.
0: Och mer nyheter hittar du i vår app Sveriges Radio.

0: Alex Warren där med Fever Dream. Ja, vi är ju på plats, eller vi och vi, Amanda är på plats i Hagfors. Det innebär ju att en förlängd arm, eller på att säga, arm av P4 Värmland är på plats i Hagfors. Det handlar
1: ingen
0: ju om...
1: Ingen har kallat mig det där förut.
0: Nej, jag kände också att det var... Jag ber om ursäkt. Jag tar tillbaka det jag sa. Amanda, du är på plats i Hagfors. Varför vi är där? Det handlar ju om det faktum att tidigare kommunalrådet, nu Jens Fischer, stämmer Hagfors kommun. Vi har dels pratat med Jens Fischers advokat, Jens Lindborg, tidigare. Och vi har också pratat med Bo Westlund som är nuvarande kommunalrådet för oberoende realister i Hagfors om detta. Men sen har du också snackat lite grann med folk, eller hur Amanda?
1: Ja, men jag har det. Jag stötte ju på en kvinna här alldeles precis för en liten stund sedan. Frågade henne om hur den här turbulensen i lokalpolitiken påverkar henne och hennes förtroende för politiken. Hon hade inte så mycket tankar kring just lokalpolitiken, men när hon sa det att hon tycker inte att någon politiker ska ta del av något sånt här omställningsstöd, och speciellt inte inom rikspolitiken, eftersom de oftast går till bättre jobb. Varför ska de få omställningsstöd när de går till andra jobb, när du och jag behöver gå till Arbetsförmedlingen för att få ett nytt jobb? Det var lite hennes tankar kring just det här med omställningsstöd. Jag pratade också med en kille som heter Emanuel. Vi ska höra vad han säger.
2: Ja, det ser ju inget bra ut. Och det visar ju lite att han kanske inte bryr sig om kommun så då, som det visste jag tidigare då, tycker jag då, men då.
1: Men jag tänker, han menar ju att regler är ju regler och han ska ha det han har rätt till.
2: Ja, jo, det är väl, kanske lite fel det där omställningsstöd, det jag tänkte från början då, men det är ju för att du går ifrån att vara politiker till ett vanligt arbete, att det kanske är väldigt svårt att hitta ett annat arbete och att det är kanske mindre betalt, men ja, nu fick han ju en bättre arbete, så det är ju ingen förlust för honom, tycker jag då.
1: Men överlag när det blir såna här typer av konflikter inom lokalpolitiken, hur påverkar det dig, hur du ser på förtroendet för politiker?
2: Nej, det ger mig väl ingen större förtroende än ska håll på så här. Ja, det blir väl typ att baktala allting då. Det blir lite fel, tycker jag då. Men,
1: Hur tror du att det kommer påverka kommunvalet i höst?
2: Ja, det ser ju inget bra ut för de som har tagit över efter dem då. Om de gör så här då, det ser ju inget just ut så.
0: Det sa Hagforsbon Emanuel där om det faktum att tidigare kommunalrådet och Jens Fischer nu stämmer Hagfors kommun.

Då gäller det personer som går längs med E18 mellan Kristinehamn och Karlstad. Det är på sträckan mellan Ölme och Väse som det är tre personer som möter trafiken när man kör i riktning mot Karlstad. Det är enfilig sträcka här i området, så räknar vi att det är mycket trångt att passera. Ta det försiktigt här, E18 då, mellan Kristinehamn och Karlstad. Det är mellan Ölme och Väse i riktning mot Karlstad som det är tre personer som promenerar längs med vägen.

0: Stokey där med Awake här i P4 Värma. Innan så var också Meja med All About The Money. Igår här i P4 Värma, ja, då sände vi faktiskt från P4 Blekinge. Och varför gjorde vi det, Amanda Mån?
1: Ja, men det är ju så att nere i Blekinge så pågår det just nu en alldeles särskild hårdrocksfestival. Sweden Rock är i full gång, ja, där nere vid kusten.
0: Och det ska ju faktiskt också berättas, tänker jag, för lyssnarna, att det finns ett rockfan bland oss. Amanda Mån, ja, helt enkelt.
1: Jag har besökt Sweden Rock ett par gånger i min ungdom.
0: Det finns naturligtvis andra hårdrocksfestivaler, vill jag också bara säga. Att det
1: absolut.
0: Gör.
1: Ja. De har också besökt.
0: De har också besökt, ja, precis. Ja. Men du, var jag tittar just så här, när du var där då, hur mycket äldre, vad var det liksom för åldersspann på hårdrockarna?
1: Men det skulle jag nog säga från några månader upp till men kanske 70-80 år gamla
0: hårdrockare
1: ändå, tror jag mötte. Ja,
0: ett brett
1: ganska
0: spann.
1: Brett. Ja. Ja, de här månads gamla hårdrockarna, de var väl kanske mer ditsläpade med stora hörselkåpor på huvudet. Men de flesta var nog där frivilligt ändå.
0: Ja, för det som är så häftigt, tänker jag, det är att de som nu var mellan 15 och 25 år i början av 70-talet, när då den här första hårdrocksvågen drog in över världen, de börjar ju, precis som vi var inne på, bli äldre nu. Och nu forskas det på just äldre rockälskare. Vi ska få höra här.
2: Det är klart att det måste komma hårdrocksartister till äldreboenden och sådana här grejer. Eller arrangera färdtjänst hårdrocksfestivaler.
3: Kjetil Thorgarsen är musikpedagog på Stockholms universitet och på plats på Sweden Rock Festival för att intervjua några av festivalens äldre besökare. Och enligt honom så behöver samhället bädda för ett meningsfullt åldrande även för rockälskarna.
2: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Men jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
0: Och reporter här Helena Gustafsson där på P4 Blekinge. Så när du är på äldreboendet där då, Amanda?
1: Ja, då tar jag färdtjänsten till närmaste hårdrocksgig.
0: Är det så?
1: Ja.

Black Sabbath där med Paranoid. Och en liten stund också en uppdatering från Anna Ringsell gällande då en lokal nyhetsuppdatering som du ska få.

0: Colby Calais där med Bubbly. Nu har klockan blivit 16:30.
1: Trots Tidöpartiernas nya lagförslag kring de så kallade tonårsutvisningarna så jublar inte Tawans pappa.
2: Det här beslutet är ju en framgång, men det skapar ju väldigt osäkerhet.
3: Urban Lindholm, pappa till 20-åriga Tawan som utvisades till Thailand. Lagförslaget som föreslås träda i kraft 1 oktober innebär att de så kallade tonårsutvisningarna höjs från 18 år till 21 år.
2: När man fyller 21 år ska man åka tillbaka en gång till då. Det fanns ju ingenting med vad som händer efter om man fyllt 21 år. Ska vi till Arlanda och vinka av honom en gång till?
3: Tawan från Storfors har nu varit 3 månader i Thailand med familjen kvar i Värmland.
4: Lite svårt att leva här. Jag måste bo med min mormor. De har liksom 6 personer. Jag kan inte bo med dem. Sen jag måste hitta nya lägenhet. Och jag måste börja skolan igen. Så det är svårt för mig att börja igen.
3: Och trots pappa Urbans oro har Tawan hopp om att få återvända till Sverige.
4: Jag känner väldigt glad och jag har lite hopp att jag kan åka till Sverige och bo med min familj igen.
1: Reporter Emilia Finé. Jens Fischer stämmer Hagfors kommun. Det är eftersom de fortsatt säger nej till det omställningsstöd Fischer ansökte om när han slutade som kommunalråd för partiet Oberoende Realister och istället skulle börja på ett annat jobb. Han vill att de betalar honom stödet på omkring 67 000 kronor i månaden i ett års tid, vilket kritiserats tidigare bland annat av oppositionen. Fischer vill också att Hagfors kommun ska ersätta hans rättegångskostnader. Forshaga kommun kommer inte köpa Ängevi ishall som Forshaga IF vill att de ska göra. Men hoppet är ändå inte helt ute än.
5: Det är helt enkelt för många oklarheter, ansåg mötet. Framtida kostnader, köpa en sak, åtgärder som följer med en annan. Så i nuläget så kan vi inte säga mer än just nej.
6: Stefan Ögren är centerpartistiskt kommunalråd. Forshaga IF vill att kommunen köper ishallen för att hockeyn på orten ska överleva. Kommunen vill att föreningen skickar in en formell begäran om köp så att frågan kan komma upp i kommunfullmäktige.
5: Jag brinner också för det här, men jag måste tänka också i det fallet just skattebetalarnas pengar. Vad använder de till då? Vad säger att kommunen har mer muskler än Forshaga IF i det här fallet? Vi måste få mer klart vad det är vi ger oss in på.
1: Reporter Elton Eiransson. Vi går från Forshaga till Karlstad. För imorgon är det dags för derby mellan Karlstad fotboll och FBK Karlstad. Och för en spelare är det extra laddat.
7: Jag tror att när man känner mycket folk i laget, det blir extra starkt och man vill vinna extra mycket.
3: Noel Björk lämnade Karlstad fotboll inför denna säsong och bytet blev till rivalen FBK. Nu möter han för första gången sitt gamla lag, en match som dessutom är ett toppmöte i Norrättan.
7: Jag tror det finns mycket rivalitet mellan de här två klubbarna. Vi båda är i topplag och det är en viktig match.
8: Vad är det för skillnader?
7: Jag tror det främsta är ju förväntningarna, vad man sätter för press på sig själv. Vår coach har sagt lite mer att det är 36 poäng och så kan vi ta det därifrån.
8: Kommer ni vinna det här?
7: Ja.
3: FBK är nykomling och tippade i botten. Karlstad fotboll har satsat och uttalat att man siktar på att vara topplag. Men KFs målvakt Mattias Karlsson menar att de ändå inte har mer tryck på sig att vinna.
9: Det tycker jag inte. Vi är fullt fokuserade på vår egen prestation som lag. Efter att fighten är över så hoppas jag verkligen att vi är står där som vinnare såklart. Men vi leder serien av anledning och vi planerar att visa det.
1: Reporter här var Joakim Lindström och Emilia Finé.
0: Och det rapporterar Anna Lingsell. Vad gäller väder då? Mycket moln. Ett regnväder som letar sig fram in sydväst. Möjligen med inslag av åska också. Dagstemperaturen ligger på mellan 15 och 19 grader. Och nu till kvällen då är det fortsatt tidvis regn eller regnskurar. Du Anna, tidigare så pratade vi om att det kommer att forskas, eller det forskas på de som var unga på 70-talet mellan 15 och 25 år som gillade hårdrock. Mm. Och det gör man för att på något vis kunna hitta det här liksom meningen med livet-känslan.
1: Mm,
0: det vill
1: intressant.
0: Säga, det här är det jag brinner för, musiken är den jag brinner för.
1: Mm.
0: Jag frågade Amanda, som är en uttalad hårdrockerska, som vi så säger, om det blev hårdrock på äldreboendet. Och det blev det ju självklart för hennes del. Hur ser det ut för dig?
1: Nej, men alltså, jag skulle inte säga nej till hårdrock.
0: Nej.
1: Framförallt så här 80-tals dramatisk powerballad hårdrock, där någonstans. Det kan jag tycka är kul. Mm. Annars kommer det ju bli fullt med musikal på mitt äldreboende.
10: Det är det, och vad kul.
1: Det kan jag inte tänka mig något annat. Nej. Det får någon se till och fixa.
10: Det är musikal efter måndag, tisdag.
1: Ja.
10: Ja, onsdag, torsdag hela vägen.
1: Alla
10: dagar i veckan musikaler för Anna Lingsell. Du och jag syns som en timme igen, typisch.
1: På äldreboende, tror du skulle säga.

0: VMA, viktigt meddelande till allmänheten, har utfärdats.
1: Det du gör nu, alltså lyssnar på radio, är viktigt.
2: Alla i området ska gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation.
3: För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4.
4: Allmänheten bör iaktta försiktighet i området.
1: Sveriges Radio P4:s uppdrag är att informera dig och hålla dig uppdaterad med det senaste i händelse av en krissituation.

Mystical Magical. Innan dess var också Blondie med Call Me. 14 kandidater har strukits från Vänsterpartiets kommunlistor inför valet. Det här efter en granskning som tidningen Expressen har gjort. Det här uppger vänsterledaren Nooshi Dadgostar. Flera av de strukta kandidaterna har på olika sätt hyllat terrorstämplade Hamas. Dadgostar säger att de är djupt olämpliga och inte kan representera Vänsterpartiet. Med om det här har du också i kvart fem ekot som stundar, helt enkelt. Smith & Tell och Swedish Jam Factory. Får ta plats först.

0: Forgive Me Friend, Smith & Tell och Swedish Jam Factory.
1: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot kvart i fem med Carina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
2: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
3: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
4: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med mat och hyra och inte en politik som sänker skatten för de rikaste.
5: Den största förändringen sedan förra året är Socialdemokraternas tillbakagång till 33,9%. Men Tobias Baudin, Socialdemokraternas partisekreterare, vill hellre jämföra med valresultatet 2022.
6: Ja, eller ökar över 3% sedan förra valresultatet. Så jag tror det är få partisekreterare som skulle vara missnöjda med sånt besked.
5: Kristdemokraterna är det enda Tidöparti som har en statistiskt säkerställd förändring. Plus 1,1 procentenheter till 4,5%. Sverigedemokraterna är fortsatt större än Moderaterna. För Liberalerna närmar sig ju ett ödesval och partiet ligger fortsatt långt under spärren på 2,5%. Beskedet att partiet nu öppnar för Sverigedemokraterna i en regering ser inte ut att ha lockat väljare. Fredrik Brange är partisekreterare.
7: Ja, men det är de sista månaderna väljarna bestämmer sig på riktigt och vi vet från tidigare val att Liberalerna brukar öka i slutspurten när väljarna bestämmer sig på riktigt.
5: Att Tidöpartierna gemensamt ligger under oppositionen oroar inte Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson. Han tror att väljarna kommer övertygas av att Tidöpartierna är mer enade än sina motståndare.
8: Vi kan kompromissa och vara överens i svåra viktiga frågor för Sverige, vilket ska ställas mot partier som inte är överens om särskilt mycket egentligen.
1: Reporter Karin Rundblom och Katarina Helmersson. Sverige och Brasilien fördjupar sitt samarbete på försvarsområdet och Brasilien har sagt att de kommer att köpa ytterligare 20 JAS Gripen-plan. Det här meddelade ländernas respektive försvarsministrar idag.
9: Porque deu certo. E se deu certo, não tem nada mais lógico do que a gente insistir.
10: Det har fungerat bra så här långt, säger Brasiliens försvarsminister José Múcio. Sen tidigare har Brasilien beställt 36 Gripenplan. Affären med Saab har inneburit ett mycket nära samarbete. Bland annat så har Saab etablerat produktion i Brasilien. Och det är där som de potentiellt 20 nya Gripenplanen kommer att tillverkas. På frågan om Brasilien kan komma att köpa desto fler Gripenplan svarar Brasiliens försvarsminister att man köpt de första Gripenplanen i Sverige och nu tillverkar vi dem i Brasilien. Så då är det bara logiskt att vi köper ännu fler.
9: Se nós compramos os primeiros aqui e agora estamos fabricando lá, a lógica diz que a gente compre mais.
10: Och samtidigt ska en innovationshubb etableras i Brasilien. Där ska bland annat nya system och utrustning till Gripenplanen utvecklas. Försvarsminister Paul Jonsson ser ett stort värde även för svensk del i det fördjupade samarbetet.
11: Fortsatt teknikutveckling, ökad produktionskapacitet, teknikutveckling, sådana komponenter är viktiga. Sen är ju Gripen, även om det är designat utvecklat i Sverige, så är det ju många internationella underleverantörer som också påverkas utav detta.
10: Det här samarbetet med Brasilien då, utvecklingshubben som jag förstår det i Dos Campos, vad är det Sverige får i utbyte? För det låter mycket som att Sverige ger väldigt mycket.
11: Men vi lär oss av Brasilien också. Det finns kvalificerade aktörer i Brasilien på flygområdet också. Inte minst på transportflygsområdet med Embraer. Och de har en rätt så bred civil flygindustri som Sverige inte har. Så det är ett samarbete som faktiskt går åt båda hållen.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Flera EU-länder protesterar mot att hundratusentals ryska turister tillåts resa till Europa varje år trots kriget i Ukraina. Och frågan har diskuterats på ett EU-ministermöte idag. Det är Sverige och migrationsminister Johan Forssell som har tagit initiativ till protesten.
12: Vi vill få ett stopp på att det kommer 500 000 ryska turister och har strandparten och shoppingweekends i Europa medan det dör ukrainare på slagfältet. Medan ukrainska män och kvinnor gömmer sig under rasmassorna. Det är vansinnigt att det ser ut på det här sättet.
1: Och med oss nu finns vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, hur kommer det sig att så många ryssar fortfarande kan resa fritt omkring i Europa?
13: Ja, det kan man fråga sig, men det är ju så att sen det fullskaliga kriget startade 2022 så finns det vissa begränsningar för ryssar som vill resa till EU. Och 2022 så kom det nya riktlinjer från EU-kommissionen som skulle göra det svårare att få visum. Problemet är att de här riktlinjerna, de följs mer eller mindre strikt i olika EU-länder, och medan Sverige till exempel och många andra länder ger väldigt få eller nästan inga visum alls till ryssar, så har vi andra länder, stora turistländer framförallt i Sydeuropa som Frankrike, Italien, Spanien, som ger många fler visum. Och totalt förra året så var det faktiskt över 600 000 visum till ryssar. 470 000 var turistvisum, och det är fler än tidigare år, så det här har ökat. Och det här sticker i ögonen på många, och det är därför som Sverige och de nordisk-baltiska länderna och en del andra EU-länder har skrivit det här brevet där de begär att EU-kommissionen föreslår ändrade visumregler, mer restriktiva och bindande åtgärder.
1: Men varför har man inte agerat och satt stopp för det här tidigare?
13: Ja, men dels finns det sannolikt ekonomiska skäl för länderna i Sydeuropa. Turistsektorn är väldigt viktig för de länderna. Sen så hörs också andra argument om att det skulle kunna vara bra för ryssar att komma hit och få uppleva ett demokratiskt samhälle. Att man liksom på något sätt skulle kunna så demokratiska frön som motvikt till Putins auktoritära styre. Men de länder som vill se större begränsningar, de pekar ju tvärtom på att nej, det är rika ryssar som stöttar kriget, som stöttar Putin. Det är de som kommer hit som turister, och de vill man stoppa dem.
1: Och samtidigt så har ministrarna idag också diskuterat nya begränsningar för ukrainare att resa in i EU. Varför då?
13: Ja, hittills har ju ukrainare fått skydd inom EU genom det som kallas för massflyktsdirektivet. Det aktiverades första gången 2022, och det ger ju ukrainare skydd, alltså möjlighet att bo, arbeta, plugga i EU och så vidare. Tanken var att det här skulle vara tillfälligt skydd, men i och med att kriget har fortsatt så har det här skyddet förlängts år efter år efter år, och nu gäller det till och med våren 2027. Men redan nu så diskuterar man ytterligare en förlängning, och i samband med den diskussionen så finns det förslag om att man skulle kunna begränsa skyddet så att det inte gäller för ukrainare som inte har rätt att lämna Ukraina. Och då pratar vi framförallt om män då i stridbar ålder. Och det här är någonting som Sveriges regering tycker är rimligt. Sen finns det också en del frågetecken, till exempel hur man skulle kunna kontrollera detta i praktiken, vilka som har rätt att resa in eller ut. Och sen är det klart att om man bakar ihop de här två frågorna som vi pratar om nu, så kan det ju se ganska illa ut för EU. Det vill säga att EU tar emot allt fler ryska turister, men man begränsar samtidigt skyddet till ukrainare som flyr kriget som Ryssland har startat. Men idag så var det ju första diskussioner, kan man säga. Vi får se exakt vart det här landar.
1: Det rapporterar vår Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater. Det är efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
14: Vi har 4 000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
15: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
14: Vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna.
16: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
17: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet?
14: Nej, utan vi jobbar ju med listorna, så att nu har ju de här lämnat.
17: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
14: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
1: Reportrar Pontus Mattsson och Mats Eriksson. Inflationen steg till 0,8% i maj enligt preliminära siffror från SCB. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om en dryg vecka. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
18: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde. Så vi har ju fortfarande mycket låg inflation i Sverige.
1: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Molén.
19: För Riksbankens del så är det ju kanske inte den här siffran som fäller avgörandet utan den viktigaste faktorn. Det är vad som händer i förhandlingar mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
1: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
20: Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen. Blir det en fördjupad eller en mycket, mycket längre kris, då blir det mycket värre för världsekonomin och naturligtvis då också för svensk ekonomi.
1: Samtliga påpekar också att den svenska inflationen just nu pressas av regeringens åtgärder, som den sänkta matmomsen, och att det i allra högsta grad kommer att påverka Riksbanken när de här sannolikt tillfälliga åtgärderna tas bort.
18: Och då höjer det inflationen istället.
1: Så Riksbanken får mer att göra nästa år?
18: Ja, det får de. Och då tror vi också att konjunkturen är lite bättre. Så vår bedömning är ju att de behöver höja räntan 2 gånger.
1: Reporter Stina Ollila. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka, framförallt bland unga. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen där Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker.
21: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen och det är 38% jämfört med året innan. Och det är en ökning som har varit nu i ett antal år. Alltså.
1: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025. Jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper.
21: Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
1: På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
22: Främst så handlar det väl om unga vuxna som är ute kvällar och nattetid. Och inte helt sällan så är också kopplat till att man har alkohol eller narkotika i kroppen. Där ser vi en ökning.
1: Idag finns det flera elsparkcyklar som man kan köpa som går snabbare än 20 km i timmen. Vilket är den högsta gränsen man får köra utan rätt körkort.
22: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
1: Reporter Victoria Scott. Så vädret imorgon, då rör sig ett regnväder norrut från Svealand och upp över Norrland. Regnet Regnet följs i söder av växlande molnighet, men även av nya skurar som letar sig in västerifrån. Temperatur i söder mellan 15 och 21 grader, i norr 12 till 17 grader. Producent för sändningen var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
0: TV4 Värmland är det som du lyssnar på. I dryga halvtimme till så har du Jenny Tublin och Amanda Mån med dig. Vi ska få en uppdaterad prognos vad gäller väder för Värmland ikväll och även för imorgon. Och så ska vi också kolla av trafiken. Rebecka Björkholm har jag med mig nu från trafikredaktionen. Det har varit ganska intensiv eftermiddag ändå, eller hur?
2: Ja, det börjar så i alla fall där vid 3-tiden. Då blev det enorm kö på E18 strax öster om Karlskoga då, när man körde i riktning mot Örebro. Och det här var då för att man hade påbörjat en lastbilsbärgning. Man hade lastat om där efter en tidigare olycka och så drog man igång bärgningen och behövde stänga av. Och sen var det någonting som inte ville sig väl där under bärgningen, som man måste helt enkelt avbryta och man skulle ta nya tag. Men sen så beslöt man sig helt enkelt för att man kunde inte stänga av igen i den här eftermiddagstrafiken. För det blev sådana kilometerlånga köer. Så nu står den kvar där då på E18, den här olycksdrabbade lastbilen då öster om Karlskoga då vid Villingsberg. Men i detta nu så verkar det inte vara köer där förbi längre. Och man kommer få göra nya avstängningar vid ett annat tillfälle helt enkelt när det inte är hög trafik. Så det är ju väldigt bra. Så för det är nu som är på väg här från Karlskoga-området då mot Örebro, så är det faktiskt inga problem längre. Så det är ju fint det. Sen var det också personer som var ute och promenerade på E18. Ja. Mm. Precis, det var mellan Kristinehamn och Karlstad då, på sträckan mellan Ölme och Väse när man körde i riktning mot Karlstad. Sen det var tre personer med ryggsäckar där som gick längs med vägen. Och det här är ju ett område där det kommer en längre enfilig sträcka också. Men där verkar det som att det är inte längre i alla fall är aktuellt. Jag fick inte så mycket mer där här senaste stunden. Så förhoppningsvis har de kommit av på lite mindre vägar. Det blir ju lite trångt liksom, på sådana här platser.
0: Läskigt också, tycker jag.
2: Ja, men visst. Det kan ju komma väldigt, väldigt snabbt på. Så jag får väl ändå här nu när vi så småningom börjar avrunda eftermiddagen säga att här och nu så verkar det ändå flyta på bra i eftermiddagstrafiken. Är det någonting jag har missat? Tipsa då gärna på 020 999 444.

0: overseas. Jill Jonsson där med I Rock My Country, och jag pratade lite grann med meteorologen Albin Thorsson här från SMHI. God eftermiddag, Albin.
1: Hallå, hallå.
0: Du skrattade åt mig, för jag var helt övertygad om det faktum att jag känner minsan i huvudet att nu är åskan nära. Och du sa, du frågade, du, är det ditt högra knä som du känner av detta? Du ska inte hålla på och tramsa runt. Jag är helt säker på att mitt huvud märker av när det är dags för åska. Är det inte det ändå ganska vanligt?
1: Jo, men det tror jag. Nu är det inte jag någon läkare så jag kan svara på det. Men jag vet att det finns liksom sådana som känner av, framförallt som du säger, huvudvärk.
0: Ja, precis.
1: Som är, varför jag skojade med det med högra knät, det var för att min mormor hävdade över att hon kände av i sitt högra knä när det var på väg att bli åska.
0: Jag tror på din mormor. Så fort man, alltså jag är helt övertygad om detta. Så här är det. Åskovädret ligger över Vänern nu. Visst är det så? Du sa det.
1: Ja, men precis. Om man tar den där lilla spetsen, de här spetsarna som nästan går ihop i Vänern, där ute så har vi ett åskoväder som ligger, och det är på väg norrut, så det är på väg in här över Värmlandsdelen.
0: Okej, okay, så att vad har vi då att vänta? Hur, ja, hur ser kvällen ut för ikväll då?
1: Ja, men det är ju de här åskskurarna, och det är ju mer skurat eller som finns runt omkring också. Men det, så att det kommer vara en hel del regn här egentligen kommande dygnet. Först och främst som sagt, de här åskskurarna så letar sig sakta och säkert morgonut, men sen under natten så kommer en ny portion med regn. Kanske lite mer sammanhäng, men det finns liksom intensivare stråk i det också, så kommer det att passera norrut. Så att det kan komma så här 20-30 mm här egentligen under kommande dygn, kanske lokalt ännu mer. Oj, faktiskt. Okay. Så det är en hel del regn som kommer komma närmaste dygnet och följs imorgon också av att fortsätta skurar.
0: Okej, men drar liksom hela temperaturen ner då också, eller vad har vi för liksom, för det är gött när det rensas ut lite grann, kan man ju tycka.
1: Ja, men alltså,
0: eller vad har vi för temperaturer?
1: Det kyls ju av lite såklart när det regnar, men samtidigt ju molnen också, så att det konserveras lite här under natten, så det blir liksom inte jättesvalt, utan det kommer fortsatt ligga på lite över 10 grader här i natten även om det regnar. Men imorgon så ligger vi fortfarande på en dagstemperatur som ligger på 15-20 grader.
0: Okej, okay. Så lite, det morgondagen då, fredag, börjar med lite regn också, fortsatt regn då, molnigt, eller hur utvecklar det sig sen då?
1: Ja, men precis. I morgondagen så kommer det vara en blandad kompott. Vi kommer både ha solregn och molnigt och allt däremellan. Liksom. Så att det kommer att vara en härlig kompott med det. Och sen så är det väl senare framåt kvällen som att det här börjar avta mer och mer. Och vi får lite mer och mer sol där under kvällen.
0: Kan vi titta lite grann in på helgen då? Bara lite grann.
1: Ja, men absolut. Och tittar vi lördagen så kommer det fortsätta att kunna dyka upp en hel del skurar också. Kanske ser ut att vara lite mindre omfattning, och kanske främst de nordliga delarna här av länet. Och innan vi har återigen lite mer skurar som väntas under söndagen. Och som kanske tar lite tid i alla fall innan de dyker upp under söndagen. Så att det kommer se mer framåt kvällen och eftermiddag kvällen.
0: Vi tackar så mycket för detta. Albin Thorsson, meteorolog på SMHI, så får du ha en fortsatt trevlig torsdags eftermiddag.
1: Men tack detsamma.

0: John Legend där med All of Me. Ser vi till nyhetsflödet, då har vi berättat om att nu har internatskolan Lundsberg svarat diskrimineringsombudsmannen på hur skolan arbetar för att motverka diskriminering. DO inledde ju en granskning av skolan efter den uppmärksammade januari-incidenten förra året, som alltså resulterade i att 4 elever på Lundsberg dömdes för misshandel och hemfridsbrott.
1: Och internatskolan skriver i sitt svar att de jobbar för att motverka problemen och att frånvaro av vuxna ökade risken för att äldre elever kunde utöva informell makt över yngre elever. Det här skriver SVT Nyheter. Och DO ska nu ta beslut om det krävs kompletteringar från Lundsberg och sen ta beslut om skolan lever upp till kraven eller inte.
0: Vi har också rapporterat om att det tidigare kommunalrådet i Hagfors, alltså som nu jobbar inom polisen, Jens Fischer, stämmer Hagfors kommun. Det eftersom de fortsatt säger nej till det omställningsstöd som Fischer ansökte om när han slutade som kommunalråd för partiet Oberoende Realister och istället då skulle börja på ett annat jobb.
1: Ja, han vill att de betalar honom det här stödet på drygt 67 000 kronor i månaden under ett års tid, vilket kritiserats tidigare bland annat av oppositionen i kommunen. Fischer vill också att Hagfors kommun ska ersätta hans rättegångskostnader.
0: Mer om det här har du också i vår app Sveriges Radio. Och sjöpolisen återvände till Värmland efter 23 års frånvaro. De kommer finnas på sjöar, skärgårdsområden och vid större evenemang då i länet för att skapa ökad trygghet och enklare då kunna hjälpa folk på och omkring sjön.
1: Ja, en viktig del av den här närvaron är ju att förebygga och ingripa mot till exempel sjöfylleri, vårdslös körning och ordningsstörningar. Vi ska lyssna på Kalle Wall som är samordnare på sjöpolisen.
2: De som är ute på sjön och de som är vid badplatser, ser man någonting, ring polisen. På samma sätt som man gör när man är på land. Vi upplever att på grund av att vi inte har funnits så har de inte funnits någon anledning att ringa till polisen. Så att vi vill veta när det sker så vi kan vara där och göra någonting åt saken.
0: Så Kalle Wall, samordnare där på Sjöpolisen.

0: Kim Wilde där med The Kids in America. Ja, idag kom beskedet om att Moderaterna nu föreslår att sänka åldersgränsen på Systembolaget från 20 år ner till 18. Det här skrev partiet i ett pressmeddelande. Och anledningen till förslaget är att bland annat då att stoppa smuggelsprit. Förslaget innebär att 18-åriga ska få köpa alkohol med en alkoholhalt lägre än 22% på Systembolaget. Reporter Alice Lundin, det blev en stor spridning av just detta i sociala medier, eller hur?
1: Jo, men precis. Det väckte mycket reaktioner och likes på sociala medier. Mm. Och jag har faktiskt varit ute idag på Tingvalla gymnasiet i Karlstad och snackat med lite folk om vad de tycker här. Och 19-åriga Emmy Jonsson i Karlstad, hon tycker att det är ett rimligt förslag. Vi ska höra lite mer vad hon säger nu.
2: Man får ju gifta sig och man får gå ut på krogen och köpa alkohol där. Man får köpa snus, cigaretter.
3: Hon tycker att Moderaternas vallöfte är bra. Men för henne är andra valfrågor viktigare.
2: Någonting jag skulle kunna säga är viktigare, det kan vara kanske högre CSN till studenter som går på gymnasiet.
3: 18-åringar ska få köpa alkoholhaltiga drycker under 22% enligt förslaget. Och i sociala medier har Moderaternas inlägg om vallöftet fått stor spridning.
4: Moderaterna vill...
5: Jo, det är ju väl... Jag tycker det är skumt att statsministern gör sådana TikToks. Det är väldigt unikt.
3: Studenten Jemina Svarts Rosenberg hinner bli 18 år tills valet. Hon är negativt inställd till en sänkt åldersgräns.
5: Alltså jag kan ju förstå liksom, det gör jag ju. Men saken är, om man ändå tänker efter, det är vid 20 års åldern där man är riktigt myndig. Då har man kanske fast jobb, lön, kanske lägenhet och sånt.
1: Vissa menar ju liksom att så här, man får gå ut och dricka på krog till exempel när man är 18. Men tänker du ändå att det hade blivit värre utav en sänkning på systemet?
5: Ja, det är ju det, för att det är ju liksom en gräns på hur mycket man dricker i en krog.
3: Om åldersgränsen sänks till 18 år skulle det bli lättare för yngre personer att få tag på alkohol, enligt Systembolaget. Emmy Jonsson tror inte att det skulle bli någon stor förändring.
2: Det finns ju redan folk som är 20 år och längre till yngre. Så jag tror inte det hade blivit någon minskning eller höjning.
0: Och reporter här, Alice Lundin.

0: Harry Styles där med American Girls. Nu en kort nyhetsuppdatering från Ekot.
1: En ung man misstänks ha blivit kidnappad, drogad och rånad i samband med att han skulle besöka en kvinna i en lägenhet på Rosengård i Malmö. Mannen ska ha blivit fastbunden och hotad med vapenliknande föremål. En anmälan om bland annat grovt rån och olaga frihetsberövande har upprättats, skriver polisen på sin hemsida. På flygplatsen i Frankfurt kollapsade idag noshjulet på en Boeing 787. Flygplanet stod stilla vid en gate när noshjulet ställ gav vika. Flera besättningsmedlemmar skadades, men passagerare hade inte hunnit gå ombord. I Danmark åtalas två män i ett fall som av åklagarmyndigheten beskrivs som det största hittills gällande illegal tillverkning av cigaretter. 216 miljoner cigaretter ska tillverkats i en fabrik på Själland och där fanns också 21 sängplatser till anställda från Östeuropa. Männen nekar till brott.

0: you know.
1: Rebecka Björkholm, trafikredaktionen. Hyfsat lugnt läge förstod jag som nu.
2: Ja, men absolut. Det är ett bra läge utan akuta störningar inrapporterade. Ser också bra ut på de flesta ställen utan någon längre köbildning. Har du trafiktips, då är du välkommen dygnet runt att tipsa oss 020 99 444.
1: Nu har klockan blivit 5:30 och det är dags för en lokal nyhetsuppdatering med Anna Lingsell.
3: Hagfors före detta kommunalråd Jens Fischer från Oberoende Realister stämmer nu kommunen.
4: Han har begärt det han har rätt till, fått nej, och då har vi bett dem titta på det igen och då har de sagt nej igen. Och då är det uppenbart att vi inte kommer någon vart med dem och då får vi lösa tvisten så som det är tänkt, så jag stämmer dem.
3: Jens Fischers advokat Jens Lindborg. Fischer vill ha så kallat omställningsstöd på 67 000 kronor i månaden i ett års tid. Han avgick som kommunalråd i januari och har sedan dess fått nytt jobb på polisen. Men enligt kommunen har han varken behov av stöd för att hitta ny anställning eller ekonomiska incitament för ersättning. Nu är frågan hur hans avtal ska tolkas, säger Fischers efterträdare på kommunalrådsposten Bo Westlund för Oberoende Realister.
5: Här har vi ju tagit ett politiskt beslut, nu får ju då juridiken ta vid.
3: Och Hagforsbon Emanuel är kritisk till Fischers agerande.
6: Ja, det ser ju inget bra ut och det visar ju lite att han kanske inte bryr sig om kommun så då.
3: Reporter Frida Ingmarsson. Vi går från Hagfors till Forshaga, för Forshaga kommun kommer inte köpa Ängevi ishall som Forshaga IF vill att de ska göra, men hoppet är ändå inte helt ute än.
7: Det är helt enkelt för många oklarheter, ansåg mötet. Framtida kostnader, köpa en sak, åtgärder som följer med en annan. Så i nuläget så kan vi inte säga mer än just nej.
8: Stefan Ögren är centerpartistiskt kommunalråd. Forshaga IF vill att kommunen köper ishallen för att hockeyn på orten ska överleva. Kommunen vill att föreningen skickar in en formell begäran om köp så att frågan kan komma upp i kommunfullmäktige.
7: Jag brinner också för det här, men jag måste tänka också i det fallet just skattebetalarnas pengar. Vad använder de till då? Vad säger att kommunen har mer muskler än Forshaga IF i det här fallet? Vi måste få mer klart vad det är vi ger oss in på.
3: Reporter här var Elton Eiransson.
1: Och det rapporterade Anna Lingsell. Musikredaktören heter Maria Ensell. Om en liten stund här i P4, då är det P4 Live som tar över och då får vi direkt sändning från Sweden Rock.

0: Dean Lewis med Be Alright.
1: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Bronning.
2: Ja, hej hej du kära lyssnare och varmt välkommen till Blekinge och festivalen Sweden Rock. Jag tror nästan att du kan känna av lite av festivalmullret här bakom. Det är Wilmer X som är mitt uppe i sin spelning. Under hela helgen kommer vi sända härifrån för att också du ska få smaka på allt gött en rockfestival har att bjuda på. Så ja, häng med oss här i P4 så kommer du få en massa helt exklusivt konsertgodis. Det allra göttigaste av folkfesten. Artistintervjuer med allt från Europe och Three Days Grace till Iron Maiden och en massa däremellan. Ja, några av artisterna kommer också hit och hälsa på i vår studio. Du hör ju, det blir ett jäkla håll igång. Ja, P4 sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.

0: Breaking the law, ja så kan man... Nej förresten, så ska man såklart starta en sändning från Sweden Rock. Judas Priest, ett band som har besökt festivalen många gånger, dock inte i år. Nej, i år är det namn som Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Joan Jett och Yngwie Malmsteen som är dragplåster. Och såklart också Floor Jansen, Offspring och Vattendelaren. En av årets stora snackisar, bokningen av Magnus Uggla. Ja, vi lär få anledning att återkomma till mycket av det här under helgen och... Ja, jag är ju såklart inte själv här. Och nu syftar jag inte på alla tusentals besökare utan på mina härliga radiokompisar som ska hjälpa till och leverera festivalvibben hem till dig. Så jag säger välkommen Annika Ilmoni och Håkan Eng.
1: Tack för det.
2: Tusen tack.
0: Annika, debut på Sweden Rock. Vad har du gett dig in på?
2: Alltså jag är sån nybörjare, men bara efter 24 timmar känner jag att vissa saker har kommit in i. Jag vet nu till exempel hur man hårdrocksdansar. Det räcker med att stå så här bara. Ah. Nicka med huvudet och böja på knäna. Så skönt ju.
1: Vi pallar inte mer. Alltså mer dans än så, det pallar inte kroppen mer. Liksom.
0: Och här kommer du är varmt välkommen såklart också då hit. Och då säger vi Håkan, du är ju däremot lite mer av en institution för P4s lyssnare. När det handlar om sändningar från Sweden Rock.
1: Ja men hur blev det så? Det var ju bara nyss som jag var helt ny och grön och stod här. Liksom.
0: Men nu är du inte det. Och vad tycker du då om årets, om du jämför?
1: Nej men det är ju så mycket tycke och smak det där såklart eftersom hårdrocken är så bred och vad man har för favoritband. Men jag skrev upp ett par stycken band som jag ser fram emot att se under den här festivalen om jag nu får möjlighet till det när man jobbar. Och såg att den här listan bara blev längre och längre och längre och det måste ju vara ett betyg tänker jag. Och så ger ju jag tummen upp då för den här bokningen som du sa delar festivalen lite. Magnus Uggla tycker jag ska bli superroligt och jag tänker så här, har de haft Electric Banana Band här utan problem, då kan väl Magnus Uggla komma hit eller?
0: 100%, jag är med. Jag tänker så här Annika. Den här, vi ska börja faktiskt med att backa bandet lite. För festivalen, den kickade ju igång redan igår. Och Annika, då du som rookie, hur upplevde du det?
2: Ja, men det var ju ett oerhört tryck där. Det där rödvita bandet, avspärrningsbandet, det liksom böjde sig
0: kosläpp.
2: Ju. Men det blev ju rivstart på ett helt annat sätt än vad publiken stod för.
0: Ja, det är det vi hör nu. Ja, det där alltså. Berätta, vad var det vi hörde där?
2: Nej, men det var ju ett JAS-plan som brakade genom luften. Och den då blåa himlen fylldes också med fyrverkerier. Ja. Det ljudet, jag hörde att det var någon som trodde att den stora scenen hade brakat.
0: Ja. Nej, jag får erkänna att jag blev riktigt, riktigt skraj när den där kom. Jag visste inte det där.
1: Liksom. Nej, jag hade ingen aning heller. Och det är ju ett ljud som är imponerande, minst sagt alltså. Ja. Du ser att jag står och ler här från öra till öra.
0: Ja, och det vet inte, det går ju inte att liksom översätta det i radio så här hur det lät egentligen. Vi hörde lite, men det var högt alltså.
2: Ja, det var galet var det.
0: Det var det. Och jag tänker så här, det var ju också väldigt många som stod där. Det var väldigt många som så att säga hängde på låset inför att festivalen skulle öppna. Och inte minst så berodde väl det också på att själva öppningen på scen, för det var ju en hemlig akt. Man kände att väldigt många var nyfikna. Och ja, det här vet ju kanske de flesta nu. Den här hemliga akten, vilka var det nu då?
2: Det var ju Europe!
0: Exakt. Ska vi ta och lyssna lite? För du träffade lite folk som snackade... Ja, du frågade lite om vad de trodde innan och sådär va?
2: Exakt, vi kan väl lyssna på det.
3: Ja, men jag känner mig taggad. Jag tror att jag vet vilket band det är som kommer. Jag tror att det är Europe.
2: Varför tror du det?
3: Ja, men jag har fått en känslan i Sweden Rock Magazine som vi såg. De var på framsidan. Vad tror du?
4: Jag hoppas att det är Europe.
2: Varför hoppas du på det?
4: Det är för att jag älskar Europe. Och om det är Smash Into Pieces så går jag härifrån.
5: Ja, men det är en fin överraskning ju. Det är det. Bra jobbat, Sweden Rock.
6: Sissi, någon särskild låt du hoppas på?
7: Nej, men alltså, det här är min pappas favoritband. Så jag har facetimat honom nu. Så han är asnöjd. Så det här var fantastiskt. Så vilken låt som helst.
0: Ja, mäktigt.
2: En glad pappa på FaceTime. Ja, aldrig fel.
0: Peak-festival redan. Liksom. Men alltså, hur hemligt var det där i slutändan egentligen?
1: Nej, men precis som vi hörde här, själva magasinet för festivalen hade ju en bild på Europe på framsidan och det stod lite så här, vi syns snarare än vad ni kan förvänta eller något liknande. Så här. Men det var ju många som kom hit, alltså journalister också, som inte hade en aning förrän de kom hit.
0: Ja. Och jag var där, ni var där, alla var där, så kan man väl nästan säga. Men vad tar ni med er från den här spelningen då?
2: Att de inte spelade Final Countdown.
0: Oj, du börjar med besvikelse direkt.
2: Jag var så besviken. Nej, men när han slängde trumpinnarna där i slutet Så började jag fundera, har han fler för att kunna köra en till låt? Uppenbarligen inte. Ja.
1: Nej, men det var en kort intensiv spelning med 5 låtar. Det hade de lite så här flaggat för innan. Men snacket gick ju så fort det var de. Ska de spela hela skivan då, Final Countdown? Den är ganska kort och den fyller 40 år och sådär. Mm. Men det jag tar med mig lite, jag var ju bakom scenen och fick se när bandet kom dit. Hur Joey såg så oerhört nöjd och glad ut när han gled ur bilen där och vinkade till lite folk och sådär. Och så raka vägen upp till scenen.
0: Det var ändå en mäktig upplevelse bara att när de kom ut, tycker jag. Det var ju bra.
2: När frågetecknet föll.
0: Ja, exakt. För det var, precis, berätta. Frågetecknet. Det var en stor...
2: Stor vit duk med ett stort frågetecken. Tydligen finns det ett band som heter Frågetecken. Det var inte dem.
0: Nej.
2: Och sen rassade det och jösses vad det drog igång.
0: Vi ska snart få träffa Joey Tempest och Mick Michaeli. Men först ska ni lyssnare också få liksom uppleva hur Europe var på scen. Så här lät det alltså igår.
8: Okay.

Ja, du lyssnar på P4 Live som sänder från festivalen Sweden Rock. Just nu, hör du hur det lät när Europe öppnade hela den här rockfesten igår. Tack för

0: Rock the Night. Just det. Så är det. Sweden Rock Festival. Tack, tack, tack.
1: Tusen tack,
0: Joey.
1: Vi ses nästa år.
0: Ja, det ser du. Europe överraskade oss alla i publiken här på Sweden Rock. Och ja, jag stod i publikhavet. Men Håkan,
2: ja.
0: Du upplevde det här från ett litet annat perspektiv.
2: Ja, men jag bestämde mig för att jag skulle ta och se den här konserten kanske lite bakifrån scenen. För att se bandet när de kom och lite sådär hur folk som inte visste om det här hemliga bandet tycker det var, så hur de reagerade. Och det var lättare sagt än gjort, kan jag säga. För att man har ju en sån akkreditering, man kan komma in lite på olika områden.
0: Ett pass liksom.
2: Ja, jag har ju runt min hals så att jag kommer in i stort sett överallt. Men till det här som var så hemligt då, så hade de en extra lista. Så att Sveriges Television, nej, ni stod inte på listan. Sveriges Radio, nej, stod inte på listan. Ledningen på festivalen stod inte på listan, så de blev inte heller insläppta. Och till slut så lyckades de i alla fall lösa det där. Så att
0: men vänta, stopp lite här. De stod inte på listan, men det stod Håkan Eng på listan.
2: Nej.
0: Men du löste det.
2: Ja, för då kom det en kvinna och sa så här, nej, nu släpper vi listan. Nu är det så nära konserten här, så nu kan vi bara ta in folk.
0: Ja, det var för att de ville hålla det hemligt.
2: Ja,
0: liksom, så.
2: Exakt.
0: Okay.
2: Och sen kom ju bandet då, när det var någon minut kvar till de skulle gå upp på scenen, och då fick man ju se då Joe Tempe, som jag berättade innan. Han var så jättenöjd och glad och gled runt så där och vinkade lite som en kung till alla bakom och så där, och pekade på folk han kände igen och så där. Och så gled de upp på scenen. Men jag måste säga det, när man ser en konsert som jag gjorde så här bakifrån, superhäftigt när tyget trillar ner och man får se publikens reaktioner och så där. Men så som vi hörde det här, den här fantastiska inspelningen, så hör man det ju inte nu på scenen om man får stå där, när man så nära artisten. Mm. För de lyssnar ju bara i sina öron.
0: Ja. Så, eller monitorljud lite grann så där kanske.
2: Extremt lite, du hör bara gitarren så. Så det var kul för mig att få höra hur konserten verkligen lät, för det fick ju inte jag.
0: Det här var inte bara för dig, kära lyssnare hemma, det var även för Håkan som nu fick uppleva det på det här sättet. Men du Håkan, du fick göra något mer exklusivt också, som inte bara var att se konserten, för det är ju en rätt unik upplevelse också. Du fick också träffa dem.
2: Ja, men precis. Jag träffade Joe Tempest, sångaren, och keyboardisten då, Mick Michaeli, och pratade då bland annat om det här, hur det var att vara hemlig gäst.
3: Någon föreslog vi kanske skulle göra ett litet hemligt gig på Sweden Rock, och så diskuterade vi det. Ja, fan. Det skulle vara kul att göra hemligt, så vi försökte ju verkligen hålla det hemligt. Jag tror det höll till en halvtimme innan ungefär, sen var det läckt på internet och allting. Så det var ju fullt av folk, men otroligt kul. Vi hade en frågetecken på kaboken som kom ner. Och sen så fick de ju bekräfta, ja, det är Väsbykillarna som är här.
2: Sekunderna innan, alltså när introt börjar och innan det liksom trillar ner och ni får se publiken. Hur var känslan där och då?
3: Det är väl ett spänt ögonblick, men spännande, man hör publiken så här. Åh. Och sen bara ramlar droppen och ljuset, röken går på. Publiken skriker, där, då har man det bra på jobbet liksom. Så är det.
2: Det där tröttnar du inte på?
3: Nej, absolut inte. Det är härligt.
2: Mick, hur valde ni ut de 5 exklusiva låtarna som ni skulle spela idag?
4: Alltså, vi vill ju gärna presentera 2 nya låtar från kommande plattan. Så det bestämde vi oss för. Och sen så plockade vi 3 låtar från olika eror från 80-talet, bara för att liksom så. Och så spelade vi inte Final Countdown.
2: Hur kommer det sig att ni inte spelade The Final Countdown?
4: Det gör vi nästa år när vi kör på en lite större scen här.
2: Ja, för den nyheten släppte du, Joey, där och då. Var du helt 100 på att du fick säga att nästa år kommer vi tillbaka som headline?
3: De sa det till mig innan vi gick. Kan jag säga det, sa jag. Ja, du kan göra det. Du kan inte tala om vilken scen, men vi ser verkligen fram emot det.
2: Och spela 5 låtar som ni gjorde, var det lätt att kliva av?
3: Nej, det är mitt i. Då är jag helt uppe i varv. Så det är jättesvårt när man kommer in i logen och sätta sig ner. För vi kör ju oftast nära 2 timmar eller 1:45 kanske då. Men det var en härlig urladdning och resultatet var okej. Okay. Publiken verkar, de började nicka och klappa händer på nya låten Cult of Ignorance. Så det tyckte vi var väldigt trevligt.
2: Du, annars då, det nya albumet. Hur har ni gått där rent textmässigt? Vad är viktigt för dig som textförfattare att få fram 2026 mot förr?
3: Det har blivit lite mer en dokument av tiden, det som händer i världen lite mer. Jag behärskar engelskan på, jag har bott i London och England och Irland nu i 35-40 år kanske. Nu börjar det kännas som att känns okej med texter och sånt.
2: Men vadå, hur tänker du om de gamla texterna som du skrev när du var ung?
3: Ja, då får man ta lite glimten i ögat och lite klischéaktigt sådär. Men det är rätt kul ändå. Det var en del bra grejer tycker jag, även tidiga Europe.
2: Är det politiska texter som kommer finnas på nya?
3: Man ska inte kalla det politiskt. Jag tror det är mer, vi pratar lite i logen ibland om det som händer och vi kanske frågasätter en del grejer. Och det kryper in i texterna. Men det är inte politiskt, men det är spegling.
2: Men du, om vi backar bandet då. Vi har ju den här 40-åringen också som ni har varit ute och firat nu. The Final Countdown och sådär. Vad minns du, så här ett ögonblick, att nu är du på väg att liksom lyfta på riktigt allvar?
4: Ja, alltså jag skulle vilja komma med en grej som jag minns väldigt väl, som talar emot det du säger. Eller talar emot någonting i alla fall. Och det är när vi satt och mixade plattan. Så var det någon som pratade om, så började vi prata så här: vilken låt ska vi ha som första singel? Och jag bara så här, men Rock the Night, det blir en bra första singel. Och så är det någon som föreslår The Final Countdown. Och jag säger, nej för helvete, det går ju inte. Den kan vi inte släppa, det kommer aldrig funka. Det är inte en vanlig refräng. Det är ju för fan en jävla syntfanfar. Den kan vi inte ha, men ja. Jag hade fel.
0: Ja, det får man lov att säga att han hade. Härligt erkännande. Det var Håkan Eng som träffade Joey Tempest och Mick Mikaeli från Europe. Alldeles nyss så klev Wilmer X av scenen precis här bakom där vi står och sänder. Och snart så ska vi alla få höra lite mer på riktigt hur det lät om en liten stund. Men allra först kör vi såklart en till låt med Europe. Jag tror bestämt det var live-debut för den här.

0: Ja, ja, ja! Så lät det igår när Europe öppnade festivalen med ett lite kortare överraskningssätt. Lite av en aptitretare alltså. Joey Tempest avslöjade redan nu att Europe kommer tillbaka på, ja, lite mer full on på nästa års festival. Du lyssnar på P4 Live. Vi sänder från festivalen Sweden Rock. Och nu, ja, nu tror jag bestämt vi ska få en liten rapport från Annika Ilmån ute på området. Hör du mig, Annika?
1: Ja, det gör jag, och här har solen precis brutit igenom de annars ganska gråa molnen. Och Anna och Rasmus Olsson, stort grattis, ni har precis gift er. Hur känns det, Anna?
2: Jättebra.
1: Rasmus, kan du inte beskriva vixen här inne på Sweden och området?
3: Det var för mycket folk.
1: För mycket folk?
3: Ja, jag hatar folk.
1: Hur tänkte du då när du valde att gifta dig här på festivalen?
3: Ja, det vet jag inte riktigt.
1: Du har en tjusig dödskalleskjorta på dig och du, Anna, har en svart klänning. Lade ni ner mycket tid på när ni valde kläderna? Lade ni ner mycket tid på när ni valde kläderna idag?
2: Jag funderade ganska mycket fram och tillbaka vad jag skulle ha. Men sen var det ganska självklart att det blev en svart klänning.
1: Och nu är det nöd och lust och döden och så vidare. Rasmus, hur ska du fira det här?
3: Jag ska fira det här nere med vänner. Bara njuta.
1: Kan inte du beskriva din blombukett, Anna?
2: Ja, det var väldigt trevligt att vi fick en sån. Alltså, allt blev väldigt uppstyrt och väldigt bra. Alltså, festivalen, de har ju skött det mesta åt oss. Så.
1: Och när vi ser här mot entrén så är det folk som går in och ut och många Iron Maiden t-shirtar förstås. Men Anna, hur bestämde ni att ni skulle gifta er här på festivalen?
2: Det var inte jag som bestämde, det var Rasmus. Enda anledningen till att han gick med på att gifta sig, det var om vi gjorde det här nere.
1: Och ändå tyckte han att det var för mycket folk. Rasmus, varför ville du gifta dig här?
3: Jag vet inte, det är det bästa stället att gifta sig på. Det är paradiset på jorden.
1: Varför är det här ditt paradis?
3: Jag vet inte, bara är det. Det är så skön stämning, gott folk, underbart, allt.
2: Jag tänkte när jag skulle klä på mig, liksom, är jag för uppklädd, är jag för nerklädd? Men det spelar liksom ingen roll, för man kan bara titta runt för att alla ser olika ut och det är liksom inte för mycket eller för lite någonstans.
1: Men alltså, jag har sett smoking och balklänningar och typ nakna människor också. Och kolla, här kommer ju...
2: Jag kan väl dra gränsen, men...
1: Inget giftermål nakna.
2: Nej, jag har gärna kläderna på mig när jag är här faktiskt. Men alla kan vara, man får vara precis som man är.
1: Anna, det är torsdag, snart kommer kvällen. Vad ser du mest fram emot?
2: Dricka öl just nu faktiskt. Och Maiden. Jag har sett dem innan, men ja, vi ska ändå se dem.
1: Du har sett att Bruce Dickinson körde runt i en stridsvagn här bakom förut?
2: Nej, jag har inte, jag såg inte det.
1: Men Rasmus, var ska du gömma dig då, du som inte gillar folk?
3: Här nere behöver man inte gömma sig riktigt. Står man i publikhavet så är man ensam i alla fall. Det känns så.
2: Ja, men det är svårt att sticka ut här nere.
3: Ja.
1: Man får verkligen ta i från tårna.
2: Man får ta i från tårna och då är det ändå inte tillräckligt.
1: Anna och Rasmus Olsson, återigen stort grattis till bröllopet. Vad säger du? Här är Annas dotter Emmy. Vad säger du? Eva, menar jag.
4: Ja.
1: Hon är också glad för mammas skull. Det är i alla fall vad blicken säger. Tack för att ni var med nu och grattis igen.
0: Ja, vad mäktigt. Härligt, tack så mycket för den rapporten, Alga. Vad mäktigt, de har alltså gift sig. Vi ska snart få lite finbesök här, men allra först tar vi och lyssnar på Eclipse, ett band som spelade här på festivalen tidigare idag. Det här är Viva Victoria.

0: ja, hej hej, Viva Victoria med Eclipse, ett av banden som spelar här på årets Sweden Rock, tidigare idag faktiskt. Du lyssnar på P4 Live och nu har vi fått fin besök hit till studion. Jalle Lorentzon, Wilmer X, varmt välkommen till P4 Live.
1: Ja men stort tack.
0: Vad härligt. Ja. Alltså, ni har ju faktiskt bokstavligt talat precis klivit av scenen.
1: Ja.
0: Hur mår man så här precis efter?
1: Nej, det är väl en sån där... Varför spelar jag så där?

0: du för relation till den lite hårdare rocken?
1: Alltså, vi älskar AC/DC. Det är liksom en av grundpelarna i Wilmer X under Hot-skivan som vi gjorde 85, som är en av de bästa rockplattor som har gjorts i det här landet, vill påstå andra och kanske också jag. Det är väldigt mycket AC/DC och det är annat som jag kan gilla, men annars är vi ju mer Stones, Rolling Stones pojkar. Ja, men Sweden Rock spelade jag på redan 92, när det inte var någon festival alls, utan mer en parkfest i Olofström.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Jaha. Men inte med Wilmer då?
1: Nej.
0: Nej, okej. Okay.
1: Det var med en blueskill.
0: Ja, just det.
1: Jag tror det var 92. Ja. Kanske någon kommer att säga att det fanns ingen festival i Olofström 92. Då var det väl 93 eller 91. Men det var där någonstans.
0: Det vi kan säga att det var för väldigt länge sedan. Mm. Mäktigt ju. Mm. Men du, jag tänkte också så här. Vi tänkte vi skulle bjuda på något helt nybakat. Så att, för du har ju inte själv hört det här nu.
1: Nej.
0: Så vi ska faktiskt... Vi har ju fått lov att spela ett par låtar utav det som ni gjorde här alldeles nyss. Och det ska vi ta och lyssna på. För typ
1: det kan vara en krasch.
0: Nej, det här, det är nu euforin kommer, Jalle. Lovar jag nu. För det här, så här lät det alltså för någon halvtimme sedan när Wilmer X stod på scen.

0: härlig countryrockdänga tycker jag man får kalla den, med Wilmer X. Jag är bara lycklig när jag dricker. Och Jalle Lårdensson från Wilmer X, du är kvar här hos oss.
1: Ja.
0: Du har, alltså, som sagt, det här var otroligt nybakade bullar vi bjöd på här. Så att, hur
2: man
0: var
2: brukar
0: att höra
2: inte
0: det
2: gilla, man brukar vara i någon sorts drömvärld när man står på scen, och sen när man hör det verkliga resultatet så kan man ibland trilla ner på jord. Men jag tyckte detta var fullständigt skitbra. Ja, om jag får lov att ge dig en recension. Jag ger 5+.
0: Ja, det tycker jag. Vi är med på det. Mm. Det är också, men vilken härlig, det är en vågad grej att du står så här och får höra det första gången, ja, jag, direkt efter.
1: Jag är väl lite rädd för
0: alltså, detta. Jag såg det på
1: fasen, jag var inte beredd på det. Men jag gillade det. Jag tyckte det var bra. Den låten är väldigt, väldigt annorlunda mot allt annat vi gör. Det är liksom inte det vanliga Wilmer X. Va? Men jag älskar den. Jag tycker det är en djup sorg i den och en enorm humor i den.
0: Men det är alltså, ju det är där, det här är ju därför jag kallar för en country rock dänga för det, ja, är ju väldigt, ja, alltså den här texten är riktigt country faktiskt.
1: Ja, det är ju det. Ja.
0: Men du, jag tänker så här, alltså vi då, vi brukar ju stå i publiken och se er på scenen göra er grej, men nu får du vända lite på det där. Mm. Hur är det för er då att stå på scen? Ta oss med upp där. Vad känner du när det rivs igång liksom starten på konserten?
2: Alltså, förra gången vi spelade här 2018 så hade jag inte varit på stora scener på flera år. För det var en riktig comeback för Wilmer X. Då hade vi inte gjort något rejält sedan 2011 och så var det 7 år till 2018. Och det som händer med min kropp där, det måste någon forska i. Alltså, jag fattar fan inte som far i mig. Alltså, du märker väl att jag är en rätt lugn person och rätt, ja, verserad och kan uttrycka mig och sådär. Och sen plötsligt bara blir jag någon jävla konstig människa som far omkring. Och jag är besatt. Och jag vet inte vad det är. Men det är lite mer magiskt att spela i mörker. Nu såg vi varenda ansikte. Ja, där är hon och där är han och sånt. Men nej, jag var carried away.
0: Mm. Men vad fint beskrivet att man blir besatt.
2: Ja, jag är besatt. Det är någon annan som tar över.
0: Vad häftigt. Mm.
2: Och jag har fått många frågor om vad jag går på för konstiga substanser och sånt där. Och, ja. Mm.
0: Men jag tänker också så här, har det där förändrats? Ni har ju ändå varit med ganska länge.
2: Mm. Jag tror inte det förändras med Wilmer X. Vi är ju besatta. Alltså, det är den enda anledningen till att vi börjar spela. Och den dagen vi inte är det, då är det över. Mm.
0: Ni har ju haft några uppehåll under, jag menar, jag vet, när bildades ni? Sent 70-tal är vi, va?
1: Ja, 78.
0: Ja. Mm. Några uppehåll ut med den här resan sedan dess, men ändå, vad är det som gör att får det någon, ja, men vi kör på igen, när man ändå har liksom lite så här, nu lägger vi det lite på is.
2: Ja, men rock'n'roll var en gång en rop på frihet. Mm. Alltså en ungdomsgeneration som sa, nej, men vi vill inte ha era tråkiga liv och era tråkiga frisyrer och era tråkiga jobb. Och jag har nog alltid känt så. Att jag vill inte leva det där livet som förväntades när man satt på gymnasiet med yrkesvägledaren och skulle försöka förklara vad man ville bli. Jag ville vara fri. Mm. Jag ville bryta mig ut. Jag ville göra något oerhört, något fantastiskt. Och ja, jag har fått göra i Wilmer X. Mm. Och det tror jag gäller för oss alla fem i bandet nu. Att det är det här vi bara älskar att göra. Mm. Vi bara älskar det.
0: Ja. Ni har ju ganska nyss nu släppt en ny skiva. Mm. Och ja, det turné, va? Eller? Men vad är det som händer härnäst?
1: Nej, vi gör 12 spelningar nu i sommar. Och det är jättekul. Och vi täcker allt från liksom Malmö till Kiruna.
0: Ja, ah, vad roligt. Ja. Mm. Och då? Vad ser du fram emot med det?
1: Alltså, det är lite som att fråga, jag ska inte säga det här, P4 är en familjekanal, men varför vill du ha sex? Mm. Alltså, det är en konstig fråga. Det är väl rätt självklart varför man vill ha det. Varför vill man turnera? Mm. Inte för att jag vill ha sex, inte det, utan för att jag vill vara i ett tillstånd jag bara älskar. Mm.
0: Du vill egentligen bli besatt.
1: Ja. Yeah.
0: För det är också en grej. Du säger så här att när du står på scenen så känner du den känslan.
2: Jag är besatt. Ja. Jag är fullständigt besatt.
0: Och det, du har ju själv sett, jag menar, du har ju sett dig filmad, så att säga. Och då när du ser dig själv, förvånas du av det då?
2: Ja. Och det är ju inget som jag planerar eller sånt där. Men jag blir förvånad när vi kommer in. Och jag kommer ihåg konserten 78, den allra första. Jag visste inte att man kunde känna så i livet. Men ingen aning. Jag var 21 år då. Och jag visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Men när jag gick av scenen den gången så nej, men det här vill jag göra. Det är det här jag ska göra. Nu gör jag det.
0: Det är rätt härligt. Det är ganska länge sedan det där faktiskt.
2: Precis.
0: Det var lite ofint av mig att säga. Jag påvisade så, men på riktigt. Det är ju rätt mäktigt att
2: det
0: jag får fortsätta.
2: Det är ju länge sedan. Ja. Skit i dig.
0: Ja.
2: Vi är positiva.
0: Du, här på Sweden Rock, kommer du hinna se något annat eller åker du härifrån? Eller?
2: Alltså, vi är väldigt inne på att vara väldigt seriösa kring rockfestande. Vi börjar där, sen får vi se vad som händer.
0: Men du kommer liksom inte stå längst fram på Iron Maiden och sådär?
2: Är inte riktigt mitt band. Även om jag gillar dem i intervjuer och sådär. Fuck, bra människor liksom. Men jag går inte riktigt igång på den musiken just. Hade ACDC varit där så hade jag gråtit av lycka. Ja. Alltså herregud, vem de än hade varit på scen ungefär.
0: Ja, det är mäktigt.
2: Och bara en...
0: Yeah. Nu är det bara Angus kvar. Men jag tänker så här, då måste du, apropå att du vill höra gilla när Iron Maiden intervjuas, då kan jag redan nu avslöja att du måste lyssna på P4 under kvällen, för de kommer nämligen bli lite intervjuade här.
2: Det är tungt.
0: Det är lite tungt faktiskt. Yeah. Men vet du, Jalle Lorentzon i Wilmer X, så tacksam att du kom hit och förgyllde vår lilla studio en stund.
2: Och
0: vet du, vi kommer spela en låt till nu, men jag ska släppa iväg dig, för jag vet att du... Tack som sagt för att du kom.
2: Tack
0: ska du ha. Lite mer Wilmer X.
2: Ja. Hej. Ja, hej.
3: Okej! Okay. Jag tycker vi ser jäkligt bra ut. Är ni med här? Inget är som en baskagge, en ensam baskagge. Du kan få folk på golvet.

0: Tack ska ni ha, Sweden Rock. Ni har varit helt underbar.
1: Ja, verkligen. Snacka om evig låt. Teknikens under med Wilmer X här i P4 Live, som alltså sänder från Sweden Rock. Och nu tänkte jag att vi ska kliva ut på området igen. Hej Annika!
2: Tjenare!
1: Tjena, du!
2: Här har jag slagit mig ner, är det i alla fall än så länge torra gräset. Ja, men du... riktigt knallhatt gäng. Tjena, ja, men... Uwe från Linköping.
3: Ja, vi är från Linköping. Ja. Ja.
2: Du, det har kommit en vädervarning.
3: Ja, det är tydligen dåligt väder på ingång.
4: Ta det på dialekt.
3: Med typ men... kraftigt regn och blixtrar. Ja, vad gör vi?
5: Kan påverka spelschemat något.
2: Det säger dottern Hilda. Hilda, vad gör man nu då om det börjar spöregna?
5: Man lyssnar på musik och låtsas som ingenting. Ah, hoppas att
3: nej, sätter på kepsen.
5: Ah, ja. På med kepan.
3: På med kepan.
2: Här har vi också Jenny från Linköping. Du Jenny, vilka tre saker krävs för att ha en riktigt fet festival?
6: Bra musik, goa vänner och sol.
2: Spontant känns det just nu i alla fall som att två av tre kan kryssas i.
6: Ja, men solen fanns här tidigare i alla fall. Det räknas.
2: Vi har Micke här också, men du är inte från Linköping, du är från Vetlanda. Får vara med i radio ändå. Micke, vad ser du mest fram emot på den här torsdagen?
7: Rock'n'roll och öl.
8: Maiden.
7: Framförallt ikväll alltså. Det är kanon.
2: Alltså, jag spanar upp lite mot himlen, har dragit regnskyddet över väskan. Men alltså, kommer ni att göra någonting? Alltså, kommer ni dra härifrån nu om det regnar? Eller vad gör ni?
3: Nej. Vi kommer att vara kvar. Vi sätter på kepan, kammarluggen och går och beställer en ny öl.
2: Hilda, vill säga något?
5: Jag vill lägga till våtservetter till Jennys lista.
2: Varför är det bra, Hilda?
5: Det kan bli kladdigt och ja, smutsigt.
2: Jag menar inte på något sätt att dissa er andra, men Hilda är ju yngst i gänget. Känns ändå spontant som ni mognas.
3: Ja, jag har fostrat henne så.
5: För traditionen vidare.
3: Ja, någon måste ju ta över Sweden Rock, och då känner jag att det kan ju inte barka åt skogen. Så nej,
2: den nya generationen, de glömmer inte våtservetterna.
5: Nej, jag tar med våtservetter överallt.
2: Hilda, är det Maiden som du också ser fram emot idag, eller vilka?
5: Ja, idag, Saxon kanske. Ja, Maiden har vi lyssnat på förut. Ja, de har varit här innan, ja, nyligen, så det är Saxon.
2: Några andra under helgen som du kommer att stå längst fram på?
5: Joan Jett, obviously. Ja, självklart. Och Foreigner. Det, ja, finns inget annat. Givetvis.
7: Givetvis, Joan Jett.
2: Har vi något coolare?
7: Nej, jag tror inte det.
2: Uwe, Hilda, Micke, Jenny. Hoppas att ni får en kanon torsdag nu och att det här regnet inte blir oska och blixtar. Vi får se alltså.

0: Ja, där gick det undan. Det där var Bronze med låten Time Covers No Lies. Här är P4 Live från Sweden Rock. Och nu, ja, nu tror jag att Håkan har träffat på en sportstjärna, va?
1: Ja, i vimlet här så hittar jag en modern dartlegend har det blivit, Andreas Harrison, efter att du tog det så långt som du gjorde en åttondelsfinal i VM på Alexander Palace i London. Du, din relation till hårdrocken, hur ser den ut?
2: Ja, jag är uppväxt med hårdrock med både min syster och min bror. Som barnsben. Så.
1: Sweden Rock Festival, är det en festival som du har besökt som besökare? Så?
2: Det har jag gjort, men det var länge sedan. 99 var jag sist.
1: 99? Då har det gått ett par år.
2: Ja, precis.
1: Och då var festivalen lite mindre än vad den är nu?
2: Ja, det var den nog, men det var ganska stort då med.
1: Vad har du för minnen från festivalen då? Har du någon favoritminne?
2: Nej, det kan jag inte säga. Bara stämningen överlag tycker jag är fantastisk.
1: Men du, i din skivsamling hemma då, vad är det liksom för favoritband som finns där?
2: Åh, det är alltid svårt. Favoritband. Jag är sån allätare så det är allt från Metallica till Evert Taube och Ebba Grön. Det är allt. Jag har svårt att säga någon favorit.
1: Men det här med när dartspelare väljer sin låt som de liksom gör entré till i stora tävlingar och så här. Där har du bytt lite mellan åren. Vad har du haft för några?
2: Ja, min första var Imagine Dragons faktiskt. Sen har jag kört Volbeat ganska länge. Och nu tänkte jag till VM att jag skulle köpa något svenskt. Så då blev det Avicii där. Och det är ju lite blandning där med.
1: Vad får du för frågor här på Sweden Rock? Hur många är det liksom som känner igen dig nu för tiden?
2: Den största frågan är, kan vi ta en selfie?
1: Hur känns det då?
2: Ja, det är lite konstigt, men ja, det är väl kul.
1: För det här med VM i darten, det har liksom exploderat och ditt liksom kändeskap då, eller?
2: Ja, det verkar så. Ja. Men det är kul för darten tycker jag.
1: Det var inte lika många som ville ta selfie med dig 1999 när du var här.
2: Nej, det tror jag inte.
1: Men du, jag vet att du ska vidare och tävla i Köpenhamn i morgon. Hinner du kolla på några band när du är här då?
2: Ja, vi har smugit runt och kollat lite. Sett lite Volbeat och Offspring och ja, några stycken idag. Jag knappt kommer ihåg vad de heter.
1: Kan det bli några Maiden ikväll eller?
2: Det ska vi väl kika in lite i alla fall.
1: Ja, du, tack för att jag fick störa dig och lycka till i Köpenhamn.
2: Tackar, tackar.

0: Ja, så här tonar den ut. Aerosmith och Walk This Way. Håkan är tillbaks lite här. Ja. Vadå? Du sprang på dartstjärnan. Vad heter han? Så?
1: Andreas Harrison. Dirty Harry som han kallas. Oh. Som ju blev en sån fenomen under VM som var i december månad. Det är ju alltid i London i december månad.
0: Nu får man ju fråga också. Tog du en selfie med honom?
1: Det kan hända att jag gjorde det. Ja. Alltså jag har ju träffat en del storheter här. Men det där var för mig riktigt stort. Alltså jag älskar ju dart. Och han har ju blivit sån stjärna. Trivs nog inte riktigt i den rollen, är rädd. Men...
0: med dart trivs han, men inte som stjärna.
1: Så är det.
0: Nej. Men annars då, du som springer runt här på området har gjort i många år. Är det där vanligt? Jag menar, det är klart att du träffar en massa musiker och artister här. Men att man träffar på de som är liksom lite utanför. Hur
1: ja,
0: vanligt
1: men
0: det är
1: det? Kan man absolut göra. Alltså, det är inte supervanligt. Det finns ju några som är återkommande här ganska ofta. Thomas Wassberg till exempel och sådär. Så det finns en del.
0: Ja. Du, om bara en liten stund då ska vi lämna över till Radiosporten och matchen Sverige-Grekland. Men redan igår spelades det fotboll här nere i Blekinge. Iron Maiden FC mötte ett lag med bland annat en del gamla Mjällby-profiler. Och vi fick en pratstund med Iron Maidens fotbollstokiga och legendariska basist Steve Harris och passade då på att fråga honom om Sveriges chanser i VM. Han valde då att lyfta fram Gyökeres men fick även frågan om Graham Potter som lite ironiskt nog fick sparken från just Steve Harris gamla favoritklubb West Ham heter de.
2: I think they've got a good chance, as good as anybody. They've got a good, really good side. I mean, Gyökeres is a great forward. If he stays fit, you've always got a chance. We've got someone like him up front. Actually, we got Kane, but they just don't get enough crosses in, you know, like, they should play two wingers like Bayern do. Bayern got two outstanding wingers, we need to play with two wingers and to get balls into Kane, that's what we need to do.
3: Is it a bit ironic that Sweden has Graham Potter as manager?
2: Yeah, good luck with that.
3: What are your feelings for Graham Potter?
2: I don't know, I just think it was a bit of a mismatch, I don't know really, he didn't really have enough time, but, you know. Good luck to the Swedish team, good luck to him, but it didn't work.
0: Ja, mer Steve Harris och mer Iron Maiden, det blir det lite senare här ikväll. Det är ju helt exklusivt att vi får träffa Steve Harris på det här sättet. Du lyssnar på P4 Live, det är jag som är Magnus Broni och vi sänder direkt från festivalen Sweden Rock. Och det gör vi hela helgen och vi kommer alltså tillbaka redan lite senare här ikväll efter VM-uppladdningen inför fotbolls-VM då, Sverige-Grekland. Så, alltså... mer P4 Live från Sweden Rock. 9:15 är det som gäller. Så ja, men nu får vi faktiskt bara säga som det är. Fram tills dess säger vi väl heja,
4: heja Sverige!
5: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Om det hade varit riksdagsval i maj månad så hade de nuvarande regeringspartierna förlorat. Det visar en ny mätning som statistikmyndigheten SCB gjort. Idag styr de tre borgerliga partierna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, regeringen med stöd av Sverigedemokraterna. Partierna brukar kallas för blå och ibland kallas de för Tidöpartierna när man pratar om alla fyra tillsammans. Om det hade varit val i förra månaden hade Tidöpartierna fått drygt 42,5% av rösterna. De andra riksdagspartierna utanför regeringen hade fått drygt 55% av rösterna. Mätningen visar alltså att Socialdemokraterna tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet hade fått flest röster. Det skiljer drygt 12,5 procentenheter mellan de två partigrupperna. Fredrik Furtenbach är politikreporter på Sveriges Radio.
6: Det är ju ett väldigt stort försprång. Det här blir en tuff läsning för de blå partierna och en väldigt stor utmaning att ta igen. Risken finns också att en del på den blå sidan lite grann tappar sugen. Så det här blir en tuff valrörelse för de blå.
7: Och hur viktig är den här undersökningen då för partierna?
6: Den är viktig för alla som håller på med politik. Det är många som väntar på den med spänning.
5: Den nya mätningen visar också att partiet Liberalerna skulle ha åkt ut ur riksdagen om det hade varit val i maj. Det var Ekot som gjorde intervjun. Antalet olyckor med elsparkcyklar ökade med nästan 40% förra året. Det har myndigheten Transportstyrelsen tagit reda på. 7 personer dog och nästan 6,500 personer skadades i elsparkolyckor. Det är vanligast att unga personer skadas allvarligt. 26-åriga Tuva Ölin var nära att dö efter en olycka förra året.
4: Har ju tappat smaken och lukten helt. Och så hjärntröttheten är väl det som är det mest besvärliga just nu.
8: Tuva bor i Skellefteå och hon har stora konton i sociala medier. Hon var på väg hem från jobbet när hon ramlade med elsparkcykeln och slog i huvudet. Hon hade ingen hjälm.
4: Jag minns bara att jag åkte från jobbet, sen är allting svart.
8: Tuvas pappa Per skjutsade henne till sjukhuset. Där blev Tuva så dålig att de måste åka ambulanshelikopter till ett större sjukhus i Umeå. Tuva hade fått en blödning i hjärnan.
9: Ja, det var helt fruktansvärt. Där och då så kände man att man var nästan rädd att förlora hon. Det var förskräckligt alltså.
8: Är man under 15 år måste man ha hjälm om man kör elsparkcykel. Men alla borde ha det, säger Lars Nordqvist. Han jobbar för att det ska bli säkrare i trafiken. Så vad är viktigast att tänka på när man kör elsparkcykel?
10: Hastigheten och hjälmen och att man bara åker en på den. Den är gjord för en människa, inte för två.
8: Nu, 8 månader efter olyckan, har Tuva Ölin börjat jobba igen. Hon är glad att hon ändå klarat sig så bra.
4: Bara njuta av livet, uppskatta små saker i vardagen och bara en dag i taget. Och det viktigaste, att använda hjälm.
5: Det var P4 Västerbotten och P4 Sörmland som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. I år fyller låten The Final Countdown 40 år. Det är den svenska rockgruppen Europe som har gjort den. Du kanske känner igen låten.
11: The Final Countdown släpptes 1986 och den hamnade längst upp på musiklistorna i många länder. Albumet som låten finns med på har sålts i över 15 miljoner exemplar i hela världen. Och i år firar gruppen Europe 40-årsjubileum med en turné. De ska ha konserter i 12 olika länder.
5: Reporter var Amanda Moln. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Här är Sportextra. Krossade av Norge i måndags. Nu väntar den allra sista matchen innan fotbolls-VM för de svenska herrarna.
1: Ja, hur bra är egentligen det svenska landslaget i fotboll? Frågorna är många efter den försmädliga förlusten i måndags. Och kanske kan vi få några svar ikväll när Grekland står på andra sidan i genrepet inför VM. Nationalarenan i Solna. Jon Persson, vilken fråga är viktigast att få svar på ikväll?
2: Ja, men det måste väl ändå vara till att börja med hur startelvan ska se ut. Jag tycker att det vi kommer till senare och så som startelvan presenteras för oss sen i alla fall, så är det en startelva som är närmare den som kommer representera oss i startmatchen, tror jag. Ska man sätta punkt i fingret på någonting så är det såklart försvarsspelet, för det måste vara betydligt bättre än vad det var mot norrmännen häromdagen.
1: Detaljer där ska vi såklart gå in på om en stund. Hur tror du att Potter har resonerat sådär efter den där? Det var ju en käftsmäll mot Norge.
2: Ja, men precis. Jag tror att han tyckte att det var lite längre ifrån vad man säger, toppen som det här landslaget har än vad han kanske hade antagit, gissat när han tog ut den startelvan. Jag tror också att det är en frukt av det vi ser idag. Det här är väldigt likt det som de flesta av oss skulle jag säga skulle plocka ut som en svensk startelva.
1: Thomas Stenström är på plats, sjunger den svenska VM-låten. Radiosporten är på plats. Nationalarenan, snart är spelarna på plats också.
0: Och spark om knappa 10 minuter. De som är på plats för Radiosportens del: referent Andreas Mats, expert Jon Persson och reporter Selma Jennervall. Du hör mer därifrån alldeles strax, bland annat förbundskapten Graham Potter. Här i studion finns Simon Larsson och Adrian Alebo Andersson här med dagens sportrubriker.
3: Och första rubriken hämtar vi från svensk basket och en stjärnklar landslagsuttagning.
4: Det finns en fin potential att göra något riktigt stort, det ska jag vara ärlig och säga.
5: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag.
4: Självklart jättebra trupp, jätteglad och stolt över att alla de här ställer upp. Det är verkligen.
5: I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Kado. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit, och Kado som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann.
3: Jonas Enarsson reporter där. Basketherrarna är piskade att vinna sina två avslutande kvalmatcher om de vill boka biljetten till VM. Från stjärnklart till stjärnfall sen, då pratar jag såklart om tennis och Franska öppna. I Paris fick publiken idag se ukrainska Marta Kostyuk slås ut i semifinal mot ryska Mira Andreeva. Kostyuk har tidigare under turneringen riktat skarp kritik mot de ryska spelarnas tystnad kring sitt lands anfallskrig mot Ukraina. Och efter uttåget skakade hon inte hand med Andreeva, som alltså spelar final på lördag. Och så avslutar vi där vi ska ta vid, nämligen med herrfotboll. Skadade Gais-stjärnan Gustav Lundgren förlänger sitt nuvarande kontrakt med ett år. Det nya avtalet löper över 2030. Lundgren, som ju var en av de där hjältarna i Sveriges playoff-saga, drog av hälsenan på uppvärmningen inför den allsvenska premiären. Men nu är tongångarna desto gladare. Jag är väldigt glad över att ha förlängt med ytterligare ett år så att jag kan ta tillbaka det år som jag tyvärr förlorat nu 2026, säger Lundgren till Gais webbplats.
0: Adrian, med koll på nyhetsläget den här kvällen där vi väntar på Sverige mot Grekland, genrepet inför fotbolls-VM på nationalarenan, dryga 5 minuter till avspark där. Här och nu i Sportextra P4 Ekot med Veronica Mitrevska.
6: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Det avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot dem som allvarliga.
7: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
6: App och webbtjänsten Biblio, som bland annat används för att låna e-böcker genom bibliotek, utsattes tidigare veckan för en hackerattack. Konton knutna till lånekort på ett antal bibliotek runt om i landet började systematiskt låna stora mängder e-böcker. Och lånen skedde i sån fart och omfattning att berörda kommuners ekonomiska kvoter för bibliotekens e-medier tömdes på bara några timmar. Under tiden hann också 8000 nya konton skapas, skriver Biblioteksbladet. En vecka kvar till fotbolls-VM och internationella fotbollsförbundet FIFA förbjuder nu åskådare från att ta med tomma återanvändbara vattenflaskor in på VM-arenorna. Tidigare sa FIFA att det skulle vara tillåtet att ta med sig genomskinliga flaskor på upp till en liter, men ändrar nu sig. En talesperson för FIFA motiverar beslutet med att det handlar om säkerhet och åskådare hänvisar istället till att köpa vatten inne på arenan, rapporterar Reuters.
0: Tack så mycket Veronica Mitrevska från Ekot. Ja, varmt väntas det ju bli under sommarens fotbolls-VM. Kanske kan det bli hett också i på nationalarenan i Solna där vi alldeles strax har avspark mellan Sverige och Grekland, genrepet i fotbolls-VM.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
9: Varje morgon, hela gruppspelet.
10: Och sen inför varje slutspelsomgång.
9: Du kommer vara i USA.
10: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
11: Orättvist dömd straff.
9: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
10: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
8: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Missa inte det under fotbolls-VM. Nu riktar vi fokus mot det som pågår ikväll, det vill säga genrepet inför det nämnda mästerskapet Sverige mot Grekland på nationalarenan.
12: Förbundskapten Graham Potter, först och främst Victor Nilsson Lindelöf, inte i truppen överhuvudtaget. Varför då?
13: He just had a slight feeling in a small-sided game yesterday. It wasn't too bad, swelled up a little bit. So we probably erred on the side of caution, very much so actually, and probably didn't want to take the risk with him, with obviously the World Cup in just over a week. So, but he'll be fine in a couple of days. But just for tonight, we didn't want to take the chance. So Daniel Svensson will come in and play the same role.
12: Målvaktsbyte dessutom. Nordfelt i mål idag. Hur gick tankarna där? Varför får just han chansen?
13: Well, obviously, Christopher did really well for us in the playoffs, and we felt that the Norway game was a good opportunity to see and learn a little bit more about Jakob. But it was always in the plan to play Christopher for this game. So yeah, looking forward to seeing him.
12: Är han den tilltänkta målvakten mot Tunisien?
13: Well, he's playing tonight, and that gives him a great chance. Like I said, whoever we decide to go with, we know we've got a talented goalkeeper in either of the three. And we also know that the other two will support whoever's in goal. So at the moment we focus on tonight and we focus on our performance and trying to get win. And Christopher's in goal and we're looking forward to that.
12: Victor Gyökeres med på plan. Det var ju inte planen i början av den här samlingen. Nu när vi står här och det närmar sig, hur intresserad är du av att se Alexander Isak och Victor Gyökeres ihop?
13: Yeah, absolutely, of course. I mean, the plan initially was, it's hard to predict what's going to happen in the Champions League final and how Victor's going to feel, and so it's better just to say no, he's not going to play. But then obviously things change a little bit, and I think it was good for him to play, start the game tonight, and obviously build that relationship with Alex. They've not played so much together, so it's good for them to have that opportunity to build a relationship. And again, we're looking forward to seeing them play.
12: Hur viktigt känner du att det är att ni får ett annat resultat med er ikväll än vad det blev mot Norge?
13: Well, as I said, we want to play well. We want to play better. We're here to win. We want to win because it builds confidence and it builds belief. But at the same time, we're playing against a team that also wants to do the same. So we have to earn it and we have to play well.
0: Förbundskapten Graham Potter där till reporter Selma Jönnervall, som också har kollegorna Andreas Mats och expert Jon Persson på plats på nationalarenan. VM-genrepet Sverige mot Grekland.
1: Där det är avspark om bara några sekunder och ni hörde delar av den svenska startelvan i Selmas intervju med Graham Potter. Här kommer hela i mål alltså. Kristoffer Nordfelt, trebackslinje med Gustav Lagerbielke till höger med Isak Hien också lagkapten. Och med Daniel Svensson som mittback, vanligtvis ju vänster offensiv wingback.
2: Ja, kanske ett litet utropstecken eller frågetecken runt det, men självklart för mig att han spelar på Victor Lindelöfs tilltänkta position då. Han ska ju in i den positionen och det naturliga som du menar är en match man spelar för att vinna fullt ut. Så absolut, då hade man kanske spelat Gudmundsson lite mer centralt, men jag tror att man vill se Gudmundsson i den positionen han har tänkt starta i VM och därför blir det så här.
1: Så Dalin Svensson mer som mittback och Gabriel Gudmundsson mer som vänsterback, vänster yttermittfältare. Med Yasin Ayari centralt på mittfältet, Brighton-spelaren, och med Mattias Svanberg, Wolfsburg-spelaren, bredvid honom istället för Jesper Karlström som startade mot Norge. Hur tänker Potter där?
2: Ja, men det är lite förvånande för mig. Jag hade nog sett Karlström som den som är först av de två. Samtidigt kan man väl spekulera lite och säga att okej, det där kommer vara en jobbig position i värmen. Det kanske är vettigt att ha Svanberg inne i det också för att man båda de två igång bredvid då Ayari som startar båda.
1: Och längst ut till höger Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel i den tyska andra ligan. Tre anfallare, eller möjligen att Benjamin Nygren är en så kallad släpande anfallare. Och så bakom då Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Och hur nyfikna är vi inte att få se Isak och Gyökeres tillsammans? Det var länge sedan.
2: Ja, det var det verkligen. Men de har ju visat förut att de passar väldigt bra ihop. Det finns egentligen ingenting som talar för att de inte skulle göra det heller. Springer inte i varandras ytor, ganska olika som spelare. Så att där sätter vi såklart stort hopp.
1: Och där är matchen igång med att Kristoffer Nordfeldt får tillbaka avsparken och skickar bollen långt, långt, långt högt upp på den grekiska planhalvan. Där grekiska försvaret till att börja med i alla fall tar hand om den bollen. Vi var inne på det tidigare, det är försvarsspelet. Det var där de stora frågorna fanns efter Norge-matchen. Men vi är såklart också sugna på att se bra anfallsspel. Hur tänker du dig att Benjamin Nygren ska samarbeta med målmaskinerna, giganterna Isak och Gyökeres där längst fram?
2: Han ska anpassa sig till att börja med, tror jag. Nej, men han kommer ju också med ytterligare egenskaper. Mer av en löpare, mer av en slitvarg än de där två där framme. Jag skulle också säga att han är mer som en mittfältare, om man får säga så. Mer allround på det viset. Sen är det klart att Isak och Gyökeres, det är de som ska bära det anfallsspelet. Så det är klart att därför säger jag att Nygren får anpassa sig lite grann. Gör det han är bra på, men mer komplettera de andra två S-en.
1: Gyökeres och Isak som just nu går och pratar lite grann med varandra efter ett kort skadeavbrott på den grekiska högerbacken Lazaros Rota. Vi kommer att komma in på de grekiska spelarna liksom lite grann under hand under matchen. Det är ju kanske inte så att vi har mest fokus på just det laget i den här matchen. Alla grekiska lyssnare kanske ursäktar det. Grekland ska ju inte spela VM. Har missat tre VM i rad. Hamnade i den där getingbogruppen tillsammans med Skottland och Danmark. Lyckades ändå ta 7 poäng med de starka gängen, men kunde inte ta någon av platserna direkt till VM. Det är Grekland som har bollen nu i närmast fransk blå tröjor, vita byxor, blå strumpor. Har bollen på mittfältet och det svenska laget springer mest och försvarar sig. Vad vill du se för skillnader framåt jämfört med Norge-matchen?
2: Ja, men framförallt att man är lite tryggare med bollen, som jag alltid tycker är en av grejerna med Sverige. Att man känner av som lag när man vill hålla i bollen och när man kanske mer bara vill gå till en snabb attack, att man har den synken. Jag tycker att det är lite för ofta är att någon blir stressad någonstans, om någon löper och får inte bollen och så löper man inte och då får man bollen och sådär. Så att med den här synken som man vill ha, som ger spelarna trygghet.
1: Vi kan väl också räkna med, apropå Grekland och anfallsspel, att det kanske blir lite mer anfallsspel ikväll jämfört med Norge-matchen. Grekland är inte riktigt i samma kvalitetsklass som Norge, som ju kan...
11: De kan ju faktiskt överraska i VM.
2: Ja, men absolut. Norge är ju underskattat, skulle jag säga. Snarare så. Sen ska det ändå inte se ut som det gjorde i måndag. Så att det är liksom, där behöver Sverige prestera bättre än man gjorde. Men Norge är absolut ett bra lag med många gedigna spelare, men också kryddan där med världsstjärnor i laget.
1: Sömnig start är det på matchen, men nu har Sverige i alla fall bollen på mittplan. Alexander Isak tar några kliv in på offensiv planhalva. Söker sig in centralt, skickar ut bollen långt till Bernhardsson ut på ögerkanten. Som försöker ta sig in mot straffområdet, det grekiska. Slår ett inlägg som via grekisk spelare går till en annan grekisk spelare. Som är Korbelis, och så får de bort bollen och skickar ner den på svensk planhalva för Isak Hien att börja om. Det var ett väldigt lågt tempo.
2: Ja, men absolut. Samtidigt så är det ju, jag får säga, lära känna varandra lite i början här. Grekland spelar väldigt likt Sverige, men förbackslinje, två centrala mittfältare i princip då. Sen en trio framför dem som gör att Framförallt om man vill vara rädd om inledningen och inte gå bort sig, så kan det bli lite stilt i det här.
1: Jag sätter Daniel Svensson en jättefel pass rakt på Tettey, som tur nog för Sverige inte får fram bollen till Pavlidis som låg där uppe på spetsen. Får inte passa fel där från egen backlinje, Daniel Svensson. Han hade ju bekymmer även med passningsspelet mot Norge och får väl här någon slags andra chansen, får väl ändå säga, att ta sig in i en tänkt startelva mot Tunisien.
2: Ja, får ju ändå spela med mittbackar på bänken, om vi säger så.
1: Starfelt och Ekdal.
2: Ja, men precis. Till exempel de två som...
1: Här kommer Yasin Ayari, full fart ner mot offensivt straffområde. Lägger ut bollen till Bernhardsson som spelar centralt, och så är det Svanberg som inte riktigt får farten med sig, och så blir det lite rundspel i straffområdets hörnet. Grekerna försvarar sig väl. Ayari får den igen. Sticker in det till Isak. Isak får jätteläget höger inne på skog i straffområdet, skjuter utanför.
2: Ja, efter väldigt fint spel, och framförallt Yasin Ayari som är arkitekten bakom det där anfallet, med delaktig, kommer ganska högt upp och får den där ytan. Isak i misstänkt offside-läge ska vi säga, men snattar ju ändå den där utanför Greklands första stolpe, så att väldigt fin intention, och Isak som ser ut att vara på hugget så här i inledningen.
1: Matchens första chans i alla fall, och den hamnar i det svenska landslaget. Och Isaks avslut och ett bra spel där med många delaktiga spelare utanför det grekiska straffområdet precis innan bollen kom in där, och Isak tog hand om den. Då ska grekernas målvakt som heter Kostas Solakis, relativt orutinerad målvakt i Grekland. De har mer rutinerade killar på bänken. De vill ju också pröva sig fram inför Nations League-spelet i höst. De har ju gått upp i A-divisionen, och så är det ett hemåtspel från grekisk back till grekisk målvakt Solakis. Men den walesiske domaren Aaron Wynne-Jones tyckte att det var väl helt okej att göra så. Och framåt med bollen för Greklands del, men ganska klent passningsspel där också. Bollen ner i den svenska backlinjen hos lagkapten Isak Hien, som alltså är den centrala backen i en backlinje med Gustav Lagerbjälke och Daniel Svensson, Victor Nilsson Lindelöf. En säkerhetsåtgärd alltså, enligt Graham Potter, att han inte ens sitter på bänken, den svenska lagkaptenen. Ändå lite sådär som man funderar. Eller?
2: Jag tror nog faktiskt att det är precis så. Att man vilar lite grann, och hade varit en VM-match så hade han såklart varit i startelvan. Jag tror också att det är det som är... diskutera lite grann anledningen till. Oj, kommer det här först.
1: Lång boll upp från Hien mot Gyökeres in i straffområdet. Tvingas ut ur det till vänster. Passar till Gudmundsson. Gudmundsson bra kliv in mot straffområdet till Ayari. Ayari tittar höger. Vad hittar han? Han försöker hitta in Isak igen där med den där låga, hårda passningen. Och då bryter Grekland och sätter igång en kontraattack med Tsolis. Här kommer Tsolis mot den svenska trebackslinjen med sig Pavlidis. Tsolis spelar ut till Tettey i höger straffområdet. Tettey skjuter utanför, över precis på bortom krysset bakom Kristoffer Nordfeldt. Och där såg vi de här reven och luckorna igen i den svenska backlinjen. Tettey får ju stå helt omarkerad.
2: Ja, kontra egentligen två mot tre då. Två grekiska favörer och trebackslinjen. De centrala backarna i Sverige är kvar. Daniel Svensson, som jag tycker spelar bra försvarsspel, som tvingar honom att skjuta högt. Inte högt över ska jag inte säga, men högt och över.
1: Ja, väldigt nära.
2: Absolut. Efter att Ayari då ganska högt upp i planen slarvat med bollen, tappat den, och då är det klart Sverige känsliga.
1: Här kommer de igen. Pavlidis in i straffområdet. Pavlidis ner mot kortlinjen. Pavlidis blir av med bollen. Isak Hien bryter, och domare Jones från Wales signalerar för matchens första hörna, och den är grekisk. Och de där vändningarna, när motståndarna kommer så där fort.
2: Där är vi inte starka. Så är känslan. Nej, absolut. Nej, de har vi problem
1: med. Det var det vi såg mot Norge också.
2: Ja, det är
1: nu ser vi
2: det
1: igen
2: där.
1: Här efter bara 7 minuters spel på nationalarenan i Solna. 0-0 står det. Matchens första hörna. Det är grekisk. Efter en grekisk dubbelchans. Nordfeldt står och dirigerar från sin målvaktsposition. Här kommer hörnan från höger. Den slås mot mål. Lyckas över. Det var inte helt långt. Nej. Ifrån att Mavropanos, mittbacken från West Ham, kan nicka in den understolpen. Men nu gick den överstolpen, tack och lov, för Sverige som har försvarsmässigt igen lite jobbigt.
2: Ja, det är sällan man får se en sån spelare komma så där högt och så ostört in. Svanberg, den som ska plocka upp markeringen, flyger som en vante runt honom. Tur för svensk del att han inte kommer över den där bollen, kan lyckas styra ner den.
1: Nordfeldt har rullat igång spelet snart 8 minuter, eller drygt 8 minuter in i första halvlek. 0-0 Sverige-Grekland. 2-1 till Grekland ska jag säga. När Bernhardsson försöker med grej på högerkant och blir av med bollen, då kommer den här offensiva trion igen för grekerna. Man söker Tete ute på högerkanten. Här får Gudmundsson jaga stenhårt mot Rota i defensiven. Han är nere vid egen hörn. Flagga bollen ut över kortlinjen. Ska vara inspark för Sverige. Blir hörna för Grekland.
2: Ja, jag tycker nog att det skulle vara frispark för Gudmundsson, ska vara ärlig, som täcker bollen, får en ganska tuff tackling i ryggen. Då är jag kanske lite svensk i min bedömning också, men...
1: Och domare Jones mer walesisk möjlighet i sin bedömning.
2: Lite så.
1: Andra hörnan på kort tid för grekerna från samma position där ute till höger nedanför. En hyfsat stor ändå. Jag var lite orolig för att det skulle vara väldigt lite folk, men nu är det nog lite 75% fyllt ungefär, nationalarenan i Solna. Här kommer höra 0-0 står det i inledningen av matchen. Den är bra slagen igen, nickas bort av Ien. Precis på väg, man slår dem väldigt tätt mot målhörnorna. Grekland behåller bollen utav straffområdet, nu ute till vänster. Bernhardsson försöker försvara sig mot grekisk spelare in med bollen i straffområdet. Skott kommer, i mål för Grekland och en mardrömstart för Sverige igen när Kostas Tsimikas ligger kvar efter att han har slagit den här hörnan. Får läget, bredsida, pang upp i nättoppet.
2: Ja, man får säga att de gör det väldigt, väldigt fint. Situationen kom egentligen från grekiska högerkanten och sen över på vänsterkanten. Sverige väl samlade eget försvar. Bernhardsson där som stöter lite grann. Greken tar bollen bakåt och sen passar den egentligen parallellt med kortlinjen. Väldigt, väldigt behärskat ska vi säga att han sätter upp den där i... Och som man säger, det svåra krysset, det långa krysset, inte det hörnet som bollen kommer ifrån utan det andra krysset. Väldigt, väldigt välbehärskat och en Nordfeldt helt utan chans.
1: Kostas Tsimikas, 50:e landskampen, andra landslagsmålet. Han har ju tillhört eller varit utlånad till Roma från Liverpool den här säsongen, visade både Premier League och Serie A-klass när han satte det där placerade ursnyggt in en boll upp i krysset efter hörnoffensiven. Och det var ju ett knippe chanser innan, det låg och hängde lite där. Och igen alltså tidigt svenskt baklängesmål i träningsmatcherna inför VM. Och ännu mer att fundera på för Graham Potter och hans tränarstab inför avresan mot Dallas i övermorgon.

0: Lägger bara kort över den till Lagerbjälke som promenerar över mittlinjen. Ut med bollen på Bernhardssons sida, det vill säga högersidan för Sverige. Tillbaks till Lagerbjälke, djupledsboll som är bra slag mot Gyökeres. Ner mot kortlinjen hinner han före, det gör han. Och så får han med sig, där han får frisparken emot sig där. Tyckte de höll i varandra ungefär lika mycket. Kolerakis och Gyökeres, men tydligen var Gyökeres den som höll i den grekiska backen lite mer. Frispark Grekland nere vid sin egen kortlinje och 12 minuter drygt på klockan och 1-0 till Greklands Mikas målskytt. Och jubel i en av tårtbitarna på nationalarenan där det är mycket grekiska supportrar som såklart är oerhört nöjda, även om det bara är en träningsmatch inför ytterligare en träningsmatch mot ett annat missande lag, nämligen Italien om några dagar för grekernas sida. Men de längtar och suktar efter framgångar, de passionerade grekiska fotbollssupportrarna. Nu är det mer protester och annat. Sverige vill ha med sig frisparken, får inte det. Grekerna har bollen just genom målskytten Tsimikas som huserar ute till vänster. Ibland offensivt, ibland defensivt. Nu tar grekerna sig fram på högerkanten. Ganska fint. In på svensk planhalva. Lugnar de ner spelet. Svenska spelarna sätter inte jättehård press på det grekiska bollinnehavet. Tsimikas vill ha bollen igen där ute till vänster. Får inte det. Istället spelar man rakt in i planen för Solis i Sverige. Nej, det är inte jättehög press och det är inte jättemånga bollvinster. Men nu är det nya grekiska attacker och då är det dåligt grekiskt spel och Isakien kan ta hand om boll. Det är en del som saknas.
1: Ja, men det är det. Och framförallt ett Sverige som släpper kanterna ganska tydligt. Låter anfallarna enkelt kliva fram. Förlåt, motståndarlag kliva väldigt enkelt fram på kanterna. Så det känns som någonting som Potter har pratat om. Bara det att de mitten släpper kanterna.
0: Kast i offensiv riktigt för en svensk del, men det kastas tillbaka istället för framåt av Gudmundsson till Daniel Svensson. Och i bollen i den svenska backlinjen igen. Daniel Svensson in med den på offensiv planhalva då. Får inte riktigt med sig rörelsen hos de svenska lagkompisarna den här gången heller. Svanberg till exempel går och gömmer sig bakom en grekisk spelare, går inte att passa till honom. Då byter Sverige kant. Lagerbjälke, nu har Svanberg fått lite yta i alla fall. 10-15 meter in på offensiv planhalva och så tillbaka till igen i mittcirkeln.
1: Ja, ganska mycket boll i den där backlinjen och jag tror att i VM så kommer vi få se att Sverige som vill spela upp via Victor Nilsson Lindelöf som tar platsen till vänster i den där trean centralt då. Och det är väl det som är tanken med Svensson här också, att starta anfallen därifrån. Och kanske det som är anledningen till att man inte väljer en traditionell mittback i form av Karl Starfelt som är ganska olik Nilsson Lindelöf i spelstilen och även Hjalmar Ekdal.
0: Men underläge alltså 1-0 kvarten in i matchen och nu har tempot gått ner i det där väldigt stillsamma igen. Nordfält med en lång, lång boll upp mot Gyökeres som inte kan nå den för att den grekiska backen har armarna runt honom helt enkelt. Men ingen frispark. Kolerakis kan fortsätta med det spelet uppenbarligen. Det är inte Murray Jones. Bra spel av Tete i den grekiska offensiven. Hittar fram till Pavlidis. Pavlidis är stark mot Isak Hien. Hien är starkare. Får dessutom med sig både boll och domare i den duellen. Han blåser inte så gärna frispark uppenbarligen. Domare Jones från Wales. Och så är bollen i den svenska backlinjen igen. Fin boll av Lagerbjälke till Gudmundsson. Gudmundsson ut till Isak. Halvvägs in på offensiv plan. Han var långt ut till vänster. Han gillar ju den där positionen Isak. Det är därifrån han kan smyga sig in. Och det han gjorde senast mot Norge. Och det har han gjort många gånger tidigare. Men nu blir det bara inkast av det. Tillbaks till Daniel Svensson. Halvvägs in på offensiv plan. Halva tillbaks till backlinjen igen. Men nu står i alla fall backlinjen på offensiv i planhalva så att de har kommit lite längre fram när Grekland drar sig långt tillbaka. Lagerbjälke och Hien och Svensson har 5-6 meter in på offensiv planhalva. Ut till vänster igen då Gudmundsson ser att Ajari tar en löpning och då slår han passningen illa och ut över långlinjen inkast Grekland.
1: Ja, men de menar inte sig själv tror jag.
0: Tror du det?
1: Han bredvid och springer. Ja, det tror jag absolut. Han såg besviken ut när han rann över långlinjen där, men det var väldigt mycket boll i svensk backlinje och lite grann svårt att hitta in. Jag tycker läget har funnits så man har spelat in den någon gång på Svanberg centralt, men därifrån vill man ju ha en offensiv nästa passning. Där har de mest hamnat tillbaks i backlinjen och självklart den här nummer 6-rollen då, vi får kalla den då, som den kallas, den defensiva mittfältrollen som Svanberg sitter på, är ju självklart en stopper och den som ska skydda centrala försvarare, men i dagens fotboll också väldigt viktigt för att liksom sätta fart på ditt egna lagspel.
0: Men det har inte synts än. Grekland har varit

0: relativt trygga i sin defensiv. Här skickar de ut en mål till inkast på viktplan ut till höger för Bernardsson att kasta in och kasta ner till Lagerbjälken. Nu vill Svanberg vara lite mer inblandad. Han hörde vad Jon Persson sa och så kommer han ner en bit mot den här backlinjen. Det är väl Ajari som egentligen ska bli lite mer inblandad, men de har koll på honom. De ligger rätt nära honom. De vet att det är en skicklig passningsspelare. Nu har han bollen i alla fall. Ajari ute till höger, men bara vid mittlinjen får dribbla sig tillbaka in på egen planhalva. Vi har med bollen till Tette. Kunde blivit farligt, men Ajari får med sig en frispark där. Tyckte inte Andreas Tette från Panathinaikos att det var något.
1: Nej, det kan jag nog förstå också. Ajari som tar en chansning där och ramlar väldigt enkelt och får frisparken med sig den här gången. Men om du säger Ajari tror jag vill man ha i nästa steg. Det vill säga lite längre upp i planen, spelbar där. Självklart kan man slå ut första laget eller hitta direkt dit, så är det optimalt. Och det läget kommer ju komma, men så här inleder matchen ganska tätt och trångt med pigga grekiska ben.
0: Snart 18 minuter in och 1-0 Grekland. Lång, lång, lång boll upp mot Gudmundsson som är den spelare, Gabriel Gudmundsson, som är den svenska spelare som ligger allra längst fram när Gyökeres och Isak låg lite långt tillbaka. Men den var ju för hårt slagen och hamnade Solakis i det grekiska målet istället. Och snabbt igångsatt grekiskt spel. Se upp nu. Inte några fler öppna sår och revor i det svenska försvaret. Framåt för Retsos, en av de tre grekiska mittbackarna. Väljer att lira den tillbaka till Mavropanos. Får Retsos tillbaka den. Snyggt rundar han. Ajari, bra teknik för att ha mittback. Ut till Tette, ner mot hörnflaggan. Inlägget från Tette är bra slaget. Vickas bort av Bernardsson. Hamrar hos grekiska fötter igen. Och så är det skott och så är det en jätteräddning av Nordfeldt. Hur tar han den? Och vilket avslut! Ska vi snabbt följa en svensk kontring på detta grekiska fenomenala avslut. Ful, ful, ful, jätteful tackning på Gyökeres av Retsos, den grekiska backen. Gyökeres som kunde ligga kvar. Aj, aj, aj. Svenska spelarna tokiga, varning såklart.
1: Ja, men såklart. Det första grekiska anfallet som ju är ett inlägg och sen en bortnick och Sverige som är ganska tomma i den där andra ytan som Svanberg ska ha tag på. Sen är det faktiskt ribban ner på Nordfeldt innan den studsar ut och Sverige för den här returen och sen då är omställningen. Svenska spelarna blir galna helt enkelt. Tackla inte vår bästa spelare Gyökeres bakifrån i full karriär i en situation på mittplan. Liksom. För det är en riktigt ful tackling och en bensax brukar vi kalla dem där från Retsos.
0: Gyökeres ligger halvligger ner på gräset på nationalarenan. Retsos såklart varnad efter det där idiotingripandet av honom. Det var Korbelis, veteranen i det grekiska landslaget på mittfältet, som sköt det där skottet som gick i ribban och på. Jag tyckte han var på den först, var uppe i ribban, men den gick direkt i ribban.
1: Ja, den gick direkt i ribban och återigen i den där ytan som Grekland också gör sitt mål. Även om det var på en fast situation så är det den där ytan som är otroligt viktig. Huvudytan skulle jag kalla den för Ajari till viss del, men framförallt Svanberg, det är den han måste ta hand om.
0: Nära 2-0 för Grekland alltså på nationalarenan 20 minuter in i matchen. Genrepet, och vi vet det snackas om dåliga genrep ger bra premiärer. Det är alldeles för långt dit för att börja prata om det. Det är ju måndag om en dryg vecka. Tunisien i Monterrey i Mexiko, då börjar VM på riktigt för svensk del. Men här är det alltså underläge efter snart halva den första halvleken. Och dessutom har Grekland haft ett skott i ribban alltså alldeles nyss av Korbelis. Och även det grekiska målet ett långskott upp. Är uppe i alla fall Gyökeres igen. Ser väl helt okej ut. Det ska bli en såklart frispark för svensk del efter det där. Det är Nygren som klippt till den. Det är bra slagen upp mot Isak som inte når bollen. Kommer Nygren dit och skjuter utanför. Jättebra Nygren. Först klagar han en fin frispark. Följer med upp. Får returen. Skjuter utanför.
1: Ja, väldigt bra sekvens av Sverige, en sån där ganska svår frispark. Svårt att göra något vettigt av dem, den är så här mitt på planhalva nästan. Det är för långt att skjuta direkt och så vidare. Men överlång, ett anfall som trycker ner, vet att man inte kommer få bollen. Så nickar man den bakåt och kommer in andra våg och ett skott. Och en Nygren som pressar ner den är väldigt fint. Går ju centimeter utanför stolpen.
0: Varit lite långskottens match där än så länge.
1: Ja, absolut.
0: Det var alltså ett svenskt långskott. Nya svenska attacker kommer mot Gyökeres. Han får med sig bollen jättefint utanför straffområdet, men blir av med den precis när han ska liksom ta sig in i straffområdet och komma till avslut. Grekerna ställer till det lite grann i eget straffområde. Gyökeres sätter press, men de klarar sig fint ut ur den pressen. Grekerna skickar upp bollen på mittplan och får med sig ett inkast en bit upp på egen planhalva. Och då är det dags för dricka stopp. Det är inte så att det är jättevarmt i Solna, men det här ingår ju i själva VM-konceptet. Att ungefär när halva den första halvleken har gått och det kommer en avblåsning, så kan spelarna lite timeout-mässigt springa ut och dricka lite och prata. Vad tror du Potter säger till spelarna nu när de kommer ut i underläge?
1: Nej, men alltså det är en balans hela tiden mellan hur mycket man ska våga kontra när man tappar bollen och så ska hända då. Men jag tror att ändå Sverige måste våga lite mer om man ska koppla ett tydligare grepp om den här matchen. Det är absolut inte så att, att Grekland är bättre än Sverige på något sätt, det tycker jag inte. Men de har ändå skapat lite vassare chanser när Sverige har tappat bollen. Det är beredd att man, det blir lätt att man inte spelar in i de ytorna man vill för att man har tappat bollen ett par gånger där. Så det tror jag han kommer trycka på och fortsätta spela där.
0: Spela lite svårare?
1: Lite eller svårare, menar, framförallt involvera de centrala spelarna lite mer så att Grekland tvingas ihop lite och så kan man då anfalla där det blir öppet istället. Så att, men i stora drag tror jag nog att det är hyfsat liksom som han förväntar sig, som man vill och tycker. Och självklart inte bra med ett underläge, men jag tror mer han riktar in sig på en prestation i den här matchen än vad resultattavlan visar.
0: Vi hade stora frågetecken på försvarsspelet såklart inför den här matchen. Hur tycker du att det har funkat?
1: Nej, men alltså i backlinjen inga större problem än så länge. Jag tycker Isakien har hållit sig i rätt positioner och så vidare och inte rusat iväg och haft det som man har en tendens att göra, tycker jag. Lite sådär tveksam till centrala mittfältet som jag tycker hamnar lite fel, lite på efterkälken och så vidare ett par gånger. Så i övrigt inte så mycket att säga egentligen. Jag har släppt in något läge, men det handlar mer om bolltapp offensivt och så får man jaga hem.
0: Såg att Viktor Gyökeres fick någon behandling lite grann upp mot nacken. Var väl efter den där fula fällningen av Corbelis för en stund sedan. Där han tar sig åt nacken fortfarande där. Han går och pratar med domare Jones. Kan ha landat lite konstigt kanske.
1: Ja, men så kan det vara. Gyökeres slår ut med armarna och tycker väl att det var fullt gjort, absolut. Och så är det ju. En träningsmatch brukar man sällan tackla sådär. Det gör man inte. Det är lite gentleman's agreement att man inte gör det. Men att han ska få mer än ett gult kort, det kan vi inte heller begära.
0: Corbelis var ju precis det. Han fick en varning för det. Retsos var det ju, inte Corbelis. Corbelis var ju han som sköt i ribban. Retsos ska vara Retsos. Fick ett gult kort och nu efter dricka och taktik drar matchen igång igen i form av ett grekiskt inkast på egen planhalva upp mot Isakien som vinner en nickduell stor och stark. Men det är grekerna och målskytten Tsimikas som tar hand om bollen. Hamnar i en duell med Benjamin Nygren och då blir det frispark för Tsimikas. Nygren där släpande rollen bakom Isak och Gyökeres. Han har inte syns till jättemycket.
1: Nej, jag tror inte det. Jag tycker faktiskt inte att Ayar är bortsett från det här fina insticket han har till Alexander Isak inte syns så mycket heller. Och det handlar nog inte så mycket om dem. Det handlar mer om det där att säga att liksom, bollen kommer inte in centralt. Det är väldigt trångt där och man vågar inte riktigt hitta in i fötterna på Ayari. Och Nygren.
0: Se om det blir någon skillnad nu. Det är 25 minuter på klockan i Solna. Det är 1-0 till Grekland. Det är genrep inför VM-äventyret. Och Sverige skulle behöva lite bättre självförtroende än vad de fick efter Norge-debaclet i måndags. Än så länge har väl inte självförtroendetermometern gått upp särskilt många grader. Särskilt nu när Tsolis, grekisk anfallare, kommer med bollen, breddar fint ut, får råta på högersidan. De är långt upp nu på offensiv planhalva ute till höger. Se upp nu Sverige. Här är Corbelis, han som dundrade in bollen i ribban för en stund sedan tillbaka till Tsolis. Nu spelar grekerna fin fotboll en bit upp på svensk planhalva ut i målskytten Tsimikas till vänster. Här kommer Tsimikas in mot det svenska straffområdet. Inlägget är inte särskilt bra slaget utan det är rakt i framnen på Kristoffer Nordfeldt och lite rum och ro.
1: Vi är inne lite grann på Nygren där också som mer än mittfältare i den här matchen än en anfallare skulle jag säga. Det är nästan en ren mittfältsroll skulle jag säga på honom idag, men nyckeln tror jag för Sverige att hitta in via framförallt då Ayari och Benjamin Nygren.
0: Försöker Sverige med de här långa bollarna upp mot Isak och Gyökeres igen. Än så länge har grekiska backlinjen tokkoll på dem ju.
2: lite desperat när man inte kan spela vid mittfältet och börja köra långbollar?
1: Nej, men det tror jag faktiskt. Jag tror ju lite misslyckade i inledningen, så vill säga. Det är inte ens riktigt prickat, varken Gyökeres eller Alexander Isak, när de långa har kommit, oavsett var de har kommit ifrån. Så det är det, men det kan ju också vara en grej. Nu är vi ändå en halvtimme snart in i matchen. Att i början vill man lyfta dem lite över för att få grekerna att falla lite grann. Jag tycker vi är förbi den perioden nu, så att nu någonstans så bör vi kunna trä in bollar. I alla fall så lyckas ju grekerna med det gång på gång.
2: Grekernas Zafiris styr och ställer på det centrala mittfältet. Ung lovande spelare, har spelat i Norge en hel del. Borde i Norge som ung också. Zafiris numera tillhörande PAOK. Kort teknisk central mittfältare i det grekiska landslaget som spelar bollen runt. Nu spelar fint, spelar till varandra. Tsimikas, målskytten, ner mot den vänstra hörnflaggan. Här kommer inlägget från Tsimikas. Nickas bort av Hien i första läget. Eller skickas ut ur straffområdet av Ajari i andra läget. Och där låg Sverige djupt ner i det defensiva och kunde absolut inte starta en kontring på det, utan i stort sett alla svenska spelare utom Isak och Gyökeres var i det svenska straffområdet. Då är det Zafiris igen som har bollen centralt. Hårt slår han ut bollen på höger sidan för Tsolis. Nu går det undan när grekerna spelar fotboll framåt in på den svenska planhalvan. Så det är Ajari som försvarar sig bra. Så Grekland får vända hem igen till den egna planhalvan. Och mittbacken Mavropanos. Mavropanos sätter upp bollen för Pavlidis, lagkaptenen. Som vinner den här kampen, får med sig bollen till Tsolis, är tanken. Men då hinner Daniel Svensson dit. Bra Svensson och bryta den passningen.
1: Sverige slår några passningar också. Inte gå med den här långa bollen som man gör. Gärna har gjort i inledningen av matchen.
2: Sverige har bollen. Kristoffer Nordfeldt slår en halvlång, får vi väl ändå säga. Till Nygren ut till höger. Får två grekiska spelare på sig men får med sig ett inkast. Jag tycker det är mycket så att de grekiska spelarna när Sverige har bollen ligger mycket närmare svenskarna än tvärtom. Det går lite långsamt helt enkelt.
1: Ja, men så är det också. Samtidigt så har ju Sverige också fått försvara sig nu en 5-7 minuters period någonstans, egentligen bara när grekerna har rullat runt. Och det är klart att när man väl vinner bollen så är man lite andfådd, man är lite trött. Det blir lätt att man lämnar över lite ansvar på varann. Så Sverige behöver få ner den nu, rulla runt den lite grann och gärna efter marken.
2: Hien har den, rullar ner den till målvakt Nordfeldt. Det är snart halvtimmen spelad på nationalarenan i Solna och det är 1-0 alltså efter Tsimikas mål i den 10:e minuten efter en stark grekisk period med en dubbelhörna som gav det grekiska målet. Nordfeldt står och trampar på bollen, vet inte vad han ska spela. Ska han spela långt, ska han spela kort? Han spelar kort till Hien och Lager Bjelke som spelar bollen tillbaka till Nordfeldt. Och så är det lite orörligt igen och så ligger de grekiska spelarna väldigt nära. Titta vad nära man ligger där, Jär. Går inte att passa honom då. Nordfeldt istället med den längre bollen rakt på grekisk spelare på mittplan och så blir det grekiska läget som är avvikat för offside när Pavlidis blir framnickad av Andreas Tettey och så blir det svensk frispark istället av det. Svårt att bygga spel för det svenska VM-laget. 11 spelare. Frågan är hur många av de här 11 som kommer också vara någon av de 11 som startar mot Tunisien måndagen den 15 juni 04.00 svensk tid. Upp och hoppa. Den matchen ska bara följas. Sverigebollen i alla fall igen i den där backlinjen. Det går inte jättefort framåt. Hien lägger över bollen till Ajari. Ajari får den lite långt ifrån sig men får ändå med sig den. Isak tar in den på offensiv planhalva ute till vänster. Gudmundsson med sig där. Gudmundsson tittar upp, söker sig inåt i planen. Med sig Ajari. Nu då Ajari. Nu kan du sätta bollen framåt. Där finns Bernhardsson att slå den på. Slås tillbaka till svensk backlinje igen och så får man börja om med Hien i mittcirkeln. Hien till Daniel Svensson. Daniel Svensson tar några diagonala kliv uppåt tillbaks till Hien. Ut med den på Gudmundsson på vänstersidan. Gudmundsson tänker framåt. Gudmundsson i höjd med straffområdet men fortfarande väldigt, väldigt långt ut till vänster. Grekerna backar hemåt. Svensson har den. Svensson spelar snett inåt bakåt till Isak Hien som är exakt halvvägs in på offensiv planhalva. Till Lager Bjelke som slår mot Gudmundsson som inte är avvinkad för offside. Bollen hamnar i straffområdet hos Sven Dård. Den hamnar hos Grekland i form av en frispark i alla fall när svenskar är för ruffiga mot Mavropanos i det grekiska straffområdet.
1: Ja, men en bra sekvens av Sverige. Egentligen första gången vi ser dem rulla runt bollen och tvinga ner grekerna ganska långt på sin egen planhalva. Vi ser också en Gudmundsson som få komma högre upp i planen och också starta en löpning som så när blev någonting vettigt. Så att, det var en bra sekvens hos Askren.
2: Gudmundsson tittar oftast framåt och spelar sällan bakåt. Det är ju trevligt att se. Här är det kamp på mittplan mellan Tettey. Benjamin Nygren håller i Tettey i flera sekunder innan Tettey går omkull och får självklart med sig en frispark. Kunde inte röra sig den grekiska spelaren när Nygren hängde på honom. De rullar igång den snabbt och byter kant ut på vänsterkanten. Där finns ju Tsimikas, målskytten. Han får bollen nere vid hörnflaggan. Inlägget är bra slaget. Nickas rakt upp i luften av Tettey. Kommer utanför straffområdet. Farligt nu där greken har avfyrat långskott som varit av formidabel klass. Ett i mål, ett i ribban. Stannar upp lite, 10-15 meter utanför det svenska straffområdet. Ajari kan skicka bollen rakt i luften, men bara till grekiska spelare som vinner de flesta andra bollar. Daniel Svensson försöker också rensa, men grekerna tar hand om den också. Snett inåt bakåt spelet kommer. Greklerna går inte att ta bollen ifrån just nu ända tills Tettey slår en riktigt dålig passning som Gudmundsson rensar ut. Rensar ganska bra till Gyökeres, till Isak som håller bollen inte innanför sidlinjen. Till slut tycker den assisterande domaren också från Wales att det där var ett inkast. Och hans walesiska kompis Aaron Winnie-Jones blåser för ett grekiskt inkast. Svårt att ta bollen ifrån dem.
1: Ja, men absolut. De är ju bollskickliga och sådär. Och speciellt så kan de spela ganska ohotat skulle jag säga. Det är inte så att de behöver röra sig jättemycket. Utan Sverige är ganska utspridda i den här perioden på matchen. Och kan spela runt bollen.
2: Oj då, jättedålig grekisk bakuppassning. Fångas upp av Gyökeres. Gyökeres spelar till Nygren som inte når bollen. Han är för långsam. Och grekerna bryter. Nej! Det där måste ju bli i alla fall ett avslut på mål. Blir ingenting när Grekland kan bryta och Nygren når inte bollen efter Gyökeres fina...
1: Ja, Gyökeres ska väl smaska dit den där själv. Vi är ju på väg med näsan rakt in i offensivt straffområde. Vill vara väldigt generös och ger den där väldigt, väldigt fint till Nygren. Och så blir det alldeles för mjukt, alldeles för löst. Och så hinner Grekets försvarare emellan. Ja, det var ju bästa läget Sverige haft i matchen.
2: Efter att Grekland bjudit på läget och Sverige lite grann generöst i vänskaps... sammanhang bjuder tillbaka då när det inte blev något avslut från Nygren. Möjligen var Gyökeres pass lite lös, eller?
1: Alldeles för lös.
2: Alldeles för lös. Han ska skjuta istället.
1: Ja, men jag tycker nog det är allt. Rätt fot har han ju faktiskt inåt där också. Kan klämma till med sin högerfot.
2: Sverige har bollen efter denna superchans. Den har varit nere och vänt hos Nordfeldt. Det är snart 10 minuter kvar av ordinarie tid i den första halvleken. Och Grekland leder igen repet inför VM i Mexiko, USA och Kanada mot Sverige med 1-0. Viktor Gyökeres den här gången då. Han tar sig förbi en, han tar sig förbi två. Han får nästan fram bollen till Isak. Men återigen, fint försvarsspel av Grekland och inget avslut från Sverige. Hien nickar men bollen studsar oturligt för här kommer Grekland in 2-mot-2-situation. Här kommer ett avslut utanför straffområdet och så är det ett jätteläge och så skjuter de eller passar eller vad de gör utanför. Pavlidis och Tsolis i ett samarbete som nästan påminner om Gyökeres och Nygren för en stund sedan. Det blev inget av det.
1: Nej. Träningsmatch.
2: Och nu svänger åt alla håll. Nu kommer plötsligt Nygren och springer över hela plan. Hamnar nere i offensivt straffområde. Inlägget är ett klent slaget av Svanberg och Sverige blir eller av Bernhardsson är det och Sverige blir av med bollen och nu vad är det här för fotboll?
1: Ja.
2: Det är vidöppet.
1: Lågt tempo alltså känns verkligen att det inte riktigt finns någon geist att det är en riktig träningsmatch även det här som vi bevittnar här.
2: Jätteläge alltså för Grekland att utöka ledningen till 2-0 men Pavlidis och Tsolis passade bort sig själva eller vad vi ska säga i offensivt straffområde och till slut blev det ingenting av det läget när Sverige och de svenska spelarna var någon helt annanstans och den där oroskänslan inför VM-äventyret den ligger kvar. Den har inte blivit i form av en jättehärlig känsla än så länge i alla fall. 36 minuter in i den första halvleken och Viktor Gyökeres tar in bollen på offensiv del. Samarbetar med Svanberg. Svanberg bort ett straffområdeshörnet. Försöker hitta med bollen till Gudmundsson men den passningen är ju omöjlig för Gudmundsson att hinna fram till och Grekland tar andra boll.
1: Slarvigt och ganska svagt faktiskt av Svanberg som egentligen bara ska rulla den där i sidled och behålla vad ska man säga, farten i anfallet och missar totalt istället, så kan grekerna enkelt bara jogga, hämta bollen och börja spela runt den igen.
2: Men känner du också så att den där oroskänslan, den har liksom inte blivit bättre?
1: Nej, det känner jag absolut. Så är det såklart att det är väldigt lätt att skapa chanser. Så trots att vi har en fembackslinje som visserligen är offensiven är tre, men ganska mycket bolltapp, ganska mycket otrygghet med bollen. Och jag skulle vilja se Jesper Karlström i den där defensiva mittfältsrollen redan nu om jag hade fått bestämma, men kanske pausstopp.
2: Här kommer Rota för Grekland. Tettei precis på gränsen till straffområdet. Tettei får tillbaka bollen, vill skjuta. Utmanas av Daniel Svensson i det läget. Bollen tillbaka till Zafiris. Han hittar på den här gången. Han får in bollen i straffområdet. Men det är bra samlat svensk försvar i det här läget. Intressant att följa försvarsspelet. Om de kan liksom täppa till här nu och inte bjussa på några luckor när Grekland verkligen försöker ta sig in. Och där var det väl ett helt okej försvarsspel. De kom ingenstans faktiskt.
1: Men det är svårt också att spela försvarsspel när man inte riktigt har gnistan eller aggressiviteten. Och det är väl det jag kan tycka saknas lite grann här.
2: Mest stå i vägen.
1: Han står i vägen, precis. Hitta positionerna, det är klart.
2: Här kommer Grekland på nytt. Skott kommer. Nordfält rämnar retur på ett ganska klent skott av Tsolis. Och det är så nära att Pavlidis faktiskt hinner dit och ta hand om returen innan Nordfält fångar bollen och kan rulla igång det igen. Och möjligen, eller inte möjligen, det är klart att du har rätt, Jon. Det är mycket träningslandskamper för det vi ser just nu. Tempot lågt, väldigt lite närkamper, ja. Inga frisparkar. Nej. Efter den där fällningen av Retsos, när Retsos sparkade i Gyökeres, har det varit väldigt, väldigt snällt och långa avstånd mellan spelarna. Kanske snackade ihop sig lite där under drickapausen också, att lite schyssthet får vi bjuda på. Här är Isak. Den satsningen från en grekisk spelare kunde ha blivit illa, men han fixar det. Isak ut med bollen till Gudmundsson. Gudmundsson in med bollen i offensivt straffområde. Inga svenskar där. Grekerna rensar. Det var tur det att han tog ett steg åt sidan, Isak, där när Mavropanos gick upp för att ta bollen ifrån honom. En skickligt gjort av Alexander Isak. Men ingen svensk chans, utan bollen på mittplan igen i den 39:e minuten och 1-0 Grekland.
1: Ja, det är ju en jätterusning. Han tror att han har Isak där och sen fick en liten tunnel, va? Centralt i planen, och så är han förbi. Otrolig teknik. Och det där är ju någonting, en Alexander Isak som i och med att Ajari kommer lite längre ner nu, finns ju att här behöver jag hjälpa till i defensiven, att Isak också hamnar lite längre ner, och det är ett sånt läge. Och den ytan som blir då, som såklart är önskvärt att man kan hitta honom lite oftare.
2: Just nu står Alexander Isak väldigt, väldigt långt ut till vänster, en bit in på offensiv planhalva. Han får inte bollen, för den rullas runt av de svenska mittbackarna Lager Bjelke och Hien. Hien fram till Ajari. Ajari, fin boll till Svanberg. Svanberg kan förlänga till Gyökeres, gör inte det. Passningen går inte fram och Grekland bryter bollen till Tsimikas. Då vänder de spelet, men Nygren försvarar mittplan bra. Grekerna får vända hem och så är det de som har bollen i egen backlinje den 40:e minuten. De leder träningslandskampen mot Sverige med 1-0 och breddar ut för Rota på vänster, på höger sidan. Rota tittar upp, tar sig in på offensiv planhalva. AIK Aten-spelaren, så lugnar man ner det hela lite med den talangfulla Zafiris. Zafiris ut till vänster till målskytten Tsimikas med den lilla tofsen tillbaka till Zafiris. Svenskarna står bäst och tittar på, sätter inte jättepress på de grekiska spelarna. Ser mest till att det inte finns så särskilt stora ytor att passa bollen framåt på. Tettei vänder bort Daniel Svensson. Daniel Svensson brottar omkull, eller petar omkull snarare, Tettei. Och då blir det grekisk frispark i ett relativt jobbigt läge för Sverige, som har haft svårt att försvara sig på fasta situationer.
1: En jättefilmning av Tete som lägger sig ner bara den där duellen, får frisparken.
2: Han gick på den, Jones. Mm. 41:a minuten, 1-0 Grekland på nationalarenan i Solna. Och då springer han ju dit. Roma eller Liverpool, hur ni vill. Spelaren Tsimikas tillhör Liverpool, har spelat i Roma, har gjort mål här i den här matchen. Nu ska han slå en frispark. den där känsliga vänsterdojan. Svenska spelarna uppradade någon meter ovanför straffpunkten i närmast ett led. Väldigt rakt och strikt led. Här kommer Tsimikas med frisparken, lågt slagen. Nickas rakt upp i luften av Benjamin Nygren, ut ur straffområdet. Här vinner Ajari en närkamp mot Seferi. Sverige kan vända. Oj. Och så kommer ett läge för Alexander Isak. Om han är först, det är han inte, utan det är ju Solakis, den grekiska målvakten, som har stått väldigt långt upp i banan. Smart gjort av Solakis, för annars hade det blivit ett superfriläge när Gyökeres hittade fram till Isak med den där bollen. Sverige vänder spelet ut med Nygren på högerkanten. Nygren har med sig Lager Bjelke. Nu spelar Sverige i sidled igen på offensiv planhalva, samtidigt som publiken i Solna vill få lite bättre stunds i avsluten från det svenska laget. Daniel Svensson halvvägs in på offensiv planhalva, in till Hien som är högt, högt, högt. Hela det svenska laget faktiskt på offensiv tredjedel just nu. Bollen ut till Bernhardsson. Bernhardsson precis i straffområdeshörnet. Där kommer inlägget, till bra slaget till Ajari. Oj. Som skjuter utanför på volley. Kunde ha blivit ett kalasmål av Råsunda Ajari, men det är utanför.
1: Ja, jättefint. Och direkt vi ser Lager Bjelke som att varje gång han har tagit uppspelet så har det varit väldigt bra uppspel. I det här fallet han som smeker den rakt igenom. Och det är en lite, vad ska man säga, svårare passning, men som ändå går rätt. Och direkt så är det ett Grekland som är öppet och en Bernhardsson som är den som hittar fram till Ajari. Så att den där första passningen är så otroligt viktig. Att den sitter och att den är distinkt och att den är rätt både i hastighet och riktning, såklart.
2: Men borde Lagerbjelken styra mer av spelet bakifrån då?
1: Ja, men alltså i den här matchen absolut, det tror jag. För att, jag menar, man kan också se det som att det är klart att Sverige, som det ser ut, gärna vill ha Lindelöf vid dirigentpinnen där bak. Men det är också ganska enkelt för ett motståndarlag att liksom, okej, vi styr bort den här kanten, så får de spela från andra kanten.
3: Så jag tycker att det är värdefullt att Lagerbjelke också får ett självförtroende i liksom spelet med boll.
2: 2 minuter kvar i ordinarie tid. Det kommer att bli tilläggsminuter för skada på Gyökeres och för drickapausen. Det är grekiskt inkast på högersidan, högt upp på offensiv del för det grekiska mörkblåklädda laget. Han är fin där, Seferis, när han tar sig framåt och grekerna trillar bollen till varandra. In med den till Pavlidis i straffområdet. Pavlidis mot Hien. Hien är stark där. Täcker ut bollen till inspark för Sverige. Bra defensiv av Isak Hien. Nordfeldt klappar till sina lagkamrater att de ska vara med fram, vill sätta igång spelet snabbt när han bara ser deras ryggar. Det var Daniel Svensson och Gudmundsson som liksom lommade iväg utan att ta emot bollen som Nordfeldt ville sätta igång. Och så när han väl gör det så sätter Sverige och Gudmundsson en alldeles för dålig långboll. Och så är det grekisk boll igen. Och det kontrollerade svenska passningsspelet, det är liksom ingenting vi ser. Offensiv riktning.
1: Nej, absolut. Så är det. Det hade varit att ta i för mycket och säga att det är kontrollerat och bra så.
2: Här går Bernhardsson helt bort sig när han ska försöka ta bollen av målskytten Tsimikas. Tsimikas drar sig ner mot det svenska straffområdet. Hittar in med bollen till Pavlidis, men då är det bra försvarsspel av Svanberg, i alla fall i första läget. Bollen då hos Seferis igen, den lille tekniken på det grekiska mittfältet. Sverige har väldigt, väldigt svårt att ta bollen av de grekiska offensiva spelarna. Här kommer Tete igen. Tete skjuter och Nordfeldt tappar nästan in en boll och så går den till hörna. Den bollen hade han inte koll på.
1: Nej, det kommer lite svårt. Jag tror faktiskt han störs lite grann av att stolpen är precis där också. Så att det gör att Nordfeldt inte riktigt kan sätta fötterna som han vill. Och så blir det bara styra utan det till ytterligare en hörna då. De har ju varit ganska farliga hittills.
2: Det var en hörna precis före målet när först Tsimikas slog hörnan och i några situationer senare kunde också slå in bollen i mål. Det är Tsimikas igen från den högra hörnflaggan. Det är snart spel i 45 minuter. Det är dåligt slagen hörna den här gången. Alexander Isak kan skicka ut den och Sverige får med sig ett inkast på egen planhalva efter klient grekiskt försvarsspel för en gångs skull närmast. Isak vill inte kasta bollen själv utan
4: 4 minuter av första
2: halvlek. Lämnar över till slut till Gudmundsson. 4 tilläggsminuter är det som ska spelas på nationalarenan. I grekisk ledning. Vi hade många frågor inför matchen. Försvarsspelet, samarbetet mellan Gyökeres och Isak. Avsaknaden av Victor Nilsson Lindelöf. Målvaktsfrågan. Vi får väl ta de här frågorna en och en kanske när det väl blir paus. Det är inte så himla långt dit. 4 tilläggsminuter. Dessutom är nu en grekisk spelare som ligger ner, men ingen större fara på torpet. för den grekiske varnade spelaren Retsos som haltar igång lite grann, och grekerna får ha bollen efter att Sverige skänkt tillbaka den. När grekerna kastar ut bollen till inkast. Två halvbra lägen, eller ett riktigt bra läge för Sverige och ett halvbra läge för Ajari är det Sverige har skapat offensivt. Här kommer Tetej för Grekland. Han får inte med sig en frispark. Kanske borde han ha fått det. Då bryter Hien bollen. Bra gjort av Hien som sätter fram bollen till Isak som söker sig ut på vänsterkanten. Isak blir idragen åt hållen. Blir ingen frispark, men blir väldigt inkast i höjd med straffområdet för Gabriel Gudmundsson. Snabbt kastat till Daniel Svensson. Nu vill Sverige sätta igång tempot lite. Ja. Och det har ju verkligen lyst med sin frånvaro här den första halvleken, den lite gråa torsdagen i Solna. Sverige med bollen. Gyökeres någon meter utanför straffområdet. Söker sig ner mot halvmålen. Skjuter. Bra skott, men säker räddning av Tsoulakis som inte sätter någon, släpper någon retur. För där fanns Isak och hög på skottet med vänsterdojan från Gyökeres. Tsoulakis säker i det läget. Tsoulakis sätter igång bollen med en lång utspark. Tänkt för Pavlidis. Hien tar ner den istället. Hien spelar bollen tillbaka till Nordfält som Jon vill se som startmålvakt även i Tunisien. Vill du det fortfarande efter de första 45?
1: Ja, absolut. Jag tycker att han har gjort något som skulle försämra de chanserna överhuvudtaget. Han har gjort det bra, känns stabil. Känns som att medspelarna också litar på honom.
2: Och målet var ju absolut ingenting.
1: Nej,
2: att göra någonting åt.
1: Omöjlig. Ja, den är omöjlig.
2: Simikas smekte upp bollen. Väldigt, väldigt fint avslut. Här är det nytt bra uppspel från Lagerbjälke som Jon gillar att han gör dem. Mm. Gudmundsson får den på vänstersidan. Daniel Svensson promenerar upp en bit 10-15 meter utav straffområdet till Isak. Isak är precis på gränsen till straffområdet. Vi har väggspel där med Nygren, men grekerna läser det och tar bollen och skickar upp det till Tetej istället. Tetej har Gudmundsson i hälarna minst sagt, men reder ut det och fint grekiskt spel när de vänder ut på vänstersidan istället genom Pavlidis. Så anfaller de där istället. De har spelat ganska trevlig fotboll tycker jag, det grekiska landslaget här i den första halvleken. Bättre offensiv, betydligt bättre offensiv än vad Sverige har haft. Ja. Har bollen nu strax utanför straffområdet, testar ett långskott, går rakt i rumpan på Daniel Svensson. Nästa långskott täcks av Benjamin Nygren, men det är fortfarande grekerna som vinner de här andra bollarna. Hela tiden lite snabbare, lite hetare. Möjligen vill de lite mer, ha ut lite mer av den här träningsmatchen än att akta sig väldigt noga för att åka på något tråkigt. Här har de bollen strax utanför det svenska straffområdet. Det går nästan inte att ta bollen utav dem. Läget kommer här och så är det skott och så är det en passning för mycket när Tsoulis kunde ha avslutat men väljer att passa in i straffområdet istället och bjuder Sverige på att kunna försvara bort det läget. Snart 4 minuter av de 4 tillagda avverkade. Vi går mot paus i Solna. Vi ska sammanfatta och försöka besvara de många frågorna efter de första 45 minuterna. Det är Grekland som leder träningslandskampen med 1-0. Sverige har fortsatt svårt att göra mål där den första halvleken slut. Och då är ju första frågan det svenska försvarsspelet. Tycker du att det har sett bättre ut än vad det gjorde mot Norge?
1: Vi möter ett sämre lag än vad Norge är, definitivt. Så att lite bättre ur det perspektivet, utan att vara felfritt eller kanske bra på det viset. Saknar aggressivitet framförallt. Och du pratar kanske inte, vad ska man säga, allra längst ner i planen runt eget straffområde, egentligen över hela planen. Och lite grann, vad ska man säga, för långt avstånd tycker jag hela tiden det är till de grekiska spelarna.
2: Det är mer att de täcker ytor än att de...
1: Ja, men absolut. Absolut, mer täckande spel.
2: Vad ska man göra då?
1: Nej, men alltså, du kan ju välja två vägar. Ända så gör du det. Och så litar du på att du är väldigt trygg runt eget mål. Men du måste också ha en idé när du väl vinner bollen. För då blir det ganska djupa bollvinster. Man vinner den väldigt långt ner på egen planhalva. Eftersom det finns ganska stora problem att spela sig därifrån så undrar jag om det är taktiken. Det andra är ju att man kliver lite högre helt enkelt. Lita lite mer på den centrala backlinjen. Då menar de tre centrala där. Kliver lite högre med kanterna och därmed får vi lite mer spelare som möter grekerna. Nu är det ju Isak och hjälp med Gyökeres som kommer väldigt högt. Och, jag menar, det är ju inga vindtundar i defensiven på något sätt. Så att det är ganska enkelt för grekerna att ta sig ganska högt upp i planen.
2: Sverige måste våga mer. Daniel Svensson som har Nilsson Lindelöf-rollen. Han fick mycket kritik efter Norge-matchen. Hur har han skött sig?
1: Ja, han var helt okej, tycker jag, absolut. Haft mycket boll, kanske trampa lite på det, lite för mycket på det. Man ser att han kanske tappade lite självförtroende där. Jag tycker han har gjort det helt okej första halvleken, men var lite väl safe kanske sådär. Så att Nilsson Lindelöf kommer att spela med högre risk. Det skulle jag vilja att Svensson gör här också, så får vi lite mer matchlikt där.
2: Vad vill du se för byten i paus?
1: Jag vill se Jesper Karlström centralt. Jag saknar en motor, om man får använda det ordet, centralt där. Någon som bryr sig, någon som blir förbannad, någon som driver både offensivt och framförallt dödar den där ytan defensivt som grekerna har kommit till en del gånger. Så han vill jag se definitivt från start här i andra.
2: Våga mer, skapa mer chanser, är det sammanfattning?
1: Ja, men lite mer. Och hur skapar man chanser? Jo, men det är att involvera spelarna högre upp i planen. Och det är inte bara tjonga dit och tro att de ska trolla, utan sätt Isak framförallt i bra lägen. Då kommer det hända saker i offensiven också.
2: Första 45 är klara. Nu är det bara 45 minuter kvar av genrepet. Grekland leder med 1-0 i Solna.
4: Och paus där då också för Andreas och Jon, även om jag tror att de kommer fortsätta diskutera hela den tiden. Här är Sportextra, en inofficiell VM-låt.
5: We're back.

0: myself a World Cup song.
1: Applåder till Björnsson, All of My Heart. Här är Sport Extra i P4 där vi följer VM-genrepet Sverige mot Grekland på nationalarenan. Den sista matchen inför herrarnas fotbolls-VM i USA som ju drar igång om bara några dagar, känns det som. Ja, de åker ju dit redan imorgon, spelarna. 1-0 står det till Grekland i efter den första halvleken. Det har hänt saker på annat håll och då handlar det om tennis.
2: Det har det. Först och främst, tänk att trots att vi sitter och tittar på en landskamp så är det Björnsson som ger oss den riktiga VM-stämningen. Otroligt! Tennis var det. Tennisvärlden, den skakar vidare så gruset flyger nere i Franska öppna. De senaste veckorna har ju chockerna avlöst varandra i Paris. Emanuel, är du redo för en chock till?
1: Jag är det.
2: Polskan, kvalspelaren, 114:e rankade sensationen Maja Swalinska är klar för final. Hon vann semifinalen över ryskan Diana Schneider med siffrorna 7-6, 6-4. Och det här är första gången en kvalspelare tar sig till den här anrika turneringens final på damsidan. Hennes första ord efter segern lät så här.
3: Like a dream, honestly. I don't know what's going on. Like... I don't know what to say. I'm sorry. I'm just very happy.
2: I don't know what's going on. Det är ett citat som fler än Swalinska kan skriva under på just nu. I final väntar ryskan Mira Andreeva på lördag.
1: Vi hör mer om tennisskrällarna alldeles snart här i Sport Extra. Men först Ekonyheter tillsammans med Veronica Mitrevska.
4: En 21-årig svensk man efterlyses nu av norsk polis misstänkt för en rad olika våldsbrott i Norge, bland annat en granatattack och en skjutning, rapporterar NRK. Mannen är sedan tidigare internationellt efterlyst och beskrivs ha en ledarroll i det kriminella Foxtrot-nätverket. I Sverige är han efterlyst för ett 20-tal brott, bland annat anstiftan till mordförsök i Uddevalla i september förra året. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka med 38% förra året. Och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin, trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
5: Det är väldigt oroande. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år.
6: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
7: Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet. Och det vill man liksom inte utsätta sina barn för på något sätt. Så man får ta reda på vad som gäller. Och sen att man köper saker som är godkända och inte går för fort.
4: Reporter Victoria Scott. Ett nytt fall av ebola har upptäckts i Uganda. Det skriver landets hälsodepartement på sociala medier. Den smittade ska vara en kongolesisk medborgare. Uganda har nu 16 bekräftade ebolafall, varav ett dödsfall.
1: Ekots Veronica Mitrevska finns med oss här i Sportextra kvällen där vi följer de svenska fotbollsherrarnas genrep inför VM. Det är Grekland som leder på nationalarenan med 1-0 efter den första halvleken.
8: Radiosporten dokumentär.
9: Ronaldo,
10: den bästa forwarden i världshistorien.
11: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
12: Ronaldo ska inte spela.
13: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
8: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
14: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Vi var inne på tennisskrällar här i Sport Extra alldeles nyss.
15: Jag slutade tippa för 2 veckor sedan. Det är helt omöjligt.
16: Det handlar om skrällarna och superstjärnornas kollapser mot tydligt svagare motståndare i tennisens franska öppna. Eurosports mångåriga kommentator Maria Strandlund-Tomsvik gav tidigt upp att förutspå vinnarna. För på herrsidan drabbades redan i andra omgången suveräna världsettan Jannik Sinner av värmen vid 2-0 i set och 5-1 i tredje. Bara ett game från seger.
15: Jag kommenterade ju hela den matchen och Jag såg inga som helst tendenser till det förrän exakt i det gamet vid 5-1. Och sen går det ju bara så snabbt ut för. Sen så tar han ju liksom behandling och han tar pauser och liksom försöker ju få tillbaka någon typ av energi men hittar ingenting. Det var helt otroligt.
16: Arina Sabalenka, lika tydligt bäst i världen på damsidan, hade 6-3, 4-1 när spelet och humöret rämnade. Hon tog inte ett enda game till i onsdagens kvartsfinal.
15: Ja, men den är på något sätt lika oförklarlig, men jag har sett det här tidigare med Sabalenka och hon är väl medveten om sina mentala utmaningar. Att helt plötsligt kan hon tappa det och när man tittar utifrån så ser man, men gud, du har ju ledning, du har ju kontroll över det här. Det är ingen fara, men det är någonting som triggar igång henne så att hon får panik där ute. Och då faller allt. Spelplanen faller, rörelsemönstret faller, allt faller.
16: På damsidan nådde ingen spelare rankad topp 7 i världens semifinal, medan världstvåan på herrsidan, Alexander Zverev från Tyskland, nu är favorit att vinna sin första Grand Slam-titel.
1: Det rapporterade Jonas Enarsson den här kvällen där det handlar mycket om fotboll. Herrarnas VM-genrep mot Grekland. Första halvleken är ju avklarad där Grekland leder med 1-0 i Solna på nationalarenan. Det väntar viktig fotboll också imorgon. Avgörande VM-kval mot Danmark för damlandslaget. Och med blott 3 mål på 4 kvalmatcher har träningarna inför framförallt handlat om att göra just fler mål.
9: Men mycket fokus på oss själva, mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen och sen så. Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
17: Vad blir din huvudsakliga roll?
9: Jag älskar såna här matcher när förhoppningsvis kan jag hota mycket och försöka bara göra min grej, vara kreativ och försöka bryta linjer. Jag har inte spelat 30 minuter senast, men det var länge sedan jag hade landslagsröjan på mig, så att jag bara är sjukt motiverad och taggad på att få gå ut och göra min grej helt enkelt. Hoppas att jag ska kunna bjuda på en rolig fotboll och att det händer någonting när jag får bollen. Det är det jag vill att folk ska kunna förvänta sig av mig.
17: Den gångna helgen spelade Rytting Kaneryd World Sevens med sitt Chelsea. En penningstinn men också plojbetonad sjumannaturnering för inbjudna lag.
9: Nej, men en extremt rolig turnering. Jag vet inte riktigt vad jag skulle förvänta mig innan. Jag tänkte att det kanske skulle vara lite ploj och skoj och det var absolut mycket skratt och så utanför. Men när vi väl spelade så var det blodigt allvar. Så att, jag tyckte att balansen på det var kul och det var en rolig grej att få göra och få uppleva. För det är någonting som man absolut inte har gjort innan. Det tog en tillbaka kanske när man var 6 år och spela cup liksom. Men nej, en rolig upplevelse.
17: Det är ju lite ifrågasatt också. Ni hade det här nu inför de här 2 så viktiga matcherna. Var du rädd för att skada dig till exempel?
9: Jag tror som spelare så lär man sig med åren hur man ska tackla och hantera vissa situationer. Jag skulle ljuga om jag sa att jag ville liksom gå in 100% i varenda duell, utan man har någonstans i bakhuvudet att vara smart och kanske inte hoppa in med dobbarna i före liksom, utan någonstans i bakhuvudet har man det. Men sen med det sagt, när man väl är på plan så är det lätt att glömma och bara spela. Men jag tycker vi hittade en bra balans på det, så att det var ett bra sätt för oss att hålla igång inför landslaget. Jag spelar Hello World 7 och tränar hemma själv, så att det var ändå en bra lösning.
1: Ja, Johanna Rytting Kaneryd där, tillhörande damlandslaget i fotboll. Reporter var Linnen Sen. Danmark-Sverige, matchen, ja, den hör du i Sportextra imorgon. 7:15 är det av spark. Imorgon fredag när Sportextra drar igång som vanligt vid 19 i morgon alltså. Men nu fokus på VM-genrepet, det som gäller de svenska fotbollsherrarna. Efter den första halvleken, grekisk ledning med 1-0. Hur oroliga ska vi vara, Andreas Mats och expert Jon Persson?
18: I träningslandskampen som spelas i Solna, hur oroliga ska vi vara? Ja, vi har varit oroliga egentligen ända sedan visslan gick mot Norge i måndags. Och den oron har ju inte direkt minskat. Vi ska ju veta, Grekland ska inte spela VM. Grekland är De är betydligt lägre rankade i alla fall i världsrankningen, 47:e plats jämfört med svensk 38:e placering på den där rankingen. Det är alltså ett lag som inte har tagit sig till VM. De leder efter de första 45 med 1-0, och det är klart att i alla fall jag är väldigt orolig efter den svenska insatsen.
19: Ja, men bedömningen så här, är det här max? Ja, då är man ju jätteorolig såklart, men det är klart att det inte är max. Så på det viset så kanske man ska lugna ner sig lite grann, men då är ju frågan, vad är max då? Det är ju det som är...
18: Och finns max?
19: Ja, men precis, finns ett max, absolut. Så det är klart att frågetecken finns ju definitivt.
18: Många har vi kvar, det har i alla fall inte rättats ut några efter de första 45. Nu är de andra 45 igång. Det är inga byten i det svenska laget. Du fick inte bytet du ville ha. Jesper Karlström in, Mattias Svanberg ut. Svanberg hade det tufft, fick ägna sig mest åt defensivjobb. Vi såg hur Gyökeres och Isak stundtals stod och gestikulerade, ville ha mer boll, ville bli mer involverade, men det de fick var luftpastejer från egen plan halva, svåra att ta hand om mot ett bra grekiskt försvar. Ska vi se om det blir bättring på det ledet också. Här är det Lagerbjälke som slår en passning framåt i alla fall. Tänk för Gyökeres försökte förlänga ut den mot Nygren, misslyckas med det. Istället är det Kostas Tsimikas, matchens enda målskytt, som tar hand om den. Bryter Sverige bra. Ajari halvvägs upp på offensiv plan. Halva in med bollen till Isak i straffområdet. Isak snett inåt bakåt till Nygren som skjuter rakt i ryggen. Eller på en hand på grekisk spelare. Svenskarna gestikulerar på hand. Avvärjande viftat av domare Jones. Det blir en grekisk kontring på det. Pavlidis mot Hien. Pavlidis försöker skruva in den. Stolpe ut. Andra grekiska ramträffen i matchen.
19: Ja, återigen efter en sån där omställning i Sverige högt upp. Och absolut, den kan ju diskuteras. Ta den där på handen. Men väldigt, väldigt sårbara i andra riktningen när Sverige ställer om. Pausfint stannar upp, viker den mot bortre hörnet. Med sån där skön liten inåtskruv med högerfoten. Nordfält är ju där. Hade nog faktiskt tagit den, jag tror, om den hade gått innanför stolpen.
18: Andra grekiska ramträffen. Vi minns ju Korbelis ribbträff i den första halvleken. Och vi påminner om det. Grekland ska alltså inte spela VM. Och här är det de som skapar chanser på den svenska nationalarenan mot ett svenskt lag som ska bege sig över Atlanten för att ta sig till Dallas där de ska husera, och för att ta sig till Monterey och Houston där två av matcherna går. Den tredje går ju just i Dallas mot Japan den 26 juni. Det är sista gruppspelsmatchen. Det är 20:e mot Nederländerna och 15 juni mot Tunisien. Och då måste det ju se betydligt bättre ut än vad det gör här. Betydligt bättre både framåt och bakåt. Chanser måste någon gång skapas. Daniel Svensson, skapar du något? Nej, du promenerar in med bollen på offensiv planhalva. Lämnar över till Lagerbjälke som har stått för en del fina passningar. Den här gången är det en enkel passning i sidled bara till mittbackskollega Hien som förlänger den ut till vänster. Ännu längre ut till vänster till Gudmundsson. Gudmundsson vill alltid framåt men tvingas spela tillbaka bollen för grekerna har backat långt hemåt. Är det bra spel av Sverige så hoppar Ajari över bollen och tänker att en annan svensk spelare skulle fylla på. Det gjorde ingen och Grekland kan bryta. Det var Hien som slog den avgörande framåtpassningen den här gången. Det är ju mittbackarna som styr spelet och inte mittfältarna. Det kan man fundera en smula på. Ut med bollen till Bernhardsson här. Det är ett lite mer framåtlutat Sverige just nu som är långt en bit in på offensiv plan. Halva Svanberg och Lagerbjälke. Lagerbjälke till Nygren, söker ut på högerkanten där man ser straffområdet. Vill dra in bollen med vänsterdojan in i straffområdet. Spelar rakt på grekisk spelare. Helt ohotad, dålig passning som Korbelis tar hand om. Vänder ut spelet till Tettey. Nu kommer Grekland istället. Tettey med en suveränt fint slagen crossboll till Solis som kommer in i det svenska straffområdet. Solis skjuter och det är oerhört nära igen att bollen går i mål, men den går någon decimeter utanför den där stolpen som skakade alldeles nyss. Och de har ju jättemycket enklare att skapa avslut, skapa chanser och skapa farligheter, de grekiska spelarna, jämfört med de svenska.
19: Ja, vänder från höger till vänsterkanten och sen blir det då en mot ytterbacken där som, vad ska man säga, kommer lite grann långt ifrån och lite grann. Men det är där jag menar att man behöver stöd av en central mittfältare som kommer ner så att man blir två mot en i det läget. Och det tycker jag Sverige har haft ganska stora problem med hittills i matchen.
18: Sverige försöker igen då med det närmast desperata knepet att slå långbollar på Gyökeres. Får med sig ett inkast halvvägs upp på offensiv planhalva. Vi har alltså två grekiska farliga avslut redan. Den andra halvleken har inte pågått i 5 minuter. Vi har ingenting som skapats framåt av det svenska landslaget som ska till VM. Gudmundsson, och så är det hem till den svenska backlinjen igen. Publiken gör vad de kan, i alla fall den ena kortsidan. Den svenska klacken hoppar och försöker få lite fart. Hur ser det ut bland avbytarna om vi kikar ner där till vänster, Jon? Inte något som direkt ser ut att vara på gång. Inga träningskläder som tas av, inga pärmar och paddor som tas fram. Istället är det den svenska backlinjen som vi sakta, sakta mak rullar boll till varandra. Crossboll från Ien ut på vänsterkanten bryts av Grekland. Daniel Svensson, bra spelare, försöker få fram den till Ajari som drar på sig en frispark i offensivt läge. Och Grekland kan ta det hur lugnt som helst igen. 5 minuter in, andra halvlek. Grekland leder efter det enda målet hittills i matchen. I den första halvlekens 10:e minut redan. Ett fint avslut av Simikas från ungefär straffområdeslinjen rakt upp i nättaket. Otagbart för Kristoffer Nordfeldt som vaktar det svenska målet i det här VM-genrepet. Är det någon spelare du tycker har spelat sig ut ur den svenska startelvan mot Tunisien efter det du har sett här?
19: Kanske lite väl drastiskt att säga, men det tror jag inte. Däremot så tror jag kanske inte att Svensson startar som vänster inneback till exempel. Det tror jag att vi kan vara ganska komfortabla med att Nilsson Lindelöf spelar. Och skulle inte han spela så tror jag att vi har mer ett mittbacksalternativ än vad jag ser Svensson som där. Så tror jag också att Karlström kommer spela centralt och lite mer defensivt på mittfältet.
18: Nu i alla fall en svensk frispark, det kan ju bli något. Den är 10 meter utanför straffområdeslinjen, väldigt mycket rakt fram, kanske lite grann till höger. Där finns ett gäng svenska spelare som vill hitta på något i den här matchen nu. Tänker att det har hänt för lite. Det är väl Benjamin Nygren som ser mest aktiv ut tillsammans med Viktor Gyökeres. De båda spelarna står och pratar lite med varandra.

0: härlig, frejdig på något vis i Ökerö. Så jag tänkte precis avbryta det och säga där. Tror du verkligen att Nygren kommentaren där? Titta på hierarkin, Andreas, hur den ser ut. Det är klart att han kommer bomba den där. Lade lite flyt där, för den touchar lite grann i muren och ställer målvakten Solakis där lite grann. Men Ökerö är alltid distinkt när den närmar sig runt straffområdet. Då får vi belöningen här. Hur får vi med Ökerö med i spelet?
1: Fast situation.
0: Ja.
1: Alltid något. Sansa körde igenom mål. Det var ju fint förarbete till den där frisparken också, ska vi säga, som gav den fasta situationen. Det var ju ingen skänk från ovan eller något, så att det var ändå något som Sverige skapade, och lite mera ljus i orosmörkret i Solna. 54 minuten nu och alltså 1-1, och kanske får vi lite mera tempo i matchen, för det har lyst med sin frånvaro.
0: Ja, men jag tycker ändå att man måste ta lite snabbare beslut här för hans del. Man har fått sig den... De direktiven här i pausen, skulle jag säga, att det går lite fortare med bollen. Trampa inte på den, fundera inte så mycket, utan släpp den till närmaste.
1: Nu är det grekerna som sätter fart ute på högerkanten för Solis. Solis är en fin spelare, han sticker in den i svenskt straffområde. Bra försvarsspel i det läget av Gudmundsson, får bort bollen. Sverige kan möjligen komma till en snabb kontring på det där. Ajari springer efter vänsterkanten, görs ner, får ingenting annat än ett inkast emot sig. Tittar vädjande upp mot domare Wyn Jones från Wales, men ingen frispark för Ajari. Grekerna sätter igång spelet snabbt nu, ut med den på vänsterkanten istället. De är glada i att byta kant, de grekiska spelarna. Poliakis tar in den och så lämnar den över den till spelfördelaren. Den tekniske fine Safiris, Pauk-spelaren, som vill ha mycket boll. Det gäller att ha koll på hur han styr och ställer det grekiska spelet. 55 minuten, 10 minuter in i andra halvlek, alltså en svensk kvittering. Viktor Ökerö, 20 mål på 33 landskamper. Det är ett okej snitt faktiskt.
0: Ja, det får man ju lugnt säga.
1: Helt okej, helt okej. Överlägset bäst. Isak har 17 mål på 57 landskamper. Inte riktigt samma procent direkt som kollegan där uppe, Ökerö, har. Hur länge tror du att Ökerö kommer att spela? Han spelar en Champions League-final för inte allt för länge sedan. Man vill väl inte slita på honom för mycket. Men han gillar ju att spela. Nu har han bollen offensivt på höger sida. Vänder ut på vänstersidan till Bernardsson som tar ner bollen jättefint med bröstet. Tar sig ner mot kortlinjen. Kan han få in i straffområdet också? Det får han. Finns det någon svensk spelare där? Det finns det inte. Det finns en grekisk spelare som slår bollen jätte högt. Den hamnar väl tillbaka? Nej. Hos Bernardsson, trodde jag. Och så tar väl Isak igen och lugnar ner det hela efter att ha satt sig under lite press av Pavlidis. Men det klarar han av, och så blev det ingenting av den annars väldigt fina svenska spelsekvensen mellan Ökerö och Bernardsson. Lägger boll från Hien. Hamnar hos Ökerö som är otroligt spelsugen nu efter det där målet, ner mot den vänstra hörnflaggan in mot straffområdet. Vad ska han hitta på nu då? Ökerö med de fina fötterna lämnar över bollen. Ajari får skottläget. Ajari kan inte riktigt ta det, blir täckt utanför straffområdet, och så får han in bollen i alla fall. Till slut då ser det skott utanför av Mattias Svanberg, och det är ju plötsligt ett helt okej svenskt
0: anfallsspel. Absolut, och framförallt lite frenesi, lite engagemang och lite energi här. Det är klart att man kan gå ut och akta sig en hel halvlek och vara rädd för skada inför ett mästerskap, men jag tror inte man kan unna sig den lyxen, för att snarare bli utspelad av ett Grekland så här i första halvlek, det kan svida rätt hårt, sätta sig rätt, vad ska man säga,
1: självförtroendemässigt.
0: Ja, men självförtroendemässigt mentalt liksom. Man vill komma in också och känna att man har gett lite och att man letar efter matchform, för det är det träningsmatcher allt som oftast handlar om ändå.
1: Sverige kommer igen med Benjamin Nygren till höger ner mot straffområdet. En stickare tänkt för Ajari. Ajari är hårt trängd av grekiska spelare som tar bollen. Och så är det lite mer närkampsspel från Svanberg som trycker till en grekisk motståndare rejält. Och så kommer en löpning av Gudmundsson på vänstersidan istället. Bra jobbat där av Gudmundsson som får med sig första hörnan faktiskt i matchen för svensk del. Och nu är det plötsligt lite jävlar anamma. Så tacklingen från Svanberg, Gudmundssons löpning, lite mer vaket.
0: Ja, men precis, och det gav väl lite grann svar på det vi sa i paus. Nu har vi bara spelat en kvart knappt i den här andra halvleken, men om det här är max, ja, då ska vi vara oroliga. Men vi ser ju att det var ju inte max det vi såg i första halvlek i alla fall.
1: Ajari ska slå hörnan utifrån vänster. Fortsatt inga svenska byten. Man vill se de här tänkta kanske start- eller

0: spelarna så länge som möjligt när Tunisien väntar. Nu ska vi se vad Ayari kan hitta på den här hörnan. Slår till den där ganska lågt och flakt, nickas bort av Pavlidis, samlar utanför straffområdet för Bernardsson som klipper till meter ungefär över ribban. Men visar också lite gnista där Alexander Bernardsson när han tar sig in och skjuter.
1: Ja, jag tycker han har inlett den andra halvleken på ett alldeles glimrande sätt. Tagit sig förbi på högerkanten här mer centralt i en andra våg efter hörna och tar mot den på bröstet, driver fram ett par steg och så smäller till den även om man inte riktigt får en bra träff eller har bra balans in i det där, så är det ändå in på highlights-listan för svensk del. Den är inte så lång.
0: Nej, det är den inte. Nej. Det är ju en problemposition där. Höger, mittfältare, back, wingback, anfallare, hur man nu vill kalla det för. Det var ju, den var ju tänkt för Emil Holm. Emil Holm skadad. Där finns också Herman Johansson. Vi såg Daniel Svensson på den positionen i den fantastiska matchen här senast. Sverige spelade landslagsfotboll i Solna när Sverige tog sig till VM. Och nu är det Alexander Bernardsson. Tänkt på en svensk start eller mot Tunisien, är det Bernardssons roll att fylla?
1: Jag tycker nog det.
0: Just tittar han efter bollen, kanske han får den också av Benjamin Nygren som närmar sig straffområdet. Ja, han får den mycket riktigt. Holstein Kiel-spelaren söker sig lite inåt, snett inåt bakåt till Lagerbjälke som är enormt högt uppe. Många svenskar utanför det grekiska straffområdet. Svenskar som vill ha frisvack får inte det. Istället är det just Bernardsson som får den och så försöker
1: han inte få träff in den.
0: Samtidigt som Nygren är det väl, ligger i gräset och har ont utanför det grekiska straffområdet. Rontarande. Det ska bli ett jättegrekiskt byte om en stund. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya spelare in. Nygren tar sig åt vänster dojan till och blir lite tillsedd av det medicinska teamet när timmen är spelad. Och 1-1. Och ja, ska vi ha lite positivare tongångar här i den andra veckan än vad vi hade i den första?
1: Ja, men alltså, vi ska inte säga att Sverige spelar glimrande, för så är det ju fortfarande inte. Men en helt annan frenesi och en helt annat, vad ska man säga, engagemang i alla fall från de svenska spelarna. Och det är väl ungefär så mycket vi begär inför ett mästerskap så här.
0: Ska vi byta också i Sverige? Du kommer få det där bytet. I alla fall ska Karlström in, men det kanske istället för Nygren då. Som fortfarande ligger där och har ont. Det är även dags för Taha Ali att ta sig in på planen. Han har tagit av sig träningsoverallen. Tänkte vara hans andra landskamp. Malmö FF-spelaren Svanberg springer ut till svenska bänken och vill dricka lite. Ska jag kanske ändå inte byta. Spelavbrott är det. 1-1 efter dryga timmen och en väldig aktivitet. Antoni Langa ska komma in också. Det kommer bli ett jättebyte även för Sverige. Ska vi ta fram papper och penna kanske? För det här kommer att bli administration. När tavlan visas upp för de grekiska byterna först. Sverige kommer slippa den duktige Andreas Tettey som hittat på mycket offensivt i den delen han har varit inne i. Istället är det Chalampalos Kostoulas som ska in för honom. Och så är det alltså, många spelare är det? Ska du räkna dem?
1: Ja du, är det 5 greker och 5 svenska va? 5 plus 5 tror jag blir 10.
0: Ja, vi får försöka ta det där efterhand. Jag tror vi fokuserar på de svenska byterna istället. Där finns Elanga, där finns Bergvall. Där finns Erik Smith, där finns Taha Ali. Där finns Elliot Stroud som ska göra landslagsbud. Jesper Karlström. Seneli.
1: Nej, 8 svenska förut till nu. Jag ångrar mig.
0: Det är ju i princip en ny svensk startelva.
1: Ja.
0: Och det här kommer ju, vi tar de grekiska bytena avverkas först ut till exempel med målskytten Kostas Tsimikas. Det kommer bli ett helt annat spel kan vi gissa när de här spelarna ska luftas i Solna. Benjamin Nygren har definitivt spelat klart. Han kan i alla fall gå av plan själv. Ska Gustav Nilsson in också? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 svenska spelare. Jösses. Viktor Gyökeres är den svensk som först går av målskytten in med Antoni Elanga på hans position. Nu gäller det att hänga med. Alexander Isak också färdig. Man vill spara på de svenska juvelerna. Lukas Bergvall kommer in, kanske inte på den positionen. Dock, det är väl Gustav Nilsson som ska in där, gissar jag. Vem är det mer spelat klart? Yasin Ayari har spelat klart. Jag sitter och skriver det här. Det är därför det blir lite tyst. Kan inte du säga något vettigt? Vad tror du om de här? Hur tänker
1: han? Jag sitter ju... Nej, men självklart handlar det om belastning. Att man vill ha en timme på det här gänget. Och man vill också ha de andra en halvtimme så då. Få ha dem igång också. Men frågan är väl egentligen hur man formerar laget här nu. Vi ser att... Ali kommer ut till vänster, ser det ut som att han tar plats i alla fall. Antoni Elanga andra längst fram och sen ganska väntat Lukas Bergvall, Jesper Karlström, Zeneli centralt i planen och Elliot Straud då ute till höger som det verkar.
0: Mjällby-spelaren som alltså får göra sin första landskamp. Han har ju varit skadad inför landslagssamlingen. Elliot, men nu får Oddevoldssonen komma in och spela landslagsfotboll för första gången. Även i Isak Hien och Lager Bjelke ut. Starfelt, Karl in istället för Hien. Erik Smith in istället för Lager Bjelke. Det är ofattbart mycket att hålla reda på. Vi får se var vi hamnar.
1: Svensson och Nordfelt kvar.
0: Är det bara de som är kvar?
1: Jag tror faktiskt det. Ja, nu vet jag det. Så är det. Ja,
0: just det, det var ju 9 som skulle komma in, så att då blir det rimligen 2. I princip alltså en ny svensk startelva efter timmen. Grekland bytte inte riktigt fullt så många spelare. Men Nordfelt står såklart kvar i mål. Man byter inte målvakt mitt i en halvlek. Och Daniel Svensson får du hålla lite koll på vilken position han tar in nu när Smith och Starfelt har kommit in. Ser ut som han ligger kvar där, va? Som mittback.
1: Ja, ja, absolut. Spelar kvar i samma position som det verkar.
0: Och så Elanga och Gustav Nilsson längst fram. Karlström, Bergvall, Zeneli på mittfältet. Och så Taha Ali på Gabriel Gudmundssons plats som wingback ut till vänster. Ungefär så ser det ut när Sverige ska försöka göra ett ledningsmål i den här matchen. Det står alltså 1-1. Spännande att se om det blir en annan typ av fotboll nu när de här gubbarna som också ska till VM i Mexiko, USA och Kanada kommer in. Bergvall lar bollen. Erik Smith med sin första bollkontakt. Och Karl Starfelt också tillbaka från skada ju. Har haft jätteproblem.
1: Ja, glädjande att se måste vi säga. Jag var ju faktiskt tveksam om det skulle gå hela vägen.
0: Starfelt som gjorde jättematcher i de här playoff-historierna mot Ukraina och mot Polen. Elliot Straud är inte som i Mjällby till vänster utan ute till höger, är med i defensiven och hjälper till att få fram bollen till Gustav Nilsson som söker Elanga med en passning framåt. Bortträngd av grekiska spelarna är Nilsson i det läget och får inte med sig passningen. Så är det lite kamper. Bergvall går in väldigt tufft i närkamp men missar både boll och spelare. Grekerna och Mavropanos behåller den. Någon kanske tempoförskjutning, vi får väl se efter alla dessa byten.
1: Ja, men det här är ju ett gäng som vill visa. Okej, jag var tydligen inte med där nu. Så det är klart att de har jättemycket att bevisa för sig själva och framförallt för Graham Potter att de vill vara med och vässa konkurrensen på den positionen de till. Jag tycker framförallt det är intressant det här centrala mittfältet med Lukas Bergvall som alltid vill ha bollen. Zeneli alltid vill ha bollen, Jesper Karlsson alltid vill ha bollen och sen lite annan dynamik där framme med långa Gustav Nilsson och pilsnabbe Antoni Elanga där framme. Så det blir en förändring och spännande att se vad de kan prestera sista halvtimmen.
0: 67 minuter är det spelat på nationala arenan. 1-1 mellan Sverige och Grekland i genrepet inför VM-äventyret som stundar. Det svenska laget reser ju i övermorgon till Texas och värmen 30-35 grader varmt i Dallas. Mycket regn, mycket sol, väldigt fuktigt. Det kommer bli en väldigt speciell upplevelse det för alla inblandade. Fint gjort av Semeli på det svenska mittfältet. Bollen till Lukas Bergvall som vill titta framåt. Har med sig Stroud längre ut till höger. Tar sig själv förbi första grekiska uppvaktning. Hamnar bland tre grekiska spelare. Fixar det tillsammans med Jesper Karlström. Och så tar Sverige då bollen ner i backlinjen hos Starfelt och hos Smith. Starfelt tar inne på sig planhalva. Breddar ut till Svensson. Den enda spelare tillsammans med Nordfelt som har spelat i 68 minuter i svenska landslaget. Antoni Langa springer ifrån lite uppvaktning. Får bollen till Taha Ali. Ska vi se om Taha Ali kan trolla likt i allsvenskan. Bollen till Semeli tillbaka till Taha Ali som är lite nonchalant när han tar ner bollen och vill få fram den till Elanga. Men Sverige och övriga spelare hjälper till och Taha Ali klarar ut det och får tillbaka bollen. Nu sätter han fart fram och Taha Ali. Nu går det undan. Nu går det väldigt fort. Han tar sig förbi stort sett alla in med bollen. Och så bollen i mål! Augustin Nilsson! Vilken rush av Taha Ali! Vad hände?
2: Alltså, vilket spel, vilken scenförändring det här laget kommer in. Det är nudd på bollen av i princip alla spelare utom Nordfelt och såklart i det här anfallet. Och en Taha Ali som skjuter ur en kanon på vänsterkanten. Vad hände där? Det bara virvlar till. Och så var Gustav Svensson fri framför mål. Och, ja, hade kunnat ta emot den där och trixat i tre och spelade den i öppet mål. Nu gjorde han inte det. Han spelade in den direkt. Men vilket jättefint anfall och vilken tempoväxling av Sverige.
0: Gustav Nilsson, den långe. Han som har så himla svårt att göra mål i den belgiska ligan. Han har varit mycket skadad, men här får han göra sitt fjärde landslagsmål. Men det är ju Taha Ali som är trollkaren bakom
2: det här. Det är ju han som gör den individuella prestationen, men jag vill lyfta hela laget. Så det här börjar långt ute på högerkanten, men Lukas Bergvall Ride, där han är en mot tre egentligen, behåller bollen, kommer ur den situationen. Och har du plockat in tre stycken i den ytan, ja, då du oftast öppet någon annanstans. I det här fallet på vänsterkanten och Taha Ali som fick gott om tid och plats att göra sin grej där ute, vilket han också gjorde på allra bästa sätt.
0: Kanske inte helt scoutad av det grekiska landslaget. Malmö-spelaren.
2: Nej, byt ut honom nu så släpper vi innan i mästerskapet istället.
0: Förhoppningsvis finns det inte allt för många tunisiska spioner, men det gör det nog. Och även spioner från Nederländerna och Japan som följer den här matchen. Och du tar dem fram sina anteckningsböcker och tänker att, ja, vad var det där nu då? 26, nummer 26 spelare i Malmö FF som plötsligt sätter fart som en kanon på vänsterkanten och spelar in bollen. Spännande att se, och plötsligt leder Sverige i den här träningslandskampen. Och orosmörkret har blivit lite mindre mörkt, om vi ska vara snälla.
2: Nej, men vi ska komma ihåg att också Grekland bytte och Sverige kommer in. Men, och här tycker jag man ser en skillnad, att Sverige kommer in med spelare som de ska till VM, de vill spela, de vill visa upp sig. För de har hamnat i, inom citationstecken, B-laget i den här matchen. Grekerna har inte riktigt samma ingångsvärde i den här typen av match eftersom man inte ska dit då.
0: Vi ska med andra ord inte dra allt för stora växlar på det, men kul var det att se.
2: Nej, men nu. Det enda de här svenska spelarna kan göra, det går in och visa hur duktiga de är och att de är värda chansen. Och självklart finns det stora namn att passera i hierarkistegen här, men jättefin inledning av hela den här elvan. Det var ju bara Svensson och Nordfelt, konstaterar vi ju, som blev kvar efter bytet.
0: Även Bestfort Sinelli var ju inblandad i förarbetet till målet. Så då minns man just att Sinelli var en av dem som kom in mot Polen och ändrade den matchbilden. Och det finns ju sådana taktiska tankar säkert också hos Graham Potter att förändra matchbilden med att skicka in vissa spelare. Funkade det mot Polen? Kan det funka mot Tunisien och Nederländerna och Japan också? 72 minuten nu och Grekland plötsligt lite skärrade efter den svenska vändningen här i den andra halvleken. Länge sedan de var inne på offensiv planhalva. Här kommer de in i alla fall utanför straffområdet. Det är ett hyfsat slaget inlägg mot den bortre delen. Men då är Tali där och får bort bollen i alla fall för en liten sekund. Men sen kommer han tillbaka och så är det sådär. Han är så snabb de första 5 meterna så att det går liksom inte att hänga med. Men den här gången får han inget samarbete med Bestfort Sinelli som han sökte. Utan Grekland tar tillbaka bollen ut på vänsterkanten nu. Hårt jobb av Erik Smith och av Lukas Bergvall gör att Sverige kan återta bollen. Felpass av Elliot Stroud. Då bjuder Grekland tillbaka med felpass från deras sida. Stroud sätter upp och det är Elanga som görs ner bakifrån och då får han ju passa sig. Mavropanos, West Ham-spelaren, han får ett gult kort för den där helt onödiga neddragningen av Elanga. Ingen fara på topp, taget alls för Elanga, han är uppe och står, men det blir en svensk frisback.
1: Ja, ett svenskt lag som kan flytta fram spelet 40 meter eller någonting i den stilen. Straud som slår det faktiskt en riktigt härlig vänster yttersida in i ytan bakom den grekiska backlinjen. Elanga som alltid på språng där och rutinerade spelare som tar den där frisparken i grekiska backlinjen.
0: Bergvall kort till Elanga, inget lyrande in mot offensivt straffområde. Bergvall får tillbaka bollen halvvägs in på offensivt planhalva. Ute till höger, där finns också Elanga. Elanga, fint samspel med Bergvall. Och så är det bäst för Cornelius, så är det jättefint svenskt spel mellan dessa tre. Ut med bollen på vänsterkanten, där fanns Karlström. Karlström tillbaka till Daniel Svensson. Då pressar grekerna upp, eller tillbaka Sverige en smula, men Karlström får tillbaka bollen. Ut på vänsterkanten som värsta vänsterytten, det är ju inte Karlströms vanliga position. Han fixar det inte heller, utan Grekland bryter, men nu är det grekiska passningsspelet inte bra, för att vara snäll mot alla grekiska kompisar, utan Sverige får snabbt tillbaka bollen och nu är det plötsligt en helt annan feststämning än torsdag i Solna när det var den första halvleken. Nu är det Elanga som har bollen högt upp på offensiv planhalva, hittar samarbetet med Tahali som kommer igen i den här vansinniga farten och så upp med bollen och så är det Seneli som smeker den utanför den vänstra stolpen efter en identisk rush av Taha Ali. Den här gången Seneli, men utanför.
1: Ja. Vagianidis, högerback för tillfället i Grekland. Jag vet vad han kommer drömma, mardrömmar om en natt. Två anfall där ute. Jag bara visslar till runt honom båda gångerna. Taha Ali som, ja, från den där vänster ytterbackspositionen eller wingback eller vad vi nu vill kalla den som han startar i alla fall, har ju fått väldigt gott om tid att ta fram bollen och då är han jobbig för försvararna oavsett vem man möter.
0: Kvarten kvar, lite drygt. 2-1 till Sverige mot Grekland i genrepet inför VM. Grekland tar upp bollen på offensiv planhalva. Ser en smula stilla stående ut där, för Sverige har hunnit hem i de defensiva positionerna. Elanga och Gustav Nilsson ligger långt ner och hjälper till i defensiven, betydligt längre ner än vad Gyökeres och Isak gjorde i den första halvleken. Kanske också ett direktiv från förbundskapten Potter. Grekerna kommer nämligen ingenstans alls för tillfället. Vill sätta Kostalos i spel, gör inte det, utan Kostolas, utan Sverige får en frispark istället utanför eget straffområde. Smith med bollen i just detta straffområde, lägger över till Karlström som blir av med bollen i ett farligt läge, ingen vidare av Karlström. Då kommer istället en fällning från Bergvall på straffområdeslinjen. Ingen åtgärd från Jones i det läget heller, utan en svensk kontring blir av det. Senele Bess fortsätter ut den bollen till Tahali, nu kommer det undan igen. Det gör det också, tar han sig förbi den grekiska högerbacken igen. Ja, nu bjuder han publiken i Solna på show. Malmö-spelaren Tahali som inte går att ta bollen ifrån av det grekiska försvaret. Och Sverige liksom lugnar ner det lite grann halvvägs in på offensiv planhalva. Med bäst fortsättning in med bollen till Gustav Nilsson som inte får det med sig utan ner till Solakis i mål. Och en helt annan speed nu med Elanga och Tahali är ju fruktansvärt snabba. Det blir ett helt annat svenska.
1: Ja, men det är väldigt många som kommer in och är angelägna om att höja upp det här lite grann. Det är klart man har suttit på bänken också och tyckte ungefär som vi gjorde att oj vad sakta det går, oj vad de trampar på bollen, oj vad rädda de är om fötterna hela tiden. Här kommer man ju verkligen trampa gasen i brottet mot ett Grekland som ju inte riktigt hittat lika rätt efter sina byten.
0: Bergvalls fällning där på straffområdeslinjen, kändes inte den lite?
1: Nej, men den är alltid sådär när någon ska skjuta om man petar undan bollen och så sparkar de ju helst hasorna på en.
0: Här kommer Anthony Langa in i straffområdet, det går fort, han skjuter rakt i fannen på Solakis efter en ny svensk snabb spelvändning. Den här gången var det Langa tillsammans med målskytt Nilsson. Och det ska faktiskt bli ytterligare ett svenskt byte. Daniel Svensson kommer inte att få spela hela matchen han heller, utan Hjalmar Ekdal gör sig redo. Då blir det alltså en helt annan svensk så kallad slutelva än den som startade matchen. Sen måste det ändå vara färdigbytt, va?
1: Ja, precis. Det, inte blir några...
0: det kan ju ske skador. Grekland ska byta målvakt. Ja, det är många som visar upp sig i Solna den här kvällen, 78:e minuten. Sverige leder med 2-1 och kan få med sig lite positivt tänkande på den långa flygresan till Dallas, Texas i övermorgon och tankarna inför det som stundar. Grekisk boll på offensiv plan halva. Går inte jättefort. Där finns fortfarande den duktiga Safaris. Safaris tillsammans med Solis samarbetar precis som de gjorde i första halvleken. Bollen in i det svenska straffområdet. Hamnar rakt upp i luften. Gustav Nilsson går in stenhårt i närkamp. Når inte bollen. Får ont. Det är fortfarande Grekland som har bollen. Svårt för Sverige nu igen att ta bollen utav de här tekniska snabba spelarna. Vänder ut på högersidans Kiriakopoulos. Kiriakopoulos in med bollen. Bra defensivt jobb av Gustav Nilsson i det läget. Och Lukas Bergvall och Taha Ali kan lugna ner det lite efter en halvattack, får vi ändå kalla det, från Grekland. Nu kommer Taha Ali. Man har sällan sett en spelare på sånt spelhumör som Malmö-spelaren den här kvällen. Nu utmanar han igen där ute på vänsterkanten, men bestämmer sig sen för att vi rullar hem bollen till Daniel Svensson och lugnar ner det hela lite. Vi leder ju ändå matchen, tänker kanske Taha från Spånga.
1: Ja, men bra beslut tycker jag. Sverige har fått ligga ganska långt ner under en period nu, försvara sig djupt. Och det är klart, även om han har sprungit i benen, precis som du säger, rycker iväg där, så för laget så tror jag nog att det är rätt beslut han tar. Nu kommer man upp lite grann och får spela runt bollen. Vi kan inte vänta oss att man i 30 minuter ska bara ösa, pumpa varje gång man får bollen. Så bra gjort av Taha Ali även där i beslutsfattningen.
0: Här är en fin boll från Bergvall till Besfort Seneli som också har gjort ett bra inhopp. Långe Nilsson får bollen tillbaka till Bergvall och Seneli som tycker om att spela korta snabba passningar till varandra. De två tekniska spelarna väljer ändå att skicka ner bollen i mittcirkeln för mittbackar Smith och Starfelt. Elliot Stroud på en lite ovan kant för honom. Det syns, han spelar på högerkanten men han vill hela tiden använda vänsterdojan. Och då är det alltså bytesdags igen. Daniel Svensson, oerhört kritiserad efter matchen mot Norge. Vad säger du om Svensson ikväll?
1: Jag tycker han har varit bra faktiskt. Jag måste säga, det är klart att det där är ju lite speciell position för honom. Jag tycker man sett att han har kanske spelat med lite för låg risk, kan jag tycka, för det är en väldigt skicklig fotbollsspelare, bra passningsspelare framförallt, så jag tycker att han kanske kunde ha tagit lite svårare beslut. Samtidigt så förstod jag att han kanske behöver göra det för sin egen skull också, göra någon form av comeback här, hade det som du säger lite tufft mot Norge och behövde slicka såren lite grann, visa att han fortfarande är en väldigt bra fotbollsspelare. Jag tycker han har gjort det bra.
0: Grekerna byter ut sina kanske två vassaste spelare som vi sett hittills, i alla fall Solis och Safaris.
1: Ja, var det bra båda två faktiskt. Väldigt, väldigt bra. Jobbiga och ta om handboll skickliga med låg tyngdpunkt.
0: Solis spelar ju tillsammans med Gustav Nilsson i Brygge. Gustav Nilsson har gjort 0 mål i den belgiska ligan. Solis har gjort 17. Det säger en del om dessa två spelares positioner i den klubben. Men det är ju Gustav Nilsson som har gjort mål i den här matchen. Jaha. Det har inte Solis gjort, så att just den här kvällen så är det Nilsson som vinner den kampen, Brygge-anfallarna emellan. Bollen i spel igen efter dessa byten och så är det Taha Ali som börjar dribbla på vänsterkanten. Där går vi bara med sig en frispark, för den grekiska försvaren kan inte göra annat än att hålla i honom. Och bollen skickas ner till Hjalmar Ekdals första bollkontakt och då är det mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Tillägg kommer det bli. Det har ju varit drickapauser och annat, så att 4-5 minuter får vi nog räkna med om det inte händer något annat. Ekdal med bollen högt upp på offensiv planhalva, samarbetar med Seneli och med Karlström. Grekerna har dragit sig väldigt djupt ner på egen planhalva. Händer inte jättemycket. Grekland har ju också bytt in Dovikas, Como-spelaren som gjort mycket mål i Serie A i Italien. Det gäller för svenska försvaret att hålla koll på Dovikas. Än så länge inga direkta räder från den ganska storvuxna anfallaren. Utan Sverige har bollen i mittcirkeln med Hjalmar Ekdal, med Eric Smith, med Elliot Stroud som hela tiden vill använda. Svårt att vara ytterback och vara felfotad, är det inte det?
1: Jo, framförallt så hamnar du in i planen så att säga och du får lite mindre tid med det.
0: Hur ofta var du vänsterback?
1: Ja, det var inte många gånger som jag kommer ihåg i alla fall.
0: vill ju gärna slå långa svepande passningar med sin bästa fot.
1: Ja, framförallt så är man ju van att hålla ifrån och få lite extra tid i och med att man har fått så här rätt fot utåt i planen då. Här blir det tvärtom lite grann för Stroud att när han har näsan i anfallsriktning så blir det fel fot.
0: Men det är ju den positionen som det varit lite brist på spelare i det svenska laget, det har vi varit inne på. Med Emil Holm som skadad, med Bernhardsson som spelade där i första halvlek. Där finns ju även Herman Johansson som inte får speltid idag. Här är det fritt spel av Seneli och Bergvall igen. Bollen ut till Langa på vänstersidan ner mot hörnflaggan. Gustav Nilsson fyller på i straffområdet, vill ha ett inlägg kanske med sin långa skalle att nicka mot mål. Inlägget kommer från Ekdal men det är alldeles för lågt slaget. Grekerna skickar undan den, Erik Smith vinner tillbaka den. Stroud försöker men slår bollen på grekisk spelare som studsar tillbaka till den svenska backlinjen igen. 39 000 åskådare i Solna, helt okej publiksiffra för att vara en träningslandskamp. Det är klart att alla är supernyfikna på vad de här spelarna ska kunna hitta på och få en liten försmak på det som ska hända i Monterrey i Mexiko i den första matchen mot Tunisien. Och det har ju som sagt sett bättre ut här i den andra halvleken, även om motståndet, man kan fundera på det. Det är ett lag som inte ska till VM, det är ett lag som kanske inte går in allt vad de har i en sån här match.
1: Nej, precis, men det är också det som är skillnaden, att Sverige växlat upp och bryr sig lite mer i här i den andra halvleken, engagerar sig lite mer, springer lite mer, har lite bättre energi också. Och det betyder så otroligt mycket i den här sporten kontra då vad man heter eller vad man har presterat förut.
0: Det största orosmolnet, försvarsspelet, har ju överhuvudtaget inte satts på prov i den andra halvleken.
1: Nej, men och varför inte då? Jo, för att man spelar väldigt bra offensivt spel helt plötsligt. Anfallsspelet har varit alldeles glimrande och visst, det blir inte mål varje gång man tar sig fram, men man tappar bollen på bra ställen och man tillåter inte omställningar och kommer till något avslut, vissa går över, andra går på målvakten, men det blir en dödboll och en omställning för svensk del och så kan man börja spela det här försvarsspelet. Där grekerna behöver spela genom 11 spelare eller 10 i alla fall utespelare och inte liksom ha det här när man tappar en lagdel för att man är på väg fram och så är det ett hål helt plötsligt och så blir det mer chansartat fotboll.
0: Just nu ganska dåligt passningsspel framförallt från Grekland. Ali kan göra några läckra sulfinter, får två grekiska spelare på sig, klarar ut det, får jubel från läktarna i Solna som älskar Malmöspelaren den här kvällen. Han är född inte så himla långt härifrån så det kanske det är också lite grann. Sverige med bollen ner i backlinjen, Stroud med högerdojan får fram bollen. Får hjälp av Erik Smith i nästa läge, men Smith skickar ut bollen till ett inkast för Grekland halvvägs in på offensiv plan. Kan det vara så att det finns en tanke? Jag tänker på matchen mot Polen. Då gjorde han också ett knippebyten som förändrade den matchbilden som kom in med en massa positiv energi. Kan det vara liksom en medveten grej att göra så? Att liksom börja med de här och sen så veta att ja, men vi kan göra så här senare i matchen.
1: Alltså här kan man ju inte göra eftersom det blir för många byten.
0: Ja,
1: det här
0: är
1: extremt såklart. Men det är klart att annars hade man inte behövt 25 eller 25 eller 26 spelare. 26 är det till och med.
0: Till och med 27 med Sebastian.
1: Ja, precis. Som vi får åka hem efter den här nu, tror jag. Men det är självklart så att man har ju också internationell fotboll tillåtit fler avbytare med tiden. Så det är klart att man behöver ju också kunna utnyttja det. Det krävs det breda trupper.
0: Men jag tänker att är det så himla otroligt viktigt vilka som startar att det kan finnas liksom en strategi med vilka som kommer in och att de får de rollerna?
1: Nej, men det är säkert olika från tränare till tränare skulle jag tro. Men vi såg ju till exempel Gyökeres som började på sidan i Champions League-finalen. Så kom vi ut och tittade på matchen och det är PSG som har 90% bollinnehav. Vad ska Gyökeres göra där? Det är klart att de behöver i det fallet Kai Havertz mycket, mycket bättre. Och sen sista halvtimmen av ordinarie tid då kommer han in. Så där är jag helt säker på att det finns en sån tanke. Det är klart att Potter också använder sig av den typen av tankar. Att hur ska vi starta matchen? Hur tror vi matchbilden blir? Och hur kommer vi behöva avsluta matchen?
0: Ja, det går nog många tankar genom skallen på engelsmannen Potter som nu tittar upp på klockan och ser att det är 87 minuter spelat. Det är inte så himla mycket kvar. Det händer heller inte så himla mycket i själva matchen. Spelarna vet att nu de sista minuterna får vi nog vara kanske en smula försiktiga, eller ska vi inte vara det, tänker Resfort Cheneli, ta fram bollen. Bergvall i mittcirkeln, Bergvall framåt, framåt, framåt. Två grekiska spelare på sig får frispark och kullriven precis i slutet av den där mittcirkeln. Grekiska spelarna skäller lite grann på domare Wyn Jones, tycker att det där var ingenting. Karlström ska ta hand om den, rullar lugnt ner i egen backlinje. Ett svenskt mål till hade ju varit förnämligt i form av bättre självförtroende. Klent spelat av Elliot Stroud i nästa läge och grekerna bryter fram bollen till Dovikas, den stora anfallaren som inte tar sig någon vidare långt in på offensiv plan halva, och Grekland börjar om i egen backlinje med Mavropanos, lagkaptenen. I alla fall man på vänstersidan, Stroud får försvara sig. Försvarar sig bra, Elanga hjälper till och ser en kollision mellan Elanga och en grekisk spelare som ger Elanga frispark. Och så är det lugnt för svensk del där en sida också. Det gick väl bra med Elanga. Ja, det ligger kvar där. För Gyökeres för i alla fall pris som matchens bästa spelare. Han gjorde ju kvitteringen på frispark och låg bakom. Kunde ha gjort ett till i den första halvleken. Han bestämde sig för att passa Benjamin Nygren istället. Och i ett jätteläge. Och Nygren hann inte fram till passningen, utan det blev ingenting.
1: Ja, det var det fint såklart om Nygren hade fått upp ett mål där. Men det var lite olyckligt Gyökeres att inte smälla på där i det relativt fria läget som han hade.
0: Elanga ser helt okej ut, halvjoggar ut över sidlinjen för att han har fått medicinsk vård och kan inte fortsätta spela direkt. Men det ska nog inte vara någon fara på taket för hans del. Frispark Sverige, Nordfält tar det lugnt. Med den får lite tillsägelse av Wyn Jones att sätta fart på spelet. Det där har vi sett många gånger när Nordfält spelar ett lag med ledningen i slutet. Det går inte jättefort. Kollar att han får sätta igång det. Det fick han ju göra för 30 sekunder sedan. Nu sätter han igång det. Fint slagen boll för Gustav Nilsson förlänger ner mot Resfort Cheneli. Cheneli hinner inte riktigt dit. Just det, Grekland har ju satt in Mandas där i mål. Det har vi glömt att berätta, istället för Solakis som var duktig. Mandas nu i det grekiska målet. När även de har gjort mängder med byten utan att egentligen ha hittat fram till någonting med de där byten, utan om Sverige har blivit bättre med byterna så har Grekland på sin sida blivit sämre.
1: Elanga har fått vara utanför planen en minut nu, eller?
0: Ja, det är obegripligt. Ja. Nu så får han klartecken av Wyn Jones. 5 minuter tillägg. 5 minuter kvar innan allvaret på riktigt börjar. För det här är ju bara ett preludium, men försmaken förrätt till själva delikatesserna som ska serveras i Mexiko och USA för det svenska landslagets del. Jag hoppas ju att det ska bli några sådana nämligen. Även om alla orosmål helt inte har skingrats den här kvällen. Det händer inte jättemycket i Solna. Det är Grekland som har bollen en bit in på offensiv planhalva. Det är svenskar som är Hjalmar Ekdal som bara går dit och snor bollen. Lämnar den till Resfort Cheneli. Så kommer en blixtrande snabb löpning av Anton Elanga. Då stiger jublet till Solna. Elanga i straffområdet skjuter retur och så är inte Gustav Nilsson där. Borde varit det, för Mandas släpper ju retur rakt ut. Men Gustav Nilsson någon meter fel efter fint samarbete från Resfort Cheneli och från Anton Elanga. Återigen ett snabbt svenskt anfallsspel. Det är det som har varit receptet till sen alla dessa avbytare kom in. Karlström med bollen, trampar lite grann på det, skickar ut den till Tahali. Han börjar med att sätta jättefart, så snabbt stannar han och så lite framåt och så lämnar han bollen till Karlström och så trillas bollen på. Då har det gått 1,5 minut av 5 tillagda. Sverige leder 2-1 mot Grekland. Sverige har bollen i lugn och ro. ingen direkt grekisk press. Även de såklart ville undvika några större kollisioner och farligheter. Sätter de lite mer press och tvingar Sverige lite grann bakåt. Karlström med ett tillslag, tänkt för Elanga, men han var ju offside, kan inte springa på den. Gustav Nilsson springer bollen hela vägen ner till Mandas som är utanför sitt straffområde. Slår en hyfsat knepig pass till Mafarup.
3: Vad man säger.
0: Tyckte det var snäll, eller?
3: Ja, men det tänkte han. Utanför straffområdet, chippar in i sitt eget straffområde. Mittbackarna stod bara och tittade på honom och funderade, hur tänkte du liksom? Nu var det ingen svensk där, så gick i vägen ändå.
0: Mandas tillhörandes Lazio, men har spelat i Bournemouth den här säsongen. Grekisk målvakt som kommit in här i den andra halvleken. Halva tilläggstiden avverkad. Det händer ingenting. Bollen är inte i närheten av något straffområde, utan snarare i mittcirkeln. För grekerna att försöka trilla lite boll framåt. Ekdal går ut och resolut bryter bollen. Ser till att det inte blir inkast. Men får heller inte bollen framåt. Grekerna tar tillbaka den. Kampen nere vid hörnflaggan. Och så tar Ekdal bollen igen. Några fina insatser där. Men grekerna får återigen bollen. Och så är det så nära att Sverige kan bryta. Gör inte det, ut på vänsterkanten. Istället se upp Sverige nu. Inlägget är bra slaget. Förlängs, nickas bort av Ekdal. Nu ligger grekerna på för att kvittera i slutskedet av matchen. Det är mindre än 2 minuter kvar av tilläggstiden. Svagt slagen grekisk passning. Straud bryter, men så missar Straud sin passning och sin sida. Men så i nästa situation så får han ut bollen till en grekisk hörna i alla fall, när han följer med anfallet tillbaka, när Kyriakopoulos försöker ta den ner mot det svenska straffområdet. Grekisk hörna hade varit lite trist med en kvittering. Även om just resultatet inte betyder någonting eftersom det är en träningsmatch. Men det är ju alltid roligare att vinna matcher. Kyriakopoulos tar själv hand om hörnan. Nickas bort av svenska försvarare. Han är utanför straffområdet. Skott via massor med spelare. Svensk spelare var väl sist på den. Går till grekiskt inkast tillbaka vid samma hörnflagga. Karlsson tar sig åt axeln. Fick lite ont där. Fick han bollen på axeln kanske?
3: Ja, jag tror att det var duellen innan, va?
0: Ja. En minut kvar nu, tilläggstiden. Sverige leder. Sverige kan få med sig lite positiv känsla. Bergvall bryter ett grekiskt inspel. Lämnar över bollen till Elanga. Då går det fort på högerkanten. Gubbfintar sig förbi första grekiska uppvaktningen. Bollen på ena sidan, lägger på andra. Nu kommer han ner mot straffområdet. En bit i höjd stannar han upp. Får på två grekiska spelare på sig. Försöker gå emellan dessa. Misslyckas med det och blir av med bollen. Nu får i alla fall ner den på ett bättre ställe än vad den var tidigare. Grekland och sin sida försöker ta sig in igen på den svenska planhalvan. Det ska inte vara många sekunder kvar nu. Tilläggstiden går mot seger i träningsmatchen. Om inte grekerna hittar på något här, det kan vara matchens sista anfall som kommer. Bollen in i det svenska straffområdet. Det där har de väl koll på. Nej, den går ju i mål! Nej! Grekland kvitterar med 10 sekunder kvar av tilläggstiden när Hjalmar Ekdal och Kristoffer Nordfeldt helt missar i kommunikationen med varandra.
3: Ja, och framförallt Masuras är hungrigast på det där inlägget som är väldigt svårt. Ska vi säga, landar den där ytan som är svår för Nordfeldt att gå ut och bemästra, men också svår för Ekdal att komma åt och kunna ta undan bollen. Lite passivt känns det ju. Nordfeldt kan vi inte lasta för det där överhuvudtaget. Går stolpe in. Lite onödigt som du säger. Kommer lite grann för långt ifrån i försvarsspelet, och det är det enda som krävs för att grekerna ska kvittera den här matchen.
0: Stolpe in och samtidigt stolpe ut resultatmässigt för Sverige, som hade kunnat få med sig en seger över Atlanten. För där är matchen nämligen slut. Jo, 2-2 slutar den. Genrepet. Ett helhetsintryck.
3: Även att första halvleken är ganska trött, ska jag säga. Ganska oengagerad från många spelare. Det känns som att många egentligen vill bara att matchen ska ta slut, så att man ska komma härifrån utan skador och så vidare. Andra halvleken tycker jag är betydligt bättre. Jag tycker framförallt att man tar tag i det direkt, visar att man har ett högre tempo i kroppen och att man kan, som man säger, spela bollen lite snabbare, så kan man också hitta ytor. Sen kommer ju hela det här niomannabytet då med 30 minuter kvar, och jag tycker det gänget som kommer in då, som också möter ett lite reservbetonat Grekland, ska vi komma ihåg.
1: de sätter ju verkligen sin prägel på matchen. Så sista halvtimmen tycker jag Sverige faktiskt är bra, måste jag säga.
0: Är någon av de här inhopparna du tycker ska in i en startelva?
1: Ja, men jag har ju varit inne på det lite grann. Att det finns ju ett par. Jag tycker att startelva är ju i frågan sådär. Men jag tycker Karlsson ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är, ska säga, tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Så det tycker jag nog. Sen är det såklart att Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk, om vi säger så. Så är det. Sen tycker jag också att många visar då. Tahali är ju okej. Okay, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå. Samma med Langa som jag tycker gör ett bra inhopp. Så att, det är bra att det finns lite alternativ också.
0: 2-2. Jag vet inte om du säger att det är ett bra genrep eller ett dåligt genrep. Vi får väl försöka komma fram till det.
4: Ja, ni får marinera tankarna lite där på kommentatorsposition, Andreas Mats och expert Jon Persson. Vi ska återkomma till er vad det lider, och vi väntar såklart också på svenska röster efter det här genrepet. Selma Jennervall står redo med Radiosportens mikrofon i högsta hugg. Men innan de svenska spelarna som är ute på planen och tackar publiken bland annat och motståndarna Grekland, så ska vi få här i P4 Ekonyheter av Veronica Mitrevska.
5: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att det hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
6: Vi har 4000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
7: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
6: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000. Fritidspolitikerna.
8: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Vänsterpartiet har även tidigare tvingats göra sig av med medlemmar som uttryckt stöd för terror och antisemitism.
5: Reporter Pontus Mattsson. En man i Ljungby fick föras till sjukhus med ambulans efter att ha fått en oljetank över sig på ett företag. Det finns inga uppgifter om skadeläget och en anmälan om arbetsmiljöbrott har upprättats, skriver polisen på sin hemsida. Utsläppen av växthusgaser minskade förra året i 7 av 9 branscher i den svenska ekonomin enligt preliminära siffror från SCB. Den största minskningen stod byggbranschen för med 5,4% mindre utsläpp. Den största ökningen stod utvinningen av mineral för med 6,6% ökade utsläpp. Totalt minskade utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin med 1,8% under 2025 jämfört med 2024 enligt de preliminära siffrorna.
4: Tack så mycket Veronica Mitrevska från Ekot här i Sportextra P4 där vi väntar på svenska röster efter genrepet till fotbolls-VM. 2-2 slutade matchen på nationalarenan mellan Sverige och Grekland. Sen grekisk kvittering alldeles strax, svenska röster här i P4.
9: Ikväll är det mat på Karlavagnens meny. Vi ska snacka matlagningsglädje, och då främst saker vi skulle vilja bli bättre på i köket. Vad tänker du på då? Ring och berätta 020 22 10 30. Vill du bli bättre på pastasåser utan tomat eller på närodlade rätter? Eller? Jag har nästan aldrig ätit god hemgrillad mat. Känner du att du vill bli påhittigare vid grillen? Eller vad är det du vill bli bättre på? 020 22 10 30. Vi hörs 22:15.
4: För efter Sportextra här om en stund så kommer Sweden Rock till er först i kanalen innan Christian Olsson och Karlavagnen. Alldeles strax tillbaka till Andreas Mats och Jon Persson som har marinerat tankarna efter VM-genrepet Sverige-Grekland 2-2. Selma Jennervall är också en del av Radiosportens uppställning där på plats på nationalarenan. Finns redo med intervjumikrofonen så fort svenska röster är på plats. Men först en annan fotbollsnyhet som faktiskt berör en av de svenska landslagsspelarna, Adrian.
10: Precis, vi ska ta oss över engelska kanalen till Liverpool FC där vi ser att spanjoren Andoni Iraola efter många dagars tisslande och tasslande nu officiellt skrivit på för klubben som ju för mindre än en vecka sedan sparkade sin Premier League-vinnande tränare Arne Slott efter en svag säsong häromsistens. Från och med nästa säsong heter alltså tränaren nu officiellt Iraola.
4: Och då vänder vi tillbaka till nationalarenan. Andreas och Jon, ja, ni hann börja summera lite efter slutsignalen. Ni får vänta lite till faktiskt för att Selma Jannefall har fått besök.
11: Tahali, det blir 2-2 i det här sista genrepet inför VM. Först bara känslorna den här matchen efter det som var mot Norge.
12: Nej, såklart en tung förlust mot Norge. Vi sa också, vi vill inte se ut sådär. Som vi kände som ett lag att vi spelar lite, kanske lite med handbroms och att det blir kanske lite för stora avstånd när vi spelar och hur vi ser ut utan boll. Så vi såg inte ut så som vi ville. Men såklart är det kanske framsteg från den matchen, men såklart ville vi mer från den här också.
11: Ja, en första halvlek som också såg ut som att det var mycket handbroms i. Du satt vid sidan av då. Hur gick snacket?
12: Nej, alltså, snacket gick ju att vi försökte spela, hitta våra passningar framåt och försöka komma framåt i banan och ha lite mer kontrollerat spel. Såklart att vi kanske inte, vi hade kanske lite periodvis vissa gånger, men vi skapade några lägen och jag vet, det kändes som vi såg bättre ut andra. Kanske.
11: Ja, någonting är det ju som händer. Kan du sätta ord på det?
12: Nej, men jag tror vi snackade om det i halvlek att vi vill bara köra bollen lite mer framåt, hitta i våra lägen och sen kanske få med oss publiken och sen därifrån.
11: Du blir väldigt hyllad av vår expert för ditt inhopp och det pratas om att du hade en väldigt stor spelglädje där ute. Hur kände du själv?
12: Nej, men jag kände mig extremt pigg och jag har känt att det var ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag känner att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
11: Men nu när det är Tunisien som väntar, hur mycket tänker man inför en sån här match på det som väntar sen?
12: Nej, det man tänker på det mycket skulle jag säga, för att det är genrepet inför VM. Och sen vill vi komma tillbaka från en bra insats och jag tycker perioden såg vi bra ut.
11: Tack.
12: Tack.
0: Taha Ali efter sitt inhopp, han låg ju bakom det svenska 2-1-målet som Gustav Nilsson gjorde tidigare samma halvlek. Den andra hade ju Viktor Gyökeres kvitterat grekernas 1-0-ledning på en frispark och så kom det olyckliga Masouras 2-2-mål och absolut sista tilläggstid. Det var bara en 10-15 sekunder kvar av matchen här där svenska försvaret, som vi hade som frågetecken inför matchen, återigen ser inte helt stabilt ut. Jag sitter och är bekymrad över försvarsspelet. Hur bekymrad är du, Jon?
13: Ja, men det ska man vara såklart. För andra halvlek förtjänar inte grekerna ett mål. Jag tycker inte de har tillräckligt för att göra ett mål den andra halvleken. Och så kommer den sista chansen som egentligen börjar med bolltapp väldigt långt upp i planen där Langa gör väldigt mycket bra och sen överarbetar han en situation, blir av med bollen och sen ger vi ju då bort, beroende på hur man ser på det där. Det är klart att det är kul att se honom kova där ute om man är 12 år och har tagit sig hit och ser en match klockan 19.00 en, vad är det, torsdag kväll
0: idag. Ja.
13: Men Graham Potter tror jag ser ett bolltapp i ett extremt dåligt läge. Matchen är i princip slut. Ta ner bollen till hörnflaggan, trolla bort den eller vad du vill göra, peta ut den i sidan. Men tappa inte bollen, bjud inte motståndaren på det där sista anfallet. För så skulle jag vilja se det. Och det kommer lite grann till beslutsfattning för mig. Sådär. Det är viktigt och det kommer bli ännu viktigare i det här äventyret som ju börjar om en vecka nu.
0: 9 byten, jag vet inte om jag har upplevt det tidigare. Nej. Samtidigt i en fotbollsmatch. Sverige bytte alltså i princip alla spelare utom, eller i princip, de bytte alla spelare utom Kristoffer Nordfeldt och Daniel Svensson en bit in i den andra halvleken. Det förändrade såklart matchbilden, för samtidigt bytte också Grekland ut. Så jag vet inte, hur stora växlar kan man ta? 2 drag där, det blev 2-2. Vad ser du i spelet som du ändå kan tänka, ja, det här ser i alla fall bättre ut än mot Norge?
13: Nej, men jag tycker försvarsspelet är bättre mot Norge, det måste jag säga till att börja med. Det är också ett sämre lag vi möter än vad Norge är. Och så tycker jag också perioder, så håller jag med Taha Ali där på slutet, att perioder såg det ganska bra ut. Och framförallt första kvarten, 20 minuterna efter att man gör det här bytet efter timmen med hela gänget kommer in och det nya gänget. Man byter i princip hela laget. Då tycker jag vi får bra energi, lagom avstånd, bollen rör sig fort och vi sätter de här spelarna i rätt lägen, men framförallt näsan framåt. Så det tycker jag vi hade ganska stora problem med tidigt i matchen. Sen ska vi komma ihåg att gänget som spelar första delen, det är ju egentligen första elvan. Så det är klart att de har ju minst en nivå till att plocka ur sig. Och jag tror att det kommer ner till så enkla saker som
1: som energi och att man inte, vad ska man säga, är rädd om fötterna, och det kommer man inte vara i USA.
14: Vi ska höra mer om det svenska försvarsspelet hos Selma.
11: Isak Hien, det är den sista matchen inför VM och det blir 2-2 mot Grekland. En match som hade ganska många olika ansikten, eller hur känner du?
15: Jo, men jag håller med. Jag tycker inte att vi kom helt rätt in i matchen, utan jag tycker att de fick styra och ställa lite allt för mycket. Framförallt i inledningen. Sen tycker jag att vi äter oss in i matchen, spelar bättre och bättre. Och spelar väl som bäst egentligen starten på andra halvlek, där jag tycker att vi kommer igång riktigt bra. Få till pressen bra och således även anfallsspelet. Även om jag tycker att anfallsspelet var helt okej första också, så tycker jag ändå att vi höjde den nivå i andra halvlek. Sen gick jag av, så jag missade ju precis 2-1-målet. Lite oturligt, men som du ser, match med många ansikten.
11: Det kändes också som att första halvlek, det var ganska lågt tempo. Grekland vann nästan alla andra bollar. Hur gick snacket på plan just då?
15: Nej, men att vi behövde bli mer aggressiva, komma upp lite i positionerna. Inte låta dem styra och ställa allt för mycket. Och således även få till vårt kontringsspel och även vårt anfallsspel. Som jag tycker var okej, men jag tycker att vi blev lite för passiva i vårt låga försvarsspel. Och de fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss. Man, det känns som att intensiteten är låg från utsidan, men det blir på planen att man springer mer än vad man egentligen behöver om man sätter allting perfekt. Så det är någonting som vi får kolla tillbaka på, men jag tycker att vi i det stora hela så tycker jag att vi gör mycket bra också som vi kan ta med oss.
11: I försvarslinjen, vad ville ni mest skruva på efter Norge?
15: Nej, men att helt enkelt få kunna bli mer aggressiva och vinna fler bollar. I Norge-matchen så var vi alldeles för passiva. Vi gick inte rätt i pressen, hamnade efter. Och då blir det svårt att vinna dueller när man alltid kommer in en sekund, en halv sekund senare än motståndarna. Så det var väl det som vi behövde skruva på mest. Och jag tycker inte att det satt från en början, men jag tyckte att vi kunde äta oss in i matchen och verkligen sätta det på plats.
11: Viktigt i premiärmatchen mot Tunisien att inte hamna i det läget. Vad ska man göra för att liksom kicka igång laget tidigt?
15: Nej, men vi måste vara extremt noggranna i vårt förberedelse och verkligen ha full koll på hur vi ska göra olika situationer för att inte hamna i någon slags passivitet där man springer lite väl mycket. Det kommer också vara extremt varmt, så det är viktigt att vi också ska kunna känna att vi kan kontrollera matchen. Sen kommer det alltid finnas perioder i matcher där man behöver ligga lågt, där man behöver lida. Och det är någonting som vi alla är måna om. Men att man får en större period i matchen som man har kontroll över. Så det är väl det vi ska jobba på.
11: Tack.
15: Tack.
14: Isak Hien hos Selma Jennervall. Han var besviken över aggressiviteten men han tyckte i försvarsspelet, men han tyckte det blev bättre. Det låter ungefär som det som du har sagt hela matchen.
1: Ja, nej, men absolut. Jag tycker från start håller jag nog inte med riktigt. Jag tycker att man är ganska, vad ska jag säga, det är lätt att säga för sig att man är passiv, men passiviteten kommer ju från att man liksom ligger fel och att man inte är där riktigt. Och som Isak också säger, halvsekunden för sent in. Ja, men det räcker för att du ska vara, och som säger, tvåa, tydlig tvåa på in i duellerna. Så att, men det här är ju saker också som kanske lite grann sitter omedvetet också. Man vet att något äventyr på flera veckor som man såklart vill vara med på in i den här matchen och försöka koppla bort eventuella sådana tankar. Jag tror inte alla riktigt lyckades med det. Jag tyckte att några också led lite grann av att oj, nu kommer vi till hemmapubliken och sen har vi haft en tuff match mot Norge. Man inte riktigt ville ha bollen, man hade inte riktigt, som man säger, bröstet fram och hakan upp liksom och den attityden, utan snarare kanske gömde sig lite grann. Och det räcker att en eller två är där mentalt, självförtroendemässigt, så blir det inte 100. Och sen är det väl ändå glädjande att se att det ändå blir en uppryckning som är bra, tycker jag. För andra halvlek, jag tror Sverige kan bättre, absolut. Men den är klart mycket bättre än den första halvleken.
14: Det är någon halv vecka kvar till VM-premiären för svensk del mot Tunisien. Vad blir viktigast att fokusera på, alla de träningspass som kommer att avverkas i Dallas inför den?
1: Ja, men det är ju synken mellan de här lagdelarna. Hur ser man ut? Hur är avståndet mellan anfallare till mittfältare och så vidare? Vem går in i vilka ytor när motståndaren flyttar bollen dit och så här? Och det tror jag inte riktigt man har fullt ut ännu på de ganska få dagar som man har haft tillsammans, som vi egentligen tittar på hela Potter-perioden här som han har basat över laget. Så
14: det finns nu får han ju mer tid.
1: Ja, men absolut, och det är det jag menar. Men jag tror också att det här är egentligen första läget de får gott om tid att prata om det. Vad gör vi när motståndarna gör så här? Hur värderar vi då? Vem kliver, vem kliver inte? Vilka ytor är vi mest rädda om och vilka ytor kan vi tänka oss att släppa? Sådär. Så det finns jättemycket, tror jag, att skruva på och vrida på. Och framförallt så vet jag att spelarna uppskattar det, få instruktioner och komma till situationer där man också kan gå till coach senare och säga: hallå, nu händer det här, hur vill du att jag agerar i sådana lägen? Och så får man ett tydligt svar och så kan man gå vidare från det. Så att det finns fortfarande mycket att, vad ska man säga, lära varandra efter den. Vi ska komma ihåg att det inte är speciellt många matcher som Potter har basat över det här laget, så att det är inte så himla konstigt att inte allt sitter heller.
14: Vi fick ju se de svenska anfallsdiamanterna från start idag, Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Gyökeres gjorde mål på frispark. Hur tyckte du att samarbetet mellan Isak och Gyökeres funkade?
1: Jag tyckte att de fick för lite att jobba med till att börja med, och det är ju självklart en del av det, deras ansvar. Men största ansvar lägger jag ändå på att laget liksom inte är offensivt.
16: För fan, kom igen, det är en Ars

0: vägen fram, ja, då är fotboll ett ganska svårt spel. Så att mycket kommer att avgöra sig mitt på planen, runt det centrala mittfältet. Hur ser vi ut där? Hur kan vi bli kompakta? Hur kan vi jobba med det här så att vi blir aggressiva? Som vi är inne på ett par gånger om här nu, att man inte riktigt får till då. Och då kommer också gratislägena, för tittar vi på hur Grekland skapar sina chanser så är det just därför. Man vinner en boll och så är man 2-3. Och så kommer man till ett avslut och så tycker vi när vi summerar första halvlek att jäkla, Grekland är bättre av. Ah, kanske inte bara det, de vinner några bollar och får några enkla chanser.
1: Var det för mycket långbollar från svenska backlinjen? Och liksom det där, ja, vi har Gyökeres och Isak där uppe på topp, de kan säkert hitta
0: men,
1: på något.
0: Men det tycker jag nog inte faktiskt. Däremot så tycker jag förstår också att man kommer från en tuff tillställning på Ullevål, så vill man spela med kanske lite för låg risk, och medan säkerligen Potter har sagt att ja, men okej, det spelar ju ingen roll om vi tappar någon boll här liksom sådär. Så att jag tycker nog att man kunde spela med lite högre svårighetsgrad, framförallt i den första halvleken. I andra halvlek tycker jag att man har släppt den där bromsen lite grann, och då flyter det också på ett mycket mycket bättre sätt.
1: Efter fotbollen i P4 så ska vi förlägga verksamheten till Sweden Rock i Blekinge, där igår Iron Maiden mötte Mjällby, på tal om fotboll, en annan spännande fotbollsmatch med all säkerhet. Högersidan har det pratats om, den som Emil Holm skulle ha till sin. Där spelade Alexander Bernardsson fram till alla byten, då spelade istället Elliot Stroud. Där finns Herman Johansson, Daniel Svensson har används också på den positionen, till exempel mot Polen. Vem vill du se på den där ganska knepiga positionen där det inte finns så många att välja på?
0: Jag vill nog se Bernhardsson. Det vill jag nog. Jag tycker han har en tillräckligt bra defensiv. För jag ser tillräckligt bra, för jag vill ändå se en mer offensiv spelare i den. Det är klart man måste kunna försvara i den positionen också. Men jag tycker han har det som krävs. Jag tycker han är frejdig att titta på. Och ganska hård liksom, svår att möta tror jag. Också längden där, räckvidden som gör det svårt för motståndaren. Så skulle jag välja här och nu så skulle jag definitivt säga att Bernhardsson ska ta den positionen från start.
1: Någon annan spelare du tycker förstärkte sina aktier att ta sig in i en svensk startelva? Du har varit inne på Karlström, finns det fler?
0: Nej, men jag tycker Lukas Bergvall gör det bra idag igen, också när han kommer in. Vi har varit inne också på Tahali som också gör det bra när han kommer in. Jag tycker egentligen ingen gör bort sig här i den andra halvleken av de som kommer in. Men några utropstecken och några extra positiva har vi nämnt där då.
1: Mm. Nu väntar alltså i övermorgon en flygresa över Atlanten för detta, ja, ska vi säga, lite orosframkallande svenska landslag. Är du mindre orolig efter 2-2 mot Grekland?
0: Ja, men alltså, jag vet inte om jag ska säga att jag är orolig, för jag vet att det är en otrolig skillnad på att spela träningsmatch och spela tävlingsmatch. Här får de jobba med sig själva, få upp en form av nivå. Man har spelat en lång säsong, de allra flesta, och kommer hit och ska jobba igång sig själva. Jag lovar det, när de kommer till mästerskapet kommer man snarare behöva jobba åt andra hållet. Att inte bli övertänd och så vidare. Och då kommer vi absolut inte sitta och prata om att man är lite för långt ifrån när man är en halv sekund sent in. Utan alla de grejerna kommer försvinna. Så att, jag är nog inte sådär superorolig och har aldrig egentligen varit.
1: Inte ens efter Norge?
0: Inte ens efter Norge faktiskt, om jag ska vara ärlig.
1: Säger mer om dig som person tror jag.
0: Ja, kanske.
1: Vi får väl se. Det håller på att tömmas, eller ska vi säga till och med att det har tömts. 39 000 åskådare har tagit sig hem från nationalarenan i Solna efter genrepet inför fotbolls-VM. 2-2, lite onödigt, väldigt sent grekiskt kvitteringsmål. Det är det vi har med oss från den här aftonen.
2: Andreas Mats och Jon Persson med tankarna på kommentatorsplats där. Selma Jenervall står vid intervjuposition och inväntar svenska spelare. Alldeles strax så kommer vi att försöka vända ner till henne och förhoppningsvis ge er förbundskaptenen Graham Potter. Återkommer från nationalarenan.
3: Som en goodie bag på ett barnkalas.
4: Ah, presterar lagom, jag gillar den där rubriken.
3: Det känns så svenskt.
4: Orättvist dömd straff.
3: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
5: Uppsnacket, fotbolls-VM. Med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
3: Varje morgon, hela gruppspelet.
5: Och sen inför varje slutspelsomgång.
3: Det kommer bli helt galet. Du kommer vara i USA.
5: Ja, som jag lyckas låsa upp min resväska så ska jag strax ta mig dit.
3: Och jag kommer stanna hemma i Sverige och gå upp snortidigt varje morgon.
5: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
3: Och du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten och jag försöker påminna dig om vad

0: ska se fram emot nästa match.
1: Ja, men i djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
0: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Med Susanna Andrén och Samir Yusufi.
0: Med start på morgonen torsdagen den 11 juni.
2: Mm, fotbolls-VM ser vi såklart väldigt mycket fram emot. Nu när också genrepet är avklarat, Sverige mot Grekland på nationalarenan slutade 2-2. Just nu dröjer det lite med intervjuer från nationalarenan, men Selma Jennervall står kvar och kommer ge er de intervjuerna i appen Sveriges Radio. Så leta er in där så får ni höra fler röster i appen Sveriges Radio. Nu lämnar vi över till Sweden Rock. Vi tackar för att vi fick låna lite tid från er. Och programledare Magnus Beroni, ja, han är redo att ta hand om er just nu. Radiosporten tackar för sig. VM-genrepet Sverige-Grekland slutade 2-2.
3: P4 Live från Sweden Rock med Magnus Beroni.
4: Ja, och du är så välkommen så till Lejonets rockkula. Vi är i Blekinge, strax utanför Sölvesborg, på en plats som vanligtvis mest är ett stort tomt fält. Men en vecka varje år, ja, då förvandlas den här platsen till ett sant mecka för rockälskare. Ja, vill du höra hård rock i alla dess former, se jeansjackor med rygg- och tygmärken, känna doften av öl och svett, ja, då har du kommit rätt. Och även om du som inte är här på plats vill smaka på lite av det här och höra exklusiva konsertlåtar och artistintervjuer och vara med i folkfesten i största allmänhet, ja, då har du också hamnat helt rätt. För här i P4 sänder vi live från Sweden Rock hela helgen. Om en liten stund så blir det både Three Days Grace och Baby Metal. Och vi ska också träffa Ocracy, ett band som precis gjort sin Sweden Rock-debut. Men först, Iron Maiden.

0: The Trooper, ja det där var Iron Maiden det. Och du hör det här i P4 Live där vi ger dig en massa härlig festivalvib från årets Sweden Rock. Iron Maiden, ja. De står faktiskt på festivalens största scen just nu faktiskt. Ja, jag vet, det hörs nog inte in här nu, men de spelar alltså Number of the Beast här bakom. Tyvärr fick vi inte möjlighet att banda och sända något från konserten, men vi ska ändå ägna lite tid åt detta legendariska band. Och så här då, vanligtvis när man gör intervjuer med de stora artisterna på en festival, ja, då gör man det bakom scenen. Det kan vara i någon spartansk loge eller någon trång och svettig intervjubod, men när vi till slut lyckades jaga rätt på en av festivalens mest älskade stjärnor, ja då fick vi åka till en fotbollsplan. Och det är sant. Ja, är man fotbollstokig så är man, och det är väl det minsta man kan säga om Mr. Iron Maiden himself, bandets grundare och basist, chefstroopern Steve Harris. Och nu har jag fått lite påhälsning här i studion av vår reporter Håkan Eng. Också du lite fotbollstokig, eller hur?
1: Det kan man nog säga. Det kan man nog säga. Jag delar både... Alltså, man, det är svårt att välja med sina kärlekar för hårdrocken och fotbollen, precis som för Steve Harris.
0: Ja, det är tydligt det. Och det var alltså du som tog hand om den här jakten då på Steve Harris. Och, nu får man nog ändå säga att det här var en jakt som påbörjades redan för några år sedan ju.
1: Ja.
0: Ta oss med, vad menar jag med det?
1: Jo, men Steve Harris var ju här och spelade för ett par år sedan både med Iron Maiden och med sitt andra band som han har, Bridge Lion. Och då såg jag honom komma ur en turnébuss och gick fram och bara sa, jag skulle så gärna vilja prata om din passion för fotboll. Är det okej om jag springer och hämtar en bandspelare lite snabbt? Och så kan vi ta en intervju. Och han bara, det skulle jag jättegärna göra, för jag gillar att prata om fotboll, men jag ska iväg och käka nu. Då väntar jag här på dig när du kommer tillbaka. Och lång story kort, jag stod jättelänge. Efter ett tag så åker den här turnébussen iväg utan att han har kommit tillbaka.
0: Alltså, ja. jag minns att du hade... Det var lite ledset.
1: Ja, det var lite snopet.
0: Ja.
1: Så att den här drömmen har ju funnits kvar. Då ska man veta att förra gången som jag ville prata med honom om West Ham, som är hans lag. Man ska veta att Steve Harris, innan han började spela bas som 17-åring, så spelade han fotboll i West Hams ungdomslag. Så han verkligen brinner ju för den här klubben. Och då när jag ville prata West Ham förra gången, då var det ju lite mer glatt, Magnus, som du kommer ihåg, kring West Ham.
0: Ja, var inte de i någon sån här superfinal och sånt där? I någon Europa, inte Champions League, men
1: nej,
0: någon annan.
1: Nej, de hade spelat Conference League-final och vunnit den, och allt var ju frid och fröjd. Och nu, när jag ändå fick chansen att prata med Steve Harris som hans passion för fotbollen, då har ju hans favoritlag precis trillat ut Premier League. Ja. Så att det var liksom kanske inte lika glatt.
0: Nej.
1: Men jag tog i alla fall chansen och började prata om den här passionen. Och då får man ju flytta tillbaka lite i tiden. När han gick på fotboll första gången så var han 9 år. Och då var det ju klassiska Upton Park i London som West Ham spelade på. En arena som inte finns längre. Men så här kommenterar han.
2: Yeah, I went to the first game was Newcastle. And we won 4-3. So yeah, it was good. That was it. I was hooked after that. A fantastic atmosphere. Yeah, really, hearing close to the pitch, and yeah, really, really atmospheric and crazy some nights.
1: Can you still sense the smells and everything?
2: Yeah, I mean, I grew up with that. I first went over there when I was 9 years old. So you know, yeah, I mean, it was sad to lose that stadium, but you have to move on.
1: Ja, om Upton Park där Steve Harris då, där han började gå på fotboll som 9-åring och nu för tiden spelar i West Ham på London Stadium där man hade OS, ja, så fick de flytta in där.
0: Just det.
1: Och det är väl en del som tycker att den flytten kanske inte var riktigt.
0: Det ska vara som det alltid har varit.
1: Ja, men lite så. Ja. Men alltså, en riktig klassisk brittisk arena, men de går ju ifrån dem där så som det är då. Och vi nämnde ju det här med att de spelade Conference League-finalen då. Då spelade ju Iron Maiden i Bergen i Norge samtidigt som den här finalen spelade. Så det är ju inte så jätteofta som West Ham i en Europa-final.
0: Det måste ju varit fruktansvärt jobbigt för honom.
1: Så är det. Och jag frågade Steve där, hur är det att spela med Maiden samtidigt som West Ham har viktiga matcher?
2: That was a nightmare because yeah, I was on stage in Bergen and so what can you do? It wasn't very well planned by our manager. I wasn't very happy with it.
1: So when we had the World Cup coming up, do you look forward to see the games or?
2: Yeah, I know we're on stage that night as well. I'm not sure where we are, but I know that we're on stage. I think we might be able to watch the second half.
1: And England's chances?
2: I never bet on England. I never bet on West Ham coming out either. But I'll never bet on England, that's for sure. There's always something goes wrong.
1: Ja, han tror inte att den där VM-pokalen kommer tillbaka till England. Det är alltid något som strular till det. Och han var inne på det här att när Maiden har sina konserter i sommar, så spelar ju England oftast kvällsmatcher. Sverige har en del nattmatcher och sådär, men England har sina matcher vid 22-23.
0: Så han kommer inte kunna se det liksom?
1: Det blir möjligtvis då andra halvlek. Iron Maiden har ju en speciell relation till Sverige, och fansen i Sverige har en speciell relation till Maiden. De spelade ju här för första gången 1980. Då var de förband till Kiss i oktober månad där. Sen dess har de spelat drygt 40 konserter i Sverige.
0: Så 40? Hur vet du det här egentligen?
1: Om man ska lita på internet. Och det gör jag i det här fallet. Jag har inte räknat varenda konsert själv så. Men det är en speciell relation som de har.
2: I love playing, you know, I just love playing in Sweden because the fans are, you know, Ullevi is a fantastic place to play. I mean, everywhere, but, and I play with British Lion at Sweden Rocks as well, so, it's really good.
3: What can we expect tomorrow?
2: A good show, hopefully, yeah. No, it'll be good.
3: Thank you very much.
2: Cheers.
1: Ja, Steve Harrister som jag alltså träffade igår, och därför jag frågade om imorgon, för just nu så spelar de här på scenen, men fotbollsmatchen då, som de ju förlorade igår, det här Iron Maiden-laget mot Mjällby, för ja, det var ju därför jag var där på Strandvallen.
0: Ja, för det är det. Det styrs upp liksom fotbollsmatcher för att han är så galen i fotboll, så var han till olika platser när han kommer.
1: Så är det. Så att de har ett lag, Iron Maiden FC, som de fyller på med lite lokala profiler, och det kan vara lite skivbolagsfolk och sådär. Så möter de lokala lag vart än de kommer. Så nu var de ju på Strandvallen och spelade igen, precis som förra gången som de var här. Och de har spelat i Stockholm också, ska jag säga, för det sitter säkert någonting. Nej, vänta här nu. De spelar ju med Marcus Krunegård och gänget. Sådär. Men det blev förlust den här gången. Han var inte helt nöjd med det. Men 70 år ung så spelar han alltså 2 gånger 45 minuter.
0: Men vad då? Det är ju en sån här jippomatch mer eller mindre. Vadå, spelar de 2 gånger 45 minuter? På riktigt?
1: Ja, och apropå det här med väntan. Det fanns ju lite snack om att du eventuellt får intervjua honom innan matchen. Sen så var det, vi kanske tar det i paus. För att han kommer nog inte spela så länge, för han har nackspärr nämligen. Men så visade det sig att han kände sig i så fin form så att han spelade hela matchen. Så att det blev en del väntan igår också.
0: Ja, jag förstår. Men du nådde ändå fram. Men nu ska inte jag hålla dig kvar här. Jag säger tack för den här rapporten, Håkan Eng. Du ska kanske gå ut och kolla lite ändå.
1: Ja, det är klart.
0: Jag får ju vara kvar här. Men för vi ska nämligen... Vi ska fortsätta lite med lite god musik här. Vi sänder ju ändå P4 Live från Sweden Rock. Och här så ska ni nu få en låt som heter så mycket som, jag ber om ursäkt. Den heter Call Us By Her Name. Det här är Ego Kill Talent.

0: Grym låt, ny för mig faktiskt. Call Us By Her Name med Ego Kill Talent. Här i P4 Live, där vi sänder live från Sweden Rock hela helgen. Och nu tänkte jag vi skulle ta oss en liten tur ut på området tillsammans med min radiokompis Annika. Vart har du hamnat nu, Annika?
1: Jag står på ett trädäck som är liksom på andra sidan festivalen där Iron Maiden spelar. Jag ser scenen och det var spektakulärt här för kanske en kvart sedan när solen bröt igenom och det var en regnbåge över hela festivalen. Annie? Från Göteborgstrakten. Ja, alltså Magnus, såg inte du den?
0: Nej, du vet hur det är. Jag står liksom lite bakom en scen. Det är det sämsta med att sända härifrån. Det är att jag missar ju allt det här som ni får. Så jag är så glad att du kan vara ute och rapportera. Men berätta, nu får du hänga på dem du har träffat på här då.
1: Ja, för jag är inte ensam här på trätrallen. Annie från Göteborgstrakten, såg du regnbågen eller?
2: Nej, jag såg ingen regnbåge faktiskt. Gjorde du det?
1: Ja, alltså den var så tjusig. Och bakom oss, fast ganska långt bort, så spelar ju Iron Maiden. Vad gör du här på det här ganska tomma trädäcket?
2: Ja, jag dricker ju lite öl då kan man ju säga. Och jag har varit lite seg så jag har inte kommit in i konsertområdet om man säger så. Då. Så jag har fastnat lite. Vi dricker lite öl här, Rodriguez.
1: Och det gör också Rolf, som inte är perfekt, men kommer från Kareby. Så det är snudd på. Eller vad stod det på t-shirten?
3: Ja, det är ungefär så. Perfekt blir man ju aldrig, va? Men att man är kommit från Kareby. Men jag ska bara hedra den här festivalen. Alltså, folk som är här, allting är ju så... Det skulle jag vilja säga perfekt. Det är rent snyggt. Folk uppför sig jävligt snyggt och fint. Alltså, det är... Hela Norge med J, får man säga. Det är ingen atmosfär är det. Jag kom hit, säger jag bara. Ja, det är gött.
1: Men du Rolf, du är inget så här jätte rockfan om jag förstår Nej. Saken, utan du är mycket här för stämning.
3: Nej, jag är ingen rockfan utav detta direkt så, men alltså, det finns ju band som man går runt här och lyssnar. Fan, de här är bra. Alltså, det är det som är lite, man får lite nya intryck och nya hörsel. För det här som är... Nej, jag tycker det är gött. Det är riktigt trevligt här.
1: Och vi står under ett tak. Det är lite halvgråa skyar även om det vid horisonten ljusnar. Men innan regnbågen och solen bröt igenom och hela balletten så var det ju ett regnande. Joj, var var du när regnet kom?
4: Då satt vi och åt lite pasta faktiskt. Fast det var ju precis i regnvädret. Så man blir ganska blöt. Då fick vi köpa lite såna här ponchos.
1: Ja, du har en stor svart poncho på dig, men du behåller den på för säkerhets
4: skull. Jajamensan, det är lika bra. Nu är den på.
1: Är det tält som gäller i natt med lite fuktigt innehåll i sovsäcken eller vad händer?
4: Husbil. Husbilar är vi här, ja. Är det? Så det är varmt och gött i den.
1: Vi är också Kalle här med en virkad mössa där det liksom är ölburkar inflätade. Ja. Kalle, vilket band ser du mest fram emot under helgen?
5: Alltså, mitt största band var Wallbeat. Men ska man vara ärlig, som vi ska vara här i radion, så är det att Wallbeat var inte bra igår.
1: Ja, vadå då?
5: Nej, jag tyckte de var inte i form. Tyckte inte jag. Så nu ser vi framåt och så...
6: Saxon
5: ikväll kommer förhoppningsvis bli skitbra.
1: Annie, du har en snygg hatt. Kommer den vara på under Saxon-konserten?
2: Den sitter på hela tiden, 24-7, 5 dagar i sträck alltså.
1: Det är också bra om regnet möjligtvis kanske kommer tillbaka.
2: Vad sa du?
1: Det är bra också om regnet kanske kommer tillbaka.
2: Ja, den skyddar ju för allt alltså. Allt. Jag är nöjd alltså.
1: Ja, så inga större Maiden-fan har vi då här, Rolf.
2: Ja, men vi älskar Maiden, det gör vi. Det är bara att man har sett dem många gånger. Vi hör ju dem härifrån liksom så.
1: Har du rätt i? Ekar ju faktiskt över hela festivalområdet. Hörrni, ni får en fantastiskt fin festival och tack för att ni var med i P4.
2: Ja, tack.
5: Tack själv.

0: Ja, det där var Borlängebandet Ocracy med låten Long Way. Ocracy, ja, det är ett ganska nytt band som just ikväll har begått Sweden Rock-debut. Och nu är två av bandets medlemmar här, Alfons Lindström och Aurelia Poetri.
1: Tjena!
0: Varmt välkomna till
1: Tack
0: P4 Live!
1: Som fan! Oj, förlåt, får man säga så i P4?
0: Det är okej.
1: Okay. Tack! Ja. Som fan! Ja.
0: Hörrni, alltså, ni klev av scenen för bara några timmar sedan.
1: Ja.
0: Hur mår ni nu då?
2: Pigg!
1: Ja, ah, men alltså, jag känner så här, va. Where are all the ladies? Det känns underbart.
0: Ja, men jag menar så här, när man har stått, det gissar en urladdning.
1: Ja, ja, gud ja, det här är ju, du vet så här, post-nut clarity, du vet när man har runka.
0: Nu snackar vi, okej. Okay. Vad säger du då, Aurelia?
2: Ja, jag vet inte, jag kan inte toppa den där, alltså.
0: Det behöver du inte. Nej. Men du kan berätta vad du känner efter en spelning.
2: Nej, men jag är jättepig, alltså jag kan fan spela ett till gig nu.
0: Men vad menar du med det, att du blir jättepig? Är det liksom något som...
2: Alltså jag, ja, pig. Alltså jag kan springa runt Sweden Rock nu.
1: Ja, vad fan, är det dags för Steve Harris och dem att sätta upp instrumenten på väggen så springer vi upp där och kör resterande sättet.
0: Ja, det är det ni vill göra. Ni vill upp på största scenen.
1: Jajamän, självfallet, självfallet.
0: Men du, jag tänkte så här, Ocracy då, vad är ni för ett band?
1: Vi är ett band.
2: Rock'n'roll band.
1: Vi är ett rockband, helt gammalt rockband. Jag tycker det är för mycket trams nu för tiden.
0: Vad betyder det?
1: Antingen en massa mainstream popmusik eller en massa brölmetal. Alltså, all respekt till dem. Jag kan gilla lite doom metal och sånt, men alltså så här, det behövs ren jävla garage rock. Vissa nämner ingen bandnamn, men vissa börjar bli för gamla. Det kan behövas att vi kommer och spelar.
0: Oj, oj, oj. Nu snackar vi. Det är lite kaxigt här.
2: Hot take.
0: Ja, ja. Som sagt, tidigt i karriären.
1: Otroligt.
0: Får man ändå säga det.
1: Otroligt.
0: Ni är unga. Jag vet inte hur det är med dig, Aurelia, men Alfons, som jag har förstått, du tar typ studenten nästa vecka.
1: Vi båda tar studenten nästa vecka. Ja. Nästa fredag tar vi studenten. Aurelia är ju ett år äldre.
2: Student här.
0: Är det sant?
1: Studentpipan.
0: Är det sant?
1: Vi tar studenten 12 juni, så kom till Borlänge Rytmus och firar vi tillsammans.
0: Men det är ju... Ja, berätta, vad ser ni liksom? Framtiden, vad säger man?
1: Otroligt ljus för oss två. Otroligt ljus för oss två. Det är bara att fortsätta spela så här. Det finns ju inte en enda anledning till att stanna upp. Det är bara att köra.
0: Ja, men och det, för det, apropå då, bandet som ni har, vad... Ja. Alltså, jag kan nästan räkna ut svaret på det här innan, framförallt från dig, Alfons, att du kommer säga att det här, vi ska bli störst i världen. Så här. Men lite, försök ta ner det lite. Vad ser ni framför er?
1: Ja, men störst i världen kan man ju inte bli. Jag tycker de banden som är störst i världen nu är ju skitdåliga. Så där vill jag inte hamna.
0: Okay. Ja, det kanske behövs ett annat band.
1: Exakt, det behövs ett annat band, och det är vi. Du då, Aurelia, vad känner du?
2: Ja, men alltså, ja, spela på festivaler är jag jättetaggad för. Jag hoppas det är mer festivalgigs bokad.
0: Och jag vet inte liksom hur, om man rankar man spelningar. Men så tycker man så här, det här var den bästa.
1: Ja, ja, gud ja, gud ja, det här var ju bäst, absolut.
2: Nummer ett, såklart.
0: Den här?
1: Ja, gud ja.
0: Alltså... Men berätta, ta oss med. Hur var det? För jag stod ju här och sände radio liksom.
1: Så jag är ju en sån här ångestdriven människa. Så jag sitter ju bakom scenen och tänker, det kommer vara fyra människor, och de kommer jag känna, för jag har någon släktrelation med dem. Sen kommer jag skämma ut mig själv och ramla ihop och pissa ner mig. Men så var det inte. Så jag, Dexter, vår gitarrist, drog igång Apple Bogonglåt, och då gick jag på scen och då var det fullt. Vi hade ju över 5000 personer, hörde vi, efterhand. I det där lilla tältet.
0: Och hur många har ni spelat för som mest innan då?
1: 14. Nej. Omkring 800.
0: Kom igen, det är en ganska stor ökning.
1: Det är en jävligt stor ökning. Ja. När jag gick upp där och såg dem där, då tänkte jag, åh fy fan.
2: Det blir inget.
1: Nej, jag tänker, jag ger upp.
2: Lägg dags.
0: Ja. Aurelia, jag tänker, när man är där på scenen, vad är det för känslor man får då?
2: Alltså jag kopplar bort, jag tänker att jag spelar på någon stor, liten scen hemma i Dalarna, så jag liksom blir inte så nervös.
0: Är det sant? För du blir nervös om du tänker på alla dem?
2: Ja, exakt. Alltså man får inte övertänka, helt ärligt. Alltså det är bara så.
0: Så vad tar ni nu med er från den här spelningen då?
2: Det kommer bli nog bättre.
1: Att det finns hopp för oss, för att jag såg några yngre damer i publiken och det kändes bättre. För att vi är så vana med massa så här 45-80-åriga gubbar. Och det klagar jag inte på, för de vet hur man röjer alltså. Men idag såg jag unga damer på Sweden Rock och jag tänkte, det är inte över för rocken.
0: Det är det ju verkligen.
1: Det är det jag tar med mig.
0: Ja, men vad betyder en sån här spelning för er då?
1: Allt.
0: Kan du definiera allt i det här?
1: Ja, men det mesta som har med rockband att göra. Alltså, Sweden Rock är ju den fetaste festivalen i Skandinavien. Så är det bara. Mm. Man kan ju tycka om vad man vill för musik, men så här, Sweden Rock har ju allt. Det har ju gemenskapen, och det har maten, och det har merchen, och det har banden. Mm. Så är det bara. Så att,
0: Men jag tänker också att det kan vara ganska viktigt rent som en... Vad säger man? Steg i karriärstrappan att göra. Det är ganska bra att ha på sitt CV.
1: Jag har spelat på Sweden Rock. Exakt. Ja, men Sweden Rock är ju... Ja, men som jag sa, det är det fetaste som finns här i Skandinavien. Det...
0: Har ni något annat ni ska kolla in här nu då, när ni ändå är här?
1: På Sweden Rock?
0: Ja.
2: Vi hinner inte så mycket, men alltså...
1: Baren!
2: Ja, det hinner vi. Nej, men ja, Maiden och Saxon väl. Men alltså, Maiden spelar nu så liksom...
0: Ja, men ni ser lite för...
1: Spela Saxon ikväll?
0: Ja.
1: Vilken tid?
0: Ja, det kommer inte jag ihåg.
1: Nej, det kommer inte jag heller komma ihåg.
0: Jag hoppas. Men det är ni kommer hinna se det. Det har inte varit i alla fall. Så
1: ja, men vi spelar ju på samma festival senare i sommar också, så det är lugnt.
0: Ja, härligt. Vet ni... Lycka till,
1: tack så
0: säger jag. Tack så jättemycket, tack Aurelia och Alfons, för att ni kom hit. Och lycka till också med studenten.
1: Ja, tack så mycket.
0: Tack för att ni kom hit. Det blir spännande att följa er. Nu kör vi en låt till med Ocracy. Det här är The Trap.

0: The Tramp med Ocracy. Alldeles strax ska vi snacka om en av årets mest spännande bokningar, Baby Metal. Men först ska vi stämma av läget ute på festivalområdet. Håkan är och kollar på Iron Maiden, tror jag bestämt. Vad ser och hör du?
1: Jag ser ett Iron Maiden som jag måste säga är i riktigt bra form. Och även om man kanske inte tror det hemma, så skulle man önska att ljudvolymen var något högre bara. För att det gör ju någonting med själva känslan. Men det kanske beror på att det är ganska rejält med folk på den här stora gräsmattan, som är ganska duktigt blöt också efter regnet som har varit. Men just nu är det uppehåll, Magnus.
0: Trevligt, trevligt. Men du, och vad spelar de nu då? Är det några låtar som du gillar och sådär, eller?
1: Ja, men det måste jag säga. Det är ju en turné här där man mestadels spelar lite äldre låtar. Och det märker man också på de som är i min ålder, det vill säga 50 plus och sådär. Att det är många plattor som finns i en och annan skivsamling bland de som står här. För att, ja, det är en härlig nostalgikväll så här långt. Men de har ju bara varit, nu säger jag bara, varit på scen i 55 minuter. Och vanligtvis på den här turnén så brukar de lira omkring en 2 timmar. Så vi får se om det blir något liknande här ikväll. Ja.
0: Härligt, tack för rapporten säger jag då.
1: Det är bara återkomma när du vill.
0: Ja, nu kommer det lite Evergreen.

Ja, det här var Evergrey och Leaving the Emptiness, inspelad här på Sweden Rock tidigare idag. Klockan är, ja, den är 22. Om du vill ha nyheter, då hänvisar vi till P1, för här kör vi P4 live. Och nu, ja, nu ska det bli något som kallas för kavaj metal.

0: Ja, men visst, det är baby metal. Annika, du var på den här konserten igår. Berätta, vilka är egentligen baby metal?
1: Ja, men det här är alltså tjejtrion från Japan som nu har blivit vuxna. Suzuka, Moa och Momoko. Och alltså, det här var bland det häftigaste som jag har sett på en scen. Vi kan låta Nia och Agnes, som älskar baby metal, berätta om deras känslor innan spelningen.
2: Ja, jag tror att det är just för att det är kvinnor som håller på med rock liksom. Jag tycker det är tufft, det är fett.
3: Agnes, du nickar.
2: Ja, jag gick på Sweater Rock Kollo för ett par år sedan. Som är så här till för att tjejer ska komma in i en industri som män dominerar liksom. Så det är kul att se ett metalband som bara är tjejer som sjunger, och det är ganska kul.
0: Alltså, jag bara älskar att höra de här säga det.
1: Ja, men eller hur?
0: Ja, men det här, vet du, det är en sån sjukt mansdominerad värld, den här rockbranschen. Så att höra den där grejen gör en bara så här varm i hjärtat, tycker jag.
1: För ut på scenen kommer då de här tre kvinnorna i likadana klänningar. Rosetter, det är synkad dans. Sen är det ju då alltså gulliga lillbabs-melodier som möter growling och riktigt tung grafik i bakgrunden. Det är alltså stora animerade skelett och eldmonster. Såklart också någonting jag älskar. Pyroteknik, oh, så det bara dånar i öronen alltså. Den här trion baby metal har fans över hela världen, och jag mötte Valky från Italien.
4: It's the best thing in the world. It's music that take your life away, gives you so many emotions and makes you wanna come back. And it's also nice because you are around people that think exactly like you.
0: Magiskt.
1: Valky älskar ju vara bland publiken som också älskar baby metal. Han tycker ju att det här alltså lyfter livet. Han sa ju att nästan det tar bort livet ifrån en. Det är nästan någonting större. Han reser runt för att se den här trion. Alltså han har varit i Europa, Nordamerika, Sydamerika. Och hans kompis John från England, de två har blivit kompisar då på de här baby metal-konserterna. Han beskriver kawaii metal så här.
5: It's like anything from like Japan culture, and you mix heavy metal with it, and you can imagine the chaos between that. And what comes of it is just absolute bliss. It's something you gotta see.
1: Ja, det är alltså japansk kultur som möter heavy metal och som skapar kaos som är liksom utsökt.
0: Ja, det är ju något, det sticker ju ut det här verkligen.
1: Och det här är ju någonting enligt John som man måste se, och det har John gjort.
5: I think this is my, oh god, now 40 something time now.
1: Magnus, har du sett något band över 40 gånger?
0: Nej, så är ju svaret på det. Alltså, det är ju helt otroligt. Och jag har ändå jobbat i den här businessen länge och turnerat med band, men 40 gånger.
1: Det var många dedikerade fans, märktes här, ja, alltså, i publiken. Ja. Alltså.
0: Jag känner när jag hör det här, vill jag bara säga direkt, att jag blir nästan förbannad att jag inte kunde vara kvar och se den här spelningen.
1: Alltså, du missade någonting, jag måste ändå säga det. Jag kanske blir ett kawaii metalhead efter det här.
0: Ja, ja.
1: Inte omöjligt. Jag hörde två män, typ 45 års åldern. Den ena sa till den andra, det här är bland det sjukaste jag har sett. Och den andra bara, jag vet inte ens vad det är vi har sett. Men Agnes som jag pratade med hoppas ju på mer kawaii metal i Sweden Rock.
2: Det hade varit kul, det hoppas jag på. Det är ändå många, det är många som gillar såna, alltså den här sortens av band. Även fast det kanske inte känns som det. Man kanske tror att vi är den ideella publiken. Men många är ju ganska många killar liksom, som gillar.
0: Ja, grymt. Du, tack så jättemycket för rapporten, Annika. Som sagt, hoppas de kommer tillbaks, för det här vill jag missa. Ska vi kanske också ta och lyssna på en låt nu då?
1: Nu kör vi. Ja, Gimme Chocolate.
0: Eller hur? Spänn fast det, för här kommer de. Baby Metal.

0: fantastiskt, baby metal. Klockan är, ja, den är en bra bit över 22 här. Snart blir det Karlavagnen med Christian Olsson här i P4. Men först, vi har ju fått hit en sån trevlig gäst. Ingen mindre än Stravko Sismon från bandet Ström.
1: Helt fantastiskt att vara.
0: Ja, välkommen till P4 Live du.
1: Tack så jättemycket. Det är lite magi över det här, måste jag säga.
0: Jaha, nu får du ta oss med. Vad menar du?
1: Nej, men alltså att få göra detta live i P4, det är helt fantastiskt. Det är en barndomsdröm.
0: Ja, vi är så glada att du kommer hit. Och det, du spelar då alltså i bandet Ström.
1: Jajamän.
0: Och ja, hur är läget?
1: Det är jättebra. Alltså vi är så taggade. Det känns som att vi är ett gäng tonåringar som har liksom packat väskan med tonårskläderna, tagit oss ner hit till Blekinge och får vara med om det här spektaklet. Underbart är det. Det är underbart.
0: Och jag vet, nu, klockan är ju inte riktigt läggdags liksom, även inte om det börjar riktigt bli sent. Ja. Men ändå, lite här nu får jag vara lite pappa åt dig och säga, för att ni ska ju faktiskt spela och inte så här bara spela imorgon, utan ni ska ju faktiskt öppna hela jäkla festivalen.
1: Jajamän, och jag har fått till mig både från bandkamrater och familjemedlemmar att efter den här intervjun, då går du och lägger dig.
0: Är det så på riktigt?
1: Det är så på riktigt. Det är jag och Joey Tempest. Man gör sitt, sen går man och lägger sig.
0: För när går ni på scen? Ska vi ta det här?
1: 11.30 imorgon.
0: Alltså 11.30. Ja. Jag måste börja med att fråga, vad känner man som band när man får liksom reda på att vi ska gå på 11.30?
1: Ja, men det är magi. Alltså,
0: jaha, okej. Jag trodde man så här siktade på att vi får liksom headlina och spela klockan 9 och sånt där.
1: Så här, vi kommer alltid vara underdogs. Vi kommer alltid slå underifrån. Och att öppna festivalen imorgon är en ära för oss i Ström. Det är ju rock'n'roll när det är som bäst liksom. Det ska inte vara lätt. Nej, det ska vara liksom kämpa.
0: Jag tänker också att ni kan sträcka på er lite, för jag tror att det här är ett ytterst medvetet val. För de vet att ni levererar någonting där. Om du förstår vad jag menar, att det liksom, man vill att ni är det som får. Vi behöver kicka igång den här festivalen, för ni går ändå på för lunch.
1: Vi är ju en hjärtstartare. Alltså, vi är ju det som alla behöver för att vakna till imorgon. De behöver lyssna på Ström.
0: Ja, vad härligt. Ja. Alltså, jag önskar er så stort lycka till med den här spelningen. Jag tror det kommer som vanligt bli succé, eller hur?
1: Stort tack,
0: eller vad förväntar du dig? Liksom?
1: Nej, men alltså att folk är förväntansfulla, glada och är med. För alla människor som är här, det är ju musikälskare. Mm. Alltså det här blir någon form av religiös upplevelse för alla rockers. Mm. Och vi är en del av den lilla, vi är en liten pusselbit av helheten. Mm. Och det är vi så tacksamma för. Så jag bara förväntar mig att folk är med från första till sista stund. Mm.
0: Men gör man någon annan uppladdning för att det är tidigt på dagen?
1: Nej, det är äta god frukost, det är gröt är bra, gröt, lite juice. Snacka ihop oss, ta en kopp kaffe i den här fuktiga husbilen där vi bor. Och liksom, det är lite så här scoutkänsla innan. Kamratkänsla.
0: Vad härligt. Du, alltså jag vet inte om, jag har inte riktigt koll på våra körscheman och sådär, men
1: vi hämtar dig.
0: Det skulle vara ganska kul om du kunde kanske komma hit imorgon och berätta hur det gick efteråt också.
1: Ja, det hade varit jätteroligt.
0: Ja. Så får vi liksom nästa rapport på det helt enkelt.
1: Ja. Då kommer jag fortfarande lite gröt runt munnen, för att, som sagt, gröt är viktigt innan.
0: Men jag vill bara säga, det är ju, jag tror inte vi börjar sända förrän 17.30.
1: Nej, så men då är vi här 17.30 prick.
0: Ja, du ser, så kan det vara. Du, tack så jättemycket och lycka till på spel. Och vi, vet vad, vi kör lite uppvärmning redan nu, för här blir det Ström.
1: Oh, vad gött!
0: Mer Ström mot folket helt
1: alltid,
0: enkelt.
1: Alltid. Stort
0: ha det
1: tack.
0: Bra.
1: Ha det gött. Hej.

0: Ja, det där var ström. Mer ström åt folket. Imorgon är P4 Live tillbaka här från Sweden Rock. Ja, vi sänder härifrån hela helgen och det kommer bli, ja, Three Days Grace, Magnus Uggla, Candlemass och mycket, mycket mer. Men hörni, det är dags att lämna över P4s stafettpinne till världens bästa Karlavagnen. Ikväll med dig, Christian Olsson.
1: Ja, så roligt det ska bli, Magnus. Men du, ska inte du köra Karlavagnen imorgon?
0: Jo, det är ju fredag, säg det, men sångfredag ska jag köra, absolut.
1: Från här festivalen? Från Sweden Rock. Åh, vad absolut. Roligt, vilken lyx för oss som lyssnar.
0: Ja, men jag tror det. Och temat kommer ju såklart vara hårdrock. Vad har du för relation till det?
1: Ganska bred. Jag hade kompisar när jag var liten som hade ett hårdrocksband. Livsmedel hette det. De spelade hårdrock. Jag har en
0: Livsmedel.
1: Livsmedel, det är ett väldigt bra namn, eller hur?
0: Ja, verkligen.
1: Jag har en familjemedlem som varit tillsammans med en dotter till en av titanerna i In Flames. Slår den du? Oj. Eller hur?
0: Nej, den är tuff faktiskt. Det är Bildalsligan helt enkelt. Ja. Gothenburg Sound. Ja,
1: ja, eller någonstans där. Ja. Och sen så var jag åkte skidor i Österrike i somras, eller i vintras, och satt och åt frukost med en 69-årig man som sa, från Tyskland, som sa, ja, i sommar så ska vi åka till, inifrån Göteborg förresten, In Flames och Ace of DC, ja. Vi var där på deras konsert. Hårdrockarna har ju blivit gubbar och gummor.
0: Ja, så är det ju faktiskt. Också. Men du, det är imorgon. Så imorgon så blir man ju jätteglad om folk ringer och berättar om vilken rockdänga som får en att vilja spela luftrummor och vad man har för förhållande till hårdrock. Säg det med en sångfredag helt enkelt. Men, nu ska vi inte gå händelserna i förväg.
1: Nej, det ska
0: vad ska du köra för tema ikväll?
1: Vi ska snacka mat. Det är mat på Karlavagnens meny ikväll. Så det är bara att luta dig tillbaka, Magnus, och insupa den här sköna atmosfären. Tack för idag. Ha det så gott.
0: Härligt, tack så mycket.
1: Karlavagnen är din allra bästa kompis fram till midnatt. Jag heter Christian och ni är varmt välkomna. Och ikväll är det alltså mat på Karlavagnens meny. Vi ska snacka matlagningsdrömmar. Saker vi skulle vilja bli bättre på i köket helt enkelt. Vad tänker du på då? 020 22 10 30. Ring och berätta. Vill du lära dig tre rätter riktigt bra och bara laga och äta de tre omlott sådär? Eller letar du tvärtom efter mer inspiration och variation i köket? Hur gör du då? Eller önskar du att du kunde fler vegetariska rätter? Drömmer du om bättre svung i lökhackandet? Vill du lära dig en kebabsås med mycket härligare smak? 020 22 10 30. Matlagningsdrömmar. Så roligt. Välkomna.
2: Oh boy.

0: Musik att kanske ha med sig picknickkorgen bredvid kakorna, saftflaskan och den där lilla rutiga filten. Sabrina Carpenter, Manchild. I Karlavagnen som ikväll sysslar med matlagningsdrömmar, alltså saker vi vill bli bättre på i köket och i matlagningen. Vad vill du förbättra? Ring och berätta 020 22 10 30. I telefonen nu Sara Ståhl från Gunnilse i Göteborg. Hej Sara.
1: Hej.
0: Hur är läget?
1: Jo, helt okej.
0: Vad roligt att du är med i Karlavagnen.
1: Ja.
0: Du, är du en titan i köket, tänker du?
1: Alltså jag gillar att laga mat. Ja. När det finns tid och ork.
0: Mm. Gör det inte alltid det, eller?
1: Nej, jag har hjärntrötthet och annat. Så att, tyvärr så finns det inte alla gånger. Men när den finns så gör jag gärna det. Skåning som jag är, brukar jag säga. Mat.
0: Jag är också skåning. Jag är född i Skåne. Och det är ju en sån enorm skillnad, Sara. Det är sällan vi pratar om det och erkänner det. Men de äter ju mycket mer i Skåne när man är där.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Dels är det. Men sen är det också var man serverar. Och hur man serverar. Och kunnandet kring mat.
0: Eller hur? De är också mycket bättre på mat.
1: Jag säger att göteborgarna, i och med att jag bor i Göteborg, så säger jag att ja, de kan fisk och skaldjur, men de är inte så haja på resten.
0: Skojar du till det
1: där? Nej, men tillbehör.
0: Aha. Vad då tänker du?
1: Men på en lunchrestaurang.
0: Ja.
1: Med kotlett, karé, hel, liksom så. Ja, då ska det vara äppelmos. Du ska ha gurka inlagd.
0: Eller hur?
1: Du ska ha gelé till. Mm. Finns inte.
0: Får du aldrig i Göteborg? Åker du över Hallandsåsen däremot och rutschar ner i Skåne så står det överallt, uppdukat.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Kanske mer och mer ju längre söderut du kommer, kanske?
1: Nej. Jag är ju född på andra sidan.
0: Alltså Kristianstad?
1: Precis.
0: Ja. Jag är född i Kävlinge.
1: Ja.
0: Där åt man mycket.
1: Men det gör man i Kristianstad också, men jag menar det behöver inte bara vara söder liksom.
0: Nej. Men du, vad är det du drömmer om nu då i matlagningen?
1: Drömmer, men det jag är urkast på är sås.
0: Såser generellt eller?
1: Nej, alltså varm, alltså en bechamelsås eller.
0: Ja, det är svårt.
1: Du ska göra en ostsås till lasagne liksom.
0: Ja.
1: Nej.
0: Är det så svårt då?
1: Ja, för mig, alltså jag är inte jag. Nej, jag har skitsvårt för det. Och enligt mannen, men jag lägger ingen större vikt. Utan jag passar in att mannen är hemma när det ska göras. För han är den som kan det. Enligt honom så kan jag, vispar jag för dåligt. Att det är det som är problemet, jag vet inte.
0: Ja, har ni ett skönt köksförhållande annars så där att ni jobbar bra tillsammans i köket, du och mannen, eller?
1: Jag lagar väl mest så, men och sen så fixar han, alltså han grillar.
0: Nej, har ni det så att han grillar?
1: Ja, jag kan liksom fixa så till annat, liksom alltså vad man är, om man fick tomatsallad och annat och sånt till. Ja. Och en kall sås är ju lugnt, det är ju jättelugnt liksom till om man ska ha grillat eller gratäng och sånt.
0: Ja.
1: Men han är ju grill, men han har ju gått till och med på lite grillskola och annat och sånt. Ja. Lammet och bonden har ju haft det.
0: Trevligt. Det finns ju många grillskolor, skyndar vi oss att lägga till, naturligtvis.
1: Mm. Men just alltså, allmänt så som vi har hittat, som har varit nära, så har fått liksom tips att du ska bygga så här med briketter och du ska inte liksom och så vidare.
0: Mm.
1: Men det här gillaste året om.
0: Sara, i största allmänhet så där, hur vanligt tror du att den bilden är i svenska familjesituationer, att du gör de kalla såserna och lite av det andra kanske mesta och han sköter grillningen?
1: Inte.
0: Är inte det jättevanligt, tror du? Att männen härskar vid grillen?
1: Jo, det är det säkert. Alltså så, helt klart. Men
0: inget ont i det, naturligtvis. Inget ont i det.
1: Sen får han göra annan sås, vanlig sås. Om vi ska ha isterband och vit sås.
0: Mm. Men grillar ni bara på sommaren, eller?
1: Nej. Året runt.
0: Alltså?
1: Alltså, det har blivit tradition att ungarna ska ha alltså, grillat kött på nyår.
0: Ja.
1: Ja. Och det, för grillarna står här ute året om.
0: Och funkar bara... även när det är kallt?
1: Ja, andra är in under tak och så kör han, är det mörkt så får man köra pannlampa.
0: Ja. Oj då, han är en riktig grillentusiast.
1: Ja, ja.
0: Och vad heter han, denna pärla bland kockarna?
1: Johan.
0: Johan Ståhl.
1: Mm.
0: Ja. Du, hälsar Johan så gott. Vad har han för specialitet förresten? Är det, grillar han allt, låter det som, skulle jag gissa. Men, eller har han någon specialitet?
1: Det är väl fläskfilé som är, han skär ju ut den.
0: Mm.
1: Alltså fjärilsbitar och skär ut den så den blir tunna, inte en hel. Utan, och sen så på kolgrill, riktigt varmt.
0: Mm. Så är det hos er, Sara. Det låter ju, det här är ju en karlavagn ikväll, denna torsdag, där folk kommer att bli hungriga, tror jag. Eftersom vi pratar om matlagningsdrömmar. Det är många som kommer att ta vägen förbi kylskåpet eller frysen eller något sånt där. Eller grillen på
1: väg mot midnatt. Eller så kommer man på något midnatt. I helgen.
0: Ja, eller hur? Det kan bli hur bra som helst detta och vi kan bli hur mätta som helst. Och tack så himla mycket för att du har varit med i karlavagnen, Sara Ståhl, och berättat om din dröm att bli bättre på att göra såser. Så kan vi väl sammanfatta det.
1: Ja.
0: Ja, så roligt att du var med. Ha det så bra,
1: ja.
0: Och hälsa Johan, grillkungen.
1: Det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Och hej, Daniel Andersson i Tyresö.
2: Tjena, tjena.
0: Tjena, Daniel. Välkommen till vagnen.
2: Tack, tack.
0: Är du kung i köket?
2: Ja, det vill man ju säga efter 14 år som kock.
0: Ja, eller hur? Du har det ju som jobb, till exempel.
2: Ja, jag var en sån.
0: I vilket sammanhang då?
2: Förskolor och förskolor som inhyrd kock.
0: Aha, ja, jag tänkte just fråga det. Du är ute på i skolmiljön och lagar mat. Du står inte på Precis. Något centralt kök och skickar iväg maten, utan du är där ute.
2: Exakt.
0: I regi Stockholms stad eller hur då?
2: Precis.
0: Precis, ja. Du, jämfört med andra kockjobb, hur är det?
2: Ja, väldigt selektivt, för man måste ju separera mycket mat, för barn äter ju inte det som är blandat, va?
0: Jag tänkte just fråga det, hur man får dem att äta maten.
2: Det är ju att man gör mycket färgkombinationer så att det lyser om maten,
0: så att det ser snyggt ut på tallriken.
2: Precis.
0: Aha, vad bra tänkt. Du vad är det du... Vi snackar ju om det vi drömmer om att bli bättre på i matlagningen, i köket. Vad är det du tänker på då? Vad är det du skulle vilja bli ännu bättre på, Daniel? Du är ju ändå kock.
2: Det är ju mest att temperera köttet och inte använda termometer. Utan kunna sätta upp vad som är medium well, rare plus och så vidare.
0: Men hur gör man det då utan termometer?
2: Typ känna på köttet som rutinerade kockar kan, tänkte jag säga. Men de som har jobbat alla kapp längre än vad jag har gjort.
0: Ja, känna med en gaffel, eller vadå?
2: Handen.
0: Okay.
2: De känner på handen med köttet. Så det är typ det man vill lära sig.
0: Så då känner de hur det är inuti köttet?
2: Exakt.
0: Vilken speciell yrkeshemlighet.
2: Ja, faktiskt.
0: Eller yrkeskunskap. Hur säkra är de då? Hur säkrar de på att pricka rätt, så att säga?
2: Ja, det är nästan 100 gånger av andra.
0: Fantastiskt, ju.
2: Ja, det är.
0: Ja. Men du är ju, låter det, Daniel, som riktigt bra på skolmat. På att göra maten läcker för barnen. Vad är knepet mer än att det ska se bra ut för ögat? För man, även barn äter ju mycket med ögonen, såklart.
2: Ja, men det är väl bara mest att inte köra så mycket såser och så vidare. Utan köra såsen på sidan. Alltså man, ja, till exempel gör köttfärssås, så lägger man stekt köttfärs på sidan. Och sen tomatsåsen på sidan om det.
0: Mm. Så man själv väljer om man vill ha såsen med i maten. Så att det inte kommer som en stor gegga sådär.
2: Exakt.
0: Du, har du blivit bättre på vegetariska rätter på senare år, Daniel?
2: Absolut.
0: Och vad är hemligheten där? Är det samma sak, eller? För att få dem aptitliga?
2: Ja, där skulle jag säga att det är mest Ja, absolut. Där ser man ju skillnad. Så är det. Mm.
0: Du, lagar du pasta någon gång?
2: Absolut.
0: Ja, det går ju alltid hem hos barnen. Gör du inte det?
2: Ja, det är mest populära faktiskt.
0: Ja. Är det så populärt så att ni kockar sig till varandra? Nej, vi får inte göra pasta varje dag för det är fusk. Då måste jag äta något annat också.
2: Ja, det blir ju mest så. Nej, men jag brukar kombinera så vi kör mycket bulgur, mycket ris och ja, mestadels pasta.
0: Ja. Vilken himla viktig position du har med ditt yrke, Daniel. Och få barnen att äta. Eller få i barnen rätt mat. Eller hur vi nu ska uttrycka det. På skolor och förskolor. Ja. Fascinerande att snacka med dig. Kul att du var med i Karlavagnen. Eller kul att du är med, för vi har inte lagt på ännu. Men snart tänker jag att vi gör det, för det är många andra som vill vara med också. Tack så mycket för att du är med fortfarande.
2: Ja, tack själv.
0: Ha det gott, du.
2: Detsamma.
0: Hej då, tja till Daniel i Tyresö i Karlavagnen som ikväll håller på med matlagningsdrömmar. Det är vårt tema. Alltså saker vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad tänker du på då? Vad är det du vill förbättra? Ring och berätta. Du är varmt välkommen. 020 22 10 30. Drömmer du kanske om att kunna flambera grönsaker med sån där, du vet, wow, eldsflamma ur kryddig dressing och så ska alla först bli förstummade av själva grejen. Han flamberar grönsaker och sen förstummade av smaken, för det blir ju så fantastiskt. Eller skulle du vilja lära dig krydda maten så att den blir levande och inte antingen beige, sådär, eller alldeles tokigt stark, som det kanske gärna blir nu. 020 22 10 30, vi snackar matlagningsdrömmar. Drömmer du kanske om att kunna fixa sån falafel som de gör på falafelrestaurangerna? Eller längtar du efter att kunna göra en omelett som verkligen blir fast och fin och inte rinner iväg ut i någon ända av stekpannan och blir sådär... Jag drömmer i min lilla värld om att kunna göra pannkakor utan att de två första alltid blir kassa. Och en slags sån där smet som aldrig blir något annat än ja, kasta den då och så gör den tredje. Och så tänker jag ibland, ja då börjar jag med den tredje nu, säger jag till pannkaksgudarna och gudinnorna. Och så funkar inte det ändå. Jag drömmer om det där att bli bra på att göra de första pannkakorna. Och så drömmer jag om att få lyckas äta hemgrillad mat som smakar gott. Och inte bara någon dressing eller någon chili. Vad drömmer du om? Du är varmt välkommen och hör av dig till Karlavagnen. Matlagningsdrömmar är temat. 020 22 10 30. Du kan också mejla till Karlavagnen. Karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är du varmt välkommen till oss på våra sociala medier.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Det är alltså matlagningsdrömmar i Karlavagnen, hela skuttet till midnatt här i P4. Det betyder att vi har en timme och 25 minuter kvar av vår crawl, eller vårt fjärilsim, hur vi nu vill uttrycka det, tillsammans framför oss ikväll. Vi pratar matlagningsdrömmar. 020 22 10 30.

0: Melissa Horn och Lasse Winnerbäck i Karlavagnen i P4. Låten heter Som jag hade dig förut. Klockan är 22.39 och vi sysslar ikväll med matlagningsdrömmar som tema. Alltså saker vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad vill du förbättra där? Är det lökhackandet? Är det tekokandet för att få fram lite bättre te, inte alldeles för starkt eller alldeles för svagt? Eller är det att städa bättre efter dig i köket? Eller har du någon i din närhet som städar alldeles för lite i köket som du skulle kunna tänka dig och ge lite tips till? Kort sagt, det är ett väldigt brett ämne, matlagningsdrömmar. Vad drömmer du om? Vad vill du bli bättre på i köket, i matlagningen? Ring och berätta 020 22 10 30. I telefonen nu Jonas Johansson i Mjölby. Hej Jonas.
1: Hej på dig Christian. Hej hej.
0: Hej hej, välkommen hej till Karlavagnen.
1: Jo, tackar tackar för det. Det var ju roligt ämne ni kör idag.
0: Ja, det tycker jag, vi ju också. Ja, verkligen. Ja. Jag måste bara säga det.
1: Det är ju kärlek, vet du.
0: Ja, kärlek och glädje och någonting att drömma om ibland kanske också. Du är ju i Mjölby, eller du kanske inte är där nu. Det låter som du åker, eller?
1: Nej, jag står stilla för kvällen här och ska parkera och slå natten här. Jag kör lastbil nämligen, så sitter man och lyssnar och skuggar igenom detta, vet du, och mår bra av livet liksom.
0: Du är inte från Mjölby?
1: Nej, jag är smålänning. Växjöbo, vet du.
0: Man så hör ju det.
1: Man håller ju sig gärna ifrån Växjö och kommer gärna både norr och västerut.
0: Så gör man? Håller man sig gärna ifrån Växjö?
1: Ja, det är ju väl en jättetråkig håla liksom. Fasen, det är en byhåla, vet du. Ja, skönar mig.
0: Men du är ju därifrån, Jonas. Du får ju...
1: Ja, men samtidigt så får vi ju ägna oss till att vi kan ju faktiskt se till att man kan ju laga mat i veckor. Det kan man ju.
0: Det kan man göra.
1: Det ska vi komma till.
0: Ja, för jag tänkte annars säga att jag var i Mjölby i helgen och bytte tåg. Men det behöver jag ju inte säga då. Vi har inte varit på stationen där och sett stadshotellet nära stationen tidigare. Men det ligger ju så fint där på en liten höjd. Men det har du ju ingen aning om kanske. Men
1: nej,
0: vi pratar ju inte om det.
1: Men det är väl trevligt det med. Tufft.
0: Vad är det du drömmer om när det gäller matlagning då?
1: Jo, alltså jag drömmer ju väldigt mycket om just den här matlagningen. Med tanke på att jag har en mamma från Argentina, Sydamerika, och jag känner någonstans att det är ju någonting jag hade gärna velat bli bättre på, och alltså det är ju väldigt mycket kött som sagt i Sydamerika då, och bland annat i Argentina då framförallt. Och det är ju någonting jag känner att, ja, men varför inte kunna bli bättre på det här med att tillaga köttet och ja, men få det till en riktigt härlig liten dejt där. Om det nu är för sig själv eller med någon annan, det hade ju varit trevligt med mig.
0: Ja, det hade ju också varit trevligt såklart. Eller det finns ju mycket som är trevligt. Men du, hur är du med matlagningen nu då, Jonas? Är du lite mer sådär vardags, ja okej, okay, eller...
1: Ja, men jag känner mig väl rätt okej. Jag ska ju börja om nu på en spanska kurs här i samtidigt. Som man läser spanskan så kommer man få ta del av och lära sig laga mat. Och då känner jag ju att det är ju perfekt. Det passar ju en annan då, vet du. Så då kanske man blir en fena till slut på det där med att vända köttet rätt och se tjejen skratta jämte liksom.
0: Du Jonas, är det någon särskild rätt du ser fram emot? Kött har vi förstått, men någon särskild rätt?
1: Ja, jag har ju mitt favoritkött och det är ju faktiskt entrecôte. Alltså en riktigt smörstekt entrecôte liksom, det finns fast inget bättre liksom.
0: Du tänker att det ska vara smörstekt, det är olja inte lika bra?
1: Ja, olja funkar lika bra det är liksom det. Vilket som, men bara den entrecôte liksom, så är jag nöjd liksom. Så kan jag hedra mamma liksom.
0: Du, har du fått mycket fin mat av mamma, av mammas matlagning så att säga?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Jag skulle nog kunna hedra henne här om hon lyssnar idag, att jag hedrar henne med all sannolikhet, för hon har verkligen fodrat oss med mycket mat och mycket kärlek.
0: Och mycket kött.
1: Ja, precis. Ja. Som är kärlek.
0: eller hur? Men jag tänker att du ska plugga spanska, sa du, men du har ju någon slags grund, tänker jag, också från mamma då, också språkmässigt.
1: Ja, absolut.
0: Ja, det blir roligt med språket och köttet och allt det andra.
1: Jonas. Absolut.
0: Du, vad roligt det var att du var med i Karlavagnen.
1: Jag tackar för ett mycket bra program, och det är alltid lika roligt att ha din röst i radio.
0: Ja, det var snällt sagt, Jonas. Du, har du parkerat nu för natten, eller ska du parkera?
1: Nu har jag parkerat för natten och ska gå in och ta mig en liten kopp kaffe så jag får lite sömnmedicin. Så blir jag glad sen.
0: Kan du ju säga att jag har just varit med i radio och snackat om kött när du kommer in där och beställer kaffe?
1: Kanske man kan fiska för dem och få sig en liten korv.
0: Kanske det, ja. Vem vet?
1: Nej, lycka till, man är ju smålänning, vet du.
0: Man är ju det, ja. Lycka till på färden, Jonas, och vid nästa besök i Växjö också, till exempel.
1: Ja, ha det gott.
0: Samma du. Hej då. Hej, hej, hej. Och hej, Elin Örjehall i... Var är du någonstans, Elin?
2: Jag är i Bräcke kommun, i Kälarne.
0: Ja, det är så man säger. Jag vågar inte säga det nämligen. Kälarne. Det lät som att det var gjort för att jag skulle betona det fel. Kälarne. Det rimmar på hälarne nästan, kan man tänka.
2: Ja, men exakt.
0: Ja, just det. Ja, bra. Då vet vi var du är. Och det är...
2: Ja.
0: Var ligger det förresten? Bräcke, var ligger det? I Jämtland.
2: I Jämtland, ja.
0: Ja. Du, vad roligt att du är med i Karlavagnen. Vi pratar ju om matlagningsdrömmar.
2: Och ja, men exakt.
0: Vad är det för klocka som det klingar hos dig?
2: Jo, men jag fick ju en bakmaskin i julklapp av min sambo. Jag hade ju önskat mig en sån, för att jag ville ju verkligen lära mig att baka.
0: Okej, okay, ja.
2: Och med till den här bakmaskinen då, så följde det med en låda med spritspåse och så här spritshylsen och sånt här.
0: Mm. Och har man och det till det när man ska göra garnera pepparkakor till exempel? Eller som,
2: ja, men exakt. Ja, eller göra maränger eller tårtor och så.
0: Ja, just det. Mm.
2: Och då kom jag på den ljusa idén att ja, men nu ska jag ju öva på det här då, för att min dotter fyller 1 år den 27 juni. Och jag tänker att det här ska ju bli fint, liksom. Mm. Men först och främst då att lyckas få till den här spritsen, hur det här skulle sitta, det gick ju som det gick.
0: Alltså bygga ihop själva grejen?
2: Ja, bygga ihop den, ja.
0: Gick dåligt, ja. Mm.
2: Jag fick ju googla, och så fick jag titta på klipp på YouTube för att ens få ihop det här.
0: Mm.
2: Och sen då när man hade gjort... Jag skulle testa att göra maränger, tänkte jag. Så att du,
0: ja, det är ju väldigt gott, tänkte du. Eller hur?
2: Ja, exakt.
0: Maränger som
2: är så gott. Så jag gjorde den där smeten och liksom allting blev jättebra. Och så kom jag till det här momentet med spritsningen, och det gick bara åt helvete.
0: Alltså, du gjorde det, Elin?
2: Ja.
0: Ja, gick dåligt. Dåligt som bara den, helt enkelt.
2: Väldigt dåligt.
0: Ja, det ska du ju inte göra när man lagar mat helst.
2: Nej.
0: Nej, man exakt. Vill att det ska gå bra faktiskt.
2: Ja.
0: Himmelskt bra. Ja, så vad gjorde du då? Sökte du stöd hos en annan människa? Eller sökte du stöd på
2: digital plattform? Nej, jag fortsatte att googla och se vad jag liksom... Ja, kunde göra bättre, så jag gjorde ju flera försök då, men det gick fortfarande väldigt dåligt.
0: Är det inte sån här länge man söker upp en äldre släkting? Inte det om man nu hade haft någon.
2: Ja, om jag hade haft någon, ja, som jag kunde fråga.
0: Ja. Så det hade du inte, nej.
2: Men så att nu håller jag på och övar.
0: Men hur blir marängerna då, Elin?
2: De blir liksom platta. De blir inte några fina mönster som jag hade en vision i huvudet på att de skulle bli.
0: Men blir de, sitter de ihop så de flyter inte bara omkring? Sådär,
2: alltså. Nej, de sitter ihop, men de blir väldigt, väldigt fula. Och liksom, de går inte att få ut ur... Alltså när man ska liksom få ut dem ur spritspåsen, så du måste ju använda sked liksom för att ens få ut det.
0: Mm. Ja, det är ett fiasko helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja. Men du, vad roligt att du kämpar på, Elin. För man kan ju, alltså jag tänker att det finns många olika aspekter av det du har berättat här. Bara det att man får en bakmaskin. Det kan man ju tolka på lite olika sätt. Det skulle ju kunna vara att den som ger den här tänker att ja, här får du en maskin som kan hjälpa dig att baka. För baka kan du ju inte. Eller här får du en bakmaskin. Se nu till att det kommer bröd på bordet eller kakor på bordet. Men så sa du ju också i en bisats att du hade önskat dig en.
2: Jo, men exakt. Och han sa ju det också, min sambo, att han hade ju förhoppningar nu på att jag verkligen skulle använda den här och att det skulle bli mer fika och bröd hemma, liksom.
0: Men,
2: så. Men det går så där just nu. Ja.
0: Är han besviken, sambon?
2: Nej, det är han inte. Vi övar på tillsammans och jag övar.
0: Och dottern, hon har ju ingen aning om detta, för hon är ju så ung än så länge som tur är.
2: Ja.
0: Det kan man alltid tänka på. Men Elin, vad rolig du är. Jätteroligt berättat. Matlagningsdrömmar är ju mycket, helt enkelt.
2: Ja, men så är det ju verkligen.
0: Är du bra på att göra pannkakor?
2: Ja, det är jag. Och jag är bra på att laga mat. Men det här med bakning är inte min grej bara.
0: Nej. Vad är knepet då? Jag misslyckas alltid med de två första pannkakorna. De blir värdelösa varje gång. Sen när den har kommit igång med stekpannan eller smeten eller vad det nu är som har kommit igång, eller om jag har kommit igång, då blir de bättre. Kan du känna igen det?
2: Ja, det kan jag känna igen. Absolut. Att de första blir inte riktigt bra.
0: Nej, men det kanske är så för alla.
2: Ja, jag tror det.
0: Jaha, vad skönt.
2: Men sen att när de väl kommit igång så brukar de bli bra.
0: Mm. Hoppas på det då, att det kanske även gäller mig. Du, förresten, gillar du Alison Moyet?
2: Aldrig hört.
0: Nej. Får du snabba dig till radio nu så kan du få höra Alison Moyet, för hon är på gång här i Karlavagnen.
2: Absolut.
0: Roligt. Ha det så gott. Tack för att du var med i Karlavagnen. Ha det bra. Hej då. Hej då.
2: Hej då.
0: Karlavagnen som ikväll sysslar med matlagningsdrömmar, alltså saker vi vill bli bättre på i köket. 020 22 10 30. Välkomna!

0: Musik som bygger sitt eget lilla ställe under hängpilarna där vid flodens böj runt Fårhagen, inte så långt ifrån kyrkan uppe på höjden. Alison Moyet, som nu kanske fler medborgare har hört talas om än tidigare. Is This Love heter låten som du hörde i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Strax är klockan 10:05 och vi håller hela vägen fram till midnatt här i P4 på med temat matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket och i matlagningen. Det kan ha med maten att göra, det kan ha med uppträdandet, beteendet i köket eller kring köket att göra. Hacka lök, grilla kött eller bli vegetariskt bättre på rätter. Kort sagt, matlagningsdrömmar. 020 22 10 30 är telefonnumret. Du kan också snacka med oss via sociala medier. Hugo Götberg kommer svishande direkt därifrån i sin tvärrandiga beige. Olika beige nyanser idag, Hugo.
1: Jag är inte så färgglad, är jag inte.
0: Nej. Men är du färgblind?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej. Du är alltid beige, har du tänkt på det?
1: Tack snälla du.
0: Ja, men det var på ett positivt sätt. Ja. Du är också randig.
1: Jag är randig.
0: Ja. Ja, ja. Du, hur är det på SOSMED?
1: Det kurrar gott.
0: Alltså, gör det
1: i
0: det?
1: Kistan. Ja, så man blir hungrig när man läser. Det är också väldigt hög igenkänningsfaktor på sociala medier. Mm. Jag tänkte att vi börjar lite det här med beteendet just i köket. Mm. Lina skriver så här: jag skulle vilja bli bättre på variation i köket. Just nu består min matcirkel av pasta, pasta med annan sås och pasta som jag intalar mig själv är något helt nytt.
0: Ja.
1: Jag skulle också vilja bli bättre på att använda kryddor. Just nu pendlar jag mellan smakar ingenting och ingen kommer känna sina smaklekar på en vecka.
0: Nej, precis.
1: Det är nog många som känner igen sig här i det Lina skriver. Även det som Benita skriver, hon börjar så här då: diska efter lagad mat. Det är det tråkigaste som finns. Har ingen diskmaskin så allt måste diskas för hand. Disken tar ju heller aldrig slut.
0: Nej,
1: den där är det är en pina.
0: Ja. Värdelöst. Men jag tänker på, var det hon med kryddorna där tidigare?
1: Mm, Lina.
0: Lina kanske har reflekterat över, som jag kommer att tänka på nu, att allting ska ju ha chili med sig nu. Chili kan man ha precis i vad som helst.
1: I vad som helst, verkligen.
0: Ja, men alltså, det går väl att krydda allting med chili plötsligt. Chili och tryffelolja.
1: Oj.
0: Alltså gå på vilken restaurang som helst. Allting är drängt i chili och eller tryffelolja.
1: Ja, men tryffel känner man ju till.
0: Eller hur?
1: Och syra.
0: Skruva, just det. Och, ja, ja. Kan man reflektera kring.
1: Vi har också vi har också Jan som skriver så här: min dröm är att snabbt kunna göra en kebab med bröd som är lika god som den från pizzerian. Blir man ju nyfiken, man har testat här, Jan. Mm. Det har han. Men det smakar inte lika bra som den man köper på pizzerian. Det är som att de har något hemligt recept. Det kan man ju verkligen tro ibland. Alltså.
0: Eller hur? Du, var du färdig där, Hugo?
1: Ja, men just nu. Vi nöjer oss där.
0: Tar du av dig haklappen där också. Så.
1: Ja,
0: okay. Vi sysslar ju med matlagningsdrömmar i Karlavagnen ikväll. Alltså grejer vi vill bli bättre på i köket helt enkelt. Vad är det du tänker på då? Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Alicia Keys i Karlavagnen, Empire State of Mind. Karlavagnen är din favoritkompiskanal, Sveriges Radio P4, sysslar ikväll med matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket. Så vad tänker du på då? 020 22 10 30. Nu är Ekot, här är P4.
1: Och här är Ekot. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa Rysslands president Vladimir Putin för att avsluta kriget. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti säger så här om innehållet i Zelenskys brev.
2: Ja, Zelensky skriver att Ryssland inte har nått sina mål i Ukraina, att kriget orsakar växande militära, ekonomiska och politiska problem för Ryssland. Och han menar att USAs fokus ligger på andra frågor som Iran och att Europa därför inte kan vänta på USAs initiativ att avsluta kriget. Och Zelensky skriver också att kriget är Putins personliga val och att Putin kommer gå till historien som den person som startat ett krig utan legitim anledning. Och han varnar samtidigt för att Ukraina kommer att fortsätta att försvara sig om Ryssland vägrar att förhandla.
1: Och hur troligt är det då, skulle du säga, att Putin går med på att träffa Zelensky?
2: Alltså Kreml och Putin har ju inte stängt dörren, men tidigare så har ju Kreml sagt att man enbart kommer att träffa Zelensky för att skriva på ett avtal. Och så har man sagt också att Zelensky är välkommen när som helst till Moskva. I det här brevet så skriver ju Zelensky explicit att ledare för Kiev och Moskva har inget att göra i varandras länder och därför så föreslår han ett möte på en neutral plats. Så med tanke på att Putin är efterlyst för krigsbrott i över 120 länder så är det väldigt otroligt att han skulle gå med på att möta Zelensky i närtid.
1: Sa vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när jag pratade med henne för en timme sedan. Och USAs president Donald Trump säger nu ikväll att han tycker att det vore fantastiskt om Zelensky och Putin kunde mötas, men tillägger att båda sidor kommer att behöva kompromissa. Så Sverige, Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar kommenterar nu för första gången att partiet under de senaste dagarna gjort sig av med 14 kandidater efter att Expressen avslöjat att de hyllat Hamas terrorattack i Israel i oktober 2023.
3: Vi har 4000 fritidspolitiker och det var väldigt bra att de lämnade.
4: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
3: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
5: Ytterst motvilligt och trängd in till en hiss efter en omröstning i riksdagen kommenterade vänsterledaren till sist historien. Citat, god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, slutcitat. Så löd ett inlägg på sociala medier efter Hamas attack i Israel i oktober 2023, författat av en 65-årig kvinna som kandiderade för Vänsterpartiet till hösten i kommunvalet i Helsingborg. En annan kandidat från samma stad deltog i ett firande av attacken på Gustav Adolfs torg i Helsingborg. De kandidaterna har nu plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar, liksom flera andra. Totalt har 14 kandidater i en rad kommuner i södra och mellersta Sverige tvingats lämna de senaste dagarna. Nooshi Dadgostar tonar ner det hela.
6: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
3: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
6: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
3: Nu får jag nog avviken. Nu har ni fått en kommentar.
1: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen steg i maj till 0,8% enligt preliminära siffror från SCB som kom tidigare idag. Det var högre än väntat, men siffran i sig oroar inte bankerna inför Riksbankens räntebesked om cirka 2 veckor. Annika Winst är chefsekonom på Nordea.
7: Vi trodde ju att inflationen skulle vara långt under målet och det är den också fortfarande. Det var något högre än vad vi trodde, men betydligt lägre än vad Riksbanken bedömde.
8: Det säger Annika Winst på Nordea som utifrån SCBs preliminära inflationssiffra inte väntar sig några överraskningar vid Riksbankens nästa räntebesked den 17 juni när räntan väntas lämnas oförändrad på 1,75%. Inte heller Mattias Persson eller Claes Molén som är chefsekonom respektive chefstrateg på Swedbank Bank och Handelsbanken ser någon anledning för Riksbanken att agera annorlunda utifrån den här preliminära inflationstakten. Det som oroar är konflikten runt Hormuzsundet. Vi hör Claes Måhlén.
9: Den viktigaste faktorn är vad som händer i förhandlingarna mellan USA och Iran och i förlängningen då om man får normaliseringen, påbörjad normalisering av oljemarknaden.
8: Och Mattias Persson på Swedbank håller med.
10: Det styr allt. Det styr alla världens finansiella marknader. Det styr den globala utvecklingen.
1: Reporter Stina Ollila. Biljettpriserna till sommarens fotbolls-VM har slagit i taket och årets mästerskap beskrivs som det dyraste någonsin. Enligt Martin Karlsson Wall, chef för Center for Sports and Business på Handelshögskolan, så är det en ny prismodell som ligger bakom rekordet.
11: Den stora förklaringen, det är ju det som kallas dynamisk prissättning. Precis som man ser med hotellpriser eller hyrbilar så helt enkelt anpassar man utbud och efterfrågan. Och det enkla svaret är ju att i USA är priser generellt på idrott väldigt mycket högre. Och har man stora stjärnor som Argentina och Messi och det är ett känt landslag, då kommer det vara väldigt dyrt.
12: Det här blir första gången som fotbollsförbundet FIFA tillämpar den här typen av modell där priserna förändras i realtid utifrån efterfrågan. Vilket väckt frågor om mästerskapets tillgänglighet.
11: Det negativa självklart är ju de här diskussionerna som uppkommer. Vem är fotbollen för? Fotbollen som historiskt har varit en sport för en hel nation oavsett vilken samhällsklass man tillhör. Det här skulle ju kunna ifrågasätta den delen och det är ju självklart allvarligt.
12: Samtidigt finns det fortfarande osålda biljetter kvar och förhoppningen är att biljettpriserna även kan komma att sjunka.
11: Det är nog inte helt orimligt. Har man lite tur här så skulle man faktiskt kunna, om man har möjlighet, åka till USA och vinst och förlust förlita sig lite på den här sista minuten-effekten som potentiellt skulle kunna komma.
1: Säger alltså Martin Karlsson Wall från Handelshögskolan, reporter Nils Sive. Så vädret imorgon får svelande regn under morgonen som fram på dagen rör sig norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperatur 15-20 grader, vid regn och i fjällen 10-15 grader. Ekot Johan Hellström.
0: Karlavagnen susar vidare mot midnatt. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll snackar vi mat i Karlavagnen. Vi håller på med matlagningsdrömmar. Saker vi skulle vilja bli bättre på i köket. Vad vill du vässa i köket? Ring och berätta 020 22 10 30. Vill du bli bättre på att laga fisk? Veganskt? Eller på baka? Kanske på att sköta diskandet eller få andra i vänkretsen att sköta diskandet efter matlagandet. Vill du bli bättre på att hacka lök? Önskar du dig inget hellre än att bli kung och drottning på att baka hallongrottor? 020 22 10 30. Det är matlagningsdrömmar i Karlavagnen. Det är dessutom Paul McCartney och Stevie Wonder.

0: Det regnar utanför den lilla fiskbutiken i Västra Göteborg vid rondellen och de förbiilande människorna. Och inomhus är det som tur är torrt och hjärtligt och lite sådär. Är det kokta havskräftor det luktar, Martina, eller vad är det?
1: Alltså det är väl i betraktarens inte ögon då, men nej. Det är
0: sporrar.
1: Ja, precis. Nej, det är inte kokta havskräftor, för de kokar vi inte själva.
0: Men vad är det som luktar då? Det luktar ju typiskt fiskaktigt.
1: Ja, det vet jag inte. Det luktar gött helt enkelt.
0: Det är så det är. Ja. Så svarar än så var det inte.
1: Nej, precis.
0: Du, idag är det ett ämne som är mitt i prick för dig här i Karlavagnen. Vi pratar matlagningsglädje. Det vill jag bli bättre på i köket. Vad tänker du på då?
1: Alltså egentligen då, om jag ska vara ärlig, så kommer du till fel person. Jag tycker inte det är roligt att laga mat riktigt.
0: Men det... Så du vill bli bättre på allt?
1: Ja, eller så vill jag inte bli bättre. Men det är klart att man alltid kan bli bättre på allt.
0: Drömmer du inte om något?
1: Nej, men det där själv... Ja, men kanske... Jag lagar mycket... Jag lagar inte mycket, men min man lagar mycket möjligtvis mat. Men just helfisk, om jag nu får gå på vårt eget tema då, då är vi lite dåliga på det.
0: Alltså vadå helfisk? Vad är det?
1: Alltså normalt så lagar vi mer filéfisk, för det är lite bekvämare. Men en hel piggvar eller liksom sånt gött skulle jag nog behöva lära mig.
0: Men vad ska man ha det till? Varför ska den vara hellagad?
1: Den är förbannat god, hellagad.
0: Vad är tricken? Eller det vet inte du?
1: Nej, det är det jag inte vet.
0: Det ser du fram emot?
1: Jag äter den, men ja, jag ser väl fram emot att kanske testa och tillaga den själv.
0: Du Martina, var är Ida förresten? Hon är ju inte här idag.
1: Hon är på student och firar.
0: Aha, och äter vällagad mat kanske?
1: Ja, buffémat tror jag faktiskt.
0: Du, tack för titeln.
1: Tack så mycket själv.
0: Karlavagnen sysslar ikväll med matlagningsdrömmar. Saker vi vill bli bättre på i köket i matlagningen. Telefonnumret är 020 22 10 30. Och det numret har du ringt Jonas Bender ifrån Stockholm.
2: Ja, men det har vi gjort. Och man har ju lagat mycket mat. Men man tycker framförallt det är väldigt kul. Och framförallt med matlagning och ge människor glädje. Sen är man kanske inte så jävla duktig på det, men det att förföra någon med matlagning är väl det vackraste man kan göra, kan man väl säga.
0: Åh, vad vackert uttryckt. Att få förföra någon med matlagning. Du, hur ofta gör du det då, Jonas?
2: Det vet jag inte, men mer ofta än sällan hoppas jag. Och matlagning ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat, så att säga. Så att förhoppningsvis så blir det ju mer än ofta. Mm. Och nu senast här så har vi ju precis lagt ut ålagillen för att få upp en ål. Och här idag så har vi rökt den och ska äta den imorgon.
0: Och det är din dröm då att göra detta oftare, att nå någon slags nirvana-tillstånd med matlagning, helt enkelt?
2: Ja, men självklart är det det. Ja. Det vill väl alla göra?
0: Ja, kanske inte. Kanske inte laga just. Kanske fler som vill äta, kan man tänka sig kanske. Men du, när du lyckas med detta då, vad sätter det i svang hos dig då?
2: Jag vet inte riktigt, det är väl mer bara, du vet, glädjen av att se andra och njuta. Mm. Och man blir ju glad, alltså, alla handlingar är själviska och någonstans så blir man ju glad av att se det som alla andra njuter.

0: få uppleva och se saker runt om i världen och få bringa det tillbaka till ens vänner och nära och kära.
1: Ja, och via maten, ja. Wow, vilken grej det precis. Där är egentligen. Eller hur?
0: Ja, men självklart. Och det är ju, istället för att visa bilder så kan man ju göra det genom matlagningen och få visa dem det man har sett utomlands eller vart man nu har varit genom sin matlagning.
1: Ja. Tycker du att det är svårt att laga fisk, Jonas?
0: Nej.
1: Är det inte det?
0: Nej.
1: Jag kan tycka att man blir så väldigt osäker för man inte riktigt vet.
0: Nej, och då får man ju lära sig det.
1: Ja, det är klart. Det, är så
0: det som är svårt, det är ju, alltså det är ju typ så här, kycklingfötter, grisfötter. Alltså det är konstiga saker. Jag är mycket i Kina, du vet, och då är det...
1: Det är mycket fotmat, helt enkelt.
0: Det är mycket fotmat, det är mycket så konstiga saker. Komage och så vidare.
1: Ja. Som ju inte alla tänker att det där ska bli gott ifall man säger det.
0: Nej,
1: innan
0: det
1: att
0: supergott.
1: Vi ska servera det. Ja, det kan man kanske tycka att det är. Jonas, tack så himla mycket för att du har öppnat våra sinnen åt de här hållen. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen. Ha det så
0: tack.
1: Bra.
0: Tack.
1: Hej då. Hej då.

0: sår.
1: Så heter låten, Tiden läker alla sår. Fanny Avon heter hon, Karlavagnen heter programmet och klockan är 20:20 och det är torsdag kväll. Och vi håller på med temat matlagningsdrömmar. Grejer vi vill bli bättre på i köket, i matlagningen. Vad är det du vill förbättra och bli vassare på? Ring och berätta, telefonnumret till oss är 020 22 10 30. Eller gör som Hasse i Tidaholm, han skriver på vår... Skriver du?

0: vår mail karlavagnen@sverigesradio.se. Hej, skriver Hasse. Vi säger hej. Hasse fortsätter. Skulle gärna vilja lära mig baka eftersom jag inte kan det helt enkelt. Med vänliga hälsningar, Hans Larsson i Tidaholm. Vad tänker du då? Du är varmt välkommen och hör av dig till Karlavagnen. Hej Tom Ragnar i Arneby.
1: Ja, hej där.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
1: Ja.
0: Hur har du det?
1: Jo, det går nog idag med, hörru.
0: Alltså gör du det, ja? Trots att dagen snart är slut.
1: Det är inte så mycket kvar på den här dagen nu, så jag överlever nog den med.
0: Ja, eller hur? Grattis till det, Tom. Vi är ju ödmjuka i vår approach. Vad vill du bli bättre på i köket?
1: Jo, du tjatar om grädda pannkaka.
0: Ja, det tjatar jag om faktiskt. För de blir ju alltid värdelösa, de två första.
1: Ja, visst. Mm. Men då gör du fel. Ja. För ändå ska du ha en speciell stekpanna till pannkaka. Eller också så ställer du på stekpanna på spisen.
0: Ja.
1: Och så när den börjar bli lite varm, då höser du i salt. Ja. Och så tar du ett hushållspapper och gnor ur det. Och sen funkar det.
0: Alltså i med salt och så upp med värmen och så gnugga bort det sen. För att göra den ren helt enkelt. Eller vad
1: då? Precis. Ja, visst.
0: Aha. Visst. Funkar det varje gång för dig, Tom?
1: Ja, mycket smart.
0: Aha. Du, var lärde du dig det någonstans?
1: Ja, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som sa att man skulle göra sådär. Mm-hmm. Och så, sen frågade jag sen. Va?
0: Hur ofta...
1: Det funkar jättebra.
0: Hur ofta gräddar du pannkakor själv?
1: Ja, det är efter humör, lite sådär. Va?
0: Uh-huh.
1: När man ska äta, då ska man först ska man komma på vad man är sugen på. Och så ska man prata med latmasken. Och sen brukar det bli pannkaka ungefär, vet du.
0: Så du vet vad du snackar om med pannkakorna, helt enkelt?
1: Ja, precis så.
0: Men du, förutom din goda vilja att ge tips om olika saker här, Tom, det är ju himla generöst och bra på alla sätt och vis. Tack så mycket för det. Vad skulle du vilja bli bättre på i köket när det gäller just att trixa med matlagningen?
1: Ja, jag tycker jag får till det rätt så skapligt. Folk brukar vara nöjda om jag bjuder på mat. Så.
0: Lagar du varje dag?
1: Nej, så där hör du. Det är den jävla latmasken där, vet du. Ja, vet du. Vad fan ska jag säga då?
0: Ja, det är inte alltid så lätt att komma på det, vad det är man ska säga. Men
1: du
0: kanske är med i ett matlagningslag, till exempel?
1: Nej, jag lagar åt mig själv bara.
0: Du lagar åt dig själv, ja. Inte någon granne heller eller något sånt där.
1: Och sen vet du, om du ska laga mat...
0: Ja.
1: Om du börjar med ett kilo smör och en liten tjock grädde, sen kan det ju vara som helst, och sen blir det gott ändå.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Med smör och grädde så blir allting gott. Det är en fin insikt.
1: Ja, det blir det. Och mat utan smör och grädde klassas som nödfoder.
0: Tack för det beskedet, Tom Ragnar i Arneby. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja. Tack själv.
0: Ha det så bra.
1: Det är bra.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Och hej Gunvor Grundström i Tyresö.
2: Hej på dig, Christian.
0: Hej Gunvor, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack ska du ha.
0: Vad skulle du vilja jonglera för åsikt?
2: Hörde du, jag vill stämma in i föregående talare.
0: Alltså Tom?
2: Ja, alltså det var gällde dina problem med pannkakor.
0: Ja, de är stora och ofrånkomliga, men jag gör ju fel. Men alltså, håller du med Tom om tipset där?
2: Jag håller med Tom på många sätt, men samtidigt så vill jag framhävda att man ska ha en särskild stekpanna eller en pannkakslag som man bara steker pannkakor i. Mm. Inte någonting annat.
0: Det var han också inne på lite grann. Men varför är det så? Varför är det bäst då?
2: Jo, du får en annan beläggning i stekpannan när du steker fläsk eller falukorv eller vad du nu steker. Och så nästa dag ska du steka pannkaka och då är det inte tillräckligt. Alltså det funkar inte.
0: Nej, okej. Okay. Jag förstår. Jag tar till mig det där tipset, Gunvor. Har du något mer? Är du inne på det här med salt och torka ur pannan också?
2: Nej, inte salt. Det bryr jag mig inte om. Men framförallt aldrig köra stekpannan i diskmaskin.
0: Nähä, varför inte det?
2: Det blir för rent.
0: Det blir för rent, ja. Det vill man ju inte ha i köket.
2: Nej, men alltså en pannkaksstekpanna eller en pannkakslagg, den behöver liksom lite intorkat fett, eller vad jag ska kalla det för.
0: Ja.
2: Du ska veta att jag är 83 år och jag har stekt många pannkakor i min dag.
0: Mm. Har du kvar samma stekpanna?
2: Jajamensan.
0: Nej.
2: Joho då.
0: Hur gammal är den, Gunvor, då?
2: Den är sen jag gifte mig 1965.
0: Nej.
2: Jo.
0: Samma panna?
2: Jajamän.
0: Oj, det måste ju bli fantastiskt goda pannkakor i den ju.
2: Jajamän, det gör det.
0: Får du ofta beröm? Hur gör du, Gunvor? Hur får du den där snitsen på pannkakorna?
2: Nej, men framförallt så har mina barn uppskattat mina pannkakor. Så att det har varit väldigt bra. Och barnbarnen också nu.
0: Såklart. Och jag inser nu att jag har hört någon som har bott länge i Italien säga samma sak om de som, det lagas ju mycket mat där, och de speciellt goda spagettisåserna lagas ju alltid i samma stekpanna, och den tvättar man inte, man torkar bara ur den mellan gångerna. Det är ju samma upplägg, eller hur?
2: Ja, det är det. Det går ut på.
0: Man får inte torka bort kärleken.
2: Nej, inte det heller. Nej. Och framförallt får man inte tillsätta onödiga smaker. Man får inte ha massa kryddor i en stekpanna som man ska steka pannkaka i.
0: Absolut inte. Nej. Gunvor, nu kan jag detta. Nu ska jag göra så här hädanefter. Tack för allt deltagande och alla tips.
2: Det låter bra. Mm. Lycka till.
0: Tack så mycket. Ha det så bra själv. Och hej då.
2: Tack. Hej.
0: Hej då.
3: Det här är Karlavagnen. I P4.
0: Telefonnumret till oss 020 22 10 30. Vi snackar matlagningsdrömmar. Välkomna!

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg står cykelMattias och spanar mot framtiden under sin cykelkeps. Den är väldigt vacker, den där vita med ränderna. Kepsen? Ja,
1: den är tjusig.
0: Vad är det för ränder? Det är blått och gult och rött och grönt.
1: Det är världsmästarfärgerna inom cykel.
0: Hur kommer det sig att du har en sån keps?
1: Jag har inte varit världsmästare, men det är sånt som dyker upp på världsmästerskap och sådär. Kan det vara lite sådana här giveaways, lite kepsar och så.
0: Och så blir det en souvenir i Majorna?
1: Ja, det blir det.
0: Du Mattias, idag pratar vi ju om matlagningsglädje i Karlavagnen. Det vill jag bli bättre på i köket, är den underbart ödmjuka underrubriken. Vad tänker du på då?
1: Jag vill bli bättre på variation. Man har ju sina rätter som man blir lite snabb, effektiv, lite bra på. Och de gör man ju för att vardagen ser ut som den gör.
0: Men det kräver ju också ambition. Har du det?
1: Ja, men det har jag. Jag är ju kock från början.
0: Är du kock?
1: Ja, det är min utbildning. Jag gick restaurangskolan. Och sen jobbade jag som kock några år innan jag sa upp mig och började cykla på heltid.
0: Nästan oschysst ämnesval för dig det här i Karlavagnen idag. Du är ju överkvalificerad nästan.
1: Ja, men det är ändå så här, även folk som är så här nu eller som har jobbat kockar så länge, de tycker väl själva också att det finns alltid mer mat att laga, eller man kan alltid göra det bättre eller så där.
0: Men du, en rätt som du ska addera då till ditt standardupplägg, vilken skulle det vara i så fall?
1: Ja, det är svårt att komma på. Alltså det behöver inte vara så avancerat, men kanske lite mer fisk då. Ja, mer fisk. Mm.
0: Simma lugnt.
1: Ja.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till David Krona i Ockelbo. Hej David.
2: Hallå där.
0: Hallå, hej. Välkommen till vagnen där vi snackar om det vi vill bli bättre på i köket.
2: Ja, tack snälla.
0: Ja, vad tänker du på apropå köket och förbättringspotential?
2: Nej, men jag tänker, initialt så tänker jag, och det vill jag bara få ur vägen. Att jag tycker att ni, det här med pankisarna, ja. Med pannkakorna.
0: Ja.
2: Glaset är lite halvfullt i ert resonemang. Aha. Eller halvtomt skulle man kunna säga. Halvfullt i mitt.
0: Berätta.
2: Som pannkakskock då, eller pannkaksansvarig vid tillfället. Ja, men de två första är ju till för dig. För kocken, den som steker.
0: Det slutar ju alltid med det. Man misslyckas med dem och så äter man upp dem själv. Antingen direkt eller när maten sen ska serveras, när alla de andra får riktiga pannkakor.
2: Ja, det är någon typ av färdkost för de 30 pannkakorna man har framför sig. Och de tar man givetvis på stående fot, utan sylt och så vidare.
0: Ja,
2: så
0: att, just det.
2: Ja, där vill jag börja.
0: Bra formulerat, David.
2: Sen vill jag gärna prata lite om husmanskost.
0: Jaha.
2: Och framförallt min älskade mormor Kickis husmanskost.
0: Ja, hur är den?
2: Ja, den är helt fantastisk och den tar tid. Ja. Och den är gjord med enormt mycket kärlek. Ja. Mormor arbetade ju alltså som på bank heltid hela min uppväxt. Men trots det så kom jag hem till henne på kvällen. En vanlig vardag kunde det vara. Mm. Och då står det liksom en kalops och puttrar på spisen som är så mör så att man svimmar.
0: Hur hann hon?
2: I vissa fall så en annan grej, konstig. Hon hade lutfisk på lur i tvättstugan nästan alltid. Det är lite konstigt. Och då kunde man som liten knallhatt gå ner till tvättstugan. Och så där låg det fisk. Och det var ju jättekonstigt. Såklart, på alla sätt. Och jag i Riksänd Radio säger inte att barn och lut är en bra kombination. För det är det ju inte.
0: Egentligen inte, nej.
2: Det var ju en fantastisk syn som barn att man kan laga mat på det här sättet också.
0: Mm. Ja, eller hur? Det blir lite mer påtagligt så där, lite mer hantverk nästan, eller hur?
2: Ja, just det, nästan kemiskt. Aha. Nästan det som jag tror många upplever med. Det har ju varit mycket med bakning här ikväll och bakning är ju mer eller mindre kemi, tycker jag. Det känns som att det är något helt annat. Man kan ju känsla ihop en spaghetti och köttfärssås, bara på höfta ihop lite grann.
0: Ja.
2: Men
0: inte bakning, precis.
2: Nej.
0: Kräver något helt annat. Annan begåvning.
2: Jajamän,
0: eller hur?
2: Exakt. Men också så grisfett. Det var på tapeten här också. Det vet jag, minns ju jag som att mormor kokade som barn. Visst, det luktar illa och sådär, men ur ett hållbarhetssynpunkt samtidigt. Jag menar, vi slaktar väldigt mycket grisar fortfarande idag. Och alla grisar har fyra fötter. Vart tar de vägen?
0: Nej, men så kan man såklart tänka, David. Absolut.
2: Ja. Så de hamnar kanske i någon korv. Men ja,
0: ja. Det är ju vad det är. Behöver inte tänka den tanken hela vägen ändå. Samtidigt kanske, vad vet jag. Men du, ifall du skulle hitta det där som du drömmer om då, är det alltså att hitta mormor Kikkis ambition och inlevelse i matlagningen? Ja, är det det?
2: Kanske. Att man i vardagspusslet lägger den tiden på matlagning. Och för mormor har ju alltid matlagning varit kärlek och värme och någonting hon ger till dem hon älskar. Och det är väldigt fint. Jag blir nästan rörd när jag pratar om det.
0: Ja, du uttrycker dig ju så väldigt fint och vackert, David. Eller hur?
2: Ja. Det är det var snällt sagt.
0: Ömhetsbetygelse, en kärlekshandling helt enkelt. Och lägga
2: ja, men det är det verkligen.
0: Lite extra kraft och engagemang i matlagningen även till vardags.
2: Exakt, och mat är så mycket det, tycker jag.
0: Ja. Ja, vad fint. Vad fint sagt, David. Tack för att du var med i Karlavagnen med din briljans.
2: Tusen tack.
0: Så roligt.
2: Första gången i eten.
0: Ja,
2: vad roligt det här var.
0: Och vilken debut. Hur bra som helst.
2: Det är ju
0: jo,
2: det.
0: Ja, verkligen,
2: tack.
0: David.
2: Tack kära Christian. Vi hörs. Hoppas
0: det gör vi. Ha det så gott.
2: Bra.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Musik att ha med sig genom kvällsfixet i köket och stallet och akvarielokalen och överallt annanstans där du kvällsfixar eller precis har gjort det. Lukoms i Karlavagnen med Be By You. Karlavagnen som den här torsdagen sysslar med det som det har visat sig väldigt sköna ämnet matlagningsdrömmar. Grejer vi vill och kan bli bättre på i köket helt enkelt. Och i telefonen nu Ludvig Anving i Varberg. Hej Ludvig.
1: Tjena, god kväll.
0: God kväll, säger vi Ludde?
1: Ja, det funkar.
0: Ja, det är inte alla som heter Ludvig som tycker att det funkar, men vad roligt. Hej.
1: Ja, nej, men det har aldrig stört mig, så det går jättebra.
0: Vad roligt. Du, välkommen till oss. Hur tänker du kring det här med att bli bättre på grejer i köket?
1: Jo, det är så här, jag har en sambo som köper hem väldiga mängder mat på extrapris.
0: Oj.
1: Och det kan vara högt och lågt och det är mycket grönt och det blir att vi har väldigt full kyl av diverse. Och jag har aldrig varit duktig på att laga mat av det man har hemma liksom, om man har köpt in såna här mängder mat. Utan brukar jag ofta följa ett recept när jag går och handlar och så lagar jag den maten och så blir det lite över och det ställs in.
0: Ha.
1: Så det hade jag velat bli bättre på, att kunna liksom bygga ihop någonting av rester och sånt man har hemma liksom.
0: Ja, just det. Det är jag inte heller bra på. Jag är du i det här sammanhanget. Jag, om jag ska laga något så ofta går jag och köper just bara till den rätten. Eller skaffar på något sätt. Och sen så blir det kanske, som du säger, till nästa dags lunchlåda eller någon framtida lunchlåda. Men det där andra, att öppna kylskåpet och bara se, japp, det ligger det och det och det, då gör vi det här. Det är en avundsvärd förmåga, eller hur?
1: Ja, verkligen. Det hade gynnat mig på många sätt. Vi hade... Nu får man ju slänga mat då och då liksom, för det är gammalt. Om man köper en grädde, man hade en grädde, det visste man inte.
0: Nej, man skulle ju möjligtvis kunna börja i en annan ände också, Ludde. Man skulle ju kunna ta ett snack med sambon om det där med att köpa stora mängder av saker. Hur bra det är.
1: Ja, nej, jag får kanske ta det här snacket.
0: Du hör vad jag säger, tänker jag. Men du, för att bli bra då, som du vill, du som tänker konstruktivt, det är ju mycket bättre att tänka så. Hur ska man gå tillväga då? Vad ska man göra för att bli bättre på det då? Och använda all mat som är där? Eller alla råvaror?
1: Jag har testat att fråga AI med blandad framgång. Mm-hmm. Men det är ju ett sätt. Men jag tror jag behöver tänka om där. Kanske, jag vet inte, kanske... anstränga mig mer och verkligen så här, okej, vad gör vi nu?
0: Ja, eller är det helt
1: och
0: enkelt bara
1: fram.
0: Eller är det bara erfarenhet, alltså att man måste helt enkelt ha vissa eller en viss mängd rätter i sin erfarenhetsbank för att kunna plocka fram dem när man säger att okej, där ligger 4 kilo rabarber och så är det 2 ankfötter. Ja, men då vet jag vad vi ska göra. Vi ska göra soufflé. Det är ju inte alla som kan tänka ut det liksom.
1: Nej, det finns nog poäng i det, tror jag, absolut.
0: Ja.
1: Det är
0: Men du, någonstans så vill du bli mer kreativ, är det så?
1: Ja, verkligen. Jag skulle säga att jag skulle själv säga att jag är ganska duktig på att laga mat. Men jag behöver liksom följa ett välorganiserat recept. Slänger jag ihop mat så är det, det är en chansning.
0: Ja, och om din sambo chansar, blir det alltid bra då?
1: Bättre statistik än vad jag har, men det är klart, ibland har hon nog väldigt dåliga förutsättningar för hon köper väldigt mycket mat alltså samma mat. Det kan finnas, du vet, så här på affärer, svinnmat eller sådana stora påsar med jättemycket vitkål till exempel. Då är det liksom vitkål och de här ankfötterna liksom, som finns till förfogande, och då är det svårt att komma på dem.
0: Men Ludde, varför gör hon så här egentligen? Är det för att hon ser att det är billigt och då måste hon bara för att det är billigt, eller?
1: Ja, alltså det är nog lite... det kan jag väl säga att det är nog det. Och det är väl bra, har många bra sidor. Men jag känner mig lite utlämnad ibland när man har matveckan, så att säga.
0: Ja, och när du öppnar dörren till kylskåpet så... Ja, hopp. Aha.
1: Ja,
0: och skafferiet är fullt med sån där sallad som man inte vet vad man ska göra med. Du, vad heter detta inköpssnille?
1: Hon heter Klara.
0: Klara, vi måste ju nämna henne, tänker jag. I värdighetens namn. Jätteroligt berättat, Ludvig. Hälsa Klara så gott.
1: det ska jag göra. Tack så mycket för ett bra program.
0: Vad kul ni har ihop. Det låter lång väg som att ni har det. Ha det så gott. Hälsa så gott.
1: Dagarna.
0: Ja, ja, ja, såklart. Ha det bra. Ja. Hej då.
1: Tack så mycket. Hej.
0: Hej då. Hej. Och hej i telefonen nu till Katrin Markstedt i Piteå. Hej Katrin.
2: Men hejsan på dig och god kväll, ska man väl säga.
0: Det ska man göra, klockan 23.46.
2: Ja, exakt.
0: God kväll, helt enkelt.
2: Ja, och jag står och skalar ägg.
0: Står du och skalar ägg nu?
2: Ja, ja, det gör jag faktiskt. Ja.
0: Hårdkokta eller?
2: Nej, inte så där jättehårdkokta, utan ganska så där mellan. Ja.
0: Ja, varför gör du det, Katrin?
2: Jo, för att jag vill ha det, för att då går det ju ganska snabbt att göra en sallad eller något sånt där.
0: Mm. Ja, är det till något som du ska käka nu eller är det till morgondagens lunch?
2: Nej, jag ska inte käka det nu, utan det finns alltid ägg och ja, sallad och sånt där hos mig. Mm.
0: Finns det alltid det hos dig?
2: Jo, faktiskt.
0: Ja, vad trevligt ändå. Ja. Du, vi pratar ju om, vi är ju väldigt ambitiösa ikväll i vårt ämnesval. Vi vill ju bli bättre. Och vi vill bli bättre på grejer i köket. Mm. Vi har våra drömmar om matlagning. Vad drömmer du om?
2: Vad jag drömmer om? Jag vill börja då man är liten. Alltså, då jag var liten. Jag är ju 62 år då. Mm. Och då jag var liten och liksom var som det vi kallar det här uppe i Piteå. Rödöte lappskonnan. Så jag for efter mamma hela tiden.
0: Vad kallades det? Säg det en gång till.
2: Rödöte lappskon. Alltså...
0: Rände efter, eller hur?
2: Nej, Rödde ötte lappskån. Ja. Alltså det röda i lappskån heter det.
0: Ja. Det röda i lappskån.
2: Ja, och så följer man efter mamma eller morfar. Morfar lagar jättemycket mat. Mamma lagar jättemycket mat. Och man var alltid med. Och så hela tiden liksom med näsan så här. Och så då jag då blev större och liksom... Men mamma, hur gjorde du det här? Ja, men... Man tar bara lite av det och lite av det och lite av det. Och så liksom, och idag så är jag ju verkligen en sån kajsavarg. Man tar vad man har.
0: Ja, just det. Man tar vad man har, ja.
2: Ja, sa kajsavarg. Och jag älskar ju det här att kunna nyttja saker och tänka ut i hjärnan att ja, det här ska jag använda. Och det blir jättegott.
0: Du, och Kajsa Varg hade ju det i sin kokbok då. Man tar vad man har. Det är ju lite jo, grann alltså, det som, jag vet inte, hörde du Ludvig som ringde nyss här från Varberg och berättade om sin sambo Klara som hade den där förmågan att köpa en väldig massa grejer som de inte, i alla fall inte han visste vad de skulle laga av.
2: Nej.
0: Det är ju lite grann samma sak som du resonerar om här, eller hur? Någon slags hållbarhet kanske i förlängningen, att man ska använda det man har.
2: Ja, precis. Men mamma, alltså, då vi växte upp, då var det ju så att vi hade ju så mycket pengar. Så då var det ju liksom att köra på det. Och du ska veta att man ska göra pitepalt och typ 6-7 år. Så står man med mamma som bara rullar. Så står man där och så har man en D-klubb som bara dras ut. Liksom det blir ingen rundboll utan så... Ja, alltså jag har så himla mycket minne, men just det här, det har jag lärt mina barn också, att man lagar mat och det blir gott. Och samma nu, då man drar ihop en korg och så går man ut och gör en eld och så lägger man på morrikan och så kör jag bara ner och rör om och så kommer det och så bara varsågod. Vilken känsla, och då är man sin egen kock. Då har man gjort så mycket kärlek och värme till andra och även för sig själv. Och det har man ju faktiskt sina små fötter då man börjar, och sin mamma att tacka, och min morfar som också lagar det mesta maten hemma då. Vi bodde grannar.
0: Ja. Vad fint du berättar, Katrin, och vad inlevelsefullt och vad lätt det är att se framför sig hur matlagningen skapat sig en väg genom din tillvaro.
2: Ja.
0: Med de släktingarna som inspirationskällor. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Men tack så mycket för att jag fick vara med. Och mycket mysigt program.
0: Ja, det blev nyss ännu mysigare. Ha det så gott, Katrin.
2: Tack.
0: Hej då.
2: God natt.
0: God natt och sov gott. Hej då.
2: Hej då.
0: Hej.

0: I slakteributiken i Västra Göteborg, vid träden som nu har blad och inte bara tomma grenar, står Schark Viktor med armarna i kors och vältfinnat skägg och bak- och framvänd brun keps. Det är inte mycket att göra i butiken idag, Viktor.
1: Det är lugnt och skönt här nu på framåt kvällskvisten, eller eftermiddagen. Det har regnat en del i vår underbara stad idag. Så det
0: har varit mer att göra tidigare, med andra ord.
1: Jajamensan, så man kan ju säga att vi har haft ett lågtryck i butiken. Mm.
0: Du, idag pratar vi i Karlavagnen om matlagningsglädje. Det vill jag bli bättre på i köket, men det kanske är fel ämne för dig, för du är väl perfekt?
1: Nej, man kan aldrig vara...
0: Men du är mycket matlagning?
1: Ja, jag är mycket matlagning. Jag är matlagning ute i fingerspetsarna. Jag både andas och tänker matlagning hela tiden.
0: Då kanske du kan komma med tips då för oss som vill bli bättre?
1: Absolut. Ett sånt enkelt tips som jag tror sporrar den minst matlagningsglada individen, eller vad man ska säga, det är att man börjar smaksätta sin egen majonnäs.
0: Men vänta, då måste man ju ha majonnäs till att börja med och gilla det.
1: Ja, men vissa har ju problem ibland med att en majonnäs är för majonnäsig. Och det går också att få ur den genom att tillsätta lite syra.
0: Att inte använda den.
1: Ja, men det går att liksom... Ja. Som någonting så enkelt som worcestersås och lite vitlökspulver till exempel i en majonnäs ger den en otrolig twist.
0: Det förvandlar majonnäsen till lite mer aioli, eller?
1: Ja, med lite umami-djup och lite friskhet från worcestern. Liksom, det är fantastiskt gott med en god köttbit. Det många frågar mig ibland är, har du ingen béarnaise? Och jag står ju här med en kyldisk. Och béarnaise är ju en varm sås som skiktar och skär sig.
0: Och du svarar nej?
1: Nej, svarar jag. Och det jag vill att man egentligen frågar efter då, det är en dragonmajonnäs. För det är vad de här färdiga, kalla liksom béarnaiserna, folk tror att de köper béarnaise. De köper en dragonmajonnäs. Och det finns ju både torkad dragon, det finns inlagd dragon, det finns färsk dragon. Så börjar man att smaksätta en Hellmans majonnäs exempelvis med...
0: Det finns många olika sorters majonnäs.
1: Ja, det finns
0: majonnäs.
1: Många olika sorter majonnäs då. Men valfri sort majonnäs och smaksätta med lite dragon då och lite vitvinsvinäger, så har du någonting att jobba med där liksom.
0: Men detta är ju matlagningsglädje i sin prydno, Viktor. In med smak i majonnäsen.
1: In med smak i majonnäsen. Och i med lite chili så blir det lite fräs i majonnäsen.
0: Nej, inte chili där också. Där ska det inte vara chili. Det har vi överallt annanstans, Viktor.
1: Ja, okej då. För din skull så kan vi lämna vidare. Men för de som vill ha lite hetta, så smyg ner någon liten chili flake eller så.
0: Tack för idag.
1: Tack för idag.

0: Högsbo Riviera, Walter Nilsson, sista musikaliska äventyret i Karlavagnen torsdag kväll. Vi är nära vår mållinje nu nämligen. Tack så himla mycket för att vi fick ha det här programmet tillsammans med er, matlagningsdrömmar. Himla härligt ämne. Tack för att ni var så underbara och var med, säger nu Digipatrullen, Amos Mattsson och Hugo Götberg, slussgiganterna Björn Lövgren och Julia Hansson, musikväljare Maria Enzell, tekniker Kim Johansson, producent Svante Ekberg och jag som pratat mest och sist, Christian Olsson, tackar så mycket för idag. Säger att här är P4 nu, senaste nytt från Ekot. Hej då!
1: Och här är Ekot som börjar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev att han vill träffa den ryske presidenten Putin för att få ett slut på kriget. I brevet föreslår han inledningsvis ett fullständigt eldupphör. Antalet olyckor med elsparkcyklar fortsätter att öka och den grupp som sticker ut mest är unga upp till 24 år. Det här är enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Shabbat Amin är trafiksäkerhetsanalytiker på Transportstyrelsen.
2: Det är väldigt oroande. Vi ser att den har ökat i år igen. Det går inte att peka ut en enskild orsak. Vår data lyfter fram alltså att elsparkcyklar blivit betydligt vanligare i trafikmiljön under senare år. Den stora ökningen bland unga trafikanter tyder också på att användningen i dessa grupper har betydelse.
3: Den grupp som sticker ut i statistiken är barn och unga upp till 24 år. Där har antalet skadade och omkomna elsparkcyklister ökat med drygt 43% under 2025 jämfört med cirka 33% i övriga åldersgrupper. På Södermalm i Stockholm märks det att olyckorna med elsparkcyklar ökar, säger polisen Fredrik Erström.
4: Det som är viktigt att tänka på det är att kör man en elsparkcykel så ska man ha skyddsutrustning, man ska ha hjälm. Det vi ser är mycket ansiktsskador och frakturer i ansiktet.
1: Reporter Victoria Scott. 49 personer dog av törst när en lastbil de färdade sig gick sönder i ett ökenområde mellan Algeriet, Niger och Mali. Det här uppger lokala myndigheter. Resenärerna var på väg hem för att fira den stora offerfesten Eid al-Adha som avslutar muslimernas vallfärd till Mekka. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Ajax Might, Bruno Mars. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till ännu en natt i Sveriges Radios regi. Robert Frank och Frida Tranvik finns med dig i Vaken med Peter och P4. Ett program som håller på hela vägen fram till klockan 6.
1: Och vi är så färgglada i natt som vi bara är en enda gång om året.
0: Jajamensan.
1: Jag har på mig en blå Hawaii-skjorta. Du har på dig en röd.
0: Jo.
1: Eller rosa är den kanske.
0: Jag tycker den är framförallt röd, va? Och sen är det inslag av rosa och gult i den.
1: Jag har lite palmer och sådär som det ska vara på den här Hawaii-skjorta.
0: Jo.
1: Men vi ska ju bara ha på oss de här en timme till typ. För vi ska ju tävla ut dem.
0: Först så hade jag bara på mig den här för ett foto.
1: Mm.
0: Och sen hängde jag av med den och så gick jag till studion. Och så kom du springandes med den och sa, hör du, nu får du hålla den här på dig istället.
1: Jag försöker inte komma undan.
0: Men jag tänkte väl att, för de här ska ju tävlas ut.
1: Ja.
0: Och jag tänker att jag kanske inte ska marinera den så mycket i mina dofter, ja, tills den här stackaren ska vinna, det är den stackaren som ska vinna den här.
1: Jag tycker det är precis det vi ska göra. Nu får vi tro på oss själva.
0: Kan jag säga så luktar den extremt mycket, så här, har legat i vakuumförpackad påse ända sedan den liksom tillverkades i någon kinesisk butik eller så.
1: Liksom tveksam fabrik.
0: Ja,
1: men jag tycker det är lite grejen att vi bär dem under sändningen och så kommer de ju tävlas ut. Men det återkommer vi till. Det finns också ett problem den här natten.
0: Låt höra.
1: Det är att jag är fruktansvärt hungrig. Okay. För att jag var på restaurang under kvällen och upplevde det som är din största mardröm. Nämligen att inte bli mätt på restaurang.
0: Åh gud, din stackare.
1: Ja, nej, men det var
0: säg inte att du betalade mycket pengar också.
1: Jo, 269 kronor.
0: Men du skojar.
1: För en pasta som fanns under varmrätter. Det var ingen mellanrätt, det var ingen förrätt. Utan jag beställde en pasta. Räkning med att få in en rejäl pasta. Se när den kommer med tallriken att det är en liten assiett.
0: Alltså jag hatar den här pretentiösa staden.
1: Ja, men det är så fruktansvärt.
0: Vad är med Stockholm och deras jävla fingerborgsrätter på alla restauranger?
1: Och det var inte så att det var dyra ingredienser. I så fall hade jag förstått det mer. Om jag beställde liksom en oxfilépasta med tryffel och havskräfta eller vad som nu är dyrt. utan det var ju bara en pasta med spenat.
0: En vanlig hedlig morapasta.
1: Alltså verkligen en
0: kostar ingenting för dem att slänga ihop.
1: Nej.
0: Eller?
1: Och jag satt där och åt den. Mina kompisar sa ju, men Frida, ska du inte säga till? Du kan ju säga bara, ja, det var gott, men jag är inte riktigt mätt. Aldrig i livet, skrek jag. Det kommer inte hända. Hade de gått förbi och frågat, smakade allt bra här? Då hade jag bara sagt, ja, absolut, det är toppen.
0: Jättegott.
1: Ja, men sen fick jag ju lämna restaurangen tidigt. Jag hade tänkt, var på den där restaurangen, gå direkt till jobbet. Det fanns ju inte en chans. Jag var tvungen att åka hem, äta en andra middag, som jag tyvärr inte heller blev riktigt mätt på.
0: Åh nej!
1: För att då hade min tjej gjort någon glasnudelsallad.
0: Nej, fan. Nej, men det blir... Jag tycker så synd om dig. För det är också så här, om man...
1: inga points i det.
0: Nej, men också så här, när man vill bli mätt, om man tar en pasta så vill man också bli mätt.
1: Ja.
0: Får inte bli mätt, och så sen då kommer man hem till någon glasnudelsallad. Det går inte heller.
1: Nej. Det var liksom ingefära morot. Och pyttelite glasnudlar.
0: Ja. Jag känner med det. Men jag förstår ju det också. Jag skulle absolut inte heller kunna säga någonting. Jag hade ju gjort liksom dubbeltummar upp och sagt, gud, så gott. Ja. Smakar jättebra. Och jag är så mätt. Sådär.
1: Nej, men jag klarar inte att säga
0: det. Kan inte heller.
1: Och jag har en vän som alltid gör det. Jag skäms så mycket när jag är på restaurang med henne. Jag klarar inte av det. Jag
0: tycker vad det säger hon då? Hur närmar hon sig?
1: Nej, men hon påstår ju att hon har jobbat i restaurangbranschen och då vill de att man gör det. Men det har spårat ur lite. För det var en gång när vi var på en restaurang som hon försökte beställa en rätt som inte fanns på menyn. Hon sa, ja, men kan ni inte slänga upp en skaldjurspasta? Jag tänker lite räk och lite började liksom dra ett recept. Och de var så, nej, det kan vi faktiskt inte.
0: En näve mjöl, några delar salt.
1: Jag tycker det har gått lite långt med henne, säger jag ifrån. Och det var en gång vi också... Hon hade bokat bord på en restaurang. Hon fyllde år. Alla slår sig ner vid bordet, tar upp menyerna. Och då känner hon, nej, men det här... Jag känner mig inte riktigt nöjd med vad som finns på menyn. Men då bad hon dem inte göra en annan rätt. Utan då när vi redan satt där och du vet, de hade börjat hälla upp vatten och så. Då sa hon, tyvärr, vi kommer gå till en annan restaurang. Då är det ett sällskap på typ 10 personer.
0: Oj.
1: Så vi sen ska resa oss och gå därifrån. Det var ju också... Men jag ville sjunka.
0: Men var det bara för att hon då inte var nöjd med menyn?
1: Eller? Men ingen var väl det. Men jag menar, herregud, jag äter en barkbit hellre än att säga till.
0: Ja, jag förstår dig.
1: Alltså,
0: jag förstår dig.
1: Är liksom salmonella risk? Nej, men det är ingen fara. Det var jättegott.
0: Men det här är ju Frida, varför jag alltid går på samma ställen och äter. Mm. Där jag vet att så här, portionerna är stora. Jag vet att jag blir mätt. Jag tycker att det är gott. Vet, för mig är ju den optimala restaurangbesöket när jag inte behöver öppna menyn. Utan man kan, jag kan den. Ja. Jag har varit där så många gånger så jag vet exakt vad som finns.
1: Gud, alltså det är verkligen... Nu har vi jobbat ihop i 5 år, Robert. Jag känner hur jag mer och mer blir som du.
0: Ja, välkommen.
1: För att jag har ju blivit likadan.
0: Ja.
1: Att, att de ger menyn och så säger jag, nej men det behövs inte, jag tar en palackpanel. Ja. Och ett vitlöksnan, tack. Det är ju underbart.
0: Ja. Välkommen Frida.
1: Ja, jag vet inte om jag tycker att det är en positiv utveckling, men jag blir mer och mer som du i alla fall. Men du, ska vi vända oss utåt när det gäller det här med att säga till på restaurang?
0: Mm.
1: Där är du och jag på samma sida då. Vi skulle aldrig någonsin klaga om jag så fick liksom rå kyckling. Jättegott.
0: Ska jag vara så här röd den här?
1: Ja, men det var så gott.
0: Ja.
1: Aldrig. Men jag undrar om du som lyssnar, säger du till på restaurang?
0: Mm. Och alltså, säger till, det kan, behöver inte bara vara ifall det är, alltså att man inte blir mätt eller inte gott. Det kan väl vara att du vet, så att man vill ha mer salt eller någonting. Mm. Inte ens det klarar jag av.
1: Nej,
0: jag kan inte göra någonting som anspelar på det jag äter.
1: Nej.
0: Förutom att säga tack, tack, jättebra. Och hur mycket ska jag dricksa?
1: Nej, men samma här. Det kan vara att jag sitter med sällskapet och liksom snackar skit om maten. Så går de förbi. Nej, men tummen upp.
0: Nej, man är så feg.
1: Ja. Säger du till vakenhetssverigesradio.se.

0: Wilmer X med Teknikens under här i Vaken med Peter och P4. Spelade på Sweden Rock igår, blir det nu då.
1: Okej.
0: Okay. Wilmer X såg jag. På spelschemat där var ju Iron Maiden dagen igår också.
1: Mm.
0: Kom in på pansarvagn. Eller med pansarvagn kan man säga.
1: Jaha, alltså nu bara ett par timmar sedan då? Eller?
0: Ja, precis. Mm. Rulla in det på området. Den går pågår för fullt, Sweden Rockfestivalen. Och vad tror du banden har på sina riders? Alltså det är artisternas såna önskelistor. Vad som ska finnas backstage när de kommer?
1: Alltså ska jag gå efter mina fördomar?
0: Det är det man gör. Schablonsbilden när det är hård rock känns, eller när det är rock känns det som att det är
1: cigaretter.
0: Ja, men så sprit och kött och cigaretter. Ja. Och typ lite högre kaloriinnehåll än vad.
1: Ja, men verkligen.
0: Kanske
1: sprit, kött, cigaretter och en pommestallrik med bea, tänker jag.
0: Ja, för man tänker att det inte är så mycket groddar och sånt där i alla fall.
1: Nej, absolut inte. Det är beige mat.
0: Ja, väldigt beige mat.
1: Beige mat och gula bländ.
0: Ja, verkligen. Men Peter Johansson, han jobbar med artistservice på Sweden Rockfestivalen och han ger en annan bild.
2: Nu har vi gjort det här ganska många år och det som man märker är ju att det blir nyttigare och nyttigare, mer veganskt och vegetariskt och mer organiska grejer. Så att där är det ju liksom samma trend som i övriga samhället. Sen förvånas man ju, det ska vara liksom stödstrumpor och det är liksom den åldern på många. Och i år så har vi lite, förra året var det mycket tequila, i år är det mycket grekisk yoghurt som trendar, det går lite i vågor.
0: Det var en tequila till grekisk yoga.
1: Jättekul att stödstrumpor. Det är liksom Joey Tempest med sitta med dem där innan spelning eller till och med under.
0: Ja.
1: Det var kul.
0: Vem kunde ana?
1: Nej, man blir förvånad ständigt i livet.

0: Republican. Låten heter Ready to Go. Vi ska tävla nu. Eller nu ska vi inte tävla, men vi vill efterlysa tävlande, kombatanter.
1: Precis, vi behöver ju 4 personer. Man tävlar då mot en annan lyssnare i tävlingen Vem gör vad på semestern. Så att vi gör den ju i 2 omgångar där priset är en Hawaii-skjorta.
0: Exakt. Antingen en röd-rosa eller en blå-blå Hawaii-skjorta. De Exakt. Finns att beskåda, antingen på Instagram eller vår Facebook-sida.
1: Vaken med P3 och P4 heter det på båda.
0: Det enda du behöver göra, ifall du vill vara med och tävla, är att mejla oss, vaken@sverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Skriv vaken mellanslag ifall du gör sms-vägen och sen så skriver du ett telefonnummer. Gärna ditt namn också.
1: Ja.
0: Det är trevligt.
1: Och ja, jag vill tävla. Det är ingen läskig tävling. Det är bara att säga Frida eller Robert.
0: Ja, exakt.
1: När jag säger ett påstående som vi ska göra då.
0: Exakt. Vaken@sverigesradio.se 72250. Hawaii-skjortstävlingen, den årliga.
1: Exakt.
0: Nu är det semester, Frida.
1: Ja, vad härligt.

0: Rolling Stones, In the Stars.
1: Vi slängde ut frågan, säger du till om du inte är nöjd på en restaurang? Apropå då att jag inte blev mätt när jag åt på restaurang under kvällen och varken du eller jag skulle någonsin tänka tanken att säga till. Lena skriver, självklart säger jag till om maten inte är bra eller om det är något som fattas eller om jag vill ha extra av någonting. Förstår er inte riktigt. Men kanske har det med åldern att göra. Jag är 71 och bryr mig inte om vad de tycker. Jag betalar ju för att få god mat och bli mätt. Öva lite på det där i sommar. Kom igen!
0: Ja, det är bra. Jag tycker också. Däremot, sådana där grejer typ som att lägga till, det gör jag ju. Men då är jag också, skyndar ju mig med att säga, jag betalar extra givetvis. Ja, så säger jag.
1: Jag menar att jag skulle kunna säga, ursäkta, skulle det gå att få en sås till,
0: ja,
1: till pommes fritesen?
0: Exakt.
1: Krogräven skriver, alltså så här, säger en inte till finns det ingen chans för servicepersonalen att rätta till eventuella misstag, och då kan en som gäst inte gå därifrån missnöjd när, utan att ha påvisat det. Så man ska säga till, punkt. Dessutom kan det vara så i de bästa världar att man får bättre service och check-up. Sluta fega, det är dumt.
0: Jag känner också att ditt är inte ett misstag. Det är inte ett misstag att de gör en pasta som kostar 300 spänn.
1: Nej, de är bara snåla.
0: Är jättelita.
1: Ja.
0: Ett misstag är typ så här, jag beställde, jag får helt fel mat.
1: Ja, men exakt. Det är en annan sak.
0: Det är en annan sak.
1: Men även i de fallen, en gång beställde jag sånt orange vin. Fick rött. Tack, tack, jättebra. Oj, vad gott. Och sen satt jag och surade hela kvällen. Hur kan du ge mig fel färg på vinet?
0: Hur svårt ska det vara?
1: Maria skriver, kan inte heller klaga men drog en gräns vid rå kyckling på restaurang i London. Vill inte bli sjuk.
0: Nej, det är ju det.
1: Bara pekade på djuret och vips kom en ny tallrik in med rått kött igen. Nej. Tredje gången funkade, noll dricks där.
0: Ja, det förstår jag. Jag skulle inte äta kött. Alltså skulle jag få det, då måste jag ju säga till.
1: Ja, eller?
0: Jo, nej, men det skulle
1: är
0: jag
1: det
0: göra.
1: Då? Det skulle
0: eller så skulle jag skita och äta det bara helt och hållet. Då, i alla fall.
1: Men det är väldigt många som säger till också, så att, det är modiga, ansvarsfulla lyssnare vi har.
0: Vi får träna på det där i sommar.
1: Det får vi göra.

0: Sanna Nilsen med låten Waste Your Love. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja prata om kriget i Ukraina.
1: Ja, som vi har hört i nyheterna här under kvällen så har ju Ukrainas president Zelensky skrivit ett öppet brev till Rysslands president Putin där han då bland annat föreslår att de ska träffas, att de ska ha ett möte helt enkelt. Och att bollen nu ligger hos Putin. Valet är ditt, stoppa kriget, skriver Zelensky bland annat i det här brevet. Och vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti, hon säger att det kanske inte är så himla troligt att det blir ett sånt här möte i närtid, men att den här inbjudan och det här brevet ändå är någonting nytt.
2: Alltså, Zelensky har ju främst under kriget riktat sig till det internationella samfundet, till Ukrainas befolkning och till den ryska allmänheten, men inte vänt sig lika mycket och lika ofta direkt till Putin. Han har vid några enstaka tillfällen uttalat sig i videoformat, men det här är första gången som han faktiskt skriver ett öppet brev. Och Zelensky har också beskrivit Putin som opolitlig och ofta sagt att Ryssland inte förhandlar i god tro. Så det här öppna brevet, det är ändå en tydlig förändring i tonläget, främst kanske ett diplomatiskt drag från Ukrainas sida att visa att Ukraina är redo för samtal och att sätta press på Putin.
3: Och varför skriver Zelensky det här just nu då?
2: Ja, alltså, om man läser mellan raderna så är ju budskapet inte bara en fredsinvit, utan det är också ett försök att sätta press på Putin genom att framställa honom som den person som ensam kan stoppa det här kriget men väljer att inte göra det här. Och tidpunkten, det kommer ju ganska kort efter de ukrainska attackerna mot Sankt Petersburg, mitt under det ekonomiska forumet där. Och det här gör ju att brevet också kan ses som ett försök att visa att Ukraina både kan slå till inne i Ryssland och samtidigt erbjuda en diplomatisk väg ur den här konflikten.
1: Så sa alltså vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti när hon var med i Studio 1 under kvällen. Rysslands president Putin har inte svarat ännu på det här brevet, men en talesperson säger att man tittar på det och att han då ska få de här uppgifterna.
0: Och så ska det handla om fotboll.
1: Ja, det var ju genrep under kvällen för de svenska herrarna inför fotbolls-VM nästa vecka. Och det slutade lika i matchen mot Grekland. Lite snöpligt kanske. Grekland kvitterade ju precis i slutet. Och flera bedömare säger att den här matchen kanske gav fler frågetecken än utropstecken, om man säger så, inför VM. Att det kanske inte gav riktigt det där självförtroendet som många kanske då hade hoppats på inför VM. Dagens Nyheters Johan Esk skriver till exempel att det är omöjligt att säga som det ser ut just nu om det blir en svensk succé eller om det blir ett fiasko i VM. Förbundskaptenen då, Graham Potter, han var inte helt nöjd med matchen i alla fall. Framförallt inte första halvleken. Han sa till Radiosporten att man har en del att jobba på inför den här första VM-matchen mot Tunisien.
4: Well, we've got a lot to do, clearly, because first half we weren't very good and it was disaster. Not quite, but you know. And then we should have won the game. Let's be honest, we should have won the game.
0: Det var en katastrof till och med.
1: Ja, nästan. Sa ju så här. Men ja, vi borde vunnit matchen helt enkelt, sa ju Graham Potter då till Radiosporten. Det uppstod också lite skadoro i samband med den här matchen. Både Anthony Elanga och Benjamin Nygren fick lite smällar och haltade lite. Men det verkar som att de har gett lugnande besked efter den här matchen då. Och ja, vi får hoppas att de är okej inför VM.
0: Det får vi göra. Marcus Landén från Ekoredaktionen. Du ska ha tack.

0: fram. Simon Superetti, spöken. Jonas Karlsson från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du på hjärtat?
1: Ja, inte så jättemycket, men jag ska ta en sak, och det är att mellan Gävle och Sundsvall, då gäller det tågen då. Det har varit stopp i tågtrafiken under kvällen där på grund av ett spårfel ska jag säga, mellan Gnarp och Njurunda-bommen. Man har en prognos på att man ska lösa det här klockan 2 i natt, och just nu går det inte så jättemånga tåg. Men jag tänker att det kan vara bra för morgondagen om man ska åka den här sträckan att ja, man kan kolla upp med sitt tågbolag så att allt verkligen är löst, så att man vet att ens tåg ska gå som det ska. Så det kan vara bra att kolla upp det helt enkelt bara.
0: Bra medskick att skicka med. Vill du skicka med telefonnummer också?
1: 020 999 444.

0: Curtis Harding med låten There She Goes.
1: Äntligen någon som har mejlat in angående att se till på restaurang som är som oss, Robert. Det är Rut, hon skriver: hej Frida, aldrig, oh gosh, jag är en fegis, kramar Rut.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, det var ju bra.
0: Jag är inte helt ensam då.
1: Nej. Lasse, han säger till.

0: Lale med låten Live Tomorrow. Nu är det dags för tävling.
1: Äntligen tävlingen. Vem ska göra vad på semestern, där de tävlande då ska gissa på några påståenden om det är du, Robert, eller jag, Frida, som ska göra givna aktiviteten då under sommaren.
0: Och i prispotten ligger stiliga Hawaii-skjortor.
1: Mm, precis.
0: Ska vi prata med de tävlande?
1: Ja, men det gör vi.
0: Då börjar vi med att säga hej i telefonen till Regine.
2: Hej!
0: Hur är tävlingsnerverna?
2: Ja, jag är lugn.
0: Ja. Vad härligt. När man är från Piteå, vilket jag antar att du är, för jag hör ju att det är ett Piteå-mål.
2: Jo.
0: Där är man ju född lugn.
2: Men jag är född i Berlin i Tyskland.
0: Jaha, okej. Okay. Ja, ja.
1: Men du är lugn i alla fall.
0: Ja,
1: det är skönt.
0: Piteå-lugnet.
1: Vi får se om du är för lugn för att vinna den här tävlingen eller om det är perfekt.
2: Ja.
0: Du kommer få tävla mot en kille som heter Hampus, som också finns med oss i telefonen. Hallå Hampus.
3: Ja.
0: Hur är läget med dig då?
3: Jo, det är bra.
0: Du springer i trappor, sa du till mig här när jag ringde under låten.
3: Ja, precis.
0: Kommer det vara en nackdel för dig i den här tävlingen?
3: Ja, kanske, men
0: är du svettig och trött?
3: Man är lite svettig, men trött är man inte.
0: Nej, det är bra.
1: Men det är ändå med mycket stress och hormon just nu och en väldigt lugn. Det blir spännande att se vad som är det vinnande konceptet. Men ni är med på vad det går ut på. Jag säger en aktivitet. Och vill ni svara, då säger ni ert eget namn. Så Hampus, du säger Hampus. Regine, du säger Regine. Då fördelar jag ordet. Och den som då får ordet får gissa. Är det Robert eller Frida som ska göra detta på semestern? Eller båda? Solklart?
2: Yes. Ja.
1: Ja.
0: Toppen. Hur ser det ut, om jag får ställa en ordningsfråga, hur ser det ut ifall man ropar sitt namn och säger fel? Går poängen över till den andra då?
1: Då går poängen över.
0: Så man kan inte okynnesropa bara för att få ordet, så att säga?
1: Nej, det var bra att du frågade det, för det hade jag inte tänkt på. Det är så, vi kör ju bara den här tävlingen en gång om året. Man vill liksom uppfinna hjulet på nytt.
0: Men precis. Betastadiet.
1: Svarar man fel går poängen till den andra.
0: Jag sätter på något lite somrigt i bakgrunden. Så har vi det som en liten ljudkuliss här då, från när vi tävlar. Ja. Är du redo, Regina?
2: Ja.
0: Är du redo, Hampus?
3: Alltid.
0: Då kör vi, Frida.
1: Okej, första påståendet. Gå på Patti Smith-konsert.
2: Regina.
1: Ja, Regina.
2: Ska jag gissa?
0: Ja.
2: Frida.
1: Och det är rätt.
0: Ja, snyggt.
1: Vi har ett poäng till Regine.
0: Känns Frida mer Patti Smith-kompatibel än vad jag gör, Regine?
2: Jag tror det.
0: Ja, du tror det helt rätt.
1: Ja, du trodde rätt. Okej, vi kör nästa aktivitet. Och då undrar jag, ska Frida eller Robert kratta löv i Södertälje?
3: Hampus.
0: Hampus.
3: Det är Robert.
0: Och det är Robert.
1: Det är
0: det
1: Robert.
0: Stämmer alldeles korrekt.
1: Du var helt säker på den, eller?
3: Ja, jag bara chansar lite.
1: Ja, man har ju 50%.
0: Jag gillar också att jag är mer Södertälje-kompatibel än vad jag är Patti Smith-kompatibel. Mm. Annat.
1: Ja, men det är tydligt.
0: Snyggt, då har utjämnat då. Då står det 1-1. Mm. Vad kör vi till?
1: Vi kör fem aktiviteter.
0: Jag
1: vet inte
0: funderat
1: eller?
0: Ut det heller.
1: Ja, vi tar fem aktiviteter.
0: Vi tar fem, det är jättebra.
1: Och då undrar jag, vem ska fira midsommar i Portugal?
2: Regine.
0: Mm. Ja, ska vi höra.
2: Robert.
0: Aj, aj, aj. Det är fel. Här ser du en tjomme som inte kommer sätta sin fot i Portugal de närmsta 10 åren i alla fall.
1: Nej, det är jag som ska fira midsommar där. Det innebär att Hampus får ett poäng och vi har nu ställningen 2 poäng till Hampus och 1 poäng till Regine.
0: Det lät som att jag hade besöksförbud i Portugal. Det har jag inte. Det var att jag tycker inte att det är en jättecharmig stad.
1: Det är ett land.
0: Ja, det är inte ett jättecharmigt land.
1: Nej. Vi tar nästa. Då undrar jag, vem ska springa ett fjällmaraton?
3: Hampus.
2: Ja. Regine.
1: Hampus var först.
3: Det är Frida.
1: Nej, det är inte jag.
0: Aj, aj, aj,
1: det är inte jag. Jag har sprungit 1 maraton, Hampus. Och ja, det gör jag kanske om när jag får en 40-årskris. Men jag är inte en sån löpare som Robert. Så att Regine får poäng här. Och det är spännande. Det här innebär ju att det står 2-2 när vi har kommit till den sista aktiviteten.
0: Oj, vad spännande. Det är sudden death nu.
1: Det är sudden death.
0: Är ni med då?
3: Ja.
1: Gå på Mattias Alkberg konsert.
2: Regine.
0: Gina var lite snabbare där.
2: Frida.
0: Aj, jag är hemskt ledsen, Regine. Det är jag som ska gå på Mattias Alkberg konserten.
2: Jaha.
0: I Svartestan i Luleå.
2: Jag gör ingenting.
1: Men vad spännande det blev. Jag tycker det var lite kul att ni svarade så mycket fel och gav varandra poäng. Det innebär ju att vi har en vinnare med 3 poäng mot 2. Stort grattis, Hampus.
2: Grattis, Hampus.
0: Ja, stort grattis, Hampus. Det ligger ju en Hawaii-skjorta i prispotten. Du får välja mellan kulören rosa, röd eller blå.
3: Nu står han blå.
0: Då tar du en blå. Mm. Det är storlek large för det var det enda som fanns.
1: Exakt, one size fits all.
3: Nej, det passar.
1: Perfekt.
0: Regine, känns det okej det här då?
2: Ja. Jo då, ja.
1: Ja, lite ledsen låter du.
2: Jag är en god förlorare, vet du.
1: Ja, okej, okay, du är en god förlorare. Ja, men det är ju skönt.
0: Ja, väldigt,
1: vi vill inte krossa några hjärtan här under natten.
0: Nej. Regine, hälsa Peter, tack för att du var med.
2: Ja, tack, tack. Hej då.
0: Och Hampus, stort grattis. Fortsatt lycka till där nu i trapphuset.
3: Ja, tack.

0: Sören Torpgardlund får vi gå hem här i Vaken med P3 och P4. Ja hörni, det finns ju fortfarande en Hawaii-skjorta kvar att lägga vantarna på. Vi ska alltså då göra ytterligare en omgång Hawaii-skjortstävling. Hampus var ju som lyckades vinna över Regine och då ta den blå svarta Hawaii-skjortan. Då Peter, kan jag säga till dig, då finns det alltså en rödrosa Hawaii-skjorta kvar i prispotten. Känns det okej?
1: Det känns helt okej. Det ska jag passa mig.
0: Vi ska, vad heter det nu, försöka få tag på, Frida står här utanför radiostudion och ringer febrilt för att få tag på din kombatant, men det kanske inte går bra. Får vi inte tag på honom, Frida?
2: Nej.
0: Nähä.
1: Jag kan tävla själv.
0: Okay. Han kan tävla själv, säger han.
2: Ja.
0: Vad fint
2: det. Då får vi uppfinna nya regler igen, Robert.
1: Ja, bara
2: får
1: jag
2: ju. Hur ska vi lösa detta?
0: Ja, vi hinner ju faktiskt inte få in någon annan att tävla.
2: Nej, men ska vi göra så då att vi drar 6 stycken påståenden.
0: Ja.
2: Och får du 4 rätt så vinner du en Hawaii-skjorta.
1: Nej, det var ju inte schysst. Räcker det med 3?
2: Okej, okay, 3 okay, då, 3 då.
0: Det är ändå sommar.
2: Okej, okay. Ja, då kör vi.
0: Ja,
2: det får bli så här.
0: Det får bli så här. Det är ju dags då att sätta på lite turistens klagan här i bakgrunden. Mm. Det känns ändå som en bra sommarbakgrund att ha.
2: Tycker jag absolut.
0: Är du redo, Peter?
1: Ja,
0: vad bra.
1: Ja, jag är redo. Jag sitter här ändå och glöser.
2: Men Peter, då behöver inte du säga ditt namn innan du ska svara, utan det räcker att du säger Robert eller Frida.
1: Det är min fråga, det måste jag skrika, Peter.
2: Du får bara säga något om våra namn. Okej, då kör vi, Peter. Vem ska segla i Stockholms skärgård?
1: Robert.
0: Nej, det är fel. Det är fel.
2: Vem ska... Ja, precis. Du får ju tänka lite innan du svarar, Peter. Det är ingen bröska.
1: Jag sitter här och kör en asfaltsvält samtidigt. Man är lite ofokuserad.
2: Ja, okej. Inviga en nybyggd bastu.
1: Det måste vara Robert.
0: Ja, det stämmer.
2: Inviga ett nybyggt dass.
1: Ett nybyggt vadå?
2: Dass.
1: Dass? Ja. Nej, det är säkert en Frida.
2: Ja, det är rätt.
0: Det är väldigt säkert.
2: Läsa massa böcker.
0: Okej, okay, en då. En sista.
1: Läsa massa böcker. Oj, oj, oj. Det måste bli Robert
0: och Frida. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Ta en till.
2: Okej, okay, kanske åka till Skåne.
1: Kanske åka till Skåne. Ja, men det är
2: du, Frida.
0: Det
2: är rätt!
0: Ah!
3: Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Vänsterpartiet har gjort sig av med 14 kandidater på sina listor till kommunalvalen. Bland annat för att ha hyllat Hamas terrorattack i Israel 2023. Men detta skedde först efter Expressens avslöjande och det är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
5: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
6: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
5: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
6: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla i olika.
5: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
4: Reporter Mattias Plejel. USAs president Donald Trump har presenterat ett stödpaket värt 6,5 miljarder kronor till kolkraften, rapporterar AFP. Pengarna ska gå till sammanlagt 13 amerikanska kolkraftverk och 42 kolgruvor. Dessutom ska 2 helt nya kolkraftverk byggas, lovar Trump. Polis och kustbevakning slog igår till mot en lyxjakt utanför Båstad. Polisens presstalsperson säger till SVT Nyheter att det finns en misstanke om att båten införskaffats med olagliga pengar. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
0: Vi tackar Leif för det, och så säger vi väl ett stort rungande grattis till Peter som är med liksom en halv nanosekunds marginal lyckades gissa rätt på sista påståendet och vinna en Hawaii-skjorta.
2: Ja, det var ju verkligen på målsnöret där. Han jagades inte av någon motståndare, men av Ekot.
0: Ja, Ekot var hans motståndare i natt. Ja. Ja, men kul. Då har vi fått iväg våra Hawaii-skjortor.
2: Jättekul. En blå till Hampus, en röd till Peter.
0: Får vi göra om där om ett år igen?
2: Absolut, jag längtar redan.

0: Melke och David Guetta med låten Just the way you are.
1: Vi går från tävling till tävling.
0: Ja.
1: Det är en sån dag. För det är ju fredag så vi ska såklart köra nattjakten deluxe.
0: Det är vi som ska tävla.
1: Ja.
0: Och. Ja, lyssnarna också givetvis.
1: Ja, det är vi alla. Ja. Nu öppnade jag kuvertet här. Det var ett väldigt stort kuvert, vilket var bra, för min brevkniv är ju för stor för de små kuverten.
0: Mm.
1: Oj, men Peter har också råkat häfta fast själva uppdraget i kuvertet.
0: Vad fan häftat överhuvudtaget,
1: Peter? Jag vet inte det. Okej, jag läser.
0: Ja.
1: Sommaren är här och sommarjobben med den. I natt sänder Robert sin sista deluxe innan sommarjobbet på P4 Norrbotten. Och för att förbereda inför en Norrbottens sommar ska ni natt hitta norrbottniska orter eller platser man kan besöka.
0: Oh nej, det här kommer vara extremt jobbigt för mig eftersom jag inte kommer kunna någonting.
1: Har ni besökt någon av platserna får ni ett extra poäng. Oh. Lyckas ni få maxpoängen som i natt är 30? Men herregud, vi kan få 30. Varför det?
0: Hur kan vi få 30 poäng?
1: Det borde ju vara 20 ifall vi får ett extra poäng. Om vi har varit där.
0: Vi kanske får ett var. Jag får ett extra och du får ett extra.
1: Ja, så måste
0: det vara.
1: Och jag har inte varit så mycket i Norrbotten.
0: Nej, det är ju en katastrof. Men det jobbiga här, för nu kommer det blottas att jag har dålig koll. Du vet, det är ibland när folk också ber mig så här, vad kan man göra om man åker till Luleå? Så kan jag liksom inte säga någonting annat än att så här, gå och titta på hockeyarenan.
1: Men får jag fråga lite dumma frågor bara?
0: Jättegärna.
1: Gällivare. Är det Norrbotten? Oj, det här är pinsamt för dig.
0: Mm.
1: Tänk efter när du jobbade på P4 Norrbotten. Var rapporterade ni ifrån?
0: Ställ inte de där frågorna.
1: Nej, okay,
0: för jag vet inte.
1: Nej, vi kör bara.
0: Det får bära eller brista.
1: Hjälp oss. vaken@sverigesradio.se
2: 2004 kom beskedet. Nästan 10 år senare revs det första stora bostadsområdet, Ullspiran.
3: Nummer 2.
4: Oj, boy. Får vi säga in i mig?
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en sensin på ett tumme.
6: Skjut på mig.
3: Nummer 5.
7: Så de åker med 2 stycken båtar och sen har de med ett nät som de egentligen släpar efter sig. Och 2 gånger per dag så drar de upp det. Och beroende lite på hur fiskelyckan har varit så får vi olika mängd med sikt.
3: Nummer 6. I've been spending my money in the old. My lover's got humor. Nummer
8: 7. Jonas, vad säger du om kvällens seger borta mot Skellefteå 3-1?
9: Ja, vad säger jag? För det första skönt att vinna. Tycker vi kommer ut lite trevande.
3: Nummer 8.
10: Så städar man ett rum. Det snabba svaret är att egentligen så städar vi inte så mycket. Utan det man gör är på golvet, när det blir fläckar så tar man bort snön med fläckar och lägger på ny snö. Sängarna, ibland så droppar det snö från taket så att då gäller det att bota rent om.

0: Oj, vår sista där, det gick så fort.
1: Ja, det var ju bara någon... Jag tyckte att det lät som Erik Blix.
0: Ja, det var
1: B4 kollega, men...
0: Ja, för Göteborg bara, något sånt där.
1: Ja.
0: Nej, kanske inte. Ja, du Frida.
1: Det här var jättesvårt. Jag tror jättesvårt. Att ettan, där vill jag säga att det är Gällivare eller Malmberget.
0: Ja.
1: För de pratar om att springa bort något i någon stad.
0: Ja, precis. Malmberget finns ju, det finns ju inte ens kvar.
1: Nej, exakt.
0: Det är ju Norrbotten, det är ju det.
1: Och Gällivare har väl flyttats?
0: Nej, du tänker på Kiruna eller?
1: Nej, jag tänker på Gällivare.
0: Gällivare har väl inte flyttats?
1: Nej, det är inte flyttats, men det är mycket som har försvunnit och det har liksom fått växa åt ett annat håll. Och...
0: Ja, på grund av gruvan och sådär. Ja. Ja. Men ja, det kan det nog vara. Ja, det kan det nog vara.
1: Men det kanske är ännu hellre i Malmberget då?
0: Vi hörde i alla fall nyss nämnde Mattias Alkberg.
1: Aha.
0: Och han är ifrån Luleå. Så Luleå borde vara på, vilken det nu var, trean eller tvåan.
1: Ja, på trean var han låt.
0: Fyllskalle.
1: Okej.
0: Okay. För det är platser vi ska hitta, va? Eller?
1: Ja.
0: Det sa han det.
1: Det är norrbottniska orter eller platser man kan besöka.
0: Okej, så kan det vara liksom Storforsen och sånt där.
1: Ja, det
0: också,
1: kan det nog. Jag märker att du blir lite stressad av det här, Robert, men det är okej.
0: Ja, ja.
1: Du känner ingen press.
0: Nej, det är lugnt. Ja, jag kan tyvärr inga mer.
1: Nej, vi har fått en redan här, ser jag, från Mårten. För att vi hörde ju rapparen Einar på nummer 9. Jag känner inte igen låten, men Mårten skriver att låten är Haparanda.
0: Mhm.
1: Så då är det Haparanda på nian.
0: Då sätter vi in den där då.
1: Mm.
0: Toppen! Vi har en så här långt. Nej, vi har två.
1: Två.
0: Luleå också. Vilken satte du Luleå på nu igen?
1: Trean.
0: 9, Haparanda.
1: Men det var ju någon som handlade om hockey också.
0: Ja, men...
1: Det var
0: jag
1: inte
0: vet inte, det var ju... Ja, det kan det ju vara.
1: Men...
0: Vi pratade ju om mot Skellefteå. Det finns ju inget annat lag som är i SHL i alla fall.
1: Nej. Ja, det kommer klara när vi har gått om tid.

0: Love My Way heter låten i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med den här Norrbottens nattjakten deluxen.
1: Ja.
0: Och så är vi lite fundersamma hur vidare det är län eller landskap.
1: Ja, precis. Men jag tror att det måste vara län.
0: Ja, för Kiruna, vi pratade ju om Gällivare och det där. Och det är vi överens om. Det ligger i Norrbottens län, men det tillhör Lappland.
1: Ja, som landskap.
0: Och samma sak med Kiruna.
1: Exakt. Men jag tror att det är län.
0: Vi tänker län.
1: För att jag tycker också att svaren som kommer in här i mejlen vakenatsverigesradio.se är bra svar, men som också bland annat gäller saker i landskapet Lappland.
0: Mm.
1: Till exempel Birgitta här har skrivit nummer 8 måste vara Jukkasjärvi från ishotellet. Och det var ju där, det var ju någon typ skåning som pratade om hur man städar ett rum och pratade om borsta bort snön och så.
0: Okay.
1: Så det måste ju vara ishotellet i Jukkasjärvi.
0: Ja, men då tycker jag vi enas om att det gäller eller Norrbottens län det här.
1: Ja, det gör vi.
0: För då kan vi bredda oss lite grann också.
1: Exakt.
0: Det blir toppen. Okej, men då lyssnar vi då.
2: Mm. 2004 kom beskedet.